0: der laver Nutify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de en mail til DR og verificerer: vi tolererer ikke Nutify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager i første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra det lagres i næsten 2 kilometer nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det, det forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Med et snævert flertal har den rød-grønne blok, ført an af Socialdemokratiet, vundet det svenske valg. Blokken får 3 mandater mere end de borgerlige, med den hidtidige statsminister Ulf Kristersen i front. Og det betyder altså, at Socialdemokraten Magdalena Andersson nu kan gå i gang med at forsøge at danne sin regering. Hvis Socialdemokraterne lykkes med at få regeringspuslespillet til at gå op, så vil det betyde, at Sverige får en ny rød-grøn regering. Og så skal vi til vejret. Natten bliver desværre en våd omgang med temperaturer ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen. P4. Du lytter.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste Anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er ofret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de har afvist at stille op til interview hos DR, men i en mail, der skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Vi tager håndfaste skridt for at holde vores platformer sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Colombianske guerillagrupper har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X sent torsdag. Der er tale om grupper i Colombia, som er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift. Og der er på årets første 5 måneder blevet udført 121 angreb. Her er 21 personer blevet dræbt og næsten 150 såret, heriblandt flere mindreårige, lyder det. Angrebene har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Og sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. Kong Frederik, han indvier fredag formiddag EU's første CO2-lager. I første omgang med CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk sendes med lastbiler til Esbjerg Havn, hvorfra CO2'en lagres i næsten 2 km nede i Nordsøen i gamle olieboringer. Princippet i det forklarer Mads Gade, som er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet her.
5: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem det her nu. Og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte på olie og gas.
2: Og danske politikere har udpeget CCS-teknologien, der betyder CO2-fangst og læring, til at være en af hjørnestenene i den danske klimapolitik. Natten bliver en våd omgang ned mellem 9 og 15 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radio.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere på formiddagen sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn. Ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt lyder det fra Bo Jelles Mark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, der er europæisk direktør for olieselskabet Ineos.
4: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom blind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på et sigt.
2: Billeder af børn misbruges til at lave AI-overgrebsmateriale med børn som reklamevideoer, der florerer på Facebook og Instagram. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste Anmeld Det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde, der er offeret et dansk barn, og DR har været i kontakt med barnets forældre. De har ikke ønsket at stå frem i sagen. Meta, de har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet så skriver de en mail til os til DR verificerer. Vi tolererer ikke nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Anføreren for ishockeyholdet Washington Capitals, Alexander Ovechkin, han indgår i en kampagnevideo for Ruslands præsident Putins parti, Forenet Rusland. Videoen har skabt kritik af NHL-stjernen, blandt andet fra et republikansk medlem af repræsentanternes hus, der foreslår at smide ham af holdet på baggrund af kampagnen, det skriver mediet ESPN. Anføreren, han er enig i, at han støtter sit hjemland.
5: I would say I'm Russian and so I support my country.
2: Anføreren siger, at han er russer, og han støtter sit hjemland, men at han også går ind for fred og kærlighed. Det er langt fra første gang, at Alexander Ovechkin han viser sin støtte til præsident Putin. Faktisk så startede han tilbage i 2017 bevægelsen Putin Team, der skulle støtte Putins valgkamp ved valget til Dumaen, underhuset i det russiske parlament. I nat der er der regn de fleste steder og 9-15 grader med svag til jævn vind, mens der fredag kommer spredte byer, men også i perioder en lille smule sol. Temperaturen den bliver mellem 14 og 18 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Billeder af børn misbruges til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af videoerne. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at problemet er stort.
3: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
2: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, fortæller, at der er tale om noget, der er åbenlyst strafbart.
4: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
2: Meta, de afviser at stille op til interview hos DR, men i en mail der skriver de, vi tolererer ikke Nudify-apps, som er apps, der blandt andet afklæder mennesker digitalt, eller nogen anden form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vi fortsætter gennemgangen, og vi fjerner alle annoncer, der bryder vores regler. Senere på formiddagen, der sender Kong Frederik det første skib fyldt med klimaskadelig CO2 ud fra Esbjerg Havn, ud på Nordsøen, hvor den skal pumpes ned i et udtjent oliefelt. Ceremonien den vil markere en ny klimateknologis indmarch i Danmark. Den er fra starten både omdiskuteret og dyr, men også nødvendigt, lyder det fra Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
2: Skatteborgerne har allerede sendt mange milliarder efter den nye teknologi, men der bliver brug for flere penge, forventer Mads Gade, som er europæisk direktør for olieselskabet INEOS.
6: Ja, men det er jo brug for, at vi får nogle støttepenge også fra staten, for at vi kan åbne den her industri. Og så håber vi jo ligesom vind, at det kan komme til at betale sig selv tilbage rigtig godt på sigt.
2: Og herfra skal vi til Colombia, for colombianske guerillagrupper, der er involveret i kokainhandel og ulovlig minedrift, de har i år markant øget antallet af droneangreb mod sikkerhedsstyrker og civile. Det oplyser landets ombudskvinde Iris Marin i et opslag på det sociale medie X. Og det er på årets første 5 måneder blevet til 121 angreb, 21 personer er blevet dræbt og næsten 150 er blevet såret. De angreb de har fundet sted i en tid, hvor Colombia kæmper med et omfang af vold og angreb, som ikke er set i landet i de seneste 10 år. Sikkerhedsstyrkerne, der slås mod guerillagrupperne, har i samme periode skruet op for deres luftangreb. I dag kommer der spredte byer, men også i perioder lidt vind og nogen sol. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var rart.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i det, som jeg personligt synes er Danmarks hyggeligste klub, nemlig Morgenklubben. Men man kan jo også ligesom påstå, at jeg er ikke sådan helt upartisk i den sammenhæng. For som pedel her i Morgenklubben, så sørger jeg jo ligesom for alle medlemmerne. Jeg går rundt og sørger for, at der lige sådan er luftet ud i klublokalet. Der er lidt vand på kanden, og så er der gjort klar til dagens fire faste morgenrutiner. Der er som altid noget, der skal hjælpe os med at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og på sådan en fredag, hvor weekenden den lurer lige derude i horisonten, ja, der har jeg altså gjort mig ekstra umage med playlisten, sådan så du næsten kan mærke, du kan næsten smage weekenden lige fra morgenstunden af. Også selvom der jo stadigvæk lige er sådan en... sådan en arbejdsdags fredag, der står mellem dig og den der weekend, så skal jeg altså gøre mit bedste, for at det føles som om, at du næsten kan være der. Altså, næsten er der der i den der weekend. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi lige her med lidt musik fra Albert Heath og Darlene. Dem får du her på Et Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Save Us var det her med Rush. 13 minutter over 5 er klokken. Og dermed så tager vi fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og det skal vi i dag gøre med et spritnyt Tina Dickow nummer. Det er kun lige akkurat kommet ud i dag. Et nummer, hvor Tina Dickow har slået sig sammen med den islandske sangerinde Emiliana Torini, som har et meget italiensk klingende navn, men hun er altså islandsk sangerinde, og hende og Tina Dickow, de har altså fået sådan et både professionelt, men også venskabeligt forhold op at stå i de år, hvor Tina Dickow altså har opholdt sig på Island. Og det er ligesom mundet ud nu i et nummer fra de to damer, som altså er et nummer, der udkommer i dag, og som jeg har valgt som dagens godmorgen.

Sprit ny musik fra Tina Dickow, en duet med den islandske sangerinde med det meget italiensk klingende navn Emiliana Torrini. Du fik den her som dagens godmorgen, at sangen nummeret hedder This Fire. Og derfra videre med endnu et ret så vellykket samarbejde denne her gang mellem Rasmus Seebach og bandet Søn. Du får dem her sammen på Sprækker.

0: Donna Lewis, Oh I Love You Always Forever. Klokken er 6:06, og vi skal dermed have sådan lidt fysisk udfoldelse ind i morgenklubben. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, et nummer, som gerne skulle sådan på allermest effektiv vis tvinge os alle sammen til lidt bevægelse. Altså et nummer, der bare har den der effekt på ens krop, at man nærmest kommer til at bevæge sig lidt af sig selv. Og det bud, jeg har hævet frem i dag fra den store forslagskasse, det er desværre et bud, hvor der ikke er nogen afsender på, eller der står ikke noget navn, og det er bare sendt derinde fra, du ved, taleboble-funktionen inde i appen DR Lyd under morgenklubbens program. Og der kan man ikke se, hvis mailadresse det kommer fra, så det er virkelig svært for mig at vide, hvem det er, der skriver ind, hvis ikke I skriver noget navn på. Men lige præcis det her forslag, det kunne jeg ikke bare give slip på og smide tilbage ned i forslagskassen. Så nu tager vi den, selvom der ikke er noget navn eller afsender på. For der står bare kort og godt i denne her mail: jeg vil gerne foreslå Cotton Eye Joe af Rednecks, så Mester og jeg kan få en perfekt start på en god fredag og blive klar til håndværkermesse senere i dag. Ja, det her med fredagen, det er sådan set rent tilfældigt, at det bliver trukket ud på en fredag. Og det der med håndværksmessen lidt senere i dag, den er nok også smuttet, fordi sådan er det jo altså med den kropslige kickstarter. Man ved aldrig, hvornår ens bud ligesom bliver trukket frem af den store forslagskasse. Så det kan godt være, at der har været håndværksmesse, og den nu er forbi, men ikke desto mindre, så skal vi jo stadigvæk have forslaget, som der landede nede i den der kasse. Og det er jo så altså her, at vi går fuldstændig 90'er bananas i morgenklubben med dagens kropslige kickstarter. Her, der er det nemlig Rednecks og Cotton Eye Joe.
1: If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago.

Jeg kan godt afsløre, at herinde i studiet, der har jeg kastet mig ud i noget, som jeg nærmest vil kalde en form for techno-polka. Ja, til nummeret her, Cotton Eye Joe fra Rednecks, som altså var det nummer, der var blevet foreslået som dagens kropslige kickstarter. Super effektivt nummer, kan jeg godt hilse at sige. Jeg skal i hvert fald lige have pusten igen oven på den fysiske udfoldelse. Så lad mig bare lige runde den kropslige kickstarter af med at sige, der er også plads til dit forslag i den store forslagskasse. Send dit bud ind på en kropslig kickstarter, enten på morgenklubben, snabel@dr.dk, eller du kan også skrive til mig ved at trykke på taleboblefunktionen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Og lad mig så lige få pusten her sammen med Ariana Grande og We Can't Be Friends.

Her er P4-trafik. På E20 E45 ved Kolding i nordgående retning er der havereret en bil mellem Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam. Bilen holder i det højre spor, og så holder der en bil ved siden af, så lige nu ser det altså ud til, at der er to spor spærret. Vejhjælp, de er på vej til stedet, og det er på E20 E45 ved Kolding i nordgående retning, at der er havereret en bil mellem Kolding Vest og Bramdrup Dam, og der er altså et par spor spærret i øjeblikket.

Annika Aakjær var det her med Jeg giver. Klokken er 6:08, og jeg giver en musikquiz lige nu her i morgenklubben. Vi skal have vækket din hjerne, og det gør vi i dag med et musikquiz spørgsmål fra kategorien 10'erne, og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken svensk kunstner udgav i 2010 albumet Body Talk Part 1? Ja, hvad var det for en svensk kunstner, som i 2010 udgav albumet Body Talk Part 1? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter, at vi har lyttet til Uro og min bror.

Robin og Dancing on My Own, taget fra albumet Body Talk Part 1. Robin var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har en hjertestarter-sang på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Først så slår vi lige vejen forbi Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fik du her i Morgenklubben. Klokken er 11 minutter i 6, og dermed så er vi nået frem til dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den altså bestilt af Mette og Michael. Mette og Michael skriver sådan her i den mail, som de har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: Godmorgen, kære morgenklub. Min ægtefælles yndlingssang er Metallica og Nothing Else Matters, og han fylder 50 år lørdag den 19. september. Han har altid været simpelthen så svær at overraske og finde på til, men hver eneste morgen står vi op sammen og hører morgenklubben og hjertestarter sangen. Så jeg håber, at I vil være med til at overraske ham fredag den 18. september, for jeg vil så gerne se ham blive ægte overrasket. Så med ønsket om en rigtig dejlig dag fra trofaste fans, Mette og Michael. Og Mette, jeg går ud fra, at det er dig, der har bestilt en hjertestartersang til Michael. Så lad mig lige starte med at sige kæmpestort tillykke, Michael, med de 50 år i morgen. Det skal fejres, synes Mette, og jeg håber, at du er blevet ægte overrasket her, hvor at Mette altså har sørget for en hjertestartersang til dig. Sådan lige dagen før, der skal du få Metallica og Nothing Else Matters.

0: 5.55 P4-trafik. Jeg skal lige gentage E20 E45 ved Kolding i nordgående retning, det vil sige mod Vejle Fredericia. Her har vi uheld og kun et spor farbar. Det er mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Der er i hjælp fremme ved uheldet, men det trækker lige nu lidt kø fra omkring motorvejskryds Kolding Vest. Det er altså i retning mod Vejle Fredericia. Vi har uheld og kun et spor farbart mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam.
1: Mette og Michael lytter til Morgenklubben hver morgen. I morgen, der fylder Michael 50 år, og det har altid været utrolig svært for Mette at overraske Michael i forbindelse med hans fødselsdag. Så her lige dagen før Michaels 50-års fødselsdag, der havde Mette altså sørget for at få bestilt en hjertestartersang til Michael. Og derfor lyttede vi altså i dag til Metallica og Nothing Else Matters. Jeg håber, at overraskelsen virkede for jer både Mette og Michael. Hvis du også gerne vil overraske nogen, du kender og holder af med en hjertestartersang, så hedder adressen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er det tid til en radioavis, så jeg skal til at runde Morgenklubben af for i dag, og det gør jeg med Justin Timberlake og Mirrors, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag åbner et forløbigt enestående projekt, som kan blive banebrydende i kampen mod klimaforandringerne. Det sker, når Kong Frederik indvier EU's første CO2-lager. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg, der under tryk bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem. Der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Så producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Politikerne har udpeget CO2-fangst og læring til at være en af hjørnestenene i dansk klimapolitik. Det har der været kritik af, fordi det både koster mange penge og er vanskeligt. Men det er nødvendigt, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
3: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som florerer på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste anmeldte har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. Og problemet er langt større end det, siger Pernille Splits, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
4: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
1: I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med familien, og de har ikke ønsket at stå frem eller kommentere sagen. Men Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge og advokat med fokus på digitale krænkelser, er ikke i tvivl om, hvor på skalaen det ligger.
5: Hvis der er ægte materiale af ægte børn, der bliver delt i annoncer på Facebook, så er vi ude i noget, der er åbenlyst strafbart og som burde håndteres hurtigst muligt.
1: Meta afviser at stille op til interview med DR, men i en mail skriver de, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler. Venstrenedturen fortsætter. Det viser en meningsmåling, Opinion nu har lavet for DR. Vælgerne giver nu kun Venstre 7,1% af stemmerne, og dermed har Venstre tabt næsten en fjerdedel af sine vælgere bare siden august. Målingen kommer på baggrund af de seneste ugers interne stridigheder i Venstre, hvor 5 ud af 18 medlemmer i folketingsgruppen gik imod partilinjen om at stemme for gødskningsloven. Og intern uro gider vælgerne ikke, erkender Sofie Løde, der er politisk ordfører for Venstre.
6: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skulder, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Meningsmålingen vender også op og ned på magtbalancen i Blå Blok. For mens Venstrenedturen fortsætter, så brager Dansk Folkeparti frem og har i målingen 14,3% af vælgernes tilslutning. Dermed vil partiet være dobbelt så stort som Venstre, hvis der var valg i dag. Så det er en fantastisk meningsmåling, siger Peter Kofod, der er politisk ordfører for Dansk Folkeparti.
7: Det er svært at få armene ned, når man ser, hvor godt det går for Dansk Folkeparti. Men det er jo kun en måling. Vælgerne er flygtige. Der er lang tid til næste valg. Så selvom mine arme er helt over hovedet, så er jeg altså også nødt til at sige, ro på venner, der er lang tid til et valg.
1: Og du kan se meget mere om meningsmålingen på dr.dk. Og mere valg, men af en lidt anden.

0: Det var indtil søndag aften. En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
1: 6.05 P4 Trafik. Jeg skal gentage, at ved Kolding E20 E45 nordgående mod Vejle Fredericia har vi fortsat køkørsel fra omkring motorvejskryds Kolding Vest. Det er på grund af uheld og oprydning mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Her er der kun et spor farbart, og det er altså det, der trækker køen.
2: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Nu begynder det desværre at se lidt sort ud med chancerne for, at en by i Trekantområdet bliver værtsby for Royal Run. Vi startede ellers ugen med at være rigtig optimistiske. Royal Run-arrangørerne offentliggør en by hver dag, og vi var jo helt sådan, bliver det Vejle? Der har været rygter om, at det godt kunne blive Vejle.
3: Der har nemlig været gedigen rygter om, at Vejle kunne stå for skud for at få det her løb, som kongen jo står i spidsen for, til byen.
2: Ja, men det skete så ikke den første dag.
3: Nej.
2: Der er offentliggjort i Silkeborg. Tirsdag er offentliggjort i Thisted. Så er offentliggjort i Vordingborg. Og i går var det så Haderslev, der blev offentliggjort.

0: Animal her med Cat's Eye. Klokken er 12 minutter over 6, og jeg er gået mentalt på weekend. Altså, siden jeg mødte ind i morges, der har jeg talt om, at jeg drømmer om at sidde på sofaen med en kop varm kakao og spise pandekager.
1: Ja, du er totalt i weekend-mode, altså.
0: Og hvis dig, der lytter med, har brug for os at komme det, så lad os da tage forskud på weekendglæden med den måde, vi plejer at gøre det på sådan en fredag morgen, ved at spørge dig. Hvis du allerede ved, at din weekend bliver fed nu, så fortæl os, hvorfor. Du sender det afsted i en sms til 1212, skriver, min weekend bliver fed fordi, og sender det så afsted. Sagde jeg det til 1212? Start med et 3-tallet K og et mellemrum.
1: Det kan man aldrig sige for mange gange.
0: Som sagt, jeg er gået mentalt på weekend.
1: Ja, det er du. Altså, du har simpelthen talt om varm kakao og sidde i en sofa med tæppe og bare hygge dig og pandekager også.
0: Ja, pandekager, det har jeg snakket meget om.
1: Og spurgt, om vi ikke skulle gøre det her i morgenradioen. Ja. Og det kan vi da sagtens, altså sådan for at tage forskud på den fede weekend. Men hvad skal du egentlig ellers lave?
0: Jamen, jeg skal til... Altså for det første, så har min kæreste fri i dag, og han plejer at arbejde hver fredag aften. Så på den måde er det nok også derfor, jeg sådan virkelig har glæde på til fredag. Og så skal vi til Aalborg i morgen.
1: Ja.
0: Og der skal vi op til min venindes forældre. Mine forældre kommer også, og min veninde og hendes kæreste kommer også.
1: Ej, det er det helt store sammenskudskilde.
0: Det bliver simpelthen så hyggeligt. Det er meget, meget længe siden, vi alle sammen har været sammen. Altså mine forældre er veninder, eller venner med hendes forældre, og jeg kender dem også ret godt. Og sådan. Det bliver mega hyggeligt.
1: Mega hyggeligt lyder det som den plan der. Jamen, jeg skal altså også noget hyggeligt, også noget familieagtigt. Ja. Jeg skal i morgen først til min storebrors fødselsdag, og det er allerede fra middagstid. Så det med frokost,
0: ej,
1: det kan
0: lækkert.
1: Jeg godt lide. Og søndag skal jeg være sammen med en veninde, som jeg ikke har set i lang tid, så skal vi en tur i biffen, og du ved, på café, og altså, sådan en dag,
0: dejligt.
1: Hvor mundtøjet ikke står stille. Jo, måske lige mens vi er i biffen.
0: Ja, det håber jeg for de andre, der skal i biffen.
1: Det håber jeg egentlig også. Men jeg synes selv, det er en fed weekend, jeg foran mig.
0: Jamen, ved du også, du får en fed weekend, så hjælp os med at sprede noget god weekendenergi her fra morgenstunden. Fortæl os det i en sms, du skriver et 3-tal 1K. Min weekend bliver fed, fordi... Og så send den ellers afsted til 1212.
1: Så fik du lige nævnt 1212 igen. Fedt.
0: De skal da være sikre på, hvor de skal sende
1: den. Selvfølgelig.

0: fra fest Bill.
1: det er jo Bill, der nogle gange kalder sig Dating Bill. Ja. Og jeg kan ikke huske det andet navn, han har kaldt sig.
0: Det afhænger lidt af, hvad Bill skal, hvad han kalder sig. Men dejligt med så god energi i indbakken sådan en fredag morgen, men jeg forstår det godt med de weekendplaner.
1: Det forstår jeg altså også godt. Og vi kunne altså også godt tænke os at høre fra dig. Altså, hvis du ved, du får en fed weekend, jamen, så fortæl lige om det i sms'en.
0: Et 3-tal, et K. Jeg får en fed weekend, fordi... Og send den afsted til 1212.

0: Hun hedder Cicelle, og nummeret her hedder Blond for dig. Klokken er 22 minutter over 6, og Line Borse er selvfølgelig også en del af morgenholdet den her fredag. Og vi skal lige have en opdatering fra trafikken.
1: P4-trafik E20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Opdatering herfra, for vi har tiltagende køkørsel og lige nu trafik, som holder helt stille fra før motorvejskryds Kolding Vest. Det er på grund af uheld, som er mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam, og her var der indtil for kort tid siden et spor farbart. Men en bred transport holder nu ved uheldet og kan ikke komme forbi. Den er netop for bred. Vejhjælpsfolkene derude knokler med at få mokket det hele sådan ind til siden, så den her brede transport kan komme forbi uheldsbilerne. Men som sagt, lige nu holder trafikken helt stille. Jeg følger det hele på kameraet, skal nok melde ud, når I kan køre igen.

0: Bjørn, John og Victoria Bergsmann med i Young Folks. Og lad os så få spredt noget mere god weekendenergi.
1: Det gør Anne, blandt andet. Hun skriver, min weekend bliver fed i aften. Der kommer min mormor og min storebror svigerinde og deres børn. Og i morgen, så står den så på renovering, og så skal jeg passe børn. Og søndag, der står den på 30-års fødselsdag for min storebror.
0: Lyder som en herlig weekend, Anne har i vente. Ved du også, at du får en fed weekend, så del det med os i en sms til 1212. Starten med et tretal, et k og et mellemrum. Og lad os så lige få endnu en opdatering fra trafikken og dig, Line Porse.
2: P4 Trafik, som lovede opdatering E20/E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia, og heldigvis gode nyheder for den brede transport, som spærrede motorvejen. Den er nu kommet på farten igen, og trafikken kører igen, men stadig er der altså lang kø fra før motorvejskryds Kolding Vest. Det er på grund af uheld og oprydning mellem Kolding Vest og 63 Brandrup Dam.
3: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
4: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
5: Og nu skal vi se, om de virker.
6: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
7: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
8: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
9: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
10: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
3: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Det var Sofie 1998 her med Marianne og Henrik.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. I hvert fald hvis man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder Gunnar Nielsen, som er formand for Dansk Folkeparti i Kolding Kommune.
3: Og det viser bare, at det ikke er en døgnflue. Og det viser også, at vi har en helt fantastisk formand, som bare bliver ved og ved.
2: Gunnar Nielsen er ikke i tvivl om, hvad det er, partiet har gjort rigtigt.
3: Jamen, det er jo de ting, vi har fokus på nu. Borgernes leveomkostninger, og det er også vores transportomkostninger.
2: Ved folketingsvalget i marts fik Dansk Folkeparti 9,1% af stemmerne. En anden stor ændring i meningsmålingen i forhold til folketingsvalget tidligere på året er, at det går rigtig dårligt for Venstre. De får kun 7,1% af vælgeropbakningen og går dermed signifikant tilbage siden målingen i august, hvor de fik 9,3%, og også i forhold til valget i marts, hvor de lå på samme niveau. Kun én gang tidligere har Opinion målt Venstre lavere, og det var i maj 2024. I går var der flere steder lange køer foran legetøjsbutikker og supermarkeder. Her stod folk nemlig i kø for at få fingrene i særlige Pokémon-kort, der er udgivet i anledning af Pokémon-fænomenets 30-års jubilæum. Men selvom de eftertragtede kort blev revet væk i de store kæder, så var der faktisk stadig Pokémon-kort at få hos eksempelvis mindre boghandlere som Bog og Idé i Tørring sidst på eftermiddagen. Det siger indehaver Birgitte Eriksen. Kortene de ankom nemlig først sent i hendes butik, og derfor så var der kort til de heldige.
4: Altså det går jo måske ikke helt så hurtigt herude. Altså vi havde jo ikke kø i morges, i og med at vi ikke havde slået op, at vi havde fået noget endnu, for det vidste vi jo ikke. Så nu må vi se jo i morgen tidlig. Hvem ved, om der skulle være kø herude?
2: Steffen Wold fra nabobyen Vonge var en af dem, der fik travlt, da han fandt ud af, at der stadig var Pokémon-kort at få i Tørring.
5: Jamen altså, min kone og jeg, vi samlede på Pokémon, da vi var børn, og så fandt vi sammen her for en tid. Fandt ud af, at vi begge to havde en god samling derfra, og så skulle vi jo lave noget i stedet for at se tv, så sad vi og samlede på Pokémon-kort, puttede dem i mapper og begyndte at finde ud af, hvad vi har, hvad der var noget værd. Fandt ud af, at vi havde faktisk en ret værdifuld samling, bare ved at finde det frem fra loftet af.
2: Og i år er det altså 30 år siden, at Pokémon-universet blev lanceret med udgivelsen af de første to videospil i serien. Siden blev de populære japanske monstre til blandt andet tv-serier, film, fysiske figurer og ikke mindst Pokémon. Kort.
0: Lad os så tage et kig på fredagsvejret. Vi får lidt eller nogen sol, og så får vi ellers spredte byer dagen igennem. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 15 grader, og vi får en svag til jævn vind. I dag kommer den, den bliver stedvis frisk, det var det, jeg ville sige.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
7: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omring

stress. Pludselig var man teenager, jeg giver den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejer lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit. Jeg valgte

0: Forstadsdrømme her med Nick og Jay. Der er desværre noget knas i trafikken her fra morgenstunden, men så er det godt, vi har dig til at opdatere os, Line Pose.
1: Tak skal du have. P4 Trafik og endnu en opdatering. E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Og her har vi altså stadig køkørsel fra før motorvejskryds Kolding Vest. Det er på grund af oprydning og kun et spor farbart mellem netop motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam.
2: P4 Trafik.
0: Men altså bare fordi der er knas i trafikken fra morgenstunden, så betyder det jo ikke, at man ikke allerede nu kan vide, at man får en fed weekend.
3: Og det er der altså masser, der gør. Blandt andre Mi, som skriver, min weekend bliver fed, fordi det står på ren afslapning hele weekenden. Og hvis det er godt vejr, ja, så står det altså også på en god omgang rengøring i min dejlige minibus, så den står knivskarp til mandag morgen.
0: Sådan. Så er der også Berit, der skriver, at det bliver en fed weekend, fordi kærestetid, god mad, brætspil, venindetid, masser af positiv energi. God weekend til alle.
3: Ej, tak for at bringe den positive energi videre, Berit. Det er jo det, vi gerne vil med de fede weekendplaner, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Vi skal lige have Hannas sms med. Hanna er 8 år, og hun skriver, min weekend bliver fed. Også selvom min far tvinger mig til at spise fisk til aftensmad i aften. Det er ikke min livret, men okay indimellem. Lørdag bliver uden planer og med masser af tid til afslapning og måske lidt kræer. Og søndag har jeg en legeaftale med min gode veninde.
0: Det lyder hyggeligt, Hanna.
3: Mm.
0: Og kan du så sige til far, at der skal noget andet på menuen i aften? Det er ikke en fredag, man skal have noget, man ikke kan lide.
3: Ej, men Hanna skriver også, at hun godt spiste det en gang imellem. Mm. Altså, det er ikke hendes livret, men det kan være, der er noget lasagne, der vanker i morgen. Så måske.
0: Det er fair. Jeg skal heller ikke blande mig i, hvad der skal på bordet hjemme ved Hanna. Det var bare en opfordring. Ved du også, du får en fed weekend, så fortæl os, hvorfor. Et tretal, et k, min weekend bliver fed, fordi. Og så send det hele afsted til 12.12. Det er så dejligt at høre om jeres fede weekendplaner, for man bliver altså smittet af den der energi fra morgenstunden.
3: Det er helt sikkert.
0: Nu skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready.

0: Amber, oh my body isn't ready. Klokken er 7:18. Og godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Vores lyttere, de fylder simpelthen vores indbakke med alle deres fede weekendplaner, og der er selvfølgelig også mange af dem, der har skrevet, så skal vejret også bare lige blive godt. Mm-hmm. Eller det er i hvert fald det, jeg forestiller mig, de godt kunne tænke sig.
1: Ja.
0: Hvad byder vejret på?
1: Jamen, det er jo så lige, hvordan vi definerer godt. Jeg tror ikke nødvendigvis, alle synes, at de meldinger, jeg har, de er dem, de havde brug for at høre. Men lad os da bare tage dem, fordi vi har stadigvæk en situation, hvor tingene er meget præget af de aftryk, der ligger for os. Så der er altså flere dage endnu, hvor vi kommer til at minde os selv om, at det er ensbetydende med, at masse fronter og masse byer kan opstå. Og ligesom vi har haft morgenen indtil videre med byer, der altså er trukket ind fra vest, så kommer resten af dagen også til at foregå nogenlunde på samme måde. Det er jo ikke fordi, der nødvendigvis kommer så meget vand, men det er mere den usikkerhed, der ligger i, at der altså godt kan dukke noget op. Så man skal indstille sig på, at hvis man ikke nu er sust ud af døren endnu, så tag lige en paraply eller en regnjakke med, så bliver du i hvert fald ikke overrasket. Temperaturer, der i eftermiddag får lov til at toppe omkring en 16-17 grader, og som sagt stadigvæk en del, der kommer fra vest, der er blandt også vinden, som godt kan i perioder i hvert fald lægge sig op og blive omkring sådan en jævn vindstyrke. Så lidt mere blæsende. Og den her vejrudsigt, den kan vi faktisk gøre det rimelig simpelt. Og så kan vi bare sige copy-paste, og så smide den ind både lørdag og søndag. Lørdag især bliver altså nok uden særlig mange solstrejf. Det er flest skyer, og så er vi også igen på det samme temperaturniveau. Søndag, der kan vi godt få blandet en del sol ind i det. Og så vil jeg da også gerne lige hente opmærksomheden på, at når vi tager hul på næste uge, ja, så er der altså et højtryk, der etablerer sig syd for os, og det betyder, at det hele bliver lidt mere stabiliseret. Vi får i hvert fald et par tørre dage, og man kan altså godt indstille sig på at slide lidt på solbrillerne frem for regnjakken.
0: Wow. Wow, så det du siger, det er, at vi skal ikke være så kede af det regn, vi får de næste dage, fordi i næste uge, der kan vi lade regnjakken blive hjemme.
1: Lige præcis. Og så har vi jo altså også haft en sommer, der har snydt os for en del vand. Så der er helt sikkert nogle planter og nogle landmænd, der er glade for den her melding.
2: Ja, faktisk også, fordi jeg er meget glad for, at kan afprøve alle de her nye features, min nye elbil har. Altså både ret varme og
0: vinduesvisker.
2: Så fedt nok.
1: Sådan. Dejligt at høre.
0: Jamen Simon, det var den mest positive regnvejrsvævsigt, jeg tror, du har givet os før.
1: Men jamen, jeg gør mig også altid umage.
0: Tak for det.
1: Velbekomme.

0: All Saints var det her med Pure Shores. Og der er altså mange, mange, der ved, at de får en fed weekend.
1: Og det er bare fedt at vide, fordi det smitter. Lad os tage et dyk i sms-indbakken. Vi har fået en besked her fra en buschauffør, som skriver, min lørdag er arbejdslørdag. Først så skal jeg køre busrute 103 fra Kolding til Vejle, og så retur med verdens dejligste passagerer. Det er altid skønt at sige velkommen ombord, og herefter så skal jeg hjem og grave 28 kvadratmeter græsplæne for at forberede ny græsplæne. Herefter har Greta og jeg fortjent champagne.
0: Ja da.
1: Skønt dejlig lørdag aften. Altså fra buschauffør i Elbus linje 103.
0: Jeg håber, champagnen kommer til at smage godt efter den arbejdslørdag.
1: Det er jeg sikker på, den gør.
0: Og så er der en, der skriver, min weekend bliver fed, fordi i dag skal jeg overvære et foredrag med en nær ven. Lørdag 20 starte på det nye FC 27. Det har vi jo lige googlet os til. Altså et fodboldspil til PlayStation, eller hvad man nu spiller på. Søndag spil Old Boys fodbold, noget vi kalder årets kamp.
1: Okay.
0: Jamen sikkert er en weekend.
1: Må ikke, der lige bliver skyllet sådan en årets kamp ned med en kold, kølig
0: bajer.
1: Ja. Så er der også Lars, som skriver, min weekend bliver fed, fordi i dag skal der laves Airsport, og i aften koncert med Rasmus Nør, og i morgen bryllup kl. 10 og kl. 11. Der sidder jeg til barnedåb med mit femte barnebarn, og søndag holder jeg fri.
0: Jeg skal lige være med her. Altså, Lars når både et bryllup og en barnedåb inden for 2 timer i morgen.
1: Det er stærkt gået. Det når man nu alligevel er i kirken, ikke?
0: Vanvittig planlægning. Men godt, godt gået. Jamen, tusind tak til jer, der har delt jeres fede weekendplaner indtil videre. Vi bliver i så godt humør af at høre om dem. Så du må da også gerne melde ind i indbakken. Ved du får en fed weekend, så fortæl os din sms til 1212. Start med 3-tal, 1K og 1 mellemrum. Og lad os så høre, hvordan det går i trafikken, Line Porse.
2: P4-trafik, jeg skal lige gentage E20 E45 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle Fredericia. Her har vi altså stadig lang kø. Kø fra i hvert fald omkring 65A Kolding Syd, muligvis lidt før. Det er på grund af oprydning, som fortsat er i gang mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Kun et spor farbart her, og det er det, der giver den lange kø.
3: P4.
4: P4-trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: XS og Need You Tonight her i P4 Morgen.
1: Jeg ved, min weekend bliver fed, skriver Philip, fordi jeg har fri cirka kl. 12, og så har jeg en uges ferie med praktiske opgaver derhjemme, masser af træning, hygge med veninden, der kommer, og så hjælper, og så ellers bare slappe af.
0: Det kan også noget med sådan en uges ferie, hvor man altså kan nå en masse derhjemme.
1: Det kan rigtig meget.
0: Så er der Kent, der skriver, min weekend bliver i bar røv og vikler, skal absolut ingenting. Hoveddøren bliver låst indenfra, så jeg endelig får et par dage helt for mig selv. PS, telefonen ryger ned i toilettet.
1: Det lyder tiltrængt.
0: Ja, det gør så. Lidt som Kent virkelig trænger til sin weekend, hvor han overhovedet ikke bliver forstyrret. Men må jeg anbefale flytilstand i stedet for ned i toilettet,
1: ja,
0: med telefonen?
1: Det er måske et godt råd.
0: Der er flere af jer, der har sendt skønne beskeder om, hvad I skal i weekenden og hvorfor den bliver fed. Vi vender tilbage til indbakken efter radioavisen, som du får lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: er det tid til en radioavis her på P4, klokken er 7.
1: I dag åbner EU's første CO2-lager i fuld skala, og det sker i Danmark, nærmere betegnet ud for Esbjerg. Her vil CO2 under tryk blive transporteret til havnen, og herfra bliver det så lagret ude i Nordsøen, næsten 2 kilometer nede i gamle olieboringer, forklarer Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
2: Det vi ser på her, det er de brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede. Producerer vi olie op igennem det her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt. Og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 hele vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
1: Og Philip Knarr Kirkegaard, DR's klimaanalytiker, du er selvfølgelig på havnen i Esbjerg til den her begivenhed. Hvor store er forhåbningerne så til den her teknologi?
3: Ja, altså nu står jeg jo her på havnen, hvor det blæser ikke en halv pelikan, men deroppe af. Og der har altså været blæst om den her teknologi. CO2-fangst og læring, det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet. Men altså, i dag er det en festdag, og det er EU's første CO2-læringsprojekt, der nu starter sådan for alvor.
1: Men hvorfor satser man så på den her teknologi alligevel, når det er så dyrt og svært?
3: Jamen altså, hvis du for eksempel spørger Klimarådet, uafhængige eksperter, som rådgiver Folketinget, så siger de, at teknologien fortsat er nødvendigt, fordi at der er nogle industrier, for eksempel cementproduktionen, som har svært ved at fjerne deres CO2 på anden vis. Det gælder også vores affald, vi sender ned på affaldsforbrændingen. Det affald, det kommer heller ikke til at forsvinde i morgen. Så derfor er der brug for den her teknologi, siger de. Og det her er med til at få teknologien til at virke i praksis.
1: Lød her fra Philip Knarr Kirkegaard. Billeder af børn bliver ved hjælp af kunstig intelligens lavet om til overgrebsvideoer, og de florerer så på Facebook og Instagram som annoncer for den samme AI-teknologi. DR har fået hjælp af Red Barnets tjeneste anmeldte til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller, at de her annoncer spiller på at kalde indholdet et AI-legetøj.
4: Alle de her annoncer, så spiller de jo meget på dels at kalde det et AI-tøj, altså det er et legetøj. Så er det meget pornografiske indhold. Alle kvinderne ser meget unge ud, og det bliver også vist, hvordan man kan ændre på udseende, sådan så alderen ser ud til at kunne forskubbe sig mellem ældre og yngre.
1: Efter Red Barnet har set videoerne igennem, har de efterfølgende politianmeldt 4 videoer. I et af de 4 tilfælde er offeret et dansk barn. DR har været i kontakt med barnets forældre, men de har ikke ønsket at stå frem i sagen. Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
5: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
1: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview hos DR om sagen. I stedet skriver de i en mail til DR verificerer. Vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Vælgerne giver Venstre og Troels Lund Poulsen en ordentlig gok i nøden. I en ny måling, Opinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, hvor en lignende meningsmåling gav dem 9,3% af stemmerne. Ifølge Sofie Løde, der er Venstres politiske ordfører, skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen omkring gødskningsloven.
6: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Men på trods af de dårlige målinger, så holder Sofie Løde fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
7: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre.
7: Under 5%?
6: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Det skulle blive til lidt eller nogen sol i dag, og så de sædvanlige spredte byer. 14-18 grader med en let til frisk vind, som kommer fra sydvest, ved kysterne op til hård vind.
8: P4-trafik, gode nyheder fra E20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for her har vi igen alle tre spor farbare mellem motorvejskryds Kolding Vest og 63 Brandrup Dam. Stadig har vi dog noget køkørsel fra omkring 65A Kolding Syd, som vi skal have op i fart og afviklet. Det hele er eftervirkninger fra et netop overstået uheld. Der er også kø andre steder, fordi mange formentlig har søgt væk fra motorvejen, mens vi havde kø derude eller havde uheld og oprydning. I hvert fald også kø på Sønder Ring vej frem mod og ind over Kolding Havn. Det er i retning mod Fynsvej. Og i Brandrup Dam har vi også kø på Vejlevej. Det er på stykket fra Storcentret frem mod motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam.
9: CP4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og hvis vi ikke var i godt weekendhumør allerede, så er vi i hvert fald kommet det ved at kigge i vores sms-indbakke, hvor vi smitter hinanden med fed weekendsenergi. Vi skal lige have et par ekstra fede sms'er. En meget stolt mor underskriver vedkommende sig her, fordi hun skriver, min weekend er allerede helt fantastisk, for jeg kan gå hele weekenden og glæde mig over min dygtige datters flotte og fortjente 12-tal i hendes fagprøve i går. Kæmpe tillykke, Maria Louise. Det var en flot afslutning på din elevtid. God weekend til alle. VH, en meget stolt mor.
3: Det forstår man godt.
2: Ja, det forstår man godt.
3: Ej, hvor dejligt at kunne gå på weekend med at være så stolt af sin datter. Og bare smile sikkert fra morgenstunden.
2: Ja.
3: Så er der også en, der skriver, min weekend bliver fed, for jeg skal være aktør til Fantasyfestivalen i Esbjerg lørdag og søndag eftermiddag. Der bliver fyldt med trolde, orker, fantasydyr, cosplayer, musik, foredrag og masser af boder. Jeg skal selv være aktør i den årlige quest. God weekend, og så håber jeg, at vejret bliver noget bedre i Esbjerg, skriver Nanne til os.
2: Det krydser vi fingre for.
3: Det gør vi. Vi håber på tørvejr, når du skal ud i, ja, hvad du skal have på.
2: Hvad man har på til sådan noget, ikke? Vi skal også lige have den her med. Godmorgen. Mine to børn sidder og spiser morgenmad før sidste dag i skole.

0: Den nyeste fra Taylor Swift her, I knew it, I knew you.
1: Hvis du sætter kryds ud for venstre, når der er valg, så er det, vi skal tale om nu, ikke ligefrem gode nyheder, for det ser nemlig noget svært ud for partiet. I en ny måling, som Opinion har lavet for os her i DR, der står Venstre nemlig til at få 7,1% af stemmerne, og hvis det var virkelighed, så ville partiet være mindre end mange af de andre borgerlige partier, som De Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne. Og nu kan jeg sige god morgen til en lokal venstremand, nemlig dig, Søren Skov, formand for Venstre i Fredericia Kommune. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvordan er det at være venstremand lige i øjeblikket?
2: Jamen, det er da mærkeligt. Det er det, fordi det er jo ikke den lille størrelse, som der kommer ud i de meningsmålinger lige nu. Det er jo ikke sådan, jeg ser Venstre, og sådan, jeg håber, Venstre skal være. Og det er jo heller ikke sådan, man ser Venstre, når man ser baglandsvenstre, der jo lever og i bedste velgående. Men det forplanter sig ikke rigtigt til Christiansborg-afdelingen i øjeblikket, må vi sige.
1: Jeg ved, at det ikke kommer bag på dig, at Venstre ligger så lavt i den her måling. Hvorfor egentlig ikke?
2: Nej, det gør det ikke, fordi jeg synes, Venstre har nogle identitetsproblemer i de her år. Når vi skal tegne os selv på landsplan, altså det er jo ligesom historisk set, at Venstre er jo funderet ud af landbruget og landdistrikterne, men vi må jo også erkende, at det er jo ikke en størrelse i dag, som det var for 10, 20, 30 år siden, og derfor er Venstre jo i gang med en proces, hvor man skal overveje, skal vi vende os lidt imod storbyvælgerne og gør lidt for dem i stedet for. Og det er en svær proces, hvis man gerne vil begge dele. Det er lidt ligesom at blæse og have mel i munden på samme tid. Det er svært.
1: Ja, det kunne man jo også se et billede på her for et par uger siden, da den her meget omdiskuterede gødsningslov blev vedtaget i Folketinget. Der var jo folketingsmedlemmer fra Venstre, der gik imod partilinjen og stemte imod den her lov. Noget, som jeg ved, du har sagt, har været gift for Venstre. Hvad mener du med det?
2: Jamen, jeg synes jo lige præcis, den lov der, den er rigtig godt fortæller, hvad det er, Venstre er gjort af, at der er jo stadig en del af dem, der er folkevalgte i Venstre, der rigtig, rigtig gerne vil landbruget det bedste. Jamen, det vil vi jo egentlig alle sammen gerne, men jeg synes bare, det er svært både at vil gøre landbruget det bedste, og så samtidig skal forholde sig til det store valgnederlag, vi har fået i mange af storbyerne sidste år, folketingsvalg. Det viser, at det kan være svært at gøre begge dele, og selvfølgelig er det jo gift for et hvert parti, hvis der er uro i en folketingsgruppe, og

0: og man ikke går den samme vej, når der er afstemninger. Det er jo aldrig sundt.
1: Men hvad tænker du så, at partiet Venstre, hvilken vej synes du, I skal gå?
0: Ja, altså, jeg synes helt sikkert, at jeg synes, vi er nødt til at kigge ind mod storbyvælgerne. Altså, verden er jo sådan, at vi urbaniserer os i storbyerne. Det er jo sådan, Danmark er blevet. Der bliver færre og færre mennesker i landdistrikterne, der bliver færre og færre landmænd. Gødskningsloven er selvfølgelig heller ikke med til at gøre det lettere og gøre, at der bliver flere af dem. Men vi er nødt til at kigge på miljø og på vores fremtid og på, hvad der er, der foregår i storbyerne.
1: Så lyder det altså fra Søren Skov, formand for Venstre i Fredericia Kommune. Tak, fordi du var med her til morgen. Og hvis du har lyst til at se hele den her meningsmåling fra Opinion, så klik ind på dr.dk.
2: Det her er P4 Morgen på P4 Trekanten. Jeg håber, at du har en dejlig fredag morgen. Nu skal vi høre Sis & Sisters med Take Your Mama. Klokken er 17 minutter over 7.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, uden varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de er svøde under patteren.
1: Som mor plejer at sige, du.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Fra Jylland til København her med Mumle. Klokken er 23 minutter over 7, og normalt plejer vi at have en aftale om, at trafikken fredag morgen, den er helt rolig. Der er ikke så meget at fortælle. Det holder ikke helt i dag, var Line?
1: Det holder overhovedet ikke i dag. Jeg er fuldstændig utroværdig i det, jeg plejer at sidde og sige hver eneste fredag morgen, for i dag, der har vi altså godt nok bøvl. P4 Trafik og endnu en opdatering på morgens helt store Skarnsunge, og det er Kolding, jeg taler om. Vi starter på E20, E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia, for vi har stadig en hel del kø, som nærmest holder helt stille, eller i hvert fald kun snegler sig afsted. Kø, som starter et sted mellem 65B Vondsild og 65A Kolding Syd, strækker sig frem mod 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere overstået uheld, vi havde mellem Kolding Vest og Brandrup Dam. Her er alle spor fuldt farbare, men det har altså godt nok sat en prop i morgentrafikken. Kolding by har også ekstra pres på flere veje. Mange søger væk fra motorvejen, og det er årsagen. Således kø på blandt andet Søndre Ringvej frem mod og ind over havnen i retning mod Fynsvej. Og der er også kø blandt andet på Buen og Nordre Ringvej frem mod Fynsvej. I Brandrup Dam også kø på Vejlevej på stykket fra Storcentret frem mod motorvejstilslutning 63 Brandrup Dam.
2: P4 Trafik.

0: Det var en som dig her i P4 Morgen, hvor vi nu skal have nyheder fra vores del af landet.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. I hvert fald hvis man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder Gunnar Nielsen, som er formand for Dansk Folkeparti i Kolding Kommune.
3: Og det viser bare, at det ikke er en døgnflue. Og det viser også, at vi har en helt fantastisk formand, som bare bliver ved og ved.
2: Gunnar Nielsen er ikke i tvivl om, hvad det er, partiet har gjort rigtigt.
3: Jamen, det er jo de ting, vi har fokus på nu. Borgernes leveomkostninger, og det er også vores transportomkostninger.
2: En anden stor ændring i meningsmålingen i forhold til folketingsvalget tidligere på året er, at det går rigtig dårligt for Venstre. Her står partiet til at få 7,1% af stemmerne, og ifølge formand for Venstre i Fredericia Kommune, Søren Skov, ja, så er det svært at forholde sig til.
4: Jamen, det er da mærkeligt. Det er det, fordi det er jo ikke den lille størrelse, som der kommer ud i de meningsmålinger lige nu. Det er jo ikke sådan, jeg ser Venstre, og sådan jeg håber, Venstre skal være.
2: Søren Skov mener også, at det er på tide, at Venstre vælger en ny retning, hvor man orienterer sig mere mod byerne frem for landet.
4: Der bliver færre og færre mennesker i landdistrikterne, der bliver færre og færre landmænd. Gødskningsloven er selvfølgelig heller ikke med til at gøre det lettere og gøre, at der bliver flere af dem. Men vi er nødt til at kigge på miljø og på vores fremtid og på, hvad der er, der foregår i storbyerne.
2: I går var der flere steder lange køer foran legetøjsbutikker og supermarkeder. Her stod folk i kø for at få fingre i Pokémon-kort i anledning af Pokémons 30-års jubilæum. Men selvom de eftertragtede kort blev revet væk i de store kæder, ja, så var der faktisk stadig Pokémon-kort at få hos eksempelvis mindre boghandlere, som Boger ID i Tørring sidst på eftermiddagen, siger indehaver Birgitte Eriksen. Kortene de ankom nemlig først sent i hendes butik, og derfor så var der kort til de heldige.
5: Altså det går jo måske ikke helt så hurtigt herude, altså. Så vi havde jo ikke kø i morges, i og med at vi ikke havde slået op, at vi havde fået noget endnu, for det vidste vi jo ikke. Så nu må vi se jo i morgen tidlig. Hvem ved, om der skulle være kø herude?
2: Steffen Wold fra nabobyen Vonge var en af dem, der fik travlt, da han fandt ud af, at der stadig var Pokémon-kort at få i Tørring.
6: Jamen altså, min kone og jeg, vi samlede på Pokémon, da vi var børn, og så fandt vi sammen her for en. Siden fandt ud af, at vi begge to havde en god samling derfra, og så skulle vi jo lave noget i stedet for at se tv, så sad vi og samlede på Pokémon-kort, puttede dem i mapper og begyndte at finde ud af, hvad vi har, og hvad der var noget værd. Fandt ud af, at vi havde faktisk en ret værdifuld samling, bare ved at finde det frem fra loftet af.
2: Sådan lyder det fra Steffen Wolf, som venter til senere i dag med at åbne den samlerboks, han fik købt.
0: Vi får lidt eller nogen sol og spredte byer, temperatur omkring 15 grader, og så en svag til jævn vind, der stedvis bliver en frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Pink her med What About Us. Og hvis du er en af dem, der kører i trafikken, så er der lige en opdatering til dig fra Line Pose.
1: P4-trafik, E20, E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Her har vi stadig kø efter et overstået uheld. Kø, som starter mellem 65B Vondtil og 65A Kolding Syd, strækker sig frem mod 62 Kolding Ø. Og i Kolding by smitter det også af, da mange søger væk fra motorvejen. Derfor nu også kø blandt andet på Nordre Ringvej, på Buen, Sønder Ringvej, Haderslevvej, Tøndervej og Vejlevej. Og så suser vi tilbage til motorvejen, det vil sige modsat retning sydgående ved Kolding E20 E45. For kort efter motorvejskryds Kolding, lige inden motorvejsudvidelsen starter, har vi en havereret bil holdende dog i nødsporet, men den får vejhjælp, og vær lige opmærksom på den bil og vejhjælpen. Trafikken kommer heldigvis lige nu fornuftigt forbi.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.
0: Og her i P4 Morgen, så skal vi til det.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes, vi har forvandlet os til to DJ's, der kæmper om din stemme og din opmærksomhed. Det er DJ Tine og DJ Sara, der er klar her i studiet. Og vi har hver valgt en sang, som vi gerne vil have lov til at høre i fuld længde. Men det er som altid op til dig, der lytter med, at afgøre, hvilken sang vi skal høre. Og det gør du inde i DR Lyd-appen.
3: Og vi ser ind i weekenden for at finde dagens tema, fordi på søndag er der nemlig åbent landbrug. Der er en masse gårde, der åbner stalddørene, og så kan man jo så både se grise og køer og får og høns og alt muligt, ikke?
0: Jeg har fået noget dyrelyde frem.
3: Hold da op, du har været i dyrearkivet der.
0: Ja, men det er jo fordi dagens tema er dyr. Ja. Altså sange, der på en eller anden måde har noget med dyr at gøre. Så det synes jeg lige, skulle til.
3: Jamen det peppede det hele lidt op.
0: Ja, ja.
3: Jeg har valgt en sang med dyr, jeg faktisk så i morges, da jeg kørte på arbejde. Og det er en rigtig fed sang, det er den her.

0: Det er selvfølgelig TV2's Ræven og Rønnebærne.
1: Ja, der har du da også været smut i arkivet.
0: Det har jeg, men det er en dejlig klassiker, synes jeg.
1: Okay, jamen jeg satser på...
0: Så bare kom an.
1: Jamen, jeg kommer an nu. Er du klar?
0: Ja, det kan du så.
1: Med en ordentlig fredagsbanger her. Jeg satser på, at man kan se en pony til åben landbrug. Måske endda en elskovspony.

0: Og der blev også lige nævnt Bonny, så der er både pony og kaniner med i den her.
1: Men altså, jeg tror, jeg håber altså ikke, man kan se en elskovspony til åben. Altså, hold lige ungerne for håndene, så.
0: Men jeg håber, vi skal høre den her sang, for jeg synes simpelthen, den er så herlig, den her med Johnny Deluxe elskovspony.
1: Og lidt lummer. Men jeg har altså valgt den bedste sang, så det er selvfølgelig TV2, vi skal høre fra der midt 80'erne og nutidens unge albumet Ræven og Rønnebærne.
0: Det er fint, du kan al historien om din sang. Jeg ved bare, at Johnny Deluxe kan starte en fest, og det kan godt være, at den er lidt lummer, men det er fredag, så det må vi altså godt i dag, synes jeg. Du er altså med til at afgøre, hvilken sang vi skal høre i fuld længde inden klokken 8. Gå ind i DR Lyd af dem, tryk på live i bunden. Du vælger P4 morgen på P4 trekanten. Så kan du se afstemningen, og så kan du stemme på Sara. Ikke?
1: Nej.
0: Jo,
1: nå. Jeg synes, du skal stemme på Tine.
0: Nå, men det var bare, fordi du sagde ikke noget. Så gik jeg bare ud fra, at det var stiltyg.
1: Du har virkelig boksehandskerne på her til morgen. Jeg er slet ikke med på det der tempo der.
0: Jeg gider ikke høre TV2. Jeg vil gerne høre Johnny Deluxe.
1: Men jeg er sikker på, at der er rigtig mange, der gerne gider at høre TV2.
0: Vi får at se.
1: Det er rev mod pony.
2: DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.
1: Hvad sker der for dig, det der dyrearkiv?
0: Jeg synes, at det er passende til dagens tema.
1: Helt enig.

0: Det var Need Your Love her med One Republic.
1: Vært DJ Battle.
2: Og vi har altså gang i en dyrisk DJ Battle den her fredag morgen. Temaet, det er dyr, for på søndag kan man kigge ind på en masse gårde, når der er åben landbrug, og så kan man jo blandt andet kigge på grise og køer og høns og får. Men man kan nok ikke se de dyr, der er temaet i vores sange.
0: Nej, men det er altså de her to dyresange, du kan stemme på i DR Lyd lige nu.

0: stiller op med Ræven og Rønnebærne med TV2.
1: Den Tine. Bedste sang? Ja.
0: Nej, for den har jeg valgt Elskovspony med Johnny Deluxe. Det er mig, der følger med i afstemningen i dag.
1: Ja, jeg må ikke se den.
0: Nej, det må du ikke.
1: Jeg er meget spændt på, hvordan det står.
0: Jamen, der er en klar føring lige nu.
1: Og den er til?
0: Dig.
1: Hey, mand!
0: Altså, det er faktisk lidt sindssygt lige nu. 77% af stemmerne. De er ikke til sådan en lummer fredagssang, åbenbart vores lyttere.
1: Ikke lige den lummer fredagssang.
0: Det er jeg lidt overrasket over.
1: Det er jeg ikke, fordi jeg har valgt den bedste sang. Altså, det sagde jeg jo til dig.
0: Og mener det er, I virkelig hellere vil høre den med TV2?
1: Verdens bedste lytter er jo altså enig med mig i.
0: Åh, den har jo et fint nok omkød, men jeg synes bare, at versen er lidt kedelig i den.
1: Det er de ikke.
0: Det
1: du skal bare lære at lytte ordentligt efter. Altså, den er fed.
0: Arh, den er ikke lige så fed som Hello Johnny Deluxe.
1: Svaret er jo. Den er federe.
0: Det synes jeg ikke. Men jeg kan jo godt se, at du har flertallet på din side lige nu. Men jeg har lyst til at sige, at alt stadig kan ske. Fordi jeg håber, at alt stadig kan ske. Du går ind i det her lyd, og så stemmer du på den sang, du helst vil høre. Det er live, du skal trykke på nede i bunden. Vælg P4 morgen, P4 trikken. Og så kan du altså gøre din stemme gældende. Kom så. Vi kan godt nå det. DJ Babbel.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne støtte mig.
5: Det er slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Idol her med Jamie Miller. Jeg har lige lukket vores DJ Battle afstemning, og vi er altså klar med afgørelsen, efter vi har fået en opdatering fra dig i trafikken, Line.
1: P4 Trafik E20 E45 ved Kolding nordgående mod Vejle Fredericia. Vi har stadig noget kø fra lidt før motorvejskryds Kolding Vest frem mod 63 Brandrup Dam, og du skal være forberedt på, at farten svinger. Det er ikke sådan en lang kø, men I bider, så vær forberedt på fartdyk generelt på motorvejen videre forbi Kolding. Kolding by har også stadig kø flere steder end normalt. Mange er smuttet væk fra motorvejen, så også i byen ekstra trafik.
2: P4 Trafik.
0: Og lad os så få det afgjort.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Jamen, det er bare sådan, så lytterne ikke er i tvivl om, hvad der er temaet i dag.
3: Ja, det er noget med dyr.
0: Det er noget med dyr, fordi der er åben landbrug på søndag. Det varmer vi op til ved at have valgt sange, der har noget med dyr at gøre på en eller anden måde.
3: Og derfor har du mundret dig i DR's lydarkiv.
0: Jeg har virkelig hygget mig herinde i lydarkivet. Tine, du stillede op med TV2's Ræven og Rønnebærne, og jeg stillede op med Johnny Deluxe og Elskovs Pony.
3: Ja, og du bliver ved med at snakke, og jeg er enormt spændt, for Det er jo ikke mig, der holder øje med afstemningen i dag.
0: Nej, ved du hvad? Skal vi bare få det afgjort eller hvad?
3: Altså, det synes jeg.
0: Ja.
3: Altså, jeg førte jo.
0: Du førte stort.
3: Med TV2.
0: Mm. Ja. Og men meget kan jo nå at ske på sådan et par sange.
3: Ja, det er det. Og det er derfor, jeg er spændt.
0: Jamen, med 79% af stemmerne, der vinder du dagens DJ Battle.
3: Ja, tak. Det er også den bedste sang, Sara. Det kan du lige så godt indrømme.
0: Det synes jeg ikke. Jeg vil hellere høre Johnny Deluxe. Men nu får I den her TV2, Ræven og Rønnebærne.
3: Tak for stemmerne. Sådan. God smag.
0: Hvad har I gang i? Jeg sørger for dyrelyder, Poli.

0: TV2, Ræven og Rønnebærne, dagens vinder af DJ Battle.
1: Og den bedste sang at synge med på.
0: Jeg har ikke tid til at diskutere det, for det er en mega lang sang, jeg lytter har stemt på. Så hvis vi skal nå at høre mere musik end radioavisen, så skal jeg altså sætte det på nu.
1: Så gør det.

0: Glem dig her med Danser med Piger, og nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Venstre får en ordentlig lussing i en ny meningsmåling. Efter balladen om gødskningsloven, hvor fem af partiets folketingsmedlemmer stemte imod, og dermed også gik imod deres eget parti, får Venstre i dag den næstdårligste måling, som opinion nogensinde har målt for DR. Vælgerne giver kun Venstre 7,1% af stemmerne, næsten en fjerdedel færre end i august. Sofie Løde, der er partiets politiske ordfører, kalder målingen en kontant afregning for de seneste ugers stridigheder.
2: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger. Og derfor må vi jo også tage det fulde ansvar på vores skuldre, på samme måde som vi jo også bærer det fulde ansvar for nu i fællesskab at komme videre.
1: Og Rikke Gyldmansø, det er jeres politiske analytiker. Der er jo formentlig lang tid til næste valg, så hvor ondt gør sådan en måling på Venstre?
3: Jamen, den gør utrolig ondt, altså, for det her er ikke alene en vælgerkrise for partiet. Venstre er i en regulær identitetskrise, hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store, svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet, og det igen.
1: Og Troels Lund Poulsen har jo ellers selv grebet ud efter lederskabet i Blå Blok. Nu er Dansk Folkeparti så ifølge meningsmålingen dobbelt så stort som Venstre. Hvad betyder det så?
3: Jamen, det betyder, at der er vendt fuldstændig op og ned på styrkeforholdet i Blå Blok. Og selvom de andre blå partier jo sådan set er glade for, at DF formår at hive vælgere over midten, det skal jo til, for at Blå Blok skal gøre sig forhåbninger om at få regeringsmagten på et tidspunkt, så er det også dilemmafyldt, fordi der er ingen af de andre blå partier, der på nogen måde ønsker Morten Messerschmidt som statsminister. Så DF jubler, men jeg ser også et meget dysfunktionelt blåt samspil.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø, som altså er DR's politiske analytiker. EU's første CO2-lager i undergrunden åbner i dag, og det er i Danmark ud fra Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. I klimabevægelsen er de ikke modstandere af teknologien med at indfange og lagre CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet danske landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forpersonen Stine Barteleben Helles.
5: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Klimaeffekten ved at fange og lære CO2 er beregnet til at give en reduktion på 7% i 2030. Og så til valg på russisk. Fra i dag og hen over weekenden er der valg i Rusland. Der er 10 partier at vælge imellem, men ingen af dem er kritisk over for hverken Putin eller krigen i Ukraine. For de partier har nemlig ikke fået lov til at stille op. Og udfaldet er også givet på forhånd. Putins parti, Forenet Rusland, ventes ifølge russiske meningsmålinger at få absolut flertal i det russiske parlament, Dumaen. Og der er ingen tvivl om, at det nok skal lykkes, siger Berlingskes Ruslandskorrespondent Emil Rotbøl.
6: Valget er så stramt styret, så jeg forventer ikke, at der kommer nogen som helst overraskelser af. Så jeg regner med, at det her regeringsparti, de skal nok få de stemmer, som de har planlagt på forhånd. Og det, som de sigter efter, det er, at de får absolut flertal i parlamentet.
1: Der var ellers lagt op til, at vælgerne kunne få lov til at stemme på det socialliberale parti Jabloko, der er imod krigen i Ukraine, men i august blev partiet pludselig pillet af stemmesedlerne, fordi det fik meget stor opmærksomhed på de sociale medier. Og det har faktisk skabt noget debat i Rusland, siger Emil Rotbøl.
6: Det har været noget, som russerne har lagt mærke til. Det er noget, de har debatteret meget på de sociale medier. Det har jo afsløret, at hvis russerne bare fik lov til at stemme, som de ville, på dem, der fik lov til at stille op, som gerne ville, så ville resultatet nok se helt anderledes ud, end det, som vi kommer til at se på søndag.
1: En blanding af gult og vådt er på vej. Det skulle blive til lidt eller nogen sol, og så spredte byer. 14-18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
7: 8.05 P4-trafik. Vi har stadig noget tæt og langsom trafik ved at forbi Kolding, E20, E45 nordgående mod Vejle Fredericia. Tæt fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding Vest. Og trafikken stopper nogle gange helt op ved Esbjerg Motorvejen, altså ved Kolding Vest. Det kan jeg se på kameraerne. Så generelt vær forberedt på fartdyk.
8: Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg forestiller mig, at der er en del, der skal have fredagsslik på bordet i aften.
3: Det kan du tro.
2: Nogle gange, hvis jeg er inde i en sund periode. Det prøver jeg at være lige nu, for eksempel. Der er noget med et bryllup langt ude i fremtiden, der sidder der lige skal...
3: Kjolen skal passe.
2: Kjolen skal passe. Så kan jeg godt tænke, ej, jeg tager noget tørret frugt i stedet.
3: Kan du
2: så køber jeg en pose tørret mango eller tørret passionsfrugt eller sådan noget, og tænker, så er det fredagsslikken.
3: Okay, det er ryggrad, der vil noget.
2: Ja, eller hvad? Altså, fordi jeg har lige læst en artikel på DR.dk, der bare nærmest siger til mig, at jeg skal købe vingummibamser i stedet for. Eller det gør den selvfølgelig ikke. Men det handler om, at det her, vi kalder for sund slik, altså f.eks. meget af det her tørrede frugt, slet ikke er så sundt alligevel, som man måske går og tror. Det indeholder nemlig ret meget sukker.
3: Ja.
2: Altså, der er et lille regnestykke her. Meget af det her, det er nemlig sådan kandiseret. Det er tilsat sukker, meget af det her tørrede frugt. Så for eksempel indeholder en pose tørret mango med tilsat sukker 68 gram sukkerarter per 100 gram, mens en pose vingummibamser fra Haribo rummer 46 gram sukkerarter per 100 gram.
3: Okay.
2: Det vil sige, det er mindre.
3: Jeg har altid haft ret så, fordi jeg har haft det sådan sundt slik. Det er simpelthen en modsætning. Man ikke kan, altså det er ligesom at sige en hurtig snegl. Det passer ikke sammen. Skal jeg have slik, så skal det bare være altså fullblown almindelig slik.
2: Ja, og hvis man gerne vil have tørret frugt, så skal man gå efter det der uden tilsat sukker, står der i den her artikel på DR.dk, som du kan gå ind og læse derinde. Du kan også høre mere om det i den podcast, der hedder Jagten på det evige liv, du finder i DR Lyd.
3: Men nu har du carte blanche til simpelthen bare at gå i blandt selv slik.
2: Jeg skal bare have slik, så. Ingen grund til tørret frugt. Og der er ikke et valg, der hedder, at jeg ikke skal have noget.
3: Det, nå, okay.
2: Det er ikke der, vi er.
3: Det findes ikke.
2: Nej, overhovedet ikke.

0: Sæt det fri her med Malte Ebert.
1: Nærmest midt ude i ingenting, sådan et sted, hvor der er marker, så langt øjet rækker. Ja, der skal være EDM-festival. Det er Prophecy EDM-festival i Sønder Omme. Og det er altså en festival, der bliver fyldt med dansk elektronisk dansemusik, og så bliver det kombineret med en hyggelig og intim stemning. I aften, der er der pre-party, og i morgen, så er det altså den helt store festdag.
0: Det er første gang, festivalen løber af stablen, og reporter Lukas Nielsen, du er taget med til festivalens forberedelser, når de er blevet klar til fest.
2: Det ser sådan ud indtil videre. Nu har jeg stillet mig helt op foran ved scenen udenfor, op ved scenen, der er lavet af paller og ved det her gitter her, og kan kigge på en pavillon, der er pyntet op med, ud ved tilskuerrækkerne, en pavillon, der er pyntet op med lys og noget beplantning. Og så er det her store skur, hvor hovedscenen er inde i, hvor der også er gjort klar til flere koncerter. Og Havana Luma Fransen, det er dig, der står bag den her EDM-festival her. Hvorfor skal der være en EDM-festival i Sønder Omme?
3: Jamen, det er også lidt atypisk helt herude, og et eller andet sted, så kan man sige, at jeg vil gerne holde det lokalt, så jeg bor selv ikke så langt herfra, men derudover, så er det også fordi, at det her sted, det har de faciliteter og de rammer, der skaber den festival, jeg ønsker mig.
2: Og prisen for en billet, som jeg kunne læse mig til, var 666 kroner, og det indebærer altså, at man har fri bar og gratis kaffe og gratis morgenmad. Nogle gange betaler man jo mange tusind kroner for en festivalbillet, hvor man ikke får alt det her med. Hvordan kan det lade sig gøre herude?
3: Jamen, det er simpelthen, vi har valgt et meget, meget simpelt setup i år. Og det er simpelthen, fordi vi godt vidste, at det at starte en festival alligevel uanset ville være en meget stor opgave for at simplificere og gøre tingene enkle, og også for at skabe noget, som publikum kunne forholde sig til, så har vi valgt en meget enkel struktur. Og det gør selvfølgelig, at vores overskud det ikke er helt så stort, men til gengæld så får folk mulighed for at komme herud og få oplevelsen og se, hvad er det her for noget, inden de træffer valget i forhold til næste år.
2: Og nu står vi på den her plads her, der som senere bliver fyldt op af mennesker, voksne mennesker, fordi I har valgt at kalde det en festival for dem over 30 og har en aldersbegrænsning på 22. Hvad er det, en festival for voksne kan, som en festival for alle ikke nødvendigvis kan?
3: Jamen altså, for det første, så er der min egen oplevelse i forhold til det der med at gå til festival. Det er, at når man kommer over 30, så værdsætter man også det der nærvær med vennerne, og det der med at have pauserne, og et sted, man ligesom sådan kan trække sig lidt, det værdsætter man på en anden måde, end det der med bare at vade rundt på en stor festivalplads. For mig har det været enormt vigtigt, at vi kunne begge dele, at det faktisk er en kombination imellem en forvokset havefest, hvor vi har den der stemning af, det er ligesom at være hjemme i nogens have, og der er masser af hygge sammen med vennerne, og så en rendyrket EDM-festival.
2: Og her helt kort her til sidst. Det regner lige nu. Der står stadig nogle ting fremme og så videre. Når jeg bliver helt klar til det senere?
3: Det gør vi fuldstændig. Vi er rigtig godt med.
1: Ja, sådan lidt altså fra Havana Luma Fransen, der står bag den her elektroniske dansemusikfestival.
0: Jeg håber, at de får en mega god festival i Sønder Omme.
1: God festival.
0: Jeg er ikke sikker på, at det er det her musik, der bliver spillet.
1: Det er det nok ikke. Der er nok lidt mere gang i den.
0: Det tror jeg også, men det forhindrer os da ikke i at høre den her i P4 Morgen på P4 Trekanten. M-People med Moving On Up. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Everyday Life her med Lasse Skriver. Klokken er 22 minutter over 8, og vi skal lige have en opdatering fra dig i trafikken, Line.
1: P4 Trafik, status på E20 E45 ved Kolding, nordgående mod Vejle Fredericia. Endelig en af de gode slagsen, fordi vi er meget tæt ved normal trafik, hvis ikke allerede kødannelserne er så godt som overstået. Det smitter også positivt af i Kolding by. Også her letter det, men vi har dog stadig noget kø ind over frem mod Kolding Havn. Men det er altså også det eneste sådan i Kolding by, der springer i øjnene. Det er i retning mod Fynsvej.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Digger her med Thomas Helmi.
1: Der er regionale nyheder på vej til os lige om lidt, om 3,5 minutter.
0: Jamen, det glæder vi os til. Lad os bruge tiden op mod nyhederne på at høre Talk to Me.

0: Yeah. Damiano David, Tyler og Nile Rodgers fik du her med Talk to Me i P4 Morgen. Og nu er det tid til, at vi skal have en omgang regionale nyheder. Klokken er nemlig 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vejle Kommune vil holde mindst 9 kaffemøder i Thyregod og omegn. I området er der planer om en energipark, og deltagerne til møderne skal tale om, hvad der kan gøre deres lokale område til et bedre sted at bo. Men møderne er ikke et borgermøde om energiparken, og det synes H.C. Knudsen, der vil blive nabo til energiparken, er mærkeligt.
3: Når man inviterer til kaffemøder, der handler om energiparken, men skriver ud, at samtalen på kaffemøderne ikke må omhandle energiparken, så har man allerede skabt en disconnection i kommunikationen.
2: Planerne om energiparken har skabt stor uenighed i området, og Vejle Kommune har været ude at sige, at hele processen skal genstartes på grund af debatten. Og her er kaffemøderne om udvikling et delelement, men modstanderne mener ikke, at møderne giver mening, hvis de ikke må snakke om energiparken.
3: Det er jo altid godt at tale med borgere om, hvad der sker, men så skal man også være interesseret i at lytte til, hvad det er, de siger.
2: Siger H.C. Knudsen, der har tænkt sig at komme til et af møderne, men han kommer ikke til at lade være med at snakke om energiparken.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer til at stille de spørgsmål, der er relevante for mig og mine naboer i forhold til at få at vide, hvad er det, vi kan forvente, og ikke bare sætte nogle drømmescenarier op om, hvad vi gerne vil. Vi er også nødt til at have noget klarhed på, hvad det her det kommer til at betyde.
2: Det første kaffemøde er i Thyregod på tirsdag, og vi forsøger at få en kommentar fra Vejles borgmester for at høre, hvad han siger til kritikken. Hvis der var valg til Folketinget i dag, så ville Dansk Folkeparti blive dobbelt så stort som Venstre og det største parti i Blå Blok. I hvert fald, hvis man skal tro den nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Her står partiet nemlig til at få hele 14,3% af stemmerne. Og det glæder Gunnar Nielsen, som er formand for Dansk Folkeparti i Kolding Kommune.
4: Og det viser bare, at det ikke er en døgnflue, og det viser også, at vi har en helt fantastisk formand, som bare bliver ved og ved.
2: Gunnar Nielsen er ikke i tvivl om, hvad det er, partiet har gjort rigtigt.
4: Jamen det er jo de ting, vi har fokus på nu. Borgernes leveomkostninger, og det er også vores transportomkostninger.
2: Ved folketingsvalget i marts i år, der fik Dansk Folkeparti 9,1% af stemmerne. En anden stor ændring i meningsmålingen i forhold til folketingets valget tidligere på året er, at det går rigtig dårligt for Venstre. De får kun 7,1% af vælgeropbakningen og går dermed signifikant tilbage siden målingen i august, hvor de fik 9,3%, og også i forhold til valget i marts, hvor de lå på samme niveau. Kun en gang tidligere har Opinion målt Venstre lavere, og det var i maj 2024. Og du kan læse meget mere om den her nye Opinion-måling inde på dr.dk.
0: Nu kan du blive klogere på fredagsvejret, der byder på lidt eller nogen sol og spredte byer, temperatur omkring 15 grader og en svag til jævn vind.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: rigtig dansesang fra Sara Larsson her med Lost Life. Der har været usædvanlig meget bøvl i fredagsmorgentrafikken. Hvordan ser det ud nu, Line?
1: P4 Trafik er endnu en opdatering på det, jeg tidligere på morgenen kaldte ja, det for morgens garnsunge. Jeg vil sige, at vi har tilgivet og er kommet videre, så at sige, morgentrafikken ved at forbi Kolding nordgående mod Vejle Fredericia, hvor alle problemerne har været. Den trafik, den er nu normaliseret fuldstændig, og der er ikke forsinkelse, hverken på motorvejen, heller ikke i Kolding by.

0: Forfra sårbare her med Hugorm.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Vi skal have rundet en clickbait-uge af. Måske din bedste clickbait-uge nogensinde, Signe.
3: Den har i hvert fald været god, synes jeg.
0: Altså, jeg mindes stadig ikke, at du har haft en eneste historie, du ikke har kunnet den her uge.
3: Altså, jeg samler heller ikke på de historier, jeg ikke kan. Så det tror jeg heller ikke, nej.
0: Så derfor har vi jo skruet godt op for sværhedsgraden i den her clickbait-quiz.
3: Ja, du har, ja.
0: Ja, det er mig, der vælger det. Hvor jeg har været inde på DR.dk, og så har jeg taget 3 overskrifter, og så har jeg lavet dem om til clickbait-overskrifter. Du skal gætte, hvad der gemmer sig bag historien.
3: Mm.
0: Er du klar?
3: Jeg håber, at lytterne er med mig og sender mig de rigtige tanker.
0: Jamen, jeg hæpper også på dig. Jeg synes bare, det er endnu sejere, hvis du kan, og jeg har gjort det lidt svært.
3: Okay, ja. Nu får vi se.
1: Det er clickbait.
0: Ny opdagelse chokerer. Se hvorfor.
3: Ja, det er ikke... Er det den med det sunde slik?
0: Nej.
3: Nej. Ny opdagelse chokerer. Se hvorfor. Det kan jo passe på utrolig mange historier, Sara.
0: Ja, vi skal ud i naturen. Den vil jeg gerne give dig.
3: Åh, så er det noget med den der, man troede var en kat, som ikke er en kat.
0: Ja, ja.
3: Ja. Var det i Bolivia?
0: Ja.
3: Der var en mand, der har taget det, hvad han troede var en kattekilling med hjem, og begyndt at fodre på den og sådan noget. Og så har de altså fundet ud af, at det er altså ikke en kat. Og så kan jeg ikke mere den historie.
0: Nej, det er en ny katteart. For første gang i mere end 100 år har forskere fundet en ny katteart af den oprindelige overskrift. Arten hedder Leopardus chilcayo. Det er færdigt, du ikke kunne huske det. Og den lever i Bolivias tågeskove. Og den minder om en almindelig huskat, men den er dækket af leopardlignende pletter.
3: Ja. Hva? Spændende med et nyt dyr.
0: Jamen, du kunne den, synes jeg.
3: Okay, okay.
0: Ja, du fik lige... Altså, jeg sagde bare natur. Det kunne stadig have været mange historier.
3: Det er rigtigt. Tak.
1: Det er clickbait.
0: Et tal ændrer alt. Klik og læs.
3: Du var virkelig skruet op for sværhedsgraden,
0: hva'? Det havde jeg også i går. Der kunne du godt.
3: Åh, ja. Et tal ændrer... Skal vi til Sverige?
0: Nej.
3: Nej.
0: Skal vi ikke? Vi er herhjemme.
3: Åh, hvor er jeg ærgerlig over, hvis jeg skal give for tab på den. Hvad kan det være? Vi har hjemme, det er en dante.
0: Vi har talt om det her til morgen.
3: Er det noget med den nye opinionmåling?
0: Ja.
3: Som blandt andet viser, at Venstre går en del tilbage, og Dansk Folkeparti går en del frem.
0: Mm, lige præcis.
3: Ja.
0: Og altså, grunden til, at det her det ændrer noget, det er jo fordi, at magtforholdene i Blå Blok, de bliver rykket rundt på.
3: Fuldstændig.
0: Den oprindelige overskrift af ny opsigtsvækkende måling vender op og ned på magtforholdene i Blå Blok. Der er blot 7,1%, der vil stemme på Venstre, hvis der var valg i dag, viser den her nye opinionmåling, der er blevet lavet for os her i DR. Det er et fald på 2,2 procentpoint siden august, hvor Venstre stod til 9,3% af stemmerne.
3: Der var langt indløb til at kunne gætte den historie, ikke? Men
0: du kom der frem til det, og det er det vigtigste.
3: Sådan.
0: Lad os se, om du skal have dit tredje point.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
0: Lokalt mareridt.
3: De svære, Sara. Lokalt mareridt.
0: Ja, jeg kan godt give dig lidt mere.
3: Altså, ja tak.
0: Heltene røg ud.
3: Det er noget fodbold.
0: Mm.
3: Ja. Og det ved du, at det klikker jeg sjældent på.
0: Det klikker du sjældent på.
3: Ja.
0: Der er nogle andre her på vores arbejde, der gik meget op i det i morges.
3: Ja, det var VB, der mødte Brøndby. Og Brøndby vandt. Og der var et straffe, som nogen her på morgenredaktionen har diskuteret, om var retfærdigt.
0: Ja.
3: Og som blev brændt, ikke også?
0: Jo, det gjorde det nemlig. Ja. Det var VB, der brændte det.
3: Mm.
0: Oprindelig overskrift, Brøndby overlever pokaldrama i Vejle.
3: Ja.
0: Men altså, jeg vendte lige om, fordi Vejle er jo vigtigst for os. Og Vejle, de tabte altså. Det kampen endte 2-1. Så sådan er det, men altså.
3: Ja.
0: Du fik 3 point.
3: Tak for det.
0: Jeg var lidt sød her, synes jeg, med pointene, men lad os bare...
1: Det er clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Det ville være ærgerligt, hvis du ikke fik de 3 i dag, når du har haft så flot en uge.
3: Ja, og jeg synes, nu synes jeg faktisk, du nedgør min sejr lidt, ikke?
0: Ej, det var en flot sejr.
3: Tak skal du have.
0: Og det var en meget svær quiz, jeg havde lavet
3: til dig. Ja, det var en meget svær, så jeg synes, det er fuldt ud retfærdigt, at jeg får 3 point.
0: Enig. Lad os fejre det med New Radicals, og you get what you give.
3: Fedt.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Det var Freja Sky her med Silent Treatment. Klokken er 9:09. Line Porse.
1: Ja?
0: Vi er nødt til at snakke om den her morgentrafik. Den har været totalt atypisk i forhold til det fredag morgen. Der plejer at være så roligt på de veje.
2: Du er til torskegilde nu, Line. Kan du mærke det?
1: Jeg fornemmer det virkelig. Altså, men vi har jo bare lavet en omvendt fredag. Jeg har udtænkt en løsning for, at jeg kan svare det hele. Omvendt fredag. Vi har taget alt bøvlet. Så skal det bare være stille og roligt resten af dagen.
0: Ah, det er perfekt. Hvis du... nej, du skal ikke love noget, fordi det ved jeg godt, man ikke kan, når det gælder trafikken. Vi er til gengæld glade for, at du er her og opdaterer os af alt, som det skal være lige nu.
1: Alt er fuldstændig roligt nu. Nu har vi overstået alt bøvlet, og fredelig fredag, det er det, vi kører med nu.
0: Aftale, men ændrer det sig, så skal du altså endelig give Trafikradioen besked.
3: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

0: Made you look, var det her med Meghan Trainor.
1: Venstre ville miste mere end en fjerdedel af sine vælgere i forhold til valget i marts, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling, og det kan blive meget værre, og det er altså noget, du kan høre mere om i Radioavisen.
0: Det er Niels Christian Lang, der giver dig Radioavisen, efter Erika Jane har givet dig nummeret her, der hedder Sidestik.

0: er det tid til Radioavisen. Klokken er 9.
1: Efter flere ugers intern kamp om den nye gødskningslov, hvor flere folketingsmedlemmer gik imod partilinjen, får Venstre nu den næstdårligste meningsmåling, som Opinion nogensinde har målt partiet til for DR. Hvis der var valg i dag, ville Venstre kun få 7,1% af stemmerne, mere end en fjerdedel mindre end ved valget i marts. Og det er selvfølgelig en måling, der bliver bemærket hele vejen fra Christiansborg og langt ud i baglandet. Blandt andet i Viborg, hvor den lokale venstreformand Jørgen Holst Andersen ærger sig.
2: Jeg har gerne set, den så bedre ud. Det skal ikke kaste nogen som helst tvivl. Men på den anden side set, så kommer der heller ikke bag på mig, efter at vi lige har været igennem den afstemning om kvælstof.
1: I den nye vælgermåling er Venstre desuden kun halvt så store som Dansk Folkeparti. Og det er alt i alt en måling, som gør rigtig ondt på Venstre, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø. For det er ikke bare en vælgerkrise, men en regulær identitetskrise, partiet er ude i.
3: Hvor de simpelthen er uenige om, hvilket parti Venstre skal være på det grønne område. Og der forestår flere store svære spørgsmål på netop det område. En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i dag, og det sker i Danmark, nemlig i Esbjerg. Med skib skal indfanget CO2 fragtes ud til gamle olieboringer, hvor det skal pumpes ned. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Mads Gade er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet, og han er stolt her til morgen.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
1: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lager kun cirka en tiende del af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
1: Og så skal vi til Aarhus, hvor politikerne har besluttet, at det skal være billigere at komme rundt i byen. Fra næste år kan aarhusianerne nemlig se frem til at kunne tage bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per tur. Det har byrådet nemlig fundet penge til i de budgetforhandlinger, der blev færdige i går aftes. Og det er en stor nyhed i dagens morgentrafik.
6: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
7: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Sagde her først Benjamin Lauritsen og så senere Sara Dahl. Mens der altså er fundet penge til at hjælpe transportområdet i Aarhus, så kan eksempelvis socialområdet se ind i besparelser til næste år. Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. De såkaldte deepfake-videoer bliver lavet med kunstig intelligens, og de bliver brugt til at reklamere for såkaldte nudify-apps, altså apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Red Barnet har set 9 af den slags reklamevideoer og annoncer igennem fra DR. Og Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet, fortæller her, hvordan annoncerne egentlig starter helt fredeligt og fordrageligt.
8: Det starter med sådan et uskyldigt landskabsbillede, men lige så snart man klikker på det, så starter der noget pornografisk indhold. Der står noget om AA Toy og What If She Moved, og så kommer der nogle billeder af nogle til tider meget unge piger.
1: Ifølge Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, så er der flere ansvarlige i sagen.
9: I virkeligheden synes jeg, at man kan kigge på det her som et kædeansvar, hvor der er jo nogen, der laver de her annoncer med formål at tjene penge på det og lede folk derhen. De har et ansvar. Platformene, der laver Nudify-materiale, har et ansvar. Men Meta har også et ansvar i forhold til overhovedet at gøre det muligt at markedsføre det her på Facebook.
1: Og Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til en interview om sagen, men skriver, vi tolererer ikke nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller i AI-genereret tilstand. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikre. Lidt eller nogen sol, men husk også lige paraplyen, for der kommer nemlig også en del spredte byer. 14-18 grader og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest. Ved kysterne bliver det dog op til en hård vind. Og så kom der om på sidste side i den her morgens radioaviser. De blev prioriteret og lagt sammen af Erling Thisted.
10: 9.05 P4 Trafik. Fredelig fredag. Det er heldigvis det, jeg kan præstere nu på vejnettet fra Trekantområdet. Ingen problemer overhovedet.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Kunne du egentlig spise en fransk hotdog lige nu?
3: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Henter du?
2: Nej, det var ikke så meget. Det kunne du også have gjort det klokken 6 i morges.
3: Ah, der var måske sådan lidt mere tvivlende over for det morgenmadsvalg.
2: Ja, ja, men nu intet problem. Det er fordi, jeg er inspireret af Gift ved første blik her.
3: Ja.
2: Der kom et nyt afsnit i går. Jeg skal nok lade mig at spoile noget som helst. Men jeg kan da godt lige afsløre, at de skal jo på bryllupsrejse, de kære par. Og et af parrene, der er den ene altså pjattet med franske hotdogs.
3: Ja.
2: Så han kværner lige en fransk hotdog klokken lidt i 6 om morgenen i lufthavnen.
3: Men er det ikke ligesom om, at tid og sted altid bliver ophævet lidt i en lufthavn?
2: Jo, man ser jo også folk med store fadøl klokken 7 om morgenen.
3: Præcis,
2: i lufthavnen.
3: Præcis, ja. Altså, det betyder ikke, at jeg selv nødvendigvis har lyst til en kæmpe fadøl, hvis jeg skal nå en flyver klokken 5:36. Men en fransk hotdog, inden 6,
2: Altså, det er jo lidt bare som en brunch, der er sammensat, ikke? Brød, du har pølsen.
3: Det er du faktisk ret
2: i. Så tilføjer du noget dyppelse. Jeg kan jo spise hvad som helst til morgenmad.
3: Altså, du kunne godt lige kværne en fransk hotdog.
2: Sagtens.
3: Så altså, hvis næste gang vi skal stå her i studiet sammen, jeg lige kommer med en fransk hotdog klokken 5 om morgenen.
2: Og vil jeg blive glad.
3: Vil du det?
2: Ja.
3: Det er lige før, jeg skal teste.
2: Jeg vil hellere have en fransk hotdog end en skål yoghurt i hvert fald.
3: Ja, okay. Ja, okay. Jamen... Det må vi jo så se, om vi ikke kan få lavet til dig.
2: Ja, nu har jeg virkelig fået lyst til fransk hotdog.
3: Det har jeg egentlig også.
2: Jamen, der er ikke nogen. Sådan er det.
3: Jo.
2: Lad os se, om det hjælper at høre skraldet pleasure og charme. Jeg er ikke sikker på, at det stopper fransk hotdog-trækken.
3: Det tror jeg heller ikke.
2: Vi skal i hvert fald høre Wide Awake.

0: lytter Wide Awake. Klokken er 13 minutter over 9.
1: Og jeg ved ikke, om du stadigvæk står og tænker på franske hotdogs.
0: Det gør jeg, men jeg er klar til at tænke på noget andet.
1: Fordi jeg skal lige have spurgt dig, om du kan huske ham her.
2: Jeg kan godt lide at være en stjerne. Jeg kan godt lide, når folk kigger, og det er mig, det handler om, og det synes jeg er fedt.
0: Er det Holger Rune?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er Holger Rune, og i dag der gør han comeback på tennisbanen, efter han har været ude i næsten et år med en overrede akillessene. Og det her klip, vi lige hørte, det er helt tilbage fra 2019, hvor han dengang var 16 år og det, man kaldte et tennistalent. Mm. Og her fortalte han om sin drømme som tennisspiller. Han var lige kommet hjem efter at have vundet juniornes French Open, og han fortalte så, at det var da meget sjovt. Men han glæder sig allerede dengang til at vinde den rigtige turnering en dag.
0: Drømmene var store.
1: Nemlig, og den form for selvtillid var altså også noget, hans mor og manager, Annika Rune, kommenterede på dengang.
3: Jeg synes jo, det er dejligt. Altså, jeg kan jo godt lide store armbevægelser, og jeg synes jo, der skal være plads til vilde drømme og store ambitioner. Så skuffelser kommer jo, uanset om du har store armbevægelser eller ej.
1: Og siden dengang, ikke?
0: Mm.
1: Ja, der har karrieren altså også budt på både skuffelser, som moren her fortæller om, men også opture. Og en af de første store sejre kom tilbage i 2022, hvor dengang 19-årig Holger Rune, han slog verdensstjernen Novak Djokovic.
4: Han har nu sit andet championship point fordel altså til Holger Rune i sit eget serveparti. 6-5 står der i tredje sæt. Det er mod tidligere verdensætter Novak Djokovic, så der slår den i net. Holger Rune, han ligger sig ned på gulvet i Paris og kan tage en kæmpe skalp i den her karriere, som i år for alvor har taget fat.
0: Kæmpestort for ham.
1: Ja, helt vildt.
0: Altså, må være vanvittigt som 19-årig og så slå sådan en verdensstjerne.
1: Ja, og ved du hvad, i foråret 2023, der var Holger Rune altså op som nummer 4 på verdensranglisten, og det var efter ikke kun sejren over Djokovic, men efter mange sejre på det her grusunderlag.
0: Det er så specielt at høre de der tennislyde.
1: Ja, og så også det der udbrud der, ikke, der kommer fra publikum. Men der har jo altså også været skuffelser. Og nogle gange så har Holger Runes udbrud på banen, det har også været et debatemne.
5: Forlad! Forlad!
1: Her var det jo midt under en kamp, hvor det simpelthen kogte over for en frustreret Holger Rune, som råbte op mod sin egen VIP-boks. Og kort efter, så rejste hans mor sig og gik ud af stadion. Efterfølgende, så har Holger Rune dog sagt, at det var ikke mod mor, jeg råbte forlad.
2: Det er lidt misforstået. Det var ikke til min mor, jeg sagde forlad. Det var til en helt anden. Men det var hende, der forlod boksen. Men det var ikke til hende.
0: Det er ellers nemt at tolke det sådan.
1: Ja, det var nemt at tolke det sådan, og det var der også mange, der gjorde. Og efter en hård periode med svingende resultater sidste år, så blev han altså skadet under en kamp i Sverige, hvor han så rev sin akillessene over. Men selvom han først i dag spiller sin første rigtige tenniskamp i 11 måneder, så er det altså stadigvæk en tillidsfuld ung mand, der går på banen.
2: Jeg tror aldrig, det kommer til at forlade min krop, det der skete. Hvilket jeg tror er godt. Det sætter lidt tingene i perspektiv, hvad der er, altså, toffe momenter, ikke? Hvor det her er jo klart et af de hårde momenter, hvor man slet ikke kan spille, hvor så når man brokker sig over, at det er lidt varmt, eller det er lidt hårdt, og sådan noget, så ved man ligesom, hvad er rigtig hårdt, ikke? Og hvad man har været igennem.
0: Dejligt, han er tilbage.
1: Yes, Holger Rune is back, og der er altså tale om en landskamp mellem Danmark og Bulgarien i dag, når han nu skal spille for første gang i lang, lang tid. Og du kan følge den her kamp og de andre Davis Cup-kampe på DR2 og DRTV, og det er i dag fra kl. 15.50 og fra i morgen kl. 11.55.
0: Jamen lad os så krydse fingre for, at han slår Bulgarien i den her kamp.

0: from this. Stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck?
6: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide
8: nej. Nu på DRTV.

0: Det var Austin med Dasha. Klokken er 23 minutter over 9, og vi har besluttet os for, at vi nu har gang i en fredelig fredag i trafikken, Line.
1: Ja, og beslutninger, dem skal man jo, altså de gode slagsen skal vi jo ikke lave om på. Mm-hmm. Så fredelig fredag, jo, jeg har sagt det nogle gange efterhånden, det er det, vi har, og ja, det gælder altså stadig.
0: Og vi håber, at det bliver ved med Line Porse, skal altså nok give dig besked, hvis det ændrer sig.
2: P4 Trafik.

0: Depeche Mode
1: skal med du
0: Enjoy the Silence. Ved du hvad, jeg tror lige, jeg klarede den. Jeg tror lige, det gik.
1: Som altid.
0: Men jeg er glad for, det er dig, der primært skal tale om det.
1: Det skal jeg i de regionale nyheder.
0: Det skal du. Og hvad skal varme op til nyhederne? Det skal ny musik selvfølgelig fra Nick & Jay. Den hedder KBH, den her.
1: Heldig med en kort titel.
0: Det kan jeg lige finde ud af. Nick & Jay og KBH. 3-stavelsesord. Eller 3-bogstavelsesord.

0: Nick og Jay tog os her med en tur til København, og nu skal vi hjem til Trekkernområdet og have en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et flertal i byrådet i Hedensted Kommune er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges de næste 2 år. I aftes fik de lavet et budget, så borgmester Ole Vind fra Venstre er tilfreds her til morgen.
3: Det har et stærkt fokus på vækst med 2 meget interessante vækstinitiativer. En i øst og en i vest. Og så fik vi holdt hånden under vores velfærd. Og endelig så fik vi igangsat et stort arbejde på det specialiserede område.
2: Budgettet gælder for de næste 2 år, og det var grund til, at Danmarksdemokraterne ikke ville være med, siger gruppeformand Rune Mikkelsen, for det giver for mange usikkerheder.
4: Vi kender ikke fremtiden, så derfor vil vi ikke låse os så mange år ud i fremtiden.
2: Men det er vigtigt, at aftalen løber i 2 år, mener borgmester Ole Vind, og så kan der altså justeres hen ad vejen.
3: Ligesom sidste gang, vi lavede 2-årige aftale, som vi gjorde i sidste periode, så er der jo en sådan en midtvejs evaluering, hvor vi kigger på, hvordan ser økonomiaftalen ud, er der noget, vi skal ændre i år 2.
2: Og alt i alt er han godt tilfreds med aftalen. Han ser dog frem til, at den såkaldte udligningsreform, der flytter penge mellem fattige og rige kommuner i Danmark, bliver lavet om 2 år, for Ole Vind synes, at den er uretfærdig.
3: Vi er nødt til at have noget bedre balance i det her land mellem kommunerne, så vi får nogenlunde samme skatteprocent kan levere nogenlunde den samme velfærd. Ellers så tror jeg, at vi skævvrider landet alt for meget.
2: Vejle Kommune vil holde mindst 9 kaffemøder i Thyregod og omegn. I området er der planer om en energipark, og deltagerne til møderne skal snakke om, hvad der kan gøre deres lokale område til et bedre sted at bo. Men møderne er ikke et borgermøde om energiparken, og det synes H.C. Knudsen, der vil blive nabo til energiparken, er mærkeligt.
5: Når man inviterer til kaffemøder, der handler om energiparken, men skriver ud, at samtalen på kaffemøderne ikke må omhandle energiparken, så har man allerede skabt en disconnection i kommunikationen.
2: Planerne om energiparken har skabt stor uenighed i området, og Vejle Kommune har været ude at sige, at hele processen skal genstartes på grund af debatten. Og her er kaffemøderne om udvikling et delelement. Men modstanderne mener ikke, at møderne giver mening, hvis de ikke må snakke om energiparken.
5: Det er jo altid godt at tale med borgere om, hvad der sker, men så skal man også være interesseret i at lytte til, hvad det er, de siger.
2: Siger H.C. Knudsen, der har tænkt sig at komme til et af møderne, men han kommer ikke til at lade være med at snakke om energiparken.
5: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer til at stille de spørgsmål, der er relevante for mig og mine naboer i forhold til at få at vide, hvad er det, vi kan forvente. Og ikke bare sætte nogle drømmescenarier op om, hvad vi gerne vil. Vi er også nødt til at have noget klarhed på, hvad det her det kommer til at betyde.
2: Vi prøver at få en kommentar fra borgmesteren i Vejle for at høre, hvad han siger til kritikken.
0: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer, en temperatur omkring de 15 grader og så en svag til jævn vind, der stedvis kan være frisk.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Det var Alex Warren her med Passenger.
1: Så hvis jeg nu siger 7 Years og Mama Said og Drunk in the Morning, hvad siger du så?
0: Lucas Graham.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og han har fødselsdag i dag, altså ham der inde i Lucas Graham, ja, kan man sige, ikke?
0: Jamen det er så virkende, for det er jo egentlig et band, ikke?
1: Præcis. Han hedder jo Lucas Forkhammer. Han hedder faktisk slet ikke Graham. Altså det er hans hans fars irske efternavn, men han hedder det ikke selv.
0: Mm-mm.
1: Men han er i bandet Lucas Graham, ikke? Og han bliver 38 år i dag.
0: Tillykke til ham.
1: Stort tillykke. Og han har jo altså været lidt i vælten i den her uge, eller bandet har, fordi de var jo et af de opvarmningsnavne, der har trukket sig fra en stor turné med verdensstjernen Ed Sheeran. Og det var i protest over, at rapperen Macklemore, han blev fyret fra turnéen på grund af sådan nogle pro-palæstinensiske udtalelser, han havde lavet fra scenen.
0: Det er der blevet skrevet meget om i ugens løb.
1: Det er der blevet skrevet meget om, og man kan gå ind på DR.dk og læse meget mere om det. Fordi nu skal det handle om Lucas Graham Forkhammer. Fordi udover musikken, ikke, så er der nok også en del af os, der kender ham her, fødselaren, dagens fødselar, som skuespiller. Som helt lille har mange nok set ham som grunk.
0: Var så nuttet der.
1: I krummerne, han var virkelig nuttet i de film. Og sidenhen, der har han faktisk også lagt stemme til flere Disney-film. Blandt andet Toy Story og Løvernes Konge. Og her kommer han altså i fint selskab med en anden verdensberømt musiker.
0: Ja.
1: Fordi Queen Bee, Beyoncé.
0: Nå da da.
1: Hun har også lagt stemme til en figur i Løvernes Konge. Og det er selveste Nala.
0: Nej.
1: Jo, jo. Og nu synes jeg også, hun skal lægge stemme til en alternativ fødselsdagssang til Lucas Graham Forkhammer.
0: En god idé.
1: Mm-hmm. Så skulle vi ikke tage og lytte til Texas Hold'em med Beyoncé?
0: Lad os gøre det.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: Slut.
1: Jeg synes, hun var god til det, Beyoncé, altså at give Lukas Forkammer en alternativ fødselsdagssang. Han fylder 38 år i dag, og så fik vi også fejret ham.
2: Det gjorde vi nemlig. Der er ikke så meget at fejre hos partiet Venstre, må jeg sige. I hvert fald ikke, hvis de sådan skal kigge på en ny meningsmåling, der er blevet lavet. Der er simpelthen vælgerbryl til Venstre. Ved folketingsvalget tilbage i marts, der fik partiet 9,4% af stemmerne. Men i den her nye meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, der er det kun 7,1% af danskerne, der vil sætte kryds ud for Venstre på en stemmeseddel lige nu.
1: Det er altså ikke det, man drømmer om som parti.
2: Nej, og det synes Venstreborgmester i Hedensted Kommune, Ole Vind, heller ikke. Han synes, det er trist det her, men han mener dog stadig, at der er forskel på lokal opbakning og så sådan en landsdækkende meningsmåling.
3: Jo, men det er dejligt at være Venstreborgmester i Hedensted Kommune. Der har vi heldigvis et godt rygsød for vores vælgere, men det er selvfølgelig trist at se, at vælgerne straffer os nationalt, og det tror jeg egentlig skyldes, at der er uro i folketingsgruppen, og det håber jeg jo selvfølgelig holder op.
2: Det er kun sket en gang tidligere, at den her meningsmåling for Venstre har været dårligere. Det var tilbage i foråret 2024. Her sad Venstre i regering. Og for nylig, der sad partiformand Troels Lund Poulsen sådan lidt og reflekterede over den her manglende opbakning, der var for halvandet år siden.
4: Venstre var i en dyb, og det jeg vil også kalde eksistentiel krise om, hvorvidt at vi nærmest var i stand til at overleve som parti.
5: Var du i tvivl om det undervejs?
4: Nå, men når jeg husker og tænker tilbage på 2024, hvor vores opbakning var i frit fald, der kunne jeg da godt nogle gange i min mørke stunder tænke, hvordan skal det her ende?
2: Ja, og nu er der måske grund til at tænke over det igen. Mm. Det mener i hvert fald det er jeres politiske analytiker, der hedder Rikke Gyl Mansø.
6: Selvom de ikke er helt så langt nede, der mangler lige et halvt procentpoint, så er det jo nogle af de samme ingredienser, der er i den her krise for Venstre, som der var tilbage i foråret 24. Altså Venstre er i en identitetskrise.
2: Og den her identitetskrise, det var altså noget, der for alvor kom til udtryk for nylig. Det var jo her, hvor fem folketingsmedlemmer stemte imod partiets linje, da der skulle stemmes om den her såkaldte gødskningslov.
1: Ja.
2: Loven, der ville begrænse landmændenes muligheder for at dyrke deres jord.
6: Det Troels Lund Poulsen prøvede med det, var jo at stikke en ny grønnere retning for partiet, tage et opgør med de bånd, som partiet har haft og har til landbruget, og sige, at vi skal et andet sted hen. Samtidig med, at han dog sagde, at de her fem, der stemmer imod den her nye linje, skal vi rumme i vores gruppe. Altså han prøvede lidt at puste ham mel i munden på samme tid.
2: Og selvom man nu har taget det her første opgør, ja, så er uenigheden om partiets linje altså stadig en ting, der rumsterer i Venstre. Og derfor så er der heller ikke kommet nogen løsninger på, hvordan partiet egentlig kommer videre og vurderer Rikke Gyl Mansø.
6: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Også fordi at det er uklart, både som sagt for de vælgergrupper, Venstre griber ud efter, hvad det er, Venstre står for. Fordi vi ser, at man rummer dem her, der stemmer imod den linje. Og samtidig hører vi jo igen og igen de her baglandsstemmer, især fra de jyske, nordjyske, fra dem, der er tæt på landbruget, at de mener, at det er en helt, helt, helt forkert retning for Venstre. Og de fylder bare stadig rigtig, rigtig meget i det sådan organisatoriske Venstre. Det er dem, der møder op, når partiet i november skal til landsmøde, og de har bare en stor stemme i Venstres bagland stadigvæk.
1: Hvis du kunne tænke dig at høre endnu flere reaktioner på den her nyeste meningsmåling, hvor det ikke går så godt for Venstre, så kan du gå ind på DR.dk. Der er en liveblog i gang, hvor der er masser, der har noget at sige om det. Lige nu her i P4 Morgen på P4 Trekanten, der kan du høre Tears for Fears med Everybody Wants to Rule the World.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Veronica Mark jo her med Monders Barn i P4 Morgen, der er ved at være slut for i dag.
1: Men heldigvis så er der en omgang formiddag på 4'eren parat til dig her på kanalen lige efter 10 Radioavisen. Men det bliver altså ikke med den opstilling, det plejer at
0: være. Nej!
1: Fordi Louise har sendt Mads en tur på bænken i dag, så ind som medvært i formiddag på 4'eren kommer i stedet Søren Vester.
0: Det bliver spændende, og Louise og Søren de lover at sende dig godt på vej mod weekenden med godt humør og med quiz og med en omgang arbejdsbog og meget mere.
1: Ja, det skal nok blive hyggeligt at lytte til.
0: Det tror jeg også, at du kan lytte med her på P4 efter Radioavisen, som du får klokken 10, og du kan også lytte med i DR Lyd selvfølgelig. Og med det, så lukker vi morgenstudiet for den her uge ned. Det gør vi da.
1: Ja, okay.
0: Gør vi ikke det?
1: Jo, det lyder så drastisk. Jo, men det åbner igen mandag morgen,
0: ja,
1: og i weekenden selvfølgelig også.
0: Præcis.

0: Lukas Forkammer, der står i spidsen for Lukas Graham, har fødselsdag i dag, 38 år, og nu fik du ham med Before You Go.
1: Vælgerne giver Venstre og formanden Troels Lund Poulsen et ordentligt gok i nøden. I en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre kun til at få 7,1% af stemmerne. Dermed har Venstre mistet næsten en fjerdedel af opbakningen siden august, da en lignende meningsmåling gav partiet 9,3% af stemmerne. Ifølge Venstres politiske ordfører Sofie Løde skyldes det den interne uro, hvor 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen om gødskningsloven.
2: Når der er intern uro i partier, så kvitterer vælgerne jo ikke med applaus og stor tilslutning. Nej, så reagerer man jo umiddelbart ved, at så får man en tilbagegang. Og det er det, vi ser resultatet af nu.
1: Var der valg i dag, ville Venstre kun blive det 8. største parti. Min kollega... Overfor min kollega holder Sofie Løde dog fast i, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand.
3: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre.
3: Under 5%?
2: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
1: Du kan finde hele meningsmålingen på dr.dk. I dag åbner EU's første CO2-lager i undergrunden ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger Bo Jellesmark Thorsen, professor og næstforperson i Klimarådet.
4: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: Åbningen i dag bliver markeret ved at sende et skib med CO2 ud på Nordsøen fra Esbjerg Havn ved en ceremoni, hvor blandt andre Kong Frederik deltager. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien, men at indfange og lære CO2, men ligefrem at fejre, at biogas fra blandt andet landbrug nu skal læres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Barteleben Helles.
5: Det er 2 industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Og mens vi er ved kongen, der bliver kamp om startnummerne til Royal Run næste år. Feltet bliver snævret ind til 102.000 deltagere. Det er ca. 10.000 færre end i år. Vi har kigget på infrastrukturen i byerne og hvad der passer i forhold til de logistiske øvelser, siger Trygve Laub. Asserhøj, der er projektleder for Royal Run. København og Frederiksberg har lagt gader til løbet siden begyndelsen i 2018, men næste år bliver Thisted, Silkeborg, Haderslev og Vordingborg også værtsbyer. Vi får både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og let til frisk vind omkring sydvest.
6: P4.
7: Du lytter til P4.
6: Du lytter
7: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Ja, Mads han holder fri, men frygt ikke. Fredagen er i helt, helt trygge hænder. For den her formiddag, der har jeg fremragende selskab af en mand, der har en smittende energi. Er formand for Borgerforeningen i Thise, står for det lokale gymnastikhold, og lige nu er i gang med at renovere et sommerhus for rullende kamera. Hej Søren.
3: God formiddag, Louise.
2: God formiddag. Søren Vester, jeg har glædet mig helt vildt til at se dig igen.
3: Det har jeg også.
2: Vil du ikke fortælle, hvordan det gik sidste gang, du og jeg stod sammen i et radiostudie? Det var på DR Midt og Vest i Holstebro i december.
3: Altså, det må jeg godt fortælle.
2: Ja, det må jeg godt.
3: Fordi at det var en virkelig positiv oplevelse.
2: Ja, for dig.
3: Fordi vi er ude og battle i, hvem der kan komme med den bedste julesang. Altså, hvor der er flest lyttere, der siger, at det her, det rammer bare rent ind.
2: Ja.
3: Og der vil jeg sige, der trumfede jeg fuldstændig igennem. Fordi jeg spurgte lige hjemme ved bordet, hvad drenge, hvad tror I, der er den bedste julesang her? Og så kom det prompte. Bedste blev kørt over en rensdyr med Line 3.
2: Ja, og jeg havde
3: Kender man sin målgruppe eller hvad?
2: Det gjorde du i hvert fald.
3: Og hvad kommer Louise med?
2: Jeg kommer med
3: Queens. Hun tager fra højeste
2: Do
3: hylde.
2: They know it? Ja, men, jeg synes bare, det var så godt.
3: Og men det er jo også fint. Ja. Det er jo ikke, der er ikke noget galt med, der er ikke noget galt med Queen.
2: Men nej.
3: Det er jo bare, altså, bedste bliver kørt over et rensdyr, hvor jeg synes, at
2: du vandt stort, Søren, det kan vi lige så godt sige, som jeg.
3: Men kan du sige,
2: jeg havde ingen chance mod Søren Vester og Line 3 den dag i december. Vi får travlt her til formiddag, Søren. Vi skal ikke DJ-battle i julesangen.
3: Tak.
2: Og det er jo lidt ærgerligt på en eller anden måde. Men vi skal tale om den perfekte fredag. Vi skal lære dig meget bedre at kende. Vi skal dykke ned i en historie for ugen, som har optaget dig. Noget, du er faldet over. Vi skal til Thise.
3: Mm.
2: Og så skal vi selvfølgelig også quizze og blive helt, helt klar til weekend. Lyder det ikke meget godt?
3: Jo.
2: Er der noget, du vil sige, inden jeg sætter noget musik på øjnene?
3: Nej, jeg glæder mig helt vildt. Altså, det her, det er for mig en fantastisk fredag, fordi altså, formiddag på 4'eren, det er en ren hyggeklub.
2: Jamen, du er så velkommen. Velkommen til dig, Søren, også velkommen indenfor til alle andre. Det her bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her
1: er formiddag på 4'eren.

0: Hvordan er jeg nu? Hvis man ser et problem, så løser man.
1: Jeg ser ikke et problem, jeg ser bare... arbejde.
0: Det er godt. God arbejde.
2: Ja, Søren Vester, en lille ordveksling mellem dig og din søn i femte afsnit af Søren Vester bygger sommerhus, som man jo kan se på DRTV lige nu. Hvis man møder et problem, så løser man det. Men altså, du må da også nogle gange støde på problemer, du ikke kan løse, Søren.
3: Ja, altså man skal i hvert fald gøre noget ved det. Altså, ja. Det man skal prøve. Det er mere end at man ikke bare sætter sig over i hjørnet og begynder at græde, og synes, at det kan jeg ikke gøre noget ved, allerede føle sig... føler en afmagt. Altså, der må være en eller anden vinkling ind i det her. Der er et eller andet sted, vi kan få en skruetrækker ind, og så lige rykke lidt på det her. Og der tror jeg virkelig, jeg har en hjerne, der bare siger, ja tak. Altså, vi må prøve. Der er kun at forsøge. Det kan da ikke gå helt galt.

0: sidste optag der her i onsdag, i går i forgårs.
1: Ja.
0: Så der er virkelig, altså jeg har den sidste 14 dage, der har det været til 1:15 hver nat for os mænd at nå. Så altså, vi kan nå at få det færdigt og få vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Men humlen er, at der hvor at jeg lader op,
1: ja,
0: det er at komme ud i naturen og gerne med at hygge snakke med folk.
1: Ja.
0: Altså jeg elsker at være en del af et fællesskab, jeg elsker at bruge min krop, jeg elsker at skabe noget. Og det er jeg så heldig at kan få lov til at gøre i min hverdag.
1: Du skal ud og bruge din krop i weekenden, fortalte du mig lige under musikken. Endnu et lidt vildt projekt, synes jeg.
0: Altså det er jo fordi, at jeg har gået på Sky og Misafskole, og det er nok 30 år siden, og nu mødes vi. Vi er en røvfuld, der skal mødes i Arker den her weekend. Og så er der nogen, der har meldt sig til Ty Ultra. Løb, tror jeg, det hedder.
1: Ja, og man ved, når der står ultra foran, ja, så er det længere end sådan.
0: Det er noget med noget uden sand og noget mudder og et eller andet. Hele humlen er, at der var så en af dem, der ikke lige helt kunne holde det. Hvis du kunne lige tage min billet. Jo. Så det kunne være fint. Det eneste problem var, at det er 24 km.
1: Ja.
0: Og jeg har løbet i halvanden år.
1: Okay.
0: Så i sidste uge, der tog jeg lige Fladesø rundt, det er 12 km, og det gjorde jeg uden at dø, så tænkte jeg, okay, så kan jeg sgu da også tage...
1: Så kan du godt tage det dobbelte.
0: 24. Så jeg regner med, at søndag, det bliver forholdsvis roligt.
1: Men har du tænkt over, at du måske kan støde på nogle problemer der undervejs på de der 24 km?
0: Altså, jeg har jo så heldig, jeg...
1: Du er ikke
0: en
1: løs.
0: En gang om året, der er med på sådan noget, vi er nogle gutter, der går vi 100 km på 24 timer.
1: Okay.
0: Og så har jeg sådan lidt, så kan man godt. Så er det et spørgsmål om at knive røvballer sammen, og så bare være derudad. Så det kan godt være, at jeg ikke bliver stjernetid, men der er ingen, der har sagt, at jeg skal ind i den her uge.
1: Altså. Nå, nej.
0: Det er jo et spørgsmål om at tage et skridt for skridt, og så må man komme igennem. Det, jeg glæder mig allermest til, det er, at det er sammen med nogle gode kammerater. Og jeg ved, når vi kommer i mål, så er der et virkelig godt stykke bagværk.
1: Ah, det er godt. Vi skal tale om den perfekte fredag lige om lidt. Ha' dit bud på, hvad der egentlig er den perfekte fredag. Men alle kan jo svare i en sms til 1212 eller i talebobben i derlyd. Hvordan ser en perfekt fredag ud for dig? Har du fuldt program? Skal du løbe ultraløb? Ligger du og binger tidligere sæsoner i hus til halsen, fordi du bare elsker Søren Vester? Altså, hvordan ser den perfekte fredag ud for dig?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetang. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktoffer. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
1: Det, man hører.
0: Har brug for de der små pauser.
2: Er man selv.

0: den er god.
1: Så er det fredag. Altså, det er simpelthen, man ikke kan se, vi danser om.
0: Ja, du blev så glad, da du hørte den.
1: Jamen, ja, musik, det kan du.
0: Vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er den med planer, uden planer, fest, film på sofaen, alene eller med selskab? Der er en, der har skrevet sådan.
1: Der er kommet en sms'er, og nu har jeg fået lov til at gå ind i det her EDB-system. Jeg kan ikke komme til at slette noget her, vel?
0: Nej.
1: Der er en, der skriver. Efter arbejde står den på hård og tung styrketræning. Dernæst lever gryde til aftensmad og film samt rødvin om aftenen. Det bliver en fantastisk fredag.
0: Ja.
1: Og det ja, man får rørt, så man får smagt på noget, og man får skuldrene ned og slapper af. Det er jo genialt. Altså, det er, og ikke det fredag kan.
0: Jo.
1: Fordi lørdag og søndag, vi skal være aktive, vi skal gøre det, vi skal have noget ud af det. Men fredag, der har man ligesom sagt, jeg bliver simpelthen nødt til lige at få noget ro på. Nu har jeg arbejdet i hvert fald i 5 dage.
0: Ja, nu må jeg godt slappe
1: nu
0: af.
1: Nu skal der ligesom en pause. Og det er jo det, der skal til.
0: Men hvad siger du til levergryde?
1: Jeg siger jo ja tak til alt mad,
0: okay.
1: Hvis det er bare lavet ordentligt og forbundet.
0: Ja.
1: Og jeg vil sige, lige nok til levergryde, altså det er ved at være så lang tid siden, at jeg har smagt det, at jeg faktisk ikke kan huske det, så jeg vil godt prøve.
0: Ja. Jeg vil gerne springe over.
1: Men i små doser, eller altså, hvis det er rigtigt, de ligesom tilbyder det, i forhold til, at jeg var lige på 3 spiser den anden dag, og det er jo helt vanvittigt.
0: Ja, det er jo sådan en Michelin-mad.
1: Ja, og der får man simpelthen nogle smagseksplosioner, hvor at man anede ikke, at det kunne smage sådan. Og det, sådan noget, det elsker jeg mig, at man bliver revet rundt i forhold til, at der er nogen, der kan deres håndværk til, at man simpelthen ikke aner, hvad det er, der får. Og der vil jeg bare sige, sådan en levergryde, det der nok kan gå galt, det er jo nok, at der kommer til at være alt for meget hjernesmag, leversmag. Og så har man jo fejlet. Så det, man kan, altså dårlig håndværk, det kan man jo stå op mod.
0: Men man kan altid rette en fejl, jo.
1: Det er det. Ja. Altså, chili i, og så se, hvad der sker.
0: Der er en, der har skrevet, jeg skal til Bornholm på besøg hos min mor. Jeg tager hjem her på søndag, så det er en perfekt fredag for mig. Det der med at skulle afsted, hjem til mor.
1: Hjem til noget, hvor man ved, man skal hjem i Tryghavn.
0: Ja.
1: Man ved, man skal lige rundt om havn. Ja. Man ved, man skal lige ud til den der udsigtspunkt.
0: Og så er det godt.
1: Og så bare det der, når at man tager færgen over. Altså, man bliver lige nulstillet. Nu er alle problemerne lagt på fastlandet. Og så nu er man på en ø, så kan man ikke gøre noget.
0: Altså, hvordan ser en perfekt fredag ud for dig?
1: Jamen, den ser nok sådan her ud. At jeg skal mødes med nogle gode folk. Og lave noget hygge, som vi gør nu. Mm. Altså, det er virkelig, jeg elsker sådan her. Fordi at jeg laver noget, der er, jeg synes, er interessant.
0: Ja.
1: Og så er der godt vejr. Og altså, da jeg kørte herned, bare... jeg bliver påvirket af alt. Så jeg synes, det der med, at der bare... der var lige en flot solnedgang. Jeg så 2 ulve, der kørte ned.
0: Det er løgn.
1: Der kom løven ud på marken. Hvor det bare sådan lidt, wow!
0: Og
1: der,
0: vildt!
1: Sådan nogle... Altså, det, der skal jeg ikke ret meget til. Altså, jeg spiller jo på et helt klaver, men jeg vælger nok de lyse toner. Altså, det, man kan godt have en dag med Grieg, men jeg vil nok spille lidt mere Birthe Kjær. Og det er det, der er hele humlen om min glæde ved det. Altså, hvad gør du selv? Din perfekte fredag, du er på arbejde hver fredag.
0: Ja, jamen min perfekte fredag, det er det der med at lande derhjemme. Sådan, du ved, nu har du fri. Sænk skuldrene, slap af. Men, jeg elsker at slappe af om fredagen.
1: Men løber du? Hvordan får du nulstillet? Altså, hvordan får du lige sagt, okay,
0: nej, jeg tror, jeg venter med at løbe til lørdag.
1: Og så er det på det projekt?
0: Ja, det fredag, der må jeg godt slappe af.
1: Og hvad er det bare? Er det lyserøde tøfler på? Ja.
0: Altså, det for mit vedkommende, nu skal jeg være helt ærlig, det kan godt være at falde i søvn på sofaen kl. 20.15.
1: Ja.
0: Altså, men at vide, det går, det må du godt.
1: Ja.
0: Og du kan vågne kl. 23, og så kan du se inden efter afsnit eller et eller andet, eller... Ja, dejligt.
1: Altså, jeg har haft meget af det, når man tog arbejdsbukser.
0: Altså, når de tror af.
1: Ja, og så været under bukser inde.
0: Nå.
1: Altså, det jeg tror, den der med... det er ligesom, så er man i sit private svære. Og det kan noget.
0: Efter de regionale nyheder, Søren, der skal vi lige en tur i nyhedsrunden. Vi skal høre, hvilken historie du egentlig har lagt allermest mærke til fra ugens løb. Men først, så tager vi Albert Heath sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Vejle Kommune vil holde 9 kaffemøder i Thyregod og omegn. I området er der planer om en energipark, og deltagerne skal blandt andet snakke om, hvordan gener fra energiparken minimeres. Men møderne, det er altså ikke et borgermøde om energiparken. Og det synes også Knudsen, der kan blive nabo til den, er mærkeligt.
3: Det er jo altid godt at tale med borgere om, hvad der sker. Men så skal man også være interesseret i at lytte til, hvad det er, de siger.
2: Han har tænkt sig at dukke op, men han kommer ikke til at lade være med at snakke om energiparken.
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kommer til at stille de spørgsmål, der er relevante for mig og mine naboer i forhold til at få at vide, hvad er det, vi kan forvente. Og ikke bare sætte nogle drømmescenarier op om, hvad vi gerne vil. Vi er også nødt til at have noget klarhed på, hvad det her det kommer til at betyde.
2: Det første kaffemøde, det er i Thyregod, og det er på tirsdag. Hvis vi skulle stemme til Folketinget i dag, så vil Dansk Folkeparti blive dobbelt så stor som Venstre. Det viser en måling, som Opinion har lavet for DR. Kun godt 7% vil sætte kryds til ved Venstre, og det er altså en ordentlig gok i nøden. I Hedensted Kommune, der mærker Venstreborgmester Ole Vind, dog ikke en egentlig utilfredshed i baglandet. Man kan godt mærke en bekymring. Og han krydser fingre for, at partiet det kæmper sig tilbage.
4: Jeg håber, at Venstre er så gammelt parti og med så stor en organisation, at vi lykkes at få et godt valg næste gang også.
2: Hos Dansk Folkeparti, der glæder de sig over den nye måling, for de står altså til at blive Danmarks næststørste parti med godt 14% af stemmerne. Og det glæder Gunnar Nielsen, der formand i Kolding Kommune.
5: Og det viser bare, at det ikke er en døgnflue, og det viser også, at vi har en helt fantastisk formand, som bare bliver ved og ved.
2: Du kan læse meget mere på dr.dk. Og så er det vejret i dag, hvor der kommer lidt eller nogen sol, men der kan også godt komme spredte byger. Temperaturen i dag ligger omkring 15 grader, og vinden den er svag til jævn, stedvis op til frisk vind.
1: Det her

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Ja, og heldigvis også med selskab af dig, Søren Vester, designer, tv-vært, foredragsholder, havemand, Sallingbo, kreativ bunderøv, har jeg hørt, du har kaldt dig selv. Du er far til 2 teenage-drenge, du er gift med Dorte. Søren, jeg læste en artikel, hvor du siger, det tænder en ild i mig, når nogen siger, at noget ikke kan lade sig gøre. Altså, gælder det kun i vilde renoveringsprojekter, eller gælder det i dit liv sådan helt generelt?
3: Det gør det. Altså, det er virkelig den der, det kan du... Jo, det skal jeg da lige love for, jeg nok skal vise.
2: Men kan du huske det helt tilbage fra din barndom, ja, at du sådan... Hvordan det?
3: Jamen, jeg tror altid, jeg har taget den lille mands parti. Altså, hvis der har været en udfordring eller noget, så tør jeg godt stille mig over. Altså, det er sådan, det er bare, har du evnen, har du pligten.
2: Ja.
3: At man stiller sig over og hjælper der, hvor du kan. Altså, kan du først hjælpe, så ved du, at du kan altid gøre noget i hvert fald.
2: Ja.
3: Og så det der med at ture og vælge, det er da ikke altid mest populært, men det, der er rigtigt. Mm. Og det, altså, det er virkelig en dænse på mange områder.
2: Ja, det kan godt blive sådan, nu pusher jeg
3: kjøren. Ja, men bare roligt, jeg laver også alle mulige fejl.
2: Men er det noget, du har med hjemmefra, den der indstilling?
3: Ja.
2: Det kan du godt.
3: Ja, ja, det er alt. Altså, min mor plejer at sige, at det bliver spændende at se, hvad du skal være, når du bliver stor. Hun venter stadig. Der er virkelig. Jeg har fået lov til alt. Altså, inden for, altså, du skal være en del af foreningslivet. Du skal gøre noget for andre. Ja. Har set altså, hele vores familie er nogen, der altid har været nogen, der hjælper og haft overskud til at gøre noget.
2: Har du givet det videre til dine egne sønner?
3: Ja, det håber jeg da. Altså, de er også, altså, de er, der er træner og hjælper og er en del af det her foreningsliv også. Og nu kan vi se her i sommerhusprojektet, at de har virkelig trukket i arbejdstøjet og gør en forskel. Og er med til at redde røven på os i forhold til, at hvis vi skal igennem det her, så bliver vi altså nødt til at gøre noget alle sammen.
2: Så løfter I flok.
3: Ja, og har en glæde ved at gøre noget sammen også.
2: Din kone er jo også en aktiv del af renoveringen, Dorte.
3: Ja,
2: når nu du har den der indstilling, hvis nogen siger, det kan ikke lade sig gøre, så watch me.
3: Ja.
2: Altså, er din kone sådan typen, der siger, fedt, Søren, eller kan hun også nogle gange være sådan et, måske skulle vi bare gå med den nemme løsning her?
3: Ja, men der er jeg er heldigvis gift over evne. Og Dorte, hun er den der med at sige, kunne vi bare for én gang skyld vælge den nemme løsning?
2: Ja.
3: Men det sker aldrig.
2: Nej.
3: Men til gengæld, så ved hun også godt.
2: Ja.
3: Så det er sådan stillestigende accept i, at det gør vi. Men vi er også stadigvæk enige om det. Altså, vi kan lige kigge på hinanden og sige, nu gør vi. Og det er jo en tryghed.
2: Ja.
3: Det er det, der er helt lidt. Altså, hvis man skal overkomme andre ting, andre problemer, andre, så gælder det altså om, at man har en bagland, der er klippefast. Ja. Og det er den der med, at vi lige kan se, er vi enige om, at vi gør det her? Og ingen, altså i det her byggeprojekt bare, der er virkelig en udfordring. Altså fordi, hvordan er lige, vi får økonomien til, at vi har betalt alt selv, og hvordan er vi hænger det her sammen, og hvordan, vi bliver ikke krydt udenom. Altså det skal laves ordentligt.
2: Ja.
3: I byggeprojektet bygningsregler. Og det er bare sådan noget med lovgivning, alt sådan noget, der har været, hvordan gør vi det her?
2: Ja.
3: Og der har vi ikke taget nogen nemme løsninger, og der har vi godt nok lige samtidig lige skulle tage luft ind, og så sige, jamen, okay, der er ingen, der er død endnu, så nu kører vi.
2: Så det går nok.
3: Ja, det går nok. Og det tror jeg er en... det er der, man skal give luft til hinanden. Altså, selvom man er så forskelligt, så skal vi stadigvæk have den der med, jamen, bare vi går samme vej.
2: Om lidt, der skal vi, som jeg teasede for før, lige høre, hvilken historie fra nyhedsugen, der egentlig har fanget din interesse, Søren.

0: Søren, er du egentlig sådan en, der følger meget med i nyhedsstrømmen, eller stempler du lidt ud en gang imellem?
1: Begge dele. Altså, jeg gør ret meget for at holde mig opdateret.
0: Ja.
1: Men jeg vælger også, at jeg skal ikke høre nyheder hver time.
0: Nej.
1: Altså, den der med, at man, hvis man åbner bare et feed på en nyhedskanal, jamen, så får du bare dårligt om. Altså, der er et helt klaver at spille på, men der er virkelig mange dystre toner.
0: Ja.
1: Og det duer bare ikke. Altså, så, det, jeg gider ikke holdes nede i det der. Men det er altså fordelen ved at bo i Akker i Thise. Hvis du slukker dine sociale medier og nyhedsstrøm, så er verden ret meget ens i forhold til, hvordan den altid har været.
0: Men jeg ved, der er en historie fra ugens løb, en nyhedshistorie, som du trods alt har bidt mærke i. Den handler om AI. Hvad er det, du hæfter dig med?
1: Jamen, det er helt alt det der debat, der er om, hvor altså, kan den tænke selv, og hvad er det for et monster, man har skabt? Og sådan noget. Jamen, hvad fanden har jeg regnet med? Altså, ja. det, vi ved, hvad det er for et monster. Ja, og den, hvis det kommer i dårlige hænder, så er det virkelig skidt. Mm. Det kræver et menneske at vurdere det her. Og vi skal huske, vi er mennesker. Og vi skal ture og tage den der skridt tilbage og så sige, jamen, er det her virkelig... Fordi, altså, AI er et værktøj. Mm. Men det er lidt ligesom en rundsav, der skal du altså også uddanne sig at bruge den. Og der tror jeg bare, at man skal virkelig være ops på, hvad er det for en verden, man åbner, når man åbner sin skærm. Og det er vi også. Jeg plejer at sige, at jeg er ikke bange for ungdom. Jeg er bange for alle også over 45, fordi at vi har, der mangler nogle filtre, og vi fortsætter bare der, hvor, som man altid har gjort. Og de er jo vokset op i det. Men altså, nu er det også været det med PISA-undersøgelser og unge mennesker, man giver telefon skyld. Altså, det er mennesker, vi skal have kigget på. Sluk nu en telefon.
0: Så når de her AI-chefer, tech-giganter går ud og siger, vi ser en bekymrende udvikling, så skal man virkelig lytte.
1: Ja, og man skal virkelig overveje, hvad man bruger det til. Men det er altså dig og mig, der bruger det.
0: Mm. Ja, hvad bruger du det til?
1: Jamen, jeg tror jo, jeg kan bruge det, men så kan jeg jo ikke, når jeg skriver på min telefon, hvad koster en fyrtrækslægt 4x4?
0: Ja.
1: Jamen, så er det jo AI. Så har den taget hele nettet. Så har jeg stillet et spørgsmål, hvor det hele verden bliver spurgt på ravjysk, hvad koster det der? Og det er jo det, jeg har ikke opdaget det, men det er ved, at jeg bare har fulgt med strømmen, så er jeg med i den der.
0: Så ville du egentlig helst kunne vælge det fra?
1: Nej, for jeg kan godt lide, at der er nogen, der svarer mig, hvad det er. Altså, jeg skal bare vide, hvad det er, jeg skal spørge den der om. Og jeg skal uddanne mine børn om at sige, prøv at høre, det, der sker herinde, det er ikke altid den rigtige verden. Det er vigtigt, at du kan smage, føle og lugte den, der står overfor.
0: Mm.
1: Altså, det drejer sig om, at man skal virkelig kunne vurdere, hvad er den virkelige verden, og hvad er den imaginære. Og der tror jeg bare, at AI er ved at grave sin egen grav.
0: Mm.
1: Altså, fordi vi stoler ikke på det. Altså, alt kan jo laves nu. Altså, det er bare en anden virkelighed, vi kommer til at kigge ind i. Men det bliver da 100 gange nemmere at lave et sommerhusprogram. Man skal bare lægge det ind i der. Ja, men skal du se det der sommerhus, så skal du ud i den virkelige verden.
0: Ja, det kan du altså ikke få AI til.
1: Nej, og det er jo det. Hele det der, altså håndværk kommer aldrig til at dø.
0: Mm.
1: Det skal jo laves. Så det er jo det, der, jeg tror bare, at vi skal også ture og vurdere det, vi siger, og siger, ja, altså.
0: Mm. Sådan fornuft.
1: Ja, er det noget, du har set, Louise? Er det noget, ved du, hvad det her det er? Og hvis du siger til mig, fordi jeg ved, at det, du siger, det plejer at passe, jamen, så tror jeg på. Men når det står på den der skærm, så er jeg allerede nu, siger, ja.
0: Ja, men altså, det lyder som om, at din pointe er lidt sund skepsis. Det er nok
1: det er ligegyldigt, hvad fanden vi laver. Så er det virkelig en mavefornemmelse. Det bliver vi nødt til at vurdere mere og mere og mere. Og vi bliver nødt til at uddanne hele mennesker. Og det er så der, hvor vi kan komme ind med vores PISA-undersøgelse. Mm. Hvad er det, vi skal kunne? Og jeg er ikke så nervøs. Altså, for vi har bare nogle rigtig dejlige unge mennesker, der er på vej ud i verden. Og at de kompasser står rigtigt, så ellers skal vi i hvert fald lige nok hjælpe dem. Så det er det, der er så.
0: Hvis man kender dig bare en lille bit smule, Søren, så ved man, at du slår dine folder i Thise. Vi skal høre, hvad Thise betyder for dig lige om lidt.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de egentlig er, som det er, så synes jeg, man er nødt til at vide, hvor kommer de fra? Hvad er de rundet af? Og der er jo nok ikke nogen tvivl om, Søren, hvad du er rundet af. Altså, din dialekt er sådan rimelig tydelig. Ja. Du er født i Durup i Salling i 1978. Du sagde lige til mig, du er Elsa Johannes den mindst.
1: Ja, så ved alle, hvem der er i Durup. Ja. Og altså, jeg hedder Vester, og der har vi faktisk kongebrød på. Vi kommer vest på Fur. Ja. Så det stammer, det, altså, det er virkelig kommet langt, 10 km.
0: Ja, altså. Ja, men du har også været i København.
1: Ja, jeg har været rundt i verden og sådan noget, men altså, hele stammen stammer derfra.
0: Men i 2008, der flytter I fra København til Thise. Mm-hmm. I købte du, din kone og jeg, din kone og jeg. Det var ikke mig, der købte en gammel præstegård fra 1886 med din kone. Det kunne ellers have været hyggeligt. Men prøv lige at fortæl, hvad betyder Salling, din hjemmeegn, Durup? Hvad betyder det egentlig for dig?
1: Alt. Altså, det er jo det, jeg rundet af. Den der med at være en del af fællesskabet og altså har rod. Mm. Jeg ved, hvor jeg kommer fra, og det er jo Jeppe Aakerland. Altså, det der med, at det er den, det står. Det der med at tage den lille mands parti i det afsæt, fordi du kender alle. Altså, du ved, hvis der skal ske noget, så må du selv være med til det.
0: Skal kæmpe lidt mere for det?
1: Jeg har siddet i gymnastikforeningen i Durup, siden jeg blev 14, der har siddet med i bestyrelsen i gymnastikbestyrelsen, eller i gymnastikforeningen, og har været en del af det der kulturliv, og med som bannerfører, og med til at have haft mulighed for at gøre noget. Og da vi flytter tilbage, jamen så. Mine forældre bor ret tæt på, og så de jo ligesom kunne hjælpe med børn og hus og alt, og det er jo gjort, at dorter og mig også har haft mulighed for at kaste os ind i det her foreningsliv også, så der er det at være rundet af og bo derude, hvor man kan gøre en forskel i sit nærværk, altså i sit netværk, i sit nære område, på godt og ondt, det tror jeg er med til at lave det her DNA. Og så har man kæmpe referenceramme, fordi du kender jo folk, altså jeg i alle aldre. Jeg har gået på Morsø Gymnasium, og der plejer at sige, at alle dem, der er 3 år yngre mig end 3 år ældre, dem kender man alle sammen, fordi man er gået på det samme værtshus. Altså, vi gik på Strandpavillonen i 12-bund. Og det gør jo bare, at man har hilsepligt den dag i dag.
0: Ja, hilsepligt.
1: Jamen, fordi
0: det er et dejligt ord.
1: Du kan ikke gemme dig.
0: Nej, du skal ikke gemme dig.
1: Nej, og du skal godt tænke ordentligt, og det der er altid, folk siger, men alle ved alt, og det er sladder og sådan. Ja, eller også er det bare en interesse i, at i dig.
0: Men da du så boede, eller I boede i København, savnede du da den hilsepligt, eller var der også noget ved storbyens sådan pulserende liv, der tiltalte?
1: Jeg elsker storby også. Det er jo ikke noget, der er godt, eller det er ikke skidt, altså på nogen som helst måde. Hver ting kan sit, og jeg elsker at ligge og padle frem og tilbage. men man skal bare huske, at man har pligten til at gøre noget. Altså hvis man synes, det er virkelig dårligt, hvad er det så, der er dårligt? Så kan gå noget ved det. Ude på yderområdet, der er det nok med at skabe noget liv, og der kommer til at ske noget, og højt kulturniveau, yes. Inde i byerne, så kan det godt være, det er mere, så er det for at lave noget fællesskab. Altså, jeg kan huske, da vi boede i København, i vores opgang, så det der, folk siger, jeg kender ikke hinanden. Nej, men vi havde faktisk nede i haven, i gårdhaven, vi havde stuelejligheden. Jamen, så når man tændte op i grillen, så kom de andre også, og så fik man lige en hyggesnak, eller til jul, man åbnede døren, så er der æbleskiver, så hvis man kom forbi, så var der æbleskiver en hel dag, så at man lige får snakket. Altså,
0: men forsvandt det, da I flyttede derfra, tror du? Var det jer, der drev det?
1: Nej, Stine og Ville, der boede ovenpå, de var også rigtig meget på den der. Så havde vi fru Bav på 80 ovenpå, som hjalp med, at nogen skulle have slæbt noget tungt, og så sagde jeg, Vester, kan du lige, eller du sagde på, hun er jo kommet, hun boede i den lejlighed hele livet. Var det hjælp hende med tungt? Det der med, at man godt tør at gå ind samtidig og siger, hey, hvordan går det?
0: Ja.
1: Det tror jeg er. Det er så ligegyldigt, om du bor i en stor by, eller om du bor i byen. Men søgefeltet i en stor by, det kan godt være, at det kun er din egen opgang, hvor at når jeg bor i Thise, så er det altså hele Salling. Altså, ja. Der er hilseblik fra Hancock krydser op ad. Altså.
0: Hvis du sidder og lytter med nu og tænker, jeg kan godt slå Søren Vester i en Salling-quiz, så skal du ringe nu på 70 20 44 45.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Ja, det kan være, du bor på egnen. Det kan være, du er ved at renovere et stort sommerhus. Det kan være, du bare ved alt om Salling. Ring ind for en Salling-quiz, fordi vi skal selvfølgelig have udfordret formand for Thise Borgerforening mest muligt.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

Vil du slå Søren Vester i den store Salling-quiz, så ring nu på 70 20 44 45, fordi på den anden side af en radioavis, ja, der skal vi altså Salling-quizze. Søren, han tror selvfølgelig, han kan vinde, men måske er du bedre end ham. Ring ind på 70 20 44 45.

0: Så er det tid til en radioavis klokken 11. EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. Indfang af CO2 i første omgang fra danske biogasanlæg bliver fragtet ud til gamle olieboringer med skib og så pumpet ned i undergrunden. Mads Gade, der er europæisk direktør i olieselskabet Ineos, står i spidsen for projektet.
1: De brønde, hvor vi plejer at producere vores olie op igennem, der går helt ned i undergrunden, 1800 meter nede, producerer vi olie op igennem her nu, og det er jo her, hvor vi skal vende strømmen rundt, og i stedet for at trække olien op, så skal vi pumpe CO2 helt vejen ned i de reservoirer nu, der er udtømte for olie og gas.
0: Men der har været kritik af den her teknologi, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det lyder fantastisk, det der med, at man kan putte CO2 tilbage ved der, hvor den kommer fra. Men lad os nu tage det her skib konkret som eksempel, som jeg står ved. Altså, det lærer kun cirka en tiendedel af, hvad der var den oprindelige ambition. Og det er meget sigende for teknologien. Den har leveret mindre end lovet, og den er også blevet dyrere end lovet.
0: Venstre står til at få en ordentlig vælgerlussing. På en måned har partiet, ifølge en meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, tabt næsten en fjerdedel af sin opbakning. Venstre står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Den politiske ordfører Sofie Løde mener, at det skyldes den interne uro for nylig, da 5 folketingsmedlemmer gik imod partilinjen og stemte imod Gøsklings løsning.

0: Meget værre, siger DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
1: En ting var gødskningsloven. Snart kommer der også sprøjteforbud. Der kommer grisefirpart. En masse store spørgsmål, der vil udstille den her uenighed om partiets identitet og DNA igen.
0: Billeder af børn bliver misbrugt til at lave falske og seksualiserede reklamevideoer på Facebook og Instagram. Red Barnet har politianmeldt 4 videoer, der er lavet med kunstig intelligens og brugt til at reklamere for Nudify-apps, hvor brugerne selv kan lave pornografiske videoer ud fra almindelige billeder. Miriam Michaelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, ser det som et valg fra Metas side ikke at gøre noget ved problemet.
2: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Meta har ikke svaret på flere tilbud om at stille op til interview og skriver i stedet på en mail: vi tolererer ikke Nudify-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, så vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi får både sol og spredte byer i dag og mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har en fridag i dag, men heldigvis har jeg, eller alle, der er samlet på B4, jo rigtig godt selskab af dig, Søren Vestermanden, der elsker at gøre alt det, som andre siger ikke kan lade sig gøre. Det er sgu da et meget godt udgangspunkt.
2: Sådan opfatter jeg jo, at det er de andre, vil. Men jeg siger, der er tit, jeg ikke går udenom.
1: Ja, og det er også meget godt. Det er vi mange, der kan lære noget af. Søren, vi har jo talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemmeegn Salling. Mm. Inden længe, der skal vi jo også quizze i den store Salling-quiz.
2: Jeg strækker ud.
1: Men nu du har gået det og renoveret til langt, langt ud på natten, der er måske nogle kiks ind imellem. Og inden klokken er slået 12, der har vi samlet ugens arbejdsbummer derind. Vil du ikke lige fortælle, hvad er den største bummer, du har lavet den seneste uge? Der er flere tag, kan jeg se.
2: Der er mange. I forgårs nat, der smadrede jeg en rude, fordi jeg skulle lige skære noget glas, som jeg skulle have kittet i. Og så jeg havde lige det, der passede, og så kommer jeg til at skære forkert ved, at jeg skal lige brække en hjørne, og så ryger der en halv rude. Så hvis man kigger rigtig godt efter, så kan man se på lang gang, at der mangler altså en rude.
1: Og det var ikke lige planen,
2: Det var ikke planen. Og jeg er også... altså det der med, alt når du laver... håndværk. Altså, vi har også tabt en hammer, der står bare ned i et fuldstændig nyt fyrtræskul. Jamen, så skal man i gang med noget vand og strygejern. Og sådan
1: men kan
2: noget.
1: Man løse det?
2: Ja. Altså, der lidt vand og lidt strygejern henover, så kan man jo få træet til at rejse sig igen. Så længe du har brugt ærlige materialer, der man kan arbejde med.
1: Det var ikke gået på et klikgulv?
2: Det var det ikke, fordi så har der bare været et problem fra nu af, og så resten af det skal skiftes.
1: Vi plejer altid her om fredagen lige at samle vores arbejdsbummer derind, fordi det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at lave fejl. Det skal nok gå. Fejl kan jo løses, ja. Som du siger, Søren. Så siger vi pyt, visker tavlen ren og går på weekend med sådan, du ved, skuldrene nede om, ikke op om ørerne. Ikke? Så du kan jo allerede nu begynde at overveje, hvilken arbejdsbummer har du egentlig præsteret her
2: i løbet.
1: Jeg tror faktisk ikke, jeg har lavet en voldsom bummer den her uge, men jeg tænkte faktisk på en bummer, som har siddet i mig meget, meget længe. Vi har fået en ny generaldirektør i DR.
2: Ja.
1: Ja. Jeg havde æren af at vise ham rundt i DR Aarhus, for sidste år. Ja. Det var hyggeligt, og han er vældig sød. Og så møder jeg ham 14 dage senere i DR-byen. Og så krammer jeg ham. Jeg er jo en krammer.
2: Ja.
1: Men jeg kunne godt se, men der var ikke rigtig nogen af mine kollegaer, der kramte generaldirektøren. Så jeg fik sådan en, du ved, sådan
2: Men det er jo det, der er fantastisk for dig, Louise. Det er jo netop, at alt er i kram.
1: Altså,
2: det er,
1: jeg krammer bare.
2: Jamen, det er det, man skal, der skal simpelthen være nogen, der krammer verden mere.
1: Ja.
2: Sådan er det.
1: Jeg ved ikke, om Bjarne Corydon var helt enig.
2: Nu bliver verden krammet.
1: Ja, og det gjorde Bjarne også. Men den har siddet i mig lige siden.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum og

0: siden. Hvor er du egentlig på vej hen?
1: Jamen, jeg er egentlig på vej hjem. Jeg kommer fra Mors og har afleveret min hund på hundehotel. Ja. Jeg skal på weekendtur den her weekend.
0: Ej, det lyder dejligt. Hvor skal du hen?
1: Vi skal til Åbenrå.
0: Hvor skønt. Søren, synes du egentlig, Birgittes stemme virker bekendt?
2: Ja.
0: Hvad er der noget, der dæmmer?
2: Det er Jørgen og Birgitte. Altså Bertelsen.
1: Det er Jørgen Brandt, Hans Korn.
0: Det er Hans Korn!
2: Det er Birgitte. Hvad? Okay, ej, så har jeg fandme mere vand. Min far har været på Dur Mejeri før om 5-7 dage, og han har arbejdet sammen med Jørgen. Jeg har selv arbejdet på Dur Mejeri for 30 år siden, hvor jeg stod sammen med Jørgen, og som Birgitte er gift med.
0: Og
2: bor i, på Jeppegård, altså i Jeppe.
0: Ja, Birgitte, du skal vide, at Søren var meget, sådan, meget spændt på, om den, han skulle quizze imod, var en, han kendte. Fordi som man sagde, der er jo en ret overvejende sandsynlighed, fordi Søren kender mange.
2: Jeg vil sige, det her det er så også home run. Altså, Jørgen Birgitte er god at være med forældre. Det gør så, at det her det bliver tosproget nu, fordi når Birgitte og mig starter sammen, så er jeg på jysk.
0: Men det skal I endelig gøre.
2: Og jeg kan høre forskel. Hvis jeg snakker om dig, så er det med min venstre, men når jeg så kommer tilbage til hjem til, så ryger den over.
0: Og det er da skønt.
1: Altså, jeg har jo fået at vide, at jeg ikke er udlært endnu.
2: Nej, det var det. Var, der er håb endnu, Birgitte.
1: Jeg har været lærer i mange år.
2: det kom endnu.
0: Birgitte og Søren, hvem af jer er egentlig favorit i den store salmfis?
2: Den lige nu, der bliver jeg sgu nervøs, fordi der er...
1: Nej, jeg tror, det er Søren. Han er jo indfødt.
2: Jamen, jeg tør også godt at sige...
0: Er det lidt jysk beskedenhed fra begge parter?
1: Nej, for jeg er fra Skive, og det er mine forældre også, så jeg... Ja. Altså, kom til.
2: Det er jo en forstad til nogen Salling.
0: Jeg vil sige, Skive er jo ikke langt fra Salling, vel?
1: Nej.
2: Og Birgitte, jeg står med en mulepose, vi skal kæmpe om mulepose, og den er virkelig... Men, altså, så vil jeg også godt sige, hvis... Jeg allerede nu, så jeg kan godt lave, at det kan være en halv sejr, så hvis nu, at, så kan du have en 14 år, og jeg kan have en 14 år. Så.
1: Ja, det er godt.
0: Og Birgitte, det er jo sådan, vi plejer at sende muleposerne, men vi laver en aftale, at Søren kan bare tage dem
2: med
0: til dig. Det er meget nemmere, hvis du vinder. Men det finder vi jo først ud af lige om lidt. Jeg glæder mig helt vildt, Søren og Birgitte, til vi lige om lidt skal quizze i den store Salling-quiz.

0: grad nu.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, nu er det altså spændende, fordi vi er nået til den store Salling-quiz. Deltagerne er to store Salling-profiler. Det er Søren Vester i det ene ringhjørne, og så er det dig, Birgitte, i det andet. Jørgen Bertelsens kun. Som, som du selv siger.
3: Der er
2: fire spørgsmål, Søren og Birgitte. Man melder ind med sit navn, hvis man har det rigtige svar. Og hvis det står uafgjort, det er jo næsten sådan lidt håber, så er der et tiebreak-spørgsmål. Og vi spiller om en mulepose. Du har den.
3: Og den er fin.
2: Den er fin. Og så spiller vi altså også om den uofficielle titel af årets Sallingbo.
3: Ja.
2: Så der er jo noget på spil her, venner. Er I klar?
4: Ja.
0: Spørgsmål 1.
2: Du skal ikke være nervøs, Birgitte. Spørgsmål 1 lyder: i det sydlige Salling findes en meget flot og velbevaret middelalderborg, der i dag fungerer som
3: Spøtterborg.
2: Jamen, jeg tror, vi lige skal lave en aftale om, man først må svare, når spørgsmålet er stillet.
3: Nå, nye regler.
2: Der i dag fungerer som museum. Hvad hedder borgen?
3: Søren Spøtterborg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
4: Det kunne også være Østergaard, Søren.
3: Ja, ja, men den kendte Louise ikke. Den kan du ikke
2: flytte frem til. Okay.
3: Fordi Østergaard er Danmarks mindste indergård.
2: Men er det også et museum i dag?
3: Nej, den er sådan tider, at de holder åben, og så har de sådan noget.
4: Ja.
3: Var der mindst af psykioler derude til i gamle dage?
4: Nej.
2: Nu hopper vi videre i Salling-quizzen.
0: Spørgsmål 2.
2: Man kan jo ikke sige Thise uden at tænke på Thise Mejeri, der i dag er Danmarks næststørste økologiske mejeri med en milliardomsætning. 16. maj 2006, der lancerede Thise Mejeri under pomp og pragt et nyt produkt. Det er et surmælksprodukt med et højt indhold af protein og lavt fedt. Ja, Birgitte?
4: Det sker.
2: Det er nemlig sker, så står det 1-1.
4: Altså, der var Søren jo lidt mere på hjemmebane, end jeg var. Synes, han skulle have arbejde der også.
2: Og det anede jeg ikke, da jeg lavede spørgsmålet. Men
3: jeg lægger lige mærke til, at Birgitte, hun siger også skier. Altså, alle skier skyer, men det er skier.
2: Ja, når, lige præcis.
3: Så er man intern.
2: Det er man altså. Så er man indfødt skier. Ja. Lad os hoppe. Jeg skal lige fortælle jer en historie. Dengang de lancerer skier, det skulle danskerne ikke bede om. Det gik lidt sløjt med salget. Men så læste jeg mig frem til, i 2014, altså det er jo mange år siden, der producerede de knap 3.000 tons skier om året.
3: Ja.
2: Så, og det, jeg tror kun, det er stedet.
3: Det er, sådan,
4: Har du fået en mamme med rig også? Nu skal jeg lige have dem med også.
2: Ja, nej, det er godt.
3: Jørgen er på mammen.
2: Lad os tage et spørgsmål mere.
0: Ja. Spørgsmål 3.
2: Halløen Salling ligger jo i Skive Kommune, men hvilket parti fik flest stemmer i kommunen ved kommunalvalget i 2025?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det gør Venstre.
2: Det gør Venstre. Det går ikke godt for Venstre på landsplan lige nu. Men
4: de har heller ikke nogen Alfred Brunsgaard, jo.
2: Nej, det er rigtigt. Det er den nye borgmester. Ja. Nu står den jo så 2-1, Birgitte, men du kan stadig nå det. Vi hopper videre.
0: Spørgsmål 4.
2: Byen Klyngøre er jo kendt for sit historiske fiskeri, skaldyr, det er også mærket på sild- og fiskeprodukter, og på det seneste også kendt som hjemby for cykelrytteren Jonas Vingegaard. Men byen rummer også Klyngørehallen, der bruges til blandt andet håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, fester. Men hvilket år blev Klyngørehallen indviet? Jeg har tre valgmuligheder. Er det A, 1970? Er det B, 1974? Eller er det C, 1976?
3: Søren.
2: Ja, Søren.
3: Det er i 74.
2: Det er ikke i 74. Birgitte, nu skal du vælge mellem 1970 eller 1976.
4: De har lige haft jubilæum derinde. Ja. Men jeg synes bare ikke, det er i år.
3: Men jeg mener bare... No.
2: Nej.
3: Må jeg ringe til Half-Life?
2: Nej, du må ikke ringe til Half-Life.
4: Så må det jo være 70, fordi det... Altså...
3: Nej, det er 76.
2: Hvad vil du sige, Birgitte?
4: No. Jeg synes bare ikke, det er i år, de har haft jubilæum.
2: Nej, kom med et bud.
4: Jamen, så ser vi i år, når så folk siger sådan.
2: Det er 76.
3: Ja. Jeg har fra 78 og noget med 2 år før.
2: Ja, nå, men det betyder jo...
4: Jeg er jo stadigvæk i Skive nu.
2: Vi er nået til tiebreak-spørgsmålet, for det står 2-2. Og det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Skal vi lige allerede nu bestemme, hvem der får lov at svare først?
3: Det gør Birgitte.
2: Ja. Hvor stor er halvøen Salling sådan cirka i kvadratkilometer?
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
2: Nej, men du kommer med et bud.
4: Den er stor.
2: Vi kan sige, jeg kan sige, det er under 1000 og over 200.
4: 200.000.
2: Nej, under 1000 og over 200 kvadratkilometer. Ikke 200.000. Vi er inden for det spænd mellem 200 og 1000.
4: Åh, jeg har jo de 16.000 kvadratmeter af dem.
2: Ja, okay. Men det er kvadratkilometer.
4: Ja. Nej, pas den for Søren.
2: Søren, han hvad siger du? Du må ikke google, Søren.
3: Nej, nej, nej.
2: Han tror, at googler.
3: Nej, nej, jeg står lige.
2: Det er lige for jer.
3: 2.500 kvadrat. Nej, det er under 1.000.
2: Ja.
3: Altså, okay. Ja. Så er der, 250.
2: Søren siger 250. Hvad vil du sige, Birgitte?
4: Jamen, det har jeg ingen fornemmelse.
2: Jamen, du skal bare komme med et tal.
3: Er der ikke 290 kilometer?
2: Du skal komme med et tal, Birgitte.
4: Jamen, jeg aner det simpelthen ikke. Der er bare for meget for Skive, det kan jeg godt sige dig.
3: Jeg kan lade tal.
2: Vil du slet ikke komme med et bud, du kan lægge dig?
4: Nej. Jeg har helt langt.
2: Jamen, så er jeg jo nødt til at give sejren til dig, Søren Lester.
3: Yes. På noget, jeg overhovedet ikke vidste om.
2: Du er den eneste, der kommer med et bud. Ergo er du tættest
3: på.
2: Den er 500 kvadratkilometer.
3: Ej!
2: Birgitte, jeg synes, at I skal gå med den der aftale om, at I deler muleposen.
3: Ja, det gør vi.
2: Ikke? Er det ikke det, vi skal?
4: Vi kan ikke dele købmanden jo. Så er vi på et andet sted.
2: Birgitte, tusind tak for at quizze med og hilse omkring dig.
3: Birgitte, det var en fornøjelse. Hilse, Jørgen.
4: Ja, tak lige måde.
3: Hej.

0: Det er Mika her med Grace Kelly. Nu er det tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et flertal i byrådet i Hedensted Kommune er blevet enige om, hvordan pengene skal bruges de næste 2 år. I aftes der fik de lavet et budget, så borgmester Ole Vind fra Venstre er gerne tilfreds.
3: Det har et stærkt fokus på vækst med 2 meget interessante vækstinitiativer. En i øst og en i vest. Og så fik vi holdt hånden under vores velfærd. Og endelig så fik vi igangsat et stort arbejde på det specialiserede område.
2: Budgettet gælder altså for de næste 2 år, og det var afgørende for, at Danmarksdemokraterne ikke vil være med, siger gruppeformand Rune Mikkelsen. For 2 år giver for mange usikkerheder.
4: Vi kender ikke fremtiden, så derfor vil vi ikke låse os så mange år ud i fremtiden.
2: Men det er vigtigt, at aftalen går i 2 år, mener borgmester Ole Vind, og så er det altså heller ikke mere låst, end det kan justeres.
3: Ligesom sidste gang, vi lavede 2-årige aftale, som vi gjorde i sidste periode, så er der jo en sådan en midtvejs evaluering, hvor vi kigger på, hvordan ser økonomiaftalen ud, er der noget, vi skal ændre i år 2.
2: I dag vil de første toner i en ny festival runge ud over en mark ved Sønder Omme. Festivalen bliver fyldt med dansk elektronisk dansemusik, EDM, og ifølge Havana Luma Fransen, der står bag, ja, så er det vigtigt, det ligger der.
5: Jeg vil gerne holde det lokalt, så jeg bor selv ikke så langt herfra, men derudover så er det også fordi, at det her sted, det har de faciliteter og de rammer, der skaber den festival, jeg ønsker mig.
2: Hun satser på, at det bliver voksne mennesker, der kommer. Aldersgrænsen er 22. Og det er, fordi der både skal være plads til musikken, men også til at kunne trække sig.
5: For mig har det været enormt vigtigt, at vi kunne begge dele, at det faktisk er en kombination imellem en forvokset havefest, hvor vi har den der stemning af, det er ligesom at være hjemme i nogens have, og der er masser af hygge sammen med vennerne, og så en rendyrket EDM-festival.
2: Festivalen starter i det små, hen til videre er der solgt 125 billetter. Lidt eller nogen sol i dag, og også spredte byer. Temperaturen den ligger omkring 15 grader. Vinden er svag til jævn, og stadigvis er den frisk. Du lytter.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Kender du, Søren, det der med, at man på en fredag godt kan have brug for sådan lige at viske tavlen ren?
2: Ja, der skal ryddes op.
1: Der skal lige ryddes
2: op. Altså, der, på alle værksteder, der skal faktisk om fredagen.
1: Ja.
2: Så man lige...
1: Også sådan mentalt.
2: Ja, det skal til.
1: Vi talte jo lige før om din... arbejdsbommer der for huset. Der var flere.
2: Jeg har glas op.
1: Du har fejret glas op. Du kom til at smadre en rude. Så nu mangler der simpelthen rude.
2: Ja, og der er lige noget gulv, der lige skal fikses også. Og jeg kommer også lidt til at banke en bræd ind i en væg. Det er lidt skidt, når man har lavet lervæg. Så.
1: Ja, men det er jo, hvad der kan ske. Vi er jo mennesker. Vi bruger jo rigtig mange af vores vågne timer på arbejde.
2: Ja.
1: Og der sker bare fejl.
2: Ja.
1: Du kan komme til at kramme generaldirektøren,
2: ja,
1: når skal, du ikke skulle have gjort det.
2: Det. Man skal huske at se, hvad er fejl. Altså, er det andres forståelse for, hvad der er fejl? Mm. Eller, så længe der er nogen, der er kommet galt af sted og sådan noget, og vide, at det ikke sker. Så man skal virkelig have den der ens egen selvbillede skal kunne sige pyt.
1: Pyt, pyt, pyt.
2: Fordi tit så er det, altså, hvis vi lige bakker lidt bagud, så er der ikke sket en skid.
1: Men begynd allerede nu at sende ind i en sms til 1212 eller tale
2: på den
1: der
2: lød.
1: Hvad er der sket på jobbet den seneste uge? Noget, der måske er nævet. Der er noget, du tænker, ah, det var ikke så heldigt. Det skulle jeg måske ikke have gjort eller sagt. Eller... Det kan være hvad som helst. I sidste uge, Søren, der havde vi Agnete fra Vandløse med.
2: Ja.
1: Hun kom lidt uheldigt afsted til et ellers fedt, festligt netværksmøde.
3: Og jeg har lige fået den her dejlige espresso martini, og ser den her chef, som jeg gerne vil pitche mig selv til, den gode jobsøgende er. Og så mens jeg er i gang med det, så spiller jeg jo selvfølgelig den her espresso martini ned af min hvide skjorte.
4: Var du jo god til at eje det, Agnete? Altså sådan i det momentet sker? Altså, eller gik du helt i stå?
3: Ej, jeg synes, jeg ejede det sådan okay. Sådan, ej, ut!
1: Altså, jeg vil... Det er jo bare, det er jo sådan lidt ærgerligt, når man står der og gerne vil gøre sig lidt lækker for en potentielt kommende chef.
2: Ja, men til gengæld, så kan man jo, så bliver man jo husket.
1: Det var lige altså, præcis det, jeg sagde, Søren.
2: Det er jo virkelig en god ting.
1: Præcis. Det var hende med den brune skjorte.
2: Ja, det er jo, hvordan du løser problemer.
1: Ja.
2: Altså, hvis der er alien, hvordan får man slukket? Det er jo altid...
1: Det er fuldstændig rigtigt. Men vi samler altså til bunke nu. Det er jo vores måde ligesom at viske tavlen rent, gå på weekend i fællesskab og sige, sket er sket. Som du siger, Søren, alle fejl kan løses på en eller anden måde.
2: Men det her, det er skriftestolen.
1: Man det skal er skriftestolen. Ind. Skriv endelig ind med dine arbejdsbommer, bøf, kiks, mails, du har sendt forkert afsted. Du skriver en sms til 1212 på 4 et mellemrum, og så din besked. Du kan også bruge talebobben.
2: Og herinde, der tilgiver vi alt.
1: Vi tilgiver nemlig alt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Kasper dummede sig i går, skriver jeg. Jeg smed nogle papkasser ud, som skulle bruges til en håndværker. Til mit forsvar, så stod de dog ved pappresseren. Det er sgu også et dumt sted at stille, hvis man gerne vil beholde papkasserne. Ikke? Vi har jo, Søren og jeg, bedt jer skrive ind med de der kiks, små fej, store fejl.
1: Små udfald,
0: ja. Som I har lavet på arbejdet i løbet af ugen. Fordi det er vores måde at sige god weekend på. Vi visker tavlen ren. Og som du lige sagde før, vi tilgiver alt.
1: Ja.
0: Der er en, der handler om øl.
1: Ja.
0: Jeg skulle vise nogle nye frivillige, hvordan man sætter toppen på en fustage. Hvad jeg ikke vidste var, at fustagen var ikke helt tom. Så der stod en stråle øl op i hovedet på mig. Det var jo en god måde at vise dem, at... Altså, hvad man ikke skal gøre.
1: Ja, det er bare munden til.
0: Ja. Ja.
1: Jeg kan se, at der er en anonym lastbilchauffør, der skriver: jeg havde en lidt travl mandag, som resulterede i, at jeg mandag aften, da jeg skulle køre lastbilen ud af centralen, ikke havde fået liften op. Da jeg drejer lastbilen, så skar jeg hjørnet af min lift siden af på den hænger, der holdt ved siden af mig. Der skete heldigvis ingen personskade, men jeg var bestemt ikke populær.
0: Nej.
1: Det er jo, altså, det er bare en fejl før en bummer, altså.
0: Ja.
1: Det er jo der, når bagenden bliver lige lidt længere, mens jeg lige regner med. Altså, jeg er kommet til at tage en port også med en halmvogn. Altså, det er jo det der,
0: der er
1: en længere radius.
0: Kommet til at tage en port med en halmvogn?
1: Jamen, der er bare sådan en firehjulvogn, der er lige lidt mere radius på. Så,
0: ja.
1: Og man ved det lige i øjeblikket, hvor man hører den der...
0: Så ved man godt.
1: Altså, en af de bedre, jeg har lavet, det var sammen med Dennis, altså, jeg har lavet Hus til Halsen. Dennis står for at køre maling ind, og så er bare, altså, vi skulle lave det hus, og så får han farvekode, og kommer med en farve, og så har bare givet forkert kode.
0: Så hvilken farve stod du med?
1: Jeg kan ikke huske det. Jeg kan bare huske,
0: det var ikke panik.
1: Nej, der står jo 30 mand, der skal male, og det er nu, og vi er ligesom på tid. Kom nu. Altså, så det var bare shit. Og en gang, vi er i hvert fald ude at få den tonet op, kan jeg huske. Og vi har også haft en, hvor vi siger, vi kører.
0: Så kører de bare med en anden farve?
1: Så kan man jo redde den ved at lave alt muligt. Altså, der er ikke nogen farver, der er grimme. Der er bare noget, der ikke passer ret godt sammen med andre ting. Så skal man ligesom få referencen til at passe. Altså.
0: Men han har været ude at købe, 30 liter maling eller noget andet? Eller mere.
1: Men altså, det er jo godt, når man er Dennis og mig skulder ved skulder, så løser man noget, eller også kigger man, vi kører med det her løb.
0: Jeg ved ikke, om jeg, hvis det var mig og mit hus, om jeg ville være sådan, jamen, vi kører bare med den, jeg tror.
1: Men altså, det er jo det fordel, når du laver det hele, altså, det bliver en, og du udover, du ikke laver til en bestemt person. Jeg skal ikke lave et Louise-hus.
0: Nej.
1: Jeg skal lave et hus, der er til den næste kunde.
0: Ja, der kan sælges.
1: Den næste køber. Og så laver du jo noget, der kommer til at passe sammen, og så skal nok være, altså...
0: Ja, og hvem har ikke drømt om en hindbærrød stue?
1: Det er jo det, altså det er som...
0: Altså, det er jo det.
1: Det er jo spørgsmål om smag, og det er jo det. Aksel, min rigtig gode kammerat, der plejer at sige, at det er det, der gør, at alt mad kan spise, alle kvinder kan blive gift. Altså, det er vidt individuelt. Det gør jo, at der er alle muligheder. Så man skal bare sørge for, at den farve, man vælger, det er den, der passer til det der rundt om.
0: Det er rigtigt. Der er også en, der har meldt sig i indbakken. Jeg synes, den er lidt trist, fordi der er en af jer, der kort og godt skriver, min arbejdspunkt var, at jeg stod op og tog på arbejde.
1: Så skal man virkelig til at finde noget.
0: Ja, skal man ikke det?
1: Det skal man. Det er, nu er det fredag i dag, så har du hele weekenden til at gå på job. Børsen og se, om der er noget andet.
0: Ja.
1: Man skal simpelthen sørge for, at det, man laver, det er sjovt.
0: Ja, det har jeg indtryk af, at du er ret god til.
1: Jamen, ellers kan man gøre noget andet. Altså, min vigtigste mission i livet, det er simpelthen at få min middagssøvn hver dag, så at jeg kan være frisk og veludvildt, når jeg møder folk. Og så skal jeg bare lave sjovest muligt arbejde. Altså, det drejer sig om.
0: Din middagssøvn?
1: Jeg får middagssøvn hver dag.
0: Okay, det skal vi tale mere om lige om lidt. Tak for at dele jeres arbejdsbummer, der weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen altså visket ren.

0: Young.
1: Det er jo sådan, Søren, at vi altid slutter formiddag på 4'en af med et fællesmøde. Der kan være sådan lidt forskellige punkter på. Første punkt, det er middagslur hver dag.
2: Åh, oh, det er en god punkt.
1: Jamen, du nåede lige at sige det.
2: Ja.
1: Hver dag, simpelthen.
2: Hver dag. Altså, jeg... Alt, jeg ligesom deltager i, der er der nogen, der forventer et eller andet af mig. Det, ja. Sådan er der alle jobs.
1: Ja.
2: Og det at komme udhvilet, altså det med at have overskud til at kan rumme andre, det tror jeg er ret vigtigt. Så det er det altid godt. Min bedste mand sagde, du bliver klogere at få din med i søvn, og det er du brug for, sådan.
1: Og det er du brug for, sådan.
2: Og det er jo bare et kvarter.
1: Okay, det er kun et kvarter.
2: Ja.
1: Hvad vil der ske, hvis du tog en time?
2: Ej, det hedder et kvarter 20 minutter eller sådan noget.
1: Så en powernap?
2: Ja, det er jo midt af søvn. Altså, det kan godt være, det er en buzzword, det der, men det er, altså, det er, man har gjort
1: en generation.
2: Ja, den, og bare lige stempel ud. Altså, det kan jo godt bare lige at lægge sig ned, og nogen, de taber bare nogle nøgler eller noget, men for mig, der er det bare lige lægge og blive strunget ud, og lige samle tankerne og falde hen.
1: Men det betyder vel også, går jeg ud fra, at du er ret nemt ved at falde i søvn?
2: I den grad. Altså, ja. Jeg kan jo smide mig her, så kan jeg...
1: Jeg ville sgu bruge den første time på at bare gøre klar.
2: Jamen, det er... Jeg arbejder ret meget med mig selv i at sørge for, hvordan kan jeg holde mit hoved i ro.
1: Ja.
2: Når der er så mange ting i gang, hvordan er det, jeg kan skabe den der boble? Mm. Og det er at være ude i naturen. Det er at være afklaret med det, jeg laver. Det er at være, være der, hvor jeg er.
1: Mm.
2: Og så ligesom kan jeg sige, nu bliver det lige lukket ned, og så sige...
1: Apropos der, hvor du er, Connie fra Suldrup har et spørgsmål til dig, Søren. Hun skriver, hej Søren, har I tænkt på, hvordan det bliver, når I er færdige med sommerhuset? Hvordan vil I egentlig holde alle nysgerrige ud af jeres private sted? Det er jo et meget godt spørgsmål.
2: Ja, altså det er jo privatlivets fred, altså det er jo... der er der mange, der vil køre forbi, men de skal ikke køre ind.
1: Nej.
2: Altså, jo, hvis vi kender dem, og det er vores venner og sådan noget, ja, men der tror jeg på det gode folk.
1: Ja.
2: Altså, jeg kan jo ikke, når vi laver det her, så er det jo hele Danmark, der ser med, og det dur jo ikke, hele Danmark, de kommer ind. Altså, det æder alt vores tid, det kan vi ikke.
1: Nej.
2: Men dem, der kører forbi, altså, sådan er det jo, der skal man jo også være flink og vink.
1: Ja, der er jo hilsepligt.
2: Der er hilsepligt. Men det er... Det ved jeg godt. Jeg synes bare, at folk skal også kunne se. Det der er vores håb, det er, at folk de får et sprog for, hvordan det er at renovere biobaserede bygningsmaterialer.
1: Ja.
2: Det at gøre ting ordentligt på den måde, fordi at vi skal kigge den vej. Vi bliver nødt til at renovere på en anden måde. Vi bliver nødt til at bygge på en anden måde. Den måde, vi bruger vores planet på nu, kan vi ikke. Og vi har været virkelig gode der, hvor vi er nu, eller der, til at komme dertil. Men vi skal ændre kurs.
1: Så hvis folk kører forbi og kigger og tænker... Det ser det med godt ud. Så håber du, de tager med. Det kan godt lade sig gøre.
2: Ja, det kan
1: du. Altså, og renovere og bygge bæredygtigt.
2: Hvis man ser det program, så tror jeg lidt, man skal tænke, okay, hvis han kan, så kan jeg også. Fordi der er ikke noget, det er ikke noget mirakel eller noget som helst. Altså, det er bare hårdt op.
1: Hvis ikke du skulle ud og løbe ultraløb i weekenden, så havde jeg et andet godt forslag til dig. Fordi på vores ugeplan, der kan jeg se, at Stefan i dag skal til DM i ondulater.
2: DM
1: i Ringkøbing, det er Rofi-centret. DM i ondulater, der er det ikke fedt?
2: Der er så mange billeder i mit hoved. Skal de flyve om kap, eller er det...
1: Jeg ved det ikke.
2: DM, hvordan fanden er det?
1: Jeg ved det ikke.
2: Altså, jeg havde ondulat som barn. Susi,
1: og jeg havde jo Kjell og Hilda. Ondulater er et fantastisk dyr.
2: Og det, ja, man kan jo lære dem at snakke. Man,
1: ja, altså, og det vidste jeg ikke. Det ville jeg gerne have vidst.
2: Ja, ja. Altså, det kræver arbejde. Men jeg elsker jo nogen, der nørder ned i når hvis man ser DM i ondulat. Så vil jeg sige, så er man der.
1: Så er vi på niche-niveau.
2: Så er vi, hvor det bliver interessant at komme til at sidde og snakke om, hvad er det der ondulat? Hvad kan det?
1: Hvad kan det? Ja. Jamen, og det, ved du hvad, det bliver det sidste, vi siger her i programmet. Det der ondulat, hvad kan det? Søren Vester, tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
2: Lige over, Louise. God weekend.

0: EU's første fuldskalaanlæg til lagring af CO2 bliver netop nu indviet. Og det hele foregår i Danmark, i Esbjerg. Fornemmer man, at noget stort er på vej, Bo Bæksgaard?
1: Det er kæmpestort for Esbjerg, det er kæmpestort for Danmark, og det er også kæmpestort for Europa. Herinde, der bliver det hele indviet, og det er med kong Frederik i spidsen. Han var her for 3 år siden, da han var kronprins. Nu er han her som kongen for at sætte det i gang.
0: Og vi vender tilbage til Esbjerg lige om lidt. Venstre har på bare en måned mistet opbakningen fra næsten en fjerdedel af sine vælgere. En af de utilfredse er Britta Munksgaard.
2: Det burde støtte landbruget med mere og blive ved deres holdninger.
0: Men det kan faktisk blive meget værre for Venstre, det kan du høre mere om lidt senere. Og så bliver busbilletten betragtet billigere i Aarhus, men det er bare ikke alle passagerer, der synes, at det er en god idé.
3: Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Hør, hvorfor ikke alle er med på at slippe billigere, når vi stiger på den historie sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Lige nu sker der altså noget nærmest historisk ud for Esbjerg, for lige nu der bliver EU's første CO2-lager i fuld skala indviet, hvor CO2 i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren bliver fanget og så pumpet ned i gamle olieboringer ude i Nordsøen. Og udover kong Frederik, så deltager du altså også i det storstilede indvielse, Bo Bæksgaard.
1: Jo tak, og det gør finansminister Peter Hummelgaard også, det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også, og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg. Lige udenfor, der ligger det store røde skib Carbon Destroyer, som er det første af sin slags i verden. Det er også det første lager, man har kunnet etablere en samlet kæde fra producenter af CO2-affald, og så til, at det kan sendes ned i undergrunden ude 250 km ude i Nordsøen.
0: Men Bo, det her det er jo så alt stafagen og indvielsen. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem, hvordan det foregår, når man skal få CO2 på lager ude i Nordsøen?
1: Ja, altså, alle fabrikker, alle, der producerer affaldsproduktet CO2, som er en forureningskilde, som alle vil af med, det bliver fanget ude på en fabrik. Derefter så bliver det kørt og komprimeret i tankvogne. Så bliver det kørt til en terminalanlæg, der ikke er set mage i Europa, der er bygget her på Esbjerg Havn, for at det her specialbyggede skib så kan sejle op langs kajen og så tage den CO2 med ud 250 km ude på vandet, og så altså pumpe det ned der, hvor olien og gassen, der har skabt forureningen, kom fra.
0: Lød der altså herfra, Bo Bæksgaard, og det er en stolt maskade, der er europæisk direktør i olieselskabet INEOS, der står i spidsen for projektet.
4: Det kræver ret meget at samle alle ledene hele vejen fra fangst, transport og også til lagring ude i Nordsøen, og det er vi lykkes med.
0: Teknologien med CO2-fangst og læring er vigtig, sammen med flere andre ting, siger Bo Jellesmark Thorsen, der er professor og næstforperson i Klimarådet, der rådgiver Folketinget.
5: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
0: Ifølge vores klimaanalytiker her i DR, Philip Knarr Kirkegaard, så er det her med at fange og lære CO2 altafgørende for at nå Danmarks 2030-mål. Men det går faktisk ikke så godt, selvom det her projekt nu er sat i søen, siger han.
6: Det er sådan, at man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekterne, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det. Og så vælter der chancen for at nå 2030-mål faktisk.
0: Men hvis det nytter mindre og mindre, end vi troede, og er så dyrt, hvorfor gør vi det så alligevel?
6: Jamen, den her teknologi er en af flere teknologier, som kan fange CO2 fra atmosfæren og så få det ned i vores undergrund. Og det er altså ikke kun alle de CO2-udledninger, som er svære at fjerne, for eksempel fra vores forbrændinger af affald eller fra cementproduktionen, men det er simpelthen også muligheden for på sigt at få det, man kalder en negativ klimaudledning. Altså, vi begynder at rydde op i atmosfæren efter os selv. Og der er det her altså en af teknologierne.
0: Men vi har altså ligesom lagt ret mange æg i den her kurv. Hvis CO2-lagringen så ikke er så effektiv, som vi håbede på, hvad er det så, der skal redde klimaet?
6: Jamen, alle er enige om, at det, man først og fremmest skal gøre, det er, at man skal stoppe med at forurene. Altså, hvis du kan droppe benzinbilen og købe en elbil, eller tage toget eller cyklen i stedet for, gør det. Hvis du kan droppe dit gasfyr eller oliefyr i stedet for at købe en varmepumpe eller fjernvarme, gør det. Det her, det er noget, som kommer oven i alt det andet, som er vigtigere.
0: Lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Der findes også et CO2-læringsanlæg i Norge, og så er der et på vej i Holland. Og så til nogle andre, der har været på vej ned et stykke tid. Venstre får nemlig en ordentlig vælgerlusing i den seneste meningsmåling, Opinion har lavet for DR. Partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det vil gøre dem til det kun 8. største parti. Der har de seneste uger været intern uro i Venstre på grund af gødskningsloven, og selv i Harboøre, hvor 51% af borgerne stemte på Venstre til folketingsvalget, vakler Britta Munksgaards opbakning nu.
2: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
0: Uroen omkring gødskningsloven fik Troels Lund Poulsen til at beskrive, at Venstre er på en rejse, hvor de skal finde en bedre balance mellem landbrug og miljø. Men i Venstres bagland, mener Claus Aage Bengtsson, der er vælgerforeningsformand i Hals, ikke at partiet har fundet den rette balance, og derfor bliver partiet straffet af vælgerne.
7: Der er jo rigtig mange, der er utilfreds med at Venstre de har stemt for. Det kommer virkelig til at gøre rundt på de yderområder, landdistrikterne, arbejdspladser osv.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Er det gødskningsloven, der alene er årsagen til Venstres nedtur i meningsmålingerne?
8: Det er jo den sag, som splittede folketingsgruppen, som fik 5 til at stemme imod formandens linje. Men den er selvfølgelig billedet på en dybere krise i Venstre. En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
0: Ja, du bliver lige hængende her, Rikke Gyldmansø, for nu skal vi lige tilbage til baglandet. For det er jo altså et ordentligt gok i nøden, Venstre får i meningsmålingen. Og i Harboøre er der derfor også en vis usikkerhed om formandskabet, når vi spørger ind til det hos de lokale vælgere.
9: Er Troels Lund Poulsen, som du ser det, er han stadigvæk den rigtige til at vende skuden her?
2: Så skal han i hvert fald bevise det mere.
10: Jeg tror, han er god nok.
9: Synes du ikke, han er den rigtige leder?
10: Nej, det tror jeg. Det synes jeg, han er.
0: Lød det her fra Kaj Jensen, og inden da var det Britta Munksgaard. Troels Lund Poulsen har ikke selv ønsket at kommentere meningsmålingen. Derfor har vi talt med Venstres politiske ordfører Sofie Løde, som mener, at Troels Lund Poulsen er den rigtige formand, på trods af partiets nedtur i meningsmålingerne.
11: Hvor langt skal I ned, tænker du, før der bliver behov for at skifte en formand?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre.
11: Under 5%?
12: Vi har den rigtige formand for Venstre, og derudover så er det Venstres landsmøde, der vælger, hvem der er Venstres formand, og du skal være velkommen til at deltage, når vi har det næste i november.
0: Og så tilbage til dig, Rikke Gyldmansø. Er Venstres krise så dyb, at det kan ende med at koste Troels Lund Poulsen jobbet som formand?
8: For nu ser jeg det ikke som en formandskrise. Også fordi, selvom der er de her stemmer i baglandet, der siger det, og det er jo opsigtsvækkende i sig selv, så skal næste spørgsmål være, hvem skal det så være i stedet for? Altså et parti kan jo ikke få en ny formand, hvis der ikke er en, der står klar til at tage stafetten videre. Så kigger man mod næstformanden Stephanie Lose. Hun står last og bræst skulder ved skulder med Troels Lund Poulsen i den her rejse, han selv siger, han har taget partiet på. Og derfor så ser jeg ikke stolen vakle under Troels Lund Poulsen, men det er da gift for ham, det her.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi tale om nogle meget foruroligende reklamevideoer, som florerer på Facebook og på Instagram. For mens vi i går kunne fortælle, at en række kvinder har fået misbrugt deres billeder i AI-genererede seksualiserede annoncer, der florerer på Metas platforme, så kan vi i dag fortælle, at det også gælder børn. Her i DR har vi fået Red Barnets Tjeneste anmeldte til at se 9 reklamevideoer og annoncer igennem. Og det har faktisk ført til, at Red Barnet har politianmeldt 4 af dem. I et af de 4 tilfælde, der var offeret et dansk barn. Men problemet er langt større end bare de 4 videoer, siger Pernille Spitz, der er chef for beskyttelse mod overgreb hos Red Barnet.
13: Først og fremmest så er de her 4 annoncer jo kun den absolute top af isbjerget. Der er jo meget mere materiale derude.
0: Miriam Mikkelsen, der er forperson for Medierådet for Børn og Unge, siger, at reklamevideoer som dem, vi har afdækket her, er åbenlyst ulovlige, og det burde blive håndteret hurtigst muligt. Hun ser så også, at når Meta, som ejer Facebook og Instagram, ikke allerede har gjort mere ved problemet, så ser hun det som et aktivt valg fra Metas side.
14: Det er fuldstændig åbenlyst, at det her er penge ned i Metas lomme. Det er content på deres platform, som folk klikker på, så det genererer data, det genererer indtjening til Meta. Så det er jo et aktivt valg ikke at rydde op i den del af deres forretning.
0: Og Kevin Shakir, du er journalist på DR Verificere, og du har i flere måneder fulgt de her annoncer, som Meta altså tager penge for at dele på Facebook og Instagram. Prøv lige først at forklare, hvad er det for nogle billeder, som bliver misbrugt i reklamer, og hvordan ser det ud?
15: Ja, selve det eksplicite materiale må vi jo ikke kigge på, så det er jo noget, som Red Barnet har gjort for os. Men man skulle prøve at forestille sig, hvad vi kan se, er børn nede i grundskolealderen, og det vi får refereret, det er, at der bliver spillet på nogle barnlige referencer. Det kan være, at de optræder i rottehaler, at de har noget Hello Kitty-tøj, sådan som vi kender det fra børn, som så går over i noget AI-genereret eksplicite seksuelle handlinger, hvor der også er eksempler, som vi ser det, der decideret bliver politianmeldt for Red Barnet for at være overgrebsmateriale.
0: Og I er jo så langt fra de første, som gør Meta opmærksom på, at der bliver reklameret for AI-værktøjer, der kan lave billeder af børn om til overgrebsmateriale. Hvorfor har Meta ikke fjernet det allerede?
15: Ja, vi har jo hørt om hundredvis af eksempler. Det er nogen, der kalder sig Tech Transparency Project, som er en NGO over i USA, der har 300 eksempler på digitalt børneovergrebsmateriale, som er lavet med AI, hvor der er flere børn, der optræder i det her. Vi har jo hørt om rapporterne faktisk i over et års tid. Internationale medier har dækket det igen og igen. Alligevel har det været muligt også for os at finde eksempler, aktuelle eksempler i løbet af den her sommer. Meta siger jo på den ene side, prøv at høre, der er nogle kriminelle, der bruger en teknologi, der udvikler sig en hast, og vi gør, hvad vi kan, og vi kan ikke altid følge med. Men kritikken lyder på, at det er en del af deres indtjeningsmodel.
0: Lød det her fra Kevin Shakir, som altså er journalist på DR Verificere. Og i forbindelse med vores dækning, der skriver Meta så til DR, vi tolererer ikke nudify apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret. Og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platform sikre. Meta skriver videre, at påstanden om, at de ikke skrider ind over for de her annoncer af kommercielle årsager, er bevisligt forkert. Og Meta siger til os, at de tidligere har stævnet en annoncør, fjernet en række annoncører og blokeret millioner af seksuelle annoncer, også ud over dem med deepfake-indhold, som vi altså har undersøgt. Og så til Aarhus. For fra næste år, der kan du hoppe på bybussen og letbanen i Aarhus, og så nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det er politikerne i byrådet blevet enige om i aftes, da de lagde budgettet for næste år. Som det er i dag, der kan sådan en billet ellers løbe op i over 40 kroner. Det her tiltag regner man med vil koste 35 millioner og skal blandt andet lokke aarhusianere til at lade bilen stå. Spørgsmålet er så, om det er det rigtige sted at bruge sådan en pose penge. Det var der delte meninger om blandt bybuspassagererne i Smilets By i morges.
16: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
17: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Jeg arbejder nede i stofindtagelsen ved Kirkens Korsør, som også kan mærke det. Og det her med, at det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
0: Sagde Anna Tilly og så Sara Dahl. Og netop socialområdet i kommunen står til at skulle spare. På trods af et historisk løft på området, så skal området, der blandt andet hjælper børn i mistrivsel og oceaner med handicap, spare 72 millioner kroner næste år. Alligevel så giver det god mening at sænke priserne i bussen, siger borgmester Anders Vinderskjold.
18: Kan du forstå, hvis der er nogen aarhusianere, der synes, at det er en forkert prioritering, I laver?

0: så trækker en front altså ind over landet fra vest, og det gør, at man især i den vestlige del af landet kan stå op til regn i morgen tidlig.
1: Lød det her fra Cecilie Sand Nørholm. Det var Erling Thisted, der stod i spidsen for Radioavisen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og jeg har sådan en dejlig stribe af sange foran mig, som vi skal sidde og hygge os med de næste par timer her på kanalen. Og det er fredagsplaylisten, og det betyder jo, at vi så småt kan begynde at tage hul på den der dejlige stemning, som weekenden altid bringer. Der er sådan noget særligt ved sådan en fredag her, ikke? Der er lidt et andet humør, end der er resten af ugen. Se, P4-playlisten består af både en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder af, og så en håndfuld nye sange, som vi er ved at vende os til. Og så selvfølgelig også, fordi det er fredag, en lille håndfuld talsange. Nogle helt særlige sange, som matcher weekendens tal. Lad os bare vende tilbage til det lidt senere.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

popmusikkens store personligheder og en af musikkens helt store stemmer. Sikke en stemmer, hedder George Michael. Du hørte ham med Freedom 90 her i Weekend med K på P4. Nu skal du få Stella Lefty. Vi skal en tur til Boston.

0: Det her, det er Weekend med K, og det er mig, der hedder Kenneth K. Jeg er tilbage lige efter de regionale nyheder, som du skal få her klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det går ikke ret godt i Venstre i øjeblikket. En ny måling fra Opinion siger, kun godt 7% af vælgerne, de vil stemme på Venstre. Og det er mærkeligt at opleve sådan en måling, siger Søren Skov, formand for Venstre i Fredericia Kommune.
3: Den lille størrelse, som der kommer ud i de meningsmålinger lige nu, det er jo ikke sådan, jeg ser Venstre, og sådan jeg håber, Venstre skal være.
2: Han ved godt, at tingene er svære i øjeblikket, og det skyldes blandt andet, at Venstre er ved at fjerne sig fra landbruget. En bevægelse, som Søren Skov er enig i, selvom den er svær.
3: Der bliver færre og færre mennesker i landdistrikterne, der bliver færre og færre landmænd. Gødsningsloven er selvfølgelig heller ikke med til at gøre det lettere og gøre, at der bliver flere af dem. Men vi er nødt til at kigge på miljø og på vores fremtid og på, hvad der er, der foregår i storbyerne.
2: Ja, du kan læse mere om den her dårlige måling for Venstre på DR.dk. Vejle Kommune vil holde 9 kaffemøder i Thyregod og omegn. I området er der planer om en energipark, som mange i området er utilfredse med. Så deltagerne skal blandt andet snakke om, hvordan gener fra energiparken kan gøres mindre. Men det understreges, at møderne ikke er et borgermøde om energiparken. Og det synes H.C. Knudsen, der bliver nabo til parken, er lidt mærkeligt.
4: Når man inviterer til kaffemøder, der handler om energiparken, men skriver ud, at samtalen på kaffemøderne ikke må omhandle energiparken, så har man allerede skabt en disconnection i kommunikationen.
2: Ja, han har tænkt sig at deltage i møderne, men han kommer altså også til at spørge ind til energiparken.
4: Jeg kommer til at stille de spørgsmål, der er relevante for mig og mine naboer i forhold til at få at vide, hvad er det, vi kan forvente, og ikke bare sætte nogle drømmescenarier op om, hvad vi gerne vil. Vi er også nødt til at have noget klarhed på, hvad det her det kommer til at betyde.
2: Ja, det første af de her kaffemøder er planlagt til at foregå i Thyregod, og det er altså på tirsdag. Og så kom vi frem til en vejrudsigt med lidt eller nogen sol, men altså også spredte byer. Temperaturerne de ligger omkring de 15 grader. Vinden den er svag til jævn, dog er der stadigvis op til frisk vind.
1: Weekend med K.

Om fredagen, så lægger jeg altid et par talsange ind i playlisten. Det er sange, som matcher et helt særligt tal. Vi kalder den faste lille fredagsleje for weekendens tal. Og i dag, så skal der også tre talsange i radioen. Men inden jeg lige om et øjeblik får lov til at spille den første af dagens tre talsange, så synes jeg lige, vi skal se tilbage på, hvad der skete sidste fredag. Fordi sidste fredag, så rodede vi med tallet 20, og det gav faktisk anledning til at finde tre fede sange. Tre fede sange med tallet 20. Først Justin Timberlake, som har lavet et album, der hedder The 2020 Experience. Og så kan man sige, så er der jo dobbelt op på 20 der, ikke, når det hedder The 2020 Experience. Det er et fremragende album, og bedste sang på det album, ja, det er den sang, der hedder Mirror.

Det er titlen på sangen fra albumet The 2020 Experience, som jo passer fint med at sidste uges tal var tallet 20. Det kunne man også få til at blive til en dansk sang. Der er i hvert fald flere i inboxen, der pegede på Magtens Korridor, og det nummer, der hedder Nordhavn Station, fordi der lige i starten bliver sunget om Dan, som lige har lært at lyve. Han er blevet 20. Lad os høre, hvordan det lyder, når det kommer ud af munden på Johan Olsen i forgrunden for Magtens Korridor.

Dan er blevet 20, og han har lige lært at løbe, lyder det fra Magtens Korridor på nummer, der hedder Nordhavns Station. Og så er vi jo altså på det københavnske S-togsnet. Det er stationen lige efter Østerport Station, der ligger Nordhavn. Med tallet 20, ja, så skulle vi selvfølgelig også forbi bandet Matchbox 20. Med 20 i bandnavnet, så er det jo helt oplagt, da tallet 20 var weekendens tal sidste fredag. Matchbox 20 har blandt andet lavet den her fine sang, der hedder Push.

fra Matchbox 20, Push, den tredje og sidste talsang med tallet 20. I dag så er tallet 56. Ja, det er lidt sværere tal at arbejde med, men jeg har snydt lidt, som man altid sagde i tv-køkkenet i gamle dage. Så jeg er den første sang med tallet 20 klar til dig lige efter.

navn Cat's Eye, faktisk i Royal Arena i København, og gav koncert. Der gav de blandt andet også den her. Du hørte dem med Animal her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 56, og 56 er et af de svære tal i musikhistorien. For så mange sange er der altså heller ikke med tallet 56 at arbejde med. Men vi kan jo starte fra en ende af. Så jeg vil godt starte med en sangerinde, der er 56 år gammel. Navnet er Gwen Stefani, og hun er måske, jeg var lige ved at sige, bedst kendt som forsanger i No Doubt, men jeg er faktisk ved at være i tvivl, om hun egentlig er bedst kendt for sin, solokarriere eller for sin tid i No Doubt. Jeg har i hvert fald lyst til at gå tilbage til No Doubt-tiden, og så skal vi have fat i et af de numre, som er sådan helt ikoniske. Den sang, som jeg tænker på, der skal være dagens første talsang, fordi Gwen Stefani, forsanger i No Doubt, er 56 år, og Weekendens tal er 56. Det er den her klassiker. Her er Don't Speak

Sådan en flot gammel klassiker, den her fra No Doubt. Du hørte Don't Speak her i Weekend med K på P4. Fordi at forsanger i No Doubt, Gwen Stefani, er 56 år gammel. Så passer tingene sammen. Dagens anden talsang ved tallet 56. Ja, det tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få Hjalmar og Katinka sammen. Med hvad at vente på.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Ja, så er man lige sendt tilbage til nullerne, til sådan midten af nullerne, da Anastasia laver den her Left Outside Alone. Hun var kendt for den der kraftfulde stemme, ikke? Og så det der lange, blonde hår, og så havde hun altid sådan nogle karakteristiske farvede briller. Hun var nem at spotte, og det galt. Altså, når jeg siger nem at spotte, så er det selvfølgelig klart, så tænker man på videoen, men faktisk også nem at spotte i radioen, for hun havde den der helt særlige lyd i sin stemme. Anastasia hørte du i hvert fald i Weekend med K her på B4. En, som også er nem at genkende, når man hører hans stemme, det er Simon Kvam. Og det uanset om han er solo, om han er med i Nephew, De Eneste To, eller som her, Hugorm. Det her, det er et godt nummer, det hedder Hold om mit hoved.

0: Det her, det er weekend med K på B4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen, som du skal få her klokken 13.
1: EU's første CO2-lager i fuld skala bliver indviet i Esbjerg i dag. I første omgang er det CO2 fra danske biogasanlæg. Den bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Med til indvielsen er blandt andre Kong Frederik, fortæller vores reporter Bo Bæksgaard.
2: Det gør finansminister Peter Hummelgaard også. Det gør EU-kommissær Dan Jørgensen også. Og det er altså toppen af europæisk energiforsyning og energiproduktion, som er samlet her i en lagerhal omkring havnen i Esbjerg.
1: Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Fra næste år kan aarhusianerne køre med bybusserne og letbanen for bare 15 kroner per billet. Den kan ellers løbe op i over 40 kroner. Politikerne i byrådet mener nemlig, at det skal være billigere at komme rundt i byen, og under budgetforhandlingerne i aftes fandt de penge til det. Det er en stor nyhed for de aarhusianske passagerer i dag.
4: Ja, for mig lyder det også super fint, fordi at de studerende kan tage busserne billigere. Nu er jeg ikke selv studerende, så igen, at de kan tage det billigere, det er fint for mig.
5: Det er mange penge, vi kan spare som studerende. Det kan godt være en dyr post med offentlig transport. Men det betyder da, at jeg måske slipper for at tage cyklen på arbejde og kan tage bussen, for det kan godt være lidt træls, der er så mange bakker i Aarhus og skulle cykle op ad.
1: Lød det fra Sara Dahl og inden da Benjamin Lauritsen. Det er næsten et år siden tennisstjernen Holger Rune fik revet sin ene akillessene over. I dag gør han comeback. Han er klar til en kamp i Hillerød kl. 16 mod Bulgarien i Davis Cup.
6: Hele atmosfæren, hele publikum og mine forventninger kommer til at være selvfølgelig høje, men også sådan her accepten af, det kan godt være, at jeg ikke spiller på mit 100%, men jeg er ret sikker på, at jeg går glad for banen.
1: Det er svært at forudse, hvordan det kommer til at gå, Holger Rune, siger tennisreporter Christen Mosbæk.
7: Det der med at stå og være i en rigtig kamp, hvor der er dommer på, altså det er jo ting, han har prøvet hele sin karriere, hele sin juniorkarriere, men han har ikke prøvet det i 11 måneder, så man kan forberede sig nok så meget, som han siger, men der er naver af en grund, og det er altså fordi, at vi ikke helt ved, hvordan han reagerer, når han først står inde i den her kulisse, uanset hvem modstanderen måtte være.
1: Kampen bliver vist på DR2 i eftermiddag. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og om fredagen, så skal der talsang i radioen. Det er sådan en fast tradition, og det skal der også i dag. Weekendens tal er 56, så hvad kan vi så finde på? Ja, nu skal du få en sang med en kvinde, som der er blevet talt rigtig meget om her i løbet af den seneste tid. Og det er sådan set, fordi at hun ligger nummer 1 på top 100. Ja, den her liste, som vi lavede tidligere på året, hvor det var dig, der stemte de 100 største danske sange ind på en liste. Nummer 1, det er Alberte med Lyse Nætter. Et vidunderligt stykke musik. Men så bliver det også lidt som om, at Alberte, hvis man siger navnet Alberte, så siger man automatisk Lyse Nætter. Lyse Nætter, Lyse Nætter, Lyse Nætter. Det synes jeg godt, vi lige kan lave om på for en stund, og derfor... Ja, så kommer weekendens tal ind i billedet, fordi Alberte har også lavet en sang om en bil, om en Chevy, som jeg antager fra 1956, siden den hedder Chevy 56. Men fordi weekendens tal er 56, og fordi at vi skal høre noget andet, Alberte, end kun Lyse Nætter, så skal du her få Chevy 56.

Her på det seneste har vi talt rigtig meget om Alberte, men det har hele tiden været omkring, altså det har hele tiden været, det hele tiden handlet om den her sang, der hedder Lyse Nætter, fordi det var nummer et på vores top 100, som vi lavede her tidligere på året. Men det var også skønt at høre noget andet fra Alberte, så derfor var det dejligt at kunne proppe den her i radioen. Weekendens tal er 56, og derfor så var det jo oplagt med Chevy 56. Passer perfekt sammen. Den tredje og sidste talsang tager vi om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få et nummer, der hedder Sæt det fri. Her er Malte Ebert.

Gracie Abrams, du hører med That's So True her i Weekend med K på P4. En af de ting, som jeg synes, der er fedt ved Medina, det er, at hun er god til at kunne tage nogle helt almindelige følelser, og så gøre det til en popsang. Også nogle gange nogle af de følelser, hvor man tænker sådan, ah, det er måske ikke lige det fede at stå og synge om. Som for eksempel Jalousi. Det gør hun på det her nummer, der bare hedder Jalousi.

Det her, det er Weekend med K på P4, og nu skal vi et skridt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til den gang, hvor der var ingen, der troede, at Robbie Williams rigtig ville blive til noget. Altså, jo, han var med i det der boyband, men meget mere ville det da ikke blive til for Robbie Williams, vel? Det var Gary Barlow, som vi alle sammen satsede på, ville blive den store kanon, hvis det band en dag skulle gå i opløsning. Vi skal spole tiden tilbage til de gode gamle Take That Day. For før Robbie Williams blev en stor stjerne i sin egen ret, før Gary Barlow kom med sin egen sang, dengang de var en enhed. Du skal få Take That med Pray.

Det der med at finde talsange, det kan nogle gange være noget af en opgave, fordi hvis det er tal som 1, 2, 3, 4, 5, ja, så er der masser af sange at vælge imellem, men når vi kommer lidt højere op, så bliver det sværere. Og sådan tal som 56, det kan godt blive rigtig svært. Tidligere så kunne du høre blandt andet Chevy 56, så har vi jo tallet 56 der i sangtitlen. Det er et nummer,

forgrunden for No Doubt med Don't Speak. Hvad er der så tilbage af muligheder for dagens tredje og sidste talsang? Ja, her bliver vi nødt til at være en lille bit smule kreativ, og måske også være en lille bit smule afslappet omkring det med tallene. For jeg tillader mig altså at tage tallet 56, som er weekendens tal. Jeg tager tallet 56, og så propper jeg lige et tal foran. 156? Ja, det kunne da godt stå. Men i virkeligheden, så tror jeg, det skal siges 156. Og når man siger 156, ja, så siger man også mew. Og dagens tredje og sidste talsang, som lyder sådan her.

Weekendens tal er 56, og de siger lige 156. Og hvis man tager 56 lige og putter et tal foran, og bare lige læser tallene en af gangen, ja, så får man jo det her Mew-nummer 156. 156. 56. Jeg synes godt, det kan forsvares. Det synes jeg altså. Det er i hvert fald dagens tredje og sidste tal sammen, som du fik i dag. Nu skal du få Rasmus Seebach og søn. Det her nummer, det hedder Sprækker.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Det er sådan en stor klassisk ballade fra Leona Lewis. Det er store følelser, der er spillet på den her, der hedder Bleeding Love. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et nummer med Martin Garrix, og man kan sige meget godt om ham. Producer, DJ, meget andet. Men sanger, det er han ikke. Det er Ed Sheeran til gengæld. Så det er derfor, de to er teamet op på det her nummer, der hedder Repeat It.

Det er One Republic, der synger om det gode liv. Den hedder selvfølgelig Good Life her på P4. Nu skal du få en kvinde, der synger om, ja, jeg er ved at sige, det modsatte af det gode liv. Det ved jeg i virkeligheden ikke, om det er. Fordi for Miley Cyrus handler det jo meget om det her med at sige, jamen, livet kan også godt være godt, selvom der måske ikke er en mand, som står i baggrunden, for hun kan godt købe sine egne blomster, og hun kan godt klare sig selv. Den hedder Flowers. We were

0: Du kan glæde dig til, at Christian Bundes radioprogram starter lige om et øjeblik. Det er lige efter radioavisen, som du skal få her klokken.
1: Stadig flere lærere fortæller, at de inden for det seneste år har været udsat for vold og trusler i skolen, det skriver Skolemonitor. I 2025 indrapporterede 18% af lærerne episoder om vold på arbejdspladsen. Det er dobbelt så mange som for 5 år siden, og andelen af lærere, der er blevet truet med vold, er i samme årrække steget fra 13-21%. Det viser nye tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere. I dag får langt flere skoler også et påbud af Arbejdstilsynet, skriver Skolemonitor. Og 2 eksperter siger til mediet, at det nu er blevet et højrisikofag at være lærer. Venstre vil få noget af en vælgerlussing, hvis der var valg i dag. I en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR, står partiet til kun at få 7,1% af stemmerne. Målingen kommer i kølvandet på, at der de seneste uger har været intern uro i Venstre, efter at formanden Troels Lund Poulsen stemte for den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Og som meningsmålingen tyder på, har Troels Lund Poulsen heller ikke vælgerne med sig. I hvert fald ikke Britta Munksgaard i Harboøre, hvor 51% af borgerne ellers sat kryds ved Venstre ved det sidste valg.
3: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Fra næste år kan du hoppe på letbanen eller bybussen i Aarhus og nøjes med at slippe 15 kroner for billetten. Det blev politikerne i byrådet enige om ved budgetforhandlingerne i aftes. I dag kan en billet løbe op i op over 40 kroner. Politikerne regner med, at de lavere billetpriser vil koste kommunen 35 millioner kroner og skal blandt andet lokke aarhusianerne til at lade bilen stå. Buspassagererne tager lidt blandet imod.
4: Man er nødt til at spare nogle steder, for at man kan hjælpe nogle andre steder. Jeg synes, det er en fin prioritering.
5: Jeg er lidt fanget i en kattepine der, fordi jeg også arbejder inden for socialområdet. Det bliver jo lidt en personlig gode for mig, og det synes jeg er dejligt, men det er måske heller ikke mig, der mangler flest penge.
1: Lød det fra Anna Tilly og Sara Dahl. Og netop socialområdet står til at skulle spare 72 millioner kroner. Men borgmester Anders Vinderskjold siger, at der stadig er mange penge til velfærden.
6: Langt størstedelen af vores budget bliver brugt til den nære kernevelfærd, altså både på vores ældste og vores yngste, og ikke mindst på socialområdet. Så det er jo 95% eller 90% af pengene.
1: Lød det fra borgmesteren i Aarhus. Der er både sol og spredte byer, og så mellem 14 og 18 grader. Vinden er lidt til frisk omkring sydvest. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på endnu en vidunderlig fredag. Dem synes jeg, vi har haft mange af på det sidste, og det er jo på en eller anden måde skønt. Jeg er ikke alene. Jeg har også selskab af min producer Christian Frederiksen, som sidder og ser en lille smule forvirret lige nu. Hvorfor gør du det, min ven?
2: Jeg ser bare ud, som jeg plejer.
1: Nå, undskyld, jamen, så beklager jeg mange gange, du ikke? Slet ikke på den måde. Vi har altså et, jeg var ved at sige hårdrejsende, det er bestemt ikke den analogi, vi bruger. Vi har et spændende program foran os i dag, fordi vi skal prøve ikke bare et, men to nye spændende indslag. Nå, det er fordi mikrofonen er ved at falde ned, og det nægtede
2: du. Ja, mikrofonen er ved at falde ned. Jeg kan ikke rigtig høre, hvad du siger.
1: Nej, nej, men det var nemlig det, for jeg tænkte, du så mere forvirret, du plejer. Men det skal du ikke tænke på. Du skal ikke være stresset. Prøv at høre. Alle kære lytter, du er i trygge hænder, Christian Frederiksen. Du er også i trygge hænder. Den eneste, der skal være nervøs, det er mig. Og det er jeg ikke. Men hvis der var nogen, der skulle, fordi vi skal lave to nye spændende indslag i dag, det er derfor, man skulle være nervøs.
2: Jamen, tak for det.
1: Ja. Og det er lidt sjovt det her, fordi du sidder helt klart og gætter på, hvad jeg siger.
2: Ja, mundoverlæser.
1: Ja, og du kan ikke rigtig se min mund hele tiden. Det synes jeg er rigtig dejligt.
2: Nej, det er også fordi, der er noget foran dit ansigt, så ja. Jeg kan kun lige se sådan lidt mimik.
1: Præcis, det er skæg, jeg har foran mit ansigt. Men,
2: nu hørte jeg ikke, hvad du sagde.
1: Nej, det kunne jeg godt. Men der var nogen derude, der synes, det var sjovt. Prøv at høre, mine damer og herrer, der er ikke nogen grund til at spille vores tid, for vi skal en masse dejlige og spændende ting. Og lige om lidt skal vi til et nyt og spændende indslag. Så for guds skyld, lad os da nappe et lille fredagsnummer, fordi det er fredag. Og så kaster os ud i et spændende nyt indslag, der hedder Public Service Service. Men først! Hov, hva? Ja, så kan man altså godt skrue op derude. Det her er I Want It That Way fra Backstreet Boys.

0: Prøv at høre, der er ingen grund til at skamme sig over, du sad og sang med i bilen. Jeg ved det godt. Jeg hørte det ikke, men jeg ved godt, du gjorde det. Mums. Her på Christi Bundens radioprogram har vi jo et slogan, som jeg har fået tatoveret på lænden. Lidt public service er lidt godt. Meget public service er meget godt. Og derfor så skal vi nu til et nyt og spændende indslag, hvor vi skal yde public service i yderste potens. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service. Public service service.
0: Vi skal nemlig til et indslag, vi har valgt at kalde for public service service. Konceptet er relativt simpelt. Vi vil gerne hjælpe dig med at overbringe en lille besked, som gør det nemmere for dig at gå på weekend med ro i sjælen. Det kan for eksempel være, at du skal hjem til nogle venner i aften og havde lovet at købe øl og vin, men det kan du ikke nå alligevel. Og det er du nødt til at fortælle dem, du skal hjem og besøge. Ved du hvad? Så vil vi gerne tilbyde at gøre det for dig. Det kan også være, at du har lovet, at det var dig, der skulle hente jeres barn i dag. Men det kan du bare ikke nå nu, fordi et eller andet med arbejde. Og nu er du nødt til, at der er nogen, der ligesom fortæller din partner, at det er sådan, landet ligger. Ved du hvad? Så skal vi nok hjælpe dig her på Christi Bundens Radioprogram. Det kan også være, at du er et barn og havde lovet at rydde op på dit værelse, men du har glemt det, og det er rart lige at få sagt til en af dine forældre, sådan, inden de kommer hjem, så man ikke ligesom skal til at tage konfrontationen, når de står der, og man skal til at diskutere, når skal det koste fredagsslik og så videre. Det fikser vi for dig. Det kan også være, at du overrasker din hustru med, at I skal ud og spise i aften. Ved du hvad? Så lad der os, mig og Christian Frederiksen, overbringe den lykkelige besked. Du skal egentlig bare ringe 70 25 26 00 lige nu, og så vil vi rigtig gerne gøre det for dig. Det kan også være, at du har bakket mesters bil ind i en stolp, og godt ved, at han ikke bliver sur, men du kan ikke helt overskue og fortælle ham det. Ved du hvad? Det kan vi, fordi vi har ingen aktie i det. Vi vil bare gerne lave public service. Kort sagt, vi kan overbringe en kort besked til en ven, kollega, partner, familie, husdyr, whatever. Den kan være positiv, den kan være negativ. Det er underordnet. Vi vil bare gerne lave noget public service for dig, så du kan gå nemmere på weekend. Så fat telefonen og ring 70 25 26 00 lige nu. Hvis du forstår.

0: tilbage.
1: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV. Du.

0: tale, nej. Gid han gjorde, ringer om natten fra Christoffer. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi i dag har åbnet for et nyt indslag, som hedder Public Service Service, hvor vi hjælper dig med at overbringe en praktisk besked.
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Og vi skal hilse på jer to, Anna og Tit, er det rigtigt forstået?
2: Ja, Anna og Tit, yes.
0: Hej med jer to. Jeg skal lige høre jer. Hvad er det, vi kan hjælpe jer med?
2: Jamen, det er fordi, vi sidder faktisk her med hele vores klasse fra Skoleskibet Danmark.
0: Skoleskibet Danmark, ja tak.
2: Ja. Oppe i Frederikshavn, vi er på skolehjem lige nu og skal ud og sejle her om en måned.
0: Ja.
2: Og til forberedelse til det, så skal man syge numre i sit tøj, så vi kan holde styr på, hvad der er vist.
3: Ja.
2: Og det har vi ikke nået at gøre, og vi har et nummertjek i aften.
0: I skal syge numre i jeres tøj, så I, fordi man fjerner jeres navn, så I bare bliver til numre.
3: Ja. Ja, det er særlig
2: sådan for. Nej, på ingen måde. Okay. Så man kan også tage på os.
0: Okay, ja. Præcis. Det er nemlig rigtigt. Så syge numre i tøjet. Og det skulle I have gjort. Er det hele jeres klasse, der har glemt det?
2: Det er fordi, vi har haft lidt travlt. Vi har været på brandskole, hvor vi har fået brandkursus. Så vi har ikke nået det. Og vi vil bare gerne informere vores søde skoleleder, August, om, at vi ikke har fået nået det i dag.
0: August, jeg skal lige høre, fordi det, altså, at have været på brandkursus lyder lidt som en dårlig undskyldning, kan man ikke synes.
2: Nej.
0: Det er vel noget, de har planlagt for jer. Altså, der er nogen, der har lagt en buffer ind, hvor I har kunne sidde og syge nummer ind.
3: Men der var ikke nogen buffer.
0: Der var ikke nogen? Okay. Okay. Altså, I har jo til i aften. Klokken er 20 minutter over to lige nu.
2: Jamen, det er det, men...
3: Det er tight schedule.
0: Det er der er nogle søkvinder, der har tænkt sig at gå i havn, kan jeg høre. Jeg skal lige se, han hedder August, siger I. Ham, I skal have fat i, ikke også?
4: Det er det.
0: Ja. Ja. Hvem er det, jeg snakker med nu? Undskyld.
4: Det er Malte, en fra klassen.
0: Perfekt, også. Det var bare, jeg tænkte lige, at Annas stemme lige havde skiftet meget, meget pludseligt, og det var jeg slet ikke forberedt på. Okay, så Malte, hvem er det, du siger, vi skal ringe til?
4: Vi skal ringe til August.
0: Vi skal ringe til August og sige, at hele jeres klasse, hvad hedder den klasse?
4: Klasse C.
0: Hele klasse C har glemt at sy numre i deres tøj, som de har lovet.
2: Vi når det snart vel ikke.
4: Og nej, derfor vil vi godt have mere tid.
0: Vi vil gerne have mere tid, vi når det ikke. Okay, vi når det ikke. Skal have mere tid. Hvordan er August? Er han sådan en type, der tager pænt imod sådan noget her, eller hvad regner vi med?
2: Han er vant til det nu, tror jeg.
0: Okay. Det kommer ikke som en kæmpe chok for ham, I ikke har noget eller andet, fordi I var på brandøvelse.
4: Ja.
0: Godt nok. Ja, men jeg går ud fra, at min bluse Christian Frederiksen, han har fået et telefonnummer, som vi kan forsøge at fange August på. Er der noget andet, jeg skal sige til August, når jeg har ham?
5: Gør det rigtig godt.
2: Ja, han er en god skoleelever.
0: Det er rigtig godt tænkt, det der. Okay, og jeg elsker dig. Det skriver jeg lige ned. Elsker dig. Perfekt. Jamen, jeg vil gøre mit til, at vi får fat i ham, så I kan gå på weekend med ro i sjælen.

0: Tak.
1: Og så sej lige forsigtigt, ikke også?
0: Ja, det lover vi.
1: Det er jeg glad for at høre. Jamen, Christian Frederiksen, jeg går ud fra, at vi vil forsøge at få fat på August.
2: Jeg prøver.
1: Fornemt. Jamen, imens vi gør det, så skal vi lige høre High and Low fra Empire of the Sun.

0: er lidt en personlig favorit fra Empire of the Sun. Det er High and Low.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er nemlig vores sprits, det hedder det ikke, vores, hold da op, så er man ikke helt slut, var. Det er vores sprit nye indslag her på Christian Mundens radioprogram, hvor vi prøver at lave en lille public service service for nogle af jeres søde lyttere. Og jeg har lovet Anna, Tit og Malte fra skoleskibet Danmark, at jeg forsøger at overbringe en besked til deres, sådan som jeg har forstået det, overordnede August. Og Christian Frederiksen, det er lykkedes os at få fat i August, er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja, jamen,
2: det lød lidt bange for ham, synes jeg.
0: Ja, men sådan er det. Det er fordi, sådan som jeg forstår, skoleskib i Danmark er ikke militær, men det foregår på et skib, og alt, hvad der foregår på et skib, skal man have respekt for, er min klare indtryk. Hej, August.
3: Goddag.
0: August, jeg skal lige huske at starte med at sige, at du er live radioen lige nu på Danmarks Radios P4.
3: Ja, tak.
0: Og det er... Ja, nej, jeg kan godt se, hvad de mener. Der er sådan lidt befalingsmand over dig. Det er meget rart. Nej, August, det er fordi, det er noget med, at du har en C-klassen på skoleskibet i Danmark. Er det rigtigt?
3: Det er nemlig helt rigtigt.
0: Ja. Hvad synes du om dem?
3: Jamen, jeg synes jo, C-klassen er en fantastisk klasse. De skal bare lige huske deres spisetider.
0: Ja, nå, altså, der er noget med... Hvad betyder, de skal huske deres spisetider?
3: De skal huske at gå ud af vores kantine klokken 6.
0: Ja. Men det er også noget med, at de har meget travlt. Der er noget med, altså sådan, de har også været på brandkursus og noget, kan jeg forstå, der har taget noget tid.
3: Det er rigtigt. Det er et hårdt kursus, de har været igennem de sidste par dage.
0: Okay, ja. Yes. Et kursus, der måske gør, at man godt lidt kan miste fokus på andre ting, man skal.
3: Ja, man kan godt blive så lidt distræt og lidt træt efter sådan en lang dag.
0: Ja, nemt. Og det er sjovt, du siger det, August, fordi jeg har lovet Anna, Tit, Malte og resten af sikkerheden lige at overbringe dig en lille besked, så de kan gå på weekend med lidt mere ro i sjælen, August. Og det er fordi, det er noget med, at de skal søge nogle numre i deres tøj.
3: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Mm.
3: Jeg har sådan et nummertjek i aften.
0: Det er nemlig i aften, ja. Og der, det er bare fordi, August, det der er sket er, at det har de ikke lige noget.
3: Hvad? Christian, har du ikke sagt noget til dem?
0: Det er fordi, de har haft meget travlt. Altså, det der brandkursus, det var... men jeg skal huske at sige, at vi elsker dig. Eller ikke, altså, men at de elsker dig.
3: Jamen, ved du hvad?
0: Og også, August, og det er vigtigt lige at få med, skal jeg også huske at sige, at du gør det rigtig godt som deres ansvarlige.
3: Jamen jo, tak. Ved du hvad? Vi skal nok finde ud af det med C-klassen. De kan syge i aften i stedet for, så.
0: Ja, men det var den prøvede jeg faktisk at lige at lufte for, men den købte de ikke rigtig, kunne jeg godt mærke. Det var de.
3: Nå, det må
0: de
3: ikke være med på.
0: Nej, det var som om det skulle ske eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det var. Men jeg vil bare sige, de har simpelthen ikke nået det, og nu ved du det. Og så, om du kølhælder med, hvad du gør, det er jo lidt op til dig, kan man sige.
3: Ja, men vi finder, at vi går jo ikke ind for straf, men vi går i hvert fald ind for, at vi altid finder en løsning på tingene.
0: Godt. Prøv at høre, det var bare det. Jeg er meget, meget tryg ved det her, og så igen, jeg skulle hilse dig rigtig, rigtig mange gange.
3: Jamen, det der lige til at gøre min eftermiddag 1000 gange bedre, det her.
0: Det var godt. Og så have lige en helt fantastisk weekend, ikke også?
3: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Jamen, det var altså en lille omgang public service service, hvor vi kunne høre, at det hele det nok skal ende godt på en eller anden måde.

Mads Langer med, hvad hed den? Flawless, undskyld, det er, fordi der sker det, der nogle gange sker i Danmarks Radio, men også på andre radiostationer, nemlig at ens computer står med at virke. Men så gør man bare det, at man lige giver den et godt gammeldags dunk, og så virker det forhåbentlig igen, og så spiller den noget sent klarere, håber jeg. Ja, ja. I catch myself tiptoeing around your waters for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to admit

How I Love You fra Saint Clara. Her i Christian Bundes radioprogram, der bærer vi stolt fanen videre fra det storslåede tværmediale projekt Top 100, som var så stor en succes, at det ville være dumt ikke at fortsætte, og derfor så laver vi Top 100.000!

Nemlig konceptet, der er 1000 gange så godt som top 100. Det, der er vores hellige mission, en form for musikalsk korstog, er at finde de 100.000 bedste sange nogensinde. Hvorfor, fristes man så til at spørge, ud over det åbenlyse svar, hvorfor ikke? Så er det selvfølgelig fordi, at vi har baseret vores empiri på den massive succes og brugerundersøgelser, som var top 100, og vi fandt ud af, ved du hvad, 3 ugers top 100, det var slet ikke nok. Og med top 100.000, så får vi det, der hedder en ekstremt meget længere kampagneperiode, og også plads til, at man kan nominere udenlandske numre. Og vi er allerede i fuld sving. Vi har simpelthen allerede fået placeret nummer 100.000, nummer 99.999, nummer 99.998 og nummer 99.997 på listen. Og med det hæsblæsende tempo, vi bevæger os i, jamen så vil vi altså allerede være færdige om 811.600 dage, hvis vi tager højde for skudår. Tak skal I have. Så du skal altså til at have fingrene ud, hvis du vil have dit nummer med på top 100.000-listen. Puha, det var mange tal, Christian. Men hvordan får jeg så det, siger du måske. Og jeg er rigtig glad for, at du spørger. Du sender en sms til 1212, du skriver P4 og laver et mellemrum, og så den sang, som du mener fortjener en plads på listen. Det skal bare være et nummer, som du vurderer at høre til blandt de 100.000 bedste numre i verden. Du må også meget gerne skrive, hvorfor at det fortjener lige præcis den placering. Skulle du mene, at nummeret ikke er helt godt nok til at ende i top 100.000, så er vi naturligvis også åbne over for at modtage boblere til top 100.000-listen. I dag skal vi altså have placeret nummer 99.996 på top 100.000-listen. Hvis du har lyst til at tyvstarte, så kan du allerede nu sende en sms til 1212, og ellers så starter afstemningen lige om et kort øjeblik. Og inden afstemningen, så tænker jeg, at vi kan passende høre nummer 99.999, det er nemlig She Cries med C21.

0: Nummer 99.999 på top 100.000 listen. Det var She Cries fra C21. Det er fredag. Du lytter til B4, og derfor lytter du til Christian Bondes radioprogram, hvor vi har gang i vores storslåede musikalske satsning, nemlig top 100.000. Og Christian Frederiksen, min kære producer, hvis man lige lynhurtigt skal forklare, hvad er top 100.000?
1: Det er en top 100.000 over de bedste numre nogensinde.
0: Præcis. Både danske og udenlandske numre baseret på den massive succes, vi oplevede i Danmarks Radio med projektet Top 100. Hvis man har lyst til at nominere en sang til Top 100.000-listen, hvad gør man så, Christian Frederiksen?
1: Så skriver man en sms ind.
0: Det gør man, ja.
1: 12-12.
0: Præcis.
1: Skriv B4, lav et mellemrum.
0: Nemlig.
1: Og skriv din sang. Og man kunne for eksempel skrive Peter Andre med Mysterious Girl. Den vil jeg for eksempel gerne nominere.
0: Det kunne man sagtens, ja. Jeg kan se, der er allerede nogen, der begynder at tyvstarte lidt på indbakken her. Max Råbe, We Will Rock You. Grund, lyt. Møs, møs, de to kinky tømmer. Ja, og så drengerne.
1: Det ved jeg ikke, om jeg tør.
0: Nej, det sætter også for meget. Prøv at høre, listen er allerede meget, meget godt i gang. Vi har placeret nummer 100.000 og helt ned til nummer 99.997. Jeg kan afsløre, at vi skal have placeret noget, der ligger lige efter Sima med City Boys. Hvis man har et godt bud på et nummer, jamen så send en sms lige nu. Ja, undskyld, du har fingeren i vejret, det er sådan lidt mærkeligt.
1: Det er bare vigtigt at huske på, at vi er stadigvæk ret langt ned ad listen, så man skal lige vente med de alt for gode sange.
0: Det er rigtigt. Man skal jo også huske, at musik jo er subjektiv. Så det kan jo være, at hvad der for nogen er et fuldstændig forfærdeligt nummer, er et godt nummer for os andre.
1: Ja, men vi er ikke op, jo ikke oppe i top 10.000 eller top 10. Vi er stadigvæk nede om.
0: Ja, det er rigtigt nok. Men for eksempel Beautiful Day med U2 er nummer 99.998 på listen.
1: Ja.
0: Og der bare vil jo være mennesker, der har den i deres top 50.000.
1: Ja, den skal bare være lidt bedre end den.
0: Ja. Ja, præcis. Det er et rigtig, rigtig godt pejlemærke. Så tag din telefon, send en sms til 1212, skriv P4 og lav et mellemrum. Og så har du altså muligheden for at få placeret lige netop det nummer, du gerne vil have på top 100.000-listen, hvis det er det, vi vælger. En anden stærk kandidat er jo Lucas Graham. Jeg tror ikke lige, vi bliver med det her nummer. Men nu hører vi i hvert fald To Know A Girl, hedder den, fra som sagt Lucas Graham. Og imens, så sender I bare bud afsted 1212. P4 og et mellemrum.

0: the girl. Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
4: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
5: Det er jo slet ikke akavet, jo.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcast.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Natural fra Imagine Dragons. Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi er i fuld sving med top 100.000 her i Christian Mundens radioprogram, hvor at vi sammen med dig, kære lytter, forsøger at finde de 100.000 bedste numre nogensinde. Og jeg skal love for, at der er kommet meget ind i sms-indbakken, Christian Frederiksen, min kære producer.
1: Ja, det bliver faktisk ved med at komme ind her.
0: Det skal jeg lige love for. Og med rigtig mange gode og spændende bud. Der er en, der skriver, knokler hårdt med Gilly er altid en god sang til alle tider om dagen, og en god reminder om hans film. Jeg var ikke klar over, at Gilly havde lavet film, kan jeg mærke.
1: Nej, det kan være, vi lige skal få set den.
0: Ja, det er ham, der hedder Kian Larsson i virkeligheden. Det mener jeg bestemt,
1: det
0: er.
1: Det tror jeg.
0: Det er en anden snak. Så bliver der meldt ind med Oh Yeah med Yellow. Den må være en god kandidat til nummer 99.996, skriver Torben, som jo er præcis det nummer, vi skal have placeret i dag. Ja.
1: Der er også en, der skriver, Dubidub med Me and My, den fortjener at ligge langt ned på listen. Det er sådan lidt hårdt.
0: Så. Nej, det ved jeg i hvert fald. Altså, når langt oppe, eller nej, det kommer an på, hvordan vi vender den. Nå, heroppe.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen skam at ende i top 100.000,
1: fordi
0: det er jo ikke de top 100.000 bedste numre nogensinde.
1: Det er rigtigt.
0: Der er også en, der skriver, vi ved ikke, om den er for god til den her placering, men vil godt nominere Havet og Skønt.
1: Ja, den er jeg.
0: Den er, jeg, faktisk, der, jeg tror, der skal vi ned under 90.000. Det har jeg lyst til at sige. At det vil være godt at komme.
1: Det er længe siden, du har hørt den, er det ikke det?
0: Nej, den er god. Der er bare noget med, det eneste, der er med den sang, der er sådan lidt, man godt kan slå sig på i 2026, det er, der er lidt noget med et hvidt menneske, der lidt skal lyde som om, at de er fra et andet sted, end et sted, hvor man er ved.
1: Må man ikke godt det igen?
0: Det kan godt være, at den svinger den anden vej.
1: Ja.
0: Jeg er lidt i tvivl om det. Så er der en, der melder ind med, og her var du meget op at køre, mens musikken spillede, Mr. Big, To Be With You. Helt glemt banger fra René.
1: Ja, men det er fordi, det er sådan en, man glemmer.
0: Jeg ved ikke, hvad det er.
1: Nå, men den lyder ligesom, den er fra sådan starten af 90'erne, og den lyder ligesom alt andet boybandmusik, der kom ud senere. Så det er som om, at det er moderen til boybandmusik, synes jeg.
0: Ah.
1: Og den er sådan, det er sådan, den er sådan god, men du sætter den ikke lige på, mens der er andre, der hører det.
0: Det synes jeg er et stærkt argument for, at det godt kunne være den. Fordi det er enten den, eller Havet Skønt. Og jeg tror, jeg synes, at Havet Skønt, den, at der skal vi længere ned på listen.
1: Der er også en, der gerne vil have Red Hot Chili Peppers ind. Bare for at få det overstået. Jeg tror ikke, han kan lide Red Hot Chili Peppers.
0: Og det må man jo også gerne ikke kunne. De har også lavet rigtig mange numre, som hører op, altså uden for top 100.000. Jeg synes, vi skal prøve din... Fordi du har ikke fået lov til at vælge et nummer til top 100.000 endnu.
1: Du kan godt mærke, at jeg gerne vil høre Mr. Big.
0: Ja, det kan jeg godt. Meget sådan, jeg kunne lige høre, hvor god den er.
1: Jamen, så vælger jeg Mr. Big.
0: Okay. Jamen, så kan vi jo meget, meget, meget stolt annoncere lige nu, for første gang nogensinde, live i radioen på B4, at på plads nummer 99.996, der har vi, mine damer og herrer, To Be With You fra Mr. Big.

0: To Be With You fra Mr. Big. Det er altså nummer 99.996 på top 100.000 listen over de bedste numre nogensinde. Det første nummer, som vores producer Christian Frederiksen har været til at vælge. Hvordan føles det, Christian?
1: Rigtig, du kendte den godt, gjorde du ikke?
0: Jo, det gjorde jeg endelig. Jo, da jeg hørte den nu, så var jeg sådan, det ved
1: du
0: jeg
1: godt. Du sang med. Det kan man ikke se, men det gjorde du.
0: Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Jeg er også lidt i tvivl om, at jeg lavede en, sådan en cover-ting senere hen.
1: Jeg tror bare, det er, fordi det lyder som så meget andet boyband-musik, det der omkvæd.
0: Det kan sagtens. Ja, vi skal også måske lige huske at sige, at det var en, der hedder René, der nominerede sangen. Det var ja, dig, der
1: tak, var. Tak, René.
0: Ja, tusind tak for det, René. Det er rigtig nok. Det er vi altså glade ved. Prøv at høre, lige om lidt, så er det jo tid til en lille radiovis. Men inden da, så kan vi altså godt lige nå en lille omgang med god gammel tysk bære. Det her, det er et nummer, der hedder Dø Lykkelig. Og så skal vi have en radiovis, når klokken den bliver 15.

0: Folketingspolitikere går nu ind i sagen om billeder af børn, der bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. Red Barnets tjeneste, anmeldte, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde, hvor offeret et dansk barn. Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil nu kalde justitsministeren i samråd.
1: For at få at vide, hvad kan de danske myndigheder gøre her? Selvfølgelig er der meget, der skal gøres internationalt, men vi har altså også en dansk straffelov.
0: Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin mener, at de her sager er skræmmende.
2: At vi kan se, at sociale medier kan blive et form for fristed for den her type overgrebsmateriale, som også bare vokser og vokser.
0: I forbindelse med vores dækning skriver Meta, som ejer Facebook og Instagram, vi tolererer ikke nudie-apps eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og vi tager håndfaste skridt for at holde vores platforme sikret. Vi fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder vores regler, lyder det. Nordjyske deltidsbrandmænd frygter forringede arbejdsvilkår, når Nordjyllands beredskab overtager ansvaret for brandslukning fra Falck. 550 nordjyske deltidsbrandmænd er i dag ansat hos Falck, men Nordjyllands beredskab mener, at det er for dyrt, og vil derfor selv stå for brandslukningen fra januar 2028. Tone Jespersen, der er tillidsrepræsentant for deltidsbrandmændene i Skagen, mener, at det vil få nogle deltidsbrandmænd til at trække sig.
3: Det, vi frygter mest, det er nok, at vi får nogle forringede forhold. Så kan det nok være, at der er nogen, der vælger fra og siger, at det her, det vil vi ikke være med til. Så må Nordjyllands beredskab, så må de jo slukke deres brand med alle deres regnearker og deres statistikker, og det, altså se om det kan lade sig gøre.
0: Rebels borgmester Jesper Gret, der er formand for Nordjyllands beredskab, siger, at de er opmærksomme på brandfolkenes bekymringer.
4: Det har aldrig hverken været ambitionen eller intentionen, at vi skulle forringe deres vilkår. Når vi er meget tæt og konstruktiv dialog med Falck i det hele taget omkring den her situation, så jeg tror på, at vi finder gode løsninger.
0: Nordjyllands beredskab har indbudt repræsentanter for de 32 brandstationer til møde i næste uge. I eftermiddag går tennisstjernen Holger Rune igen på banen efter at have været ude af turneringer i næsten et år. Han fik revet den ene akillessene over under en kamp i Sverige, men efter lang tid med genoptræning er han nu klar til kamp i Hillerød mod Bulgarien i Davis Cup. Og han siger selv, at han regner med at gå glad på banen, selvom han har accepteret, at det ikke er sikkert, at han spiller op til sit allerbedste niveau efter skaden. Cuppen begynder kl. 16 og kan ses på DR2. Der er både sol og spredte byer i dag, mellem 14 og 18 grader og lidt til frisk vind omkring sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: lytter til Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Det gør du bedre selv næsen på, du gør. Og i dag gør vi tingene en lille smule anderledes, end vi plejer at gøre her klokken lidt over tre. Fordi vi kaster os direkte ud i... Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
2: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.
1: Det er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat eller ej. Og så er det egentlig ikke så meget mere at sige end det. Er det det, Christian Frederiksen?
5: Det var meget præcist forklaret.
1: Tak skal du have. Hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, så skal du ringe lige nu på 70 25 26 00. Altså 70 25 26 00. Og så vil jeg på Jan Hellesøsk vis forsøge at gætte, om du har en kat eller ej. Normalt plejer vi først at gøre det om 10 minutters tid. Men vi har et nyt og spændende, skal vi kalde det gameshow?
5: Det kan man vist godt sige.
1: I er
5: reality show.
1: Ja, lidt. Ja, det synes jeg er meget passende. Så vi også skal nå. Så skynd jer for guds skyld at ringe ind 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Og imens, så skal vi høre et rigtig dejligt nummer. Det her, det er Sabrina Carpenter med Espresso.

0: can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver lukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i

0: Hjalmar med Istedgade. Det hedder den. Det var ikke noget, jeg sagde. Den hedder Istedgade. Og nu skal vi til... Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg vil nu forsøge at gætte, om Tim har en kat. Hej, Tim.
4: Hej.
0: Tim, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu kører vi bil på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, hvem er vi?
4: Jamen, det er mig og to kollegaer.
0: To kollegaer, ja. Og hvad arbejder I med?
4: Jamen, vi arbejder i beredskabet, hvor vi læser til at blive officerer, så vi er kadetter i øjeblikket.
0: I arbejder i beredskabet, hvor I læser til at blive kadetter? Hvad er beredskabet?
4: Ja, vi læser til at blive officerer.
0: Nå, undskyld, ja. I er kadetter, man læser til at blive... Det virker om til at tænke på en Opel Kadett, da du sagde kadet, og så så den lidt ud, det beklager jeg.
4: Hvad er beredskabet?
0: Er det sådan noget, når der er ulykker?
4: Ja, så vi leger brandmænd og redningsspecialister og sådan nogle ting, gør klar til krisen.
0: Mm. Jeg har talt med nogen fra Kongeskibet Danmark, som tidligere har været på brandøvelse. Har I været på brandøvelse nogensinde?
4: Ja, det har vi. Ja. Vi har faktisk været på brandøvelse i dag.
0: Nå, det er utroligt, som alle laver brandøvelser lige i øjeblikket. Er sådan noget så hårdt, at man godt kan miste fokus og glemme at gøre ting, man skal?
4: Nej, vi har efterhånden rimelig godt styr på det, men det er klart, der sker mange ting.
0: Det er klart. Tim, et hurtigt spørgsmål. Tim, har du et mellemnavn?
4: Det har jeg.
0: Hvad er det?
4: Lasse.
0: Nej, jeg håber bare, det var Kim. Det vil jeg bare så gerne have. Det havde været så fedt. Tim, jeg skal gætte, om du har en kat. Hvad må jeg lige prøve at... du sidder i bilen sammen med to kollegaer. Har de mødt din kat?
4: Ej, du har da været på besøg.
5: Ja, ja, ja.

0: Jeg spiser primært kun fiberholdigt mad, så det ved jeg, det kan katte godt lide.
1: Det er rigtigt, katte, de elsker fiberholdigt mad, og at man siger miau, når de skal spise. Hvad laver du med din kat?
0: Jamen, vi går ture og hygger os. Og...
1: I går ture? Hvor bor du? Hvor bor du henne, Tim?
0: Istedgade,
1: København.
0: Yep.
1: Der går du tur med din kat?
0: Ja, vi går tur ned i gården, ikke? Og så,
1: Nej, det er ned i gården, det er ikke ude på gaden.
0: Ja.
1: I sådan en snor.
0: Nej,
1: det er det.
0: Ikke snor.
1: Når du har den frit i gården, bare.
0: Ja, men vi går sammen. Vi er meget, meget gode venner.
1: Ja, så I følger sådan noget rundt i gården?
0: Ja, præcis.
1: Ja. Hvad var det, den hed? Undskyld, det er ikke sikkert, hvad jeg fanger.
0: Kat.
1: Den hedder Kat. Ja. Kat hedder Kat, og du siger miau, når den skal.
0: Ja.
1: Ja. Hvis du hiver mig i benet lige nu, ikke også, så taber jeg fuldstændig småkærne. Men jeg er nødt til at sige, Tim, jeg tror overhovedet ikke på, at du har en kat.
0: Ej, det er skridt, jeg hører.
1: Men har
0: skal jeg svare på, om jeg har en kat nu?
1: Ja, du må gerne svare på, om du har en kat.
0: Jeg har sgu ikke en kat, så det er godt gået.
1: Ja, ved du hvad, prøv at høre. Jeg synes, det var godt kæmpet, de her i bilen. Men det betyder simpelthen også, at I har vundet, at vi skal høre et nummer, som en producer, Christian Frederiksen, han har lavet til os. Så kan I synge lidt med i bilen. Er I klar på det?
0: Det er vi.
1: Jamen, så have en fuldstændig vidunderlig weekend, og her kommer det, der gør mest miau.

0: Det, der gør mest miau, fra Burhan G. En Christian Frederiksen remix, tror jeg også, vi skal huske at sige.
1: Ja, men Dina var også med.
0: Det er rigtigt, miau Dina, undskyld.
1: Hun var med.
0: Det glemte vi.
1: Lige præcis.
0: I dag kan du alle steder i nyhederne læse, at der er debat om Aula. Og det kan man, fordi at Moderaterne har foreslået at afskaffe Aula. Og nu føler jeg, at det er på tide, at jeg med rank ryg stiller spørgsmålet på vegne af en stor, overset gruppe af mennesker. Nemlig dem, der ikke har børn. Hvad er Aula? Og hvorfor skriver vi altid om det, som om vi alle sammen godt ved, hvad det er? Christian Frederiksen, vi er jo så heldige, at vi her på Christian Bundens Radioprogram har en mand, som kan hjælpe os med at svare på, hvad Aula er.
1: Jamen, der skal jeg lige høre, om jeg skal være den officielle kasket på, eller altså, skal jeg være objektiv journalist kasket, eller skal jeg være Christian Frederiksen privatperson?
0: Det er der forskel på. Jeg vil meget gerne have lov til at interviewe dig som bruger af Aula.
1: Altså, jeg er en kilde, jeg er en mand på gaden.
0: Du er det, der hedder en partskilde, ja.
1: Ja, okay, så det er godt.
0: Okay, fordi jeg, det er jo ikke sådan, jeg ikke ved, hvad Aula er overhovedet, fordi jeg har jo ikke været fanget i en kult under en sten eller et eller andet. Men mit problem med Aula er, fordi jeg har ikke nogen børn,
1: så har du ikke noget problem med Aula?
0: Nej, præcis, jeg har det ikke. Jeg hører bare om det hele tiden. Og jeg har det meget på samme måde med Aula, som jeg forestiller mig, at sådan, det var i 1200-tallet, når folk havde rejst langt væk og så en elefant, og så var der nogen, der kom hjem og fortalte om den, og så var der nogen, der lavede en tegning af den, og så var nogen, der skrev ned en bog, og så læste man den bog, og så var det måske ikke lige helt rigtigt, det man læste. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Altså, fordi du synes, folk gør det værre, end det måske er?
0: Nej, fordi jeg har ikke oplevet det med mine egne øjne. Jeg har bare hørt om det.
1: Ja.
0: Så elefanten kan godt, du ved, sådan, se helt anderledes ud, end den gør i virkeligheden.
1: Ja.
0: Igen, det var min historiske analyse.
1: Ja.
0: Hvad er Aula?
1: Jamen, det er jo en beskedtjeneste, hvor man kan skrive til hinanden. Hvor lærerne kan skrive til forældrene, og forældrene kan skrive til lærerne og til hinanden.
0: Det er Arto for lærere og forældre.
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der... snakker om, at man scorede hinanden. Det gør man ikke.
0: Det er Facebook for forældre og lærere.
1: Ja, det er det vel.
0: Hvad er det til?
1: Det er i stedet for, at man sender sedler med hjem frem og tilbage. Men så skal jeg begynde at snakke om, hvad problemet er nu.
0: Nej, det er, jeg vil gerne...
1: Fordi
0: jeg
1: skal det er
0: bare,
1: det, det er.
0: Nej, det er bare en beskedservice.
1: Det er det. Og okay, så kan man også alle mulige andre ting, som jeg ikke kan finde ud af. For eksempel kan man ikke finde... Hvis man skal finde et skoleskema og prøve at finde det derinde, så kan man ikke finde det. Det burde ellers være meget
0: nu, jeg oplagt. Synes, det virker relevant at kunne.
1: Ja,
0: når det kan man
1: jeg
0: er
1: ikke.
0: Der på
1: jeg kan ikke finde det.
0: Der kan jeg også lige sige til dig, kære lytter. Det kan også være en faktor, at dig, vi har med.
1: Nej, fordi det er også det, der er problemet. Det er, at der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at bruge det rigtigt.
0: Men hvorfor er folk så sure? Fordi folk virker meget sure på det.
1: Det er fordi, at det er en dårlig beskedtjeneste, tror jeg, som folk er dårlige til at bruge. Man kan for eksempel, hvis man skal skrive en besked, så kommer folk til at i stedet for at svare den ene person, så trykker de svar alle, og så snakker, så får man en masse notifikationer, man ikke gider have.
0: Men det er jo bare ligesom det at arbejde i en større virksomhed, hvor folk kan ikke finde ud af
1: sådan. Ja, men som man ikke får penge for, man betaler penge for at være med i den.
0: Betaler man penge for Aula? Koster den penge hen?
1: Nej, men altså skat.
0: Nå, ja,
1: jeg tror for mig, at det er endnu en... Jeg kan ikke lide apps, jo.
0: Nej, det ved jeg.
1: Og det her, det er en app, der bruger forholdsvis meget tid.
0: Men
1: du får bare mange notifikationer om noget, du er fuldstændig ligeglad med, og du føler, du bliver nødt til at læse det, fordi ellers er det som om, du går glip af et eller andet vigtigt.
0: Men gør man så det?
1: Nej.
0: Nå, det gør man heller ikke?
1: Nej. Nogle gange gør man jo.
0: Jeg forstår det stadigvæk slet ikke. I er sure over, at der er en app, hvor folk kan skrive om jeres børn.
1: Ja, det er jo dejligt nok, hvis det bare var det. Man burde faktisk bare være læreren, der kunne tælle direkte til forældrene.
0: Og så kunne forældrene ikke svare?
1: Jeg kunne ikke svare. Så tror jeg faktisk, det ville være fint.
0: Okay. Så det er en app, hvor man kommunikerer mellem lærer og børn, og så er man sur over det?
1: Nej, det er fordi du ved også, når man skal skrive ting på skrift, så kommer det til at virke meget surt. Og sådan
0: det er
1: rigtigt, det
0: meget passivt aggressivt.
1: Ja, og sådan er det derinde.
0: Nå. Så folk bliver passivt aggressivt?
1: Ja.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg sådan føler mig vildt meget klogere på det.
1: Apps irriterende, beskeder irriterende. Det er bare irriterende ting, som bruger lang tid på. Der er ikke nogen, der... Hvis der er nogen, der elsker det, så skriv lige ind.
0: Nå, så kan man lige... Så må man godt skrive.
1: Ja, det må okay. Man godt.
0: Tak. Jamen, jeg er ikke... Jo, måske bliver jeg klogere.
1: Ja,

0: I'm Every Woman fra Whitney Houston. Nu er klokken 3:30, det betyder, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I det nye budget for Hedensted Kommune, der kan man læse, at Hedensted Kommune vil lukke slusen til nye projekter med solceller og vindmøller, altså VI-projekter. Kommunen vil fremover kun godkende projekter, hvor udvikleren har en aftale med Energinet om, at de kan komme på elnettet. Og det er også noget, der ikke er nemt for tiden, for der ikke er kapacitet nok i det danske elnet. Socialdemokratiske Claus Theisen, der er formand for udvalget for klima, natur og miljø, forklarer.
3: Altså, vi siger til projektudviklerne, der ønsker at producere solceller eller vindmøller i vores kommune, at inden vi ligesom går i gang, så skal de have et tilsagn fra Energinet om, at de kan komme af med den strøm, de producerer.
2: Og det nye krav om godkendelse kommer altså også til at gælde for to af de tre projekter, som allerede er i gang, sagde Hedensted Kommune, siger han.
3: Det kommer også til at indvirke på de tre projekter, vi har i gang. Det skal dog siges, at den ene af de tre har en adgang eller et tilsagn fra Energinet. De andre to, de er så ved at indhente det, inden vi ligesom kan gå videre med projektet eller projekterne.
2: I går var der travle tider i de butikker, der har de eftertragtede 30-års jubilæums Pokémon-kort på hylderne. Og det er altså masser af kunder i butikken hos Salling Group, men også hos små lokale butikker som Bog og ID i Tørring. Her endte Pokémon-feberen med at være en lidt en købmandssucces for indehaver Birgitte Eriksen, som havde bestilt Pokémon-varerne hjem til butikken, uden at være sikker på at kunne afsætte dem. Men det kunne hun så godt.
4: Jamen det giver jo lige pludselig et større flow, og i morges der stod der jo kø herude. Det er vi ikke så vant til. Der kan godt en gang imellem stå en enkelt pensionist herude, men i dag der stod der nok 10-12 stykker i kø.
2: Ja, sådan en salgssucces, det sætter altså også gang i tankerne i en specialbutik i en mindre by.
4: Jamen det gør det da. Det er da igen nogle tanker, man tænker, jamen det er det jo med at være med på trenden og beatet.
2: Så en vejrudsigt med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturerne ligger omkring 15 grader, vinden den er svag til jævn. Stedvis frisk vind.

0: Passenger fra Alex Warren. Hvis der er noget, vi holder meget af i mediebranchen, så er det at tage populære formater, give dem et nyt navn og et lille twist, og så påstå, at det er vores helt egen. Og det er præcis, hvad vi skal nu. Her på Christian Bundes radioprogram har vi nemlig udviklet en spritny quiz, som hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Godt. Det her er et sprit nyt og spændende format, så nu skal vi lige kollektivt holde tungen lige i munden. Det jeg skal nu, eller vi skal nu, er, at jeg skal bruge to af jer søde lyttere, som skal ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle, hvad I skal i weekenden. Men jeg vil udnævne en af jer til løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad de skal i weekenden. Og så vil min producer, Christian Frederiksen, se, om han kan gætte, hvem af jer, der er løgnhalsen. Og for at der er noget på spil, så er der en lille præmie. Hvis han gætter rigtigt, så må han gå tidligt på weekend. Hvis ikke, så er der en straf. Er vi ikke nogenlunde enige om det, Christian Frederiksen?
2: Det ved jeg ikke. Det der med straffen, det havde vi da ikke snakket om.
0: Det var med det, men sådan der. Er det fordi, når man laver sådan nogle formater her, så skal der være det, der hedder en spændingskurve. Og det har vi nu.
2: Skal jeg vide, hvad straffen er?
0: Nej, det tager vi bagefter.
2: Okay.
0: Så ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Løgnhals. Det kræver ikke det helt store af dig. Det er selvfølgelig en fordel, hvis man skal noget i weekenden, som ikke bare er at være derhjemme, så vi ligesom har noget at arbejde med. Men ellers, så er det bare at ringe 70 25 26 00 lige nu, hvis man har lyst til at være med i det format, vi har valgt at kalde Løgnhals. Jeg havde glemt, hvor meget Anastasia sang i starten af den her sang. Det her er I'm Out of Love fra Anastasia.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1. We'll be right back.

0: Fuck om de kan lide os fra Rosa. Du lytter til den allerførste udgave af vores nye quiz-reality-format, der hedder Løgnhals.
1: Du lytter til Løgnhals.
0: Quizzen her går ud på, at to lyttere har ringet ind for at fortælle, hvad de skal i weekenden. Og om lidt vil jeg udnævne en af dem til Løgnhals, som i stedet skal lyve om, hvad det skal i weekenden. Og så skal min producer Christian Frederiksen se, om han kan finde løgnhalsen. Lejen den starter nu, og det betyder også, at min producer Christian Frederiksen, han simpelthen ikke kan høre, hvad der foregår inde i det her radiostudie. Men det kan dig, der lytter med ude foran radioen. Og lige så vigtigt, Peter og William, som har ringet ind. Hej to.
2: Goddag.
0: Skal vi lige starte med dig? Peter, hvad skal du rigtigt i weekenden?
2: Jeg skal dræne nogen om min garage.
0: Hvad siger du? Begrave nogen om din garage, Peter?
2: Nej, dræne.
0: Det er jeg så glad for, du sagde. Dræne under din garage.
2: Udenom,
0: undskyld. Jamen, jeg er ikke så håndværkeragtigt anlagt, det beklager jeg. Du skal dræne udenom garagen. Det er noget med at grave, så.
2: Ja.
0: Ja. William, hvad skal du?
3: Jamen, jeg skal mange forskellige ting. I dag der skal jeg op og indløse min fars fødselsdagsgave. På en fiskerestaurant i Blokhus.
0: Nej, hvor skønt.
3: Ja, hyggeligt, ja. Og så søndag, der skal jeg stå på vandski på Kabelpark med min søster.
0: Ja, tak.
3: Ja.
0: Er der en af jer, der har lyst til at være løgnhals?
2: Det kan jeg da godt være.
0: Det vil du gerne, Peter?
2: Ja,
0: ja. Ja, ved du, ja, nå, jeg kan godt lide selvsikkerheden. Jamen, Peter, så får du den simpelthen. Er I nogenlunde med på, hvad der skal foregå?
3: Ja, det er
0: godt. Jeg gør det nu, at jeg lige spiller et kort stykke musik. Og så tænker jeg, at vi lige kan aftale, Peter, mens musikken spiller, hvad din løgn den skal være. Så hvis I lige bliver hængende på linjen, de her, så er vi klar til at spille, lige efter vi har hørt nummeret her med Mille. Giver det mening?
2: Ja.
3: Jo.
0: Fedt. Jamen, godt. Her kommer Gør Noget fra Mille.

0: Ordet fra Mille.
1: Du lytter til Løgnhals.
2: Du lytter nemlig til Christian Bundens radioprogram, hvor vi afprøver en ny og spændende quiz, vi har valgt at kalde for Løgnhals. Juridisk er det vigtigt for mig at understrege, at det absolut intet har at gøre med formatet forræder på TV2. Vi har to lyttere med, nemlig Peter og William. Hej Peter.
3: Hej.
2: Hej William.
4: Hej.
2: Og der er sket det, at jeg har udnævnt en af dem til Løgnhals, og nu vil min producer Christian Frederiksen forsøge at gætte hvem. Alle, der lytter til det her radioprogram lige nu, ved jo godt, hvem der er løgnhals og hvem der ikke er. Men du gør ikke, Christian Frederiksen.
5: Nej, det er lidt spændende.
2: Og der er jo meget på spil her, fordi hvis du gætter rigtigt, så må du gå tidligt på weekend. Men hvis du taber, så har jeg lovet tv-læge Peter Qvortrup Geisling, at du vil slibe og lakere lægens bord.
5: Har du lige fundet på det nu?
2: Nej, det er en aftale, jeg har lavet med ham. Så prøv at høre. God fornøjelse med dit interview med Peter og William.
5: Okay. Peter, hvad skal du lave weekenden?
3: Jeg skal pille loft ned i hele års stuehus, da der har været rotter i etageadskillelsen.
5: Ja, hvor mange rotter?
3: Det ved jeg ikke. Det er fordi, så kan jeg få pengene af forsikringen, i stedet for tømmeren, han skal have en masse penge for det, så kan jeg få en kontantbetaling.
5: Hmm. William, hvad skal du lave weekenden?
4: Jamen, jeg skal på restaurant med min far i aften, og så søndag, der skal jeg ud og stå på vandski med min søster.
5: Hvor skal du stå på vandski hen?
4: I Aalborg Havnepark, Øster Havnepark.
5: Ja, har du prøvet det før?
4: Aldrig, det er første gang.
5: Okay.
2: Ja, det var ikke nemt, hva'?
5: Nej, det var ikke nemt.
2: Hvem er du mest tilbøjelig til lige nu?
5: Det lyder meget sandsynligt, begge dele.
2: Ja, det gør det. Som klart
5: har du hjulpet, har du hjulpet med at finde på?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke. Den sad lige skabet.
5: Hvor var de der rotter der? Hvor var de henne, sagde du?
3: I etageadskillelsen mellem første sal og stueetagen har der været rotter inde og samt i hulmuren, hvor der skal pilles nogle gipsplader her.
5: Og hvordan fandt du ud af det?
3: Ved det krablet, eller noget, der, man kunne høre, der var noget, der kravlet derinde.
5: Ja. Sagde de lyde?
3: Kun når man bankede på loftet.
5: Nå. De der vandski der, det, hvad skal trække dem?
4: Det er kabelpak.
2: Åh, oh, hvad?
5: Det kunne det jo godt være.
2: Jeg ved, du lige har været selv ude på sådan noget wakeboard på kabelpak. Ja, du bliver ramt lige.
5: Men, men vandski, det er meget svært. Jeg har et bud.
2: Ja, du vil have så gætte.
5: Ja. Er det nu?
2: Ja.
5: Jeg tror, det er vandski, der er løgn.
2: Du tror, at William, som skal
5: han
2: ud og
5: spise lille løgnehals
2: i aften, og så skal han ud og stå på vandski med sin søster i weekenden.
5: Jeg tror, han skal ud og spise i aften, men jeg tror ikke, han skal ud og stå på vandski.
2: William, vil du afsløre, om du er løgnhals?
4: Skal jeg være helt ærlig, så... Så løg jeg ikke. Det er rigtigt. Jeg skulle stå på vandski og ud at spise i aften.
5: Hej.
2: Prøv at høre de her. Det synes jeg, I var virkelig, virkelig gode til. Det er Peter, der er den kæmpe store løgnhals, Christian Frederiksen. Simpelthen.
5: Og hvad skal jeg så gøre nu?
2: Jamen, det der sker nu er, at først og fremmest, Peter, kan du have en fuldstændig fantastisk weekend? Hvad var det, du skulle rigtigt i weekenden, hvis Christian Frederiksen lige skal vide det?
3: Jeg skal dreje nogen om garagen og pille loftet ned i min garage, fordi der har været rotter i loftet.
5: Så det var begge to. Så nej, det var dig, der er en kæmpe løgnhals, Christian.
2: Det er det ikke, fordi det der var tricket her, var, at det var i huset og ikke i garagen. Det er jo det, alle gode løgnere ved, Christian Frederiksen. Det er, man skal bare ændre en lille sandhed i det. Simpelthen, du. Der er ikke noget at gøre. Jamen, prøv at høre. God fornøjelse med at slippe tv-lægens bord og lakere det, min mand. Og prøv at høre, Peter og William, I må have en fuldstændig fantastisk weekend. Det var den allerførste udgave nogensinde af Løgnhals. Du kan godt få en rystepuse sådan frem, dog. Jeg er ligeglad, Christian Frederiksen. Kom i gang. Siger.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Vi er nået vejs ende i Christian Bondes radioprogram i dag. Eller stort set. Vi mangler jo lige en vigtig ting. Christian Frederiksen, du er klar på at bruge den næste times tid på at slibe og lakere TV-Lægens bord?
1: Næste gang vi laver det, så er det dig, der skal gætte.
0: Der er nogen, der fornærmer over, at de skal på arbejde, hva'?
1: Jeg ved ikke, hvordan det endte her.
0: Nej, så er det dog. Prøv at høre, vi mangler en sidste vigtig ting. Kan du huske, det er?
1: Det er at få lavet det, der bor.
0: Det er rigtigt, det mangler du. Men det, vi mangler som radioprogram, det er at sige, have en fuldstændig vidunderlig weekend. Og sætte den her på.
1: Yeah.
0: Kan I have det, som I ser ud? Fuldstændig vidunderligt. Og slutter vi bare ved næste fredag. Det her er Avicii med Levels.

0: Levels fra Avicii. Klokken den er 16, det betyder, det tid til en radiovis.
1: Regeringen fremrykker en donationspakke til Ukraine og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi havde tænkt os.
1: De 1,8 milliarder kroner skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skal jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af. Og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte. Og det skal jo ikke virke.
1: Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde justitsministeren i samråd om, at billeder af børn bliver misbrugt til at lave seksualiserede reklamevideoer, som man kan møde på Facebook og Instagram. DR har fået Red Barnets tjeneste anmeldt det til at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem, og Red Barnet har efterfølgende politianmeldt 4 af dem. I et tilfælde var offeret et dansk barn. Den, der udbreder seksuelt materiale af personer under 18 år, kan ifølge straffeloven få en fængselsstraf på op til 6 år. Og derfor vil Preben Bang Henriksen have justitsministeren til at orientere om, hvordan staten kan føre en sag mod Meta, der ejer Facebook og Instagram.
4: Jeg har ikke set en eneste direktør for Meta eller de virksomheder, der er forbundet med det, tilbringe 1 minut i fængsel. Jeg vil gerne have at vide, hvordan hænger det sammen. Selvfølgelig er der tale om udenlandske virksomheder i vidt omfang, men så må ministeren forklare, hvad man kan gøre internationalt.
1: Også SF's medie- og digitaliseringsordfører Charlotte Broman Mølbæk vil have ansvaret placeret hos medieplatformene.
5: Det kan vi simpelthen ikke acceptere, og derfor så skal vi også i gang med at kigge på, hvordan kan vi stramme endnu mere op.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Hun kalder de her sager for skræmmende og er åben for at rejse en sag mod Meta på EU-plan.
6: Jeg er i hvert fald klar til at gå så langt, som vi kan i forhold til reguleringen af de her platforme, så der ikke opstår en lovløshed. Det kan jo ikke være sådan, at sociale medier kan blive et fristed for overgrebsmateriale på børn.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver til os, at de fortsætter gennemgangen og vil fjerne alle annoncer, der bryder reglerne. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i Kosovo er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023, men nu ventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af 2027 eller begyndelsen af 2028. Justitsministeren er langt fra tilfreds med forsinkelsen. Pladserne har høj prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årelange overbelægning i de danske fængsler. I dag er EU's første CO2-lager i undergrunden blevet åbnet, og det er i Danmark ud for Esbjerg. Her skal CO2 fra danske biogasanlæg pumpes ned i et gammelt udtjent oliefelt, i stedet for at blive sluppet løs i atmosfæren. Teknologien er både dyr og omdiskuteret, men den er også nødvendig, siger professor Bo Jellesmark Thorsen, der er næstforperson for Klimarådet.
7: Vi skal bruge mange redskaber i vores klimaomstilling, og det her det er et af dem. Det er et af dem, der bliver svært. Vi forventer også, at det selv med den læring, der kommer, vil blive dyrt.
1: CO2'en bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor den bliver pumpet ned i gamle olieboringer. Klimabevægelsen er ikke modstander af teknologien med at indfange og lagre CO2, men lige frem at fejre, at biogas fra blandt andet dansk landbrug nu skal lagres i undergrunden, er forkert, mener forperson Stine Bartet-Leben Helles.
8: Det er to industrier, som vi helst ser uddø. Den massive animalske industri og så olieproduktion, ja, som holder hinanden i live gennem, ja, det her projekt, ja, mens kongen står og klapper.
1: Myndighederne har haft høje forventninger til, hvad man kan fange og lagre af CO2 inden 2030. Men dem har de måtte justere, fortæller klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
9: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere af projekten, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader.
10: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om fredagstrafik i den mildere ende på vejene i trekantområdet. Kører du på E45 i sydgående retning fra Kolding mod den tyske grænse, skal du være forberedt på lidt trængsler mellem motorvejskryds Kolding Vest og 65A Kolding Syd. Det samme gør sig gældende også på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, når du kører mod Fredericia og Kolding. Her kan du også møde lidt trængsler mellem 60 Vejle Nord og 61A Vejle C, men begge steder der er det i den milde ende, du bør møde den store forsinkelse. Fra skinnerne gør opmærksom på, at Unicity Express-toget fra Kolding mod Hamborg kl. 16.15, der er forsinket til kl. 16.49.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Ja, velkommen den her fredag eftermiddag, hvor vi som sædvanligt skal have sparket weekenden godt i gang. Ligesom vi plejer her om fredagen, nemlig sådan her. Ja, det var så Markus Wau. Det var egentlig ikke ham, vi skulle have fat på. Vi skal da have fat i et godt gammeldags DJ-battle, men det kunne da godt være, at jeg skulle sørge for at få lagt de rigtige ting ind i rækkefølgen. Så lyder det nemlig sådan her.
1: P4 Eftermiddag. Lokal DJ-battle.
2: Og det er jo altså her, hvor vi har to lokale og erfarne DJ's klar i studiet. De skal battle om fredagsmusikken. Men inden vi når så langt, så skal vi jo altså også lige have dem præsenteret ordentligt.
1: I det ene ringhjørne.
2: Og her har vi en debutant, altså i DJ-battle sammenhæng. Det er nemlig dig, Christian Daggaard fra Giveegnen. Velkommen til.
3: Ja, tak for det.
2: Du skal jo selv, du er fuldtidsmusiker og DJ og underholder til ca. 120 arrangementer om året, hvor du sådan kombinerer guitar, blandt andet under maden og sang, og så DJ-underholdning til festen bagefter.
3: Lige præcis.
2: Velkommen til. Er du spændt?
3: Ja, det er lidt spændt. Det, jeg glæder mig.
2: Ja, jamen det er godt. Vi glæder os også til at høre, hvordan du klarer dig. Og så skal vi altså til det andet ringhjørne.
1: Og i det andet ringhjørne.
2: Fordi der har vi en noget mere erfaren battler, nemlig dig, Michael Kyd.
4: Jeps.
2: Du har været med i vores DJ-battle fra starten, så du har prøvet det en helt lille gang før.
4: Nemlig helt fra starten.
2: Har du et godt råd til din modstander?
4: Ja, men jeg vil ikke afsløre for meget. Det er bare at tage tingene, som det kommer, og så lad mig vinde, så går alting rigtig godt.
3: Det tror jeg ikke, du kan med at gøre.
2: Okay, jamen så er vi allerede kridtet op fra start, og temaet for dagens DJ-battle, det er sange med byer i. I anledning af Royal Run i den her uge annoncerede, hvilke fem byer, der skal være værter for løbet til næste år. Og hvilke sange I så har valgt, det skal vi høre lige efter den her.

0: R.E.M. og Losing My Religion.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er jo altså Michael Kyd og Christian Daugaard, der skal dyste mod hinanden den her fredag og kæmpe om din stemme. Jeres opgave i den her uge, det har været at finde den bedste sang med et bynavn i. Og anledningen er, at Royal Run i løbet af ugen jo altså har offentliggjort, hvilke byer der skal være vært for Royal Run næste år. Desværre, så er der altså ikke nogen her byer fra vores område med på den her liste. Men vi har jo heldigvis musikken. Christian Daugaard, hvordan har det været at vælge sang ud til det her?
2: Jamen, det var en sjov opgave. Der var egentlig mange sange, der jeg kom i tanke om, men den... Der var en, der sådan lige kom først ind, og kan jeg afsløre den?
0: Den vender vi lige tilbage til.
2: Ja, okay, ja. Men ja, der findes jo rigtig mange sange med bynavn i, og det var egentlig relativt nemt.
0: Hmm. Hvad med dig, Michael?
3: Jo, altså, det, man skal jo lige tænke sig lidt om, for man skal også se på, hvad er det egentlig, der lige passer ind i... sendefladen her, ikke? Mm. Jamen, altså, man skal lige tænke sig om, det skal man jo altid tænke sig om, hvad man gerne vil spille. Så jeg vil ikke sige, det var en vanvittig nem opgave, men okay opgave. Jeg fik da lavet en liste på en 7-8 sange eller sådan noget, så der var lidt at vælge imellem. Og sjov nok, så har vi jo så åbenbart valgt den samme sang.
0: Jeg blev lige nødt til at trække lod mellem jer. Hvem der vandt lodtrækningen, det behøver vi jo ikke at afsløre her, men vi kan i hvert fald sige, at det her, det er den, du kommer med.

0: det er altså København med simpelthen. Ulige numre. Hvorfor lige den?
1: Jamen, hvad hedder det? Jeg skulle jo vælge nogen, og hvad hedder det? Ulige numre, jeg har, laver jo nogle... der er meget tekst på deres sange. Det er ikke bare sådan en lille bitte simpel sangtekst. Det er jo virkelig en halv roman, der bliver sunget om. Så det kan jeg et eller andet sted egentlig ret godt lide, og så bliver det også sunget på en lidt sjov måde, og jamen, det er en god sang, og den har altså også... det er godt nok lang tid, jeg har spillet den, når jeg har været ude at spille, men der var en periode, der var den sindssygt populær, så altså, der

0: det er sjovt, at man er også lidt lokal og kender Horsens og kender Café Grand, som der bliver sunget om. Og det synes jeg, det måtte være det oplagte bud.
1: Ja. Michael, hvorfor skal man vælge København frem for Horsens?
2: Jamen altså, det skal man jo, fordi det er en bedre sang. Men jeg vil så også sige, at jeg havde jo egentlig også valgt den her Horsens-sang, fordi det er en ganske udmærket sang. Jeg vil så sige, hvis man så kigger lidt på kvaliteten af de her to sange, hvis man sådan lige skal analysere det en anelse, så er det jo nok København, der har lidt mere kvalitet i sig end Horsens-sangen. Fordi om 10 år, så vil du kunne huske den her København-sang. Det er jeg ikke sikker på, man kan med Horsens-sangen. Det skal være helt ærligt.
1: Christian, er din sang en døgnflue?
0: Det er altså svært at spørge om. Jeg synes, det har en super god catchy melodi, og det vil tiden vise, om den også holder i fremtiden.
1: Hvilken af sangen skal vi så høre i fuld længde? Ja, det er jo altså op til dig, der lytter med til at afgøre det. Du kan lige nu gå ind i det her lyd af dem og stemme. Skal det være København med ulige numre, eller vil du hellere høre Horsens med Albert Heath og Sophie 1998? Du går bare ind i appen, trykker live ned i bunden, og så vælger du P4 Eftermiddag på P4-trækanten. Derinde kan du se afstemningen, og så kan du altså stemme på en af de tre, eller en af de to sange, er det jo selvfølgelig. Og Michael, lige et sidste kort argument for København.
2: Jamen altså, det er jo en catchy, god sang, og jamen altså, det er sådan en sang, som man har hørt rigtig meget, og så får man lige genhørsoplevelsen, og det er jo fantastisk.
1: Christian, hvorfor Horsens?
0: Jamen, jeg går med det lokale. Det må være trekantsområdet her, vi skal stemme for.
1: Vi får se, hvad der sker.
3: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Carol G og Bruno Mars, Still 16:23 er klokken. Mads Rossen Nørgaard, du holder øje med trafikken for os den her fredag eftermiddag.
1: Jamen det gør jeg, kan sige, at det er en forholdsvis rolig eftermiddag ude på vejene i trækkerområdet, og langt de fleste steder, så kan jeg ikke få øje på noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet. Dog kører du på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, altså mod Kolding og Fredericia, så kan jeg spotte lidt trængsler mellem motorvejskryds Vejle og Vejle Fjordbroen, men det ser ud til at løsne op så småt i takt med, at du kommer hen over broen. Fra skinneren, der gør dig opmærksom på, at regionaltoget fra Kolding mod Aarhus og skulle køre her klokken 16:55, det er aflyst.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dr.dk/trafik.
0: Og lige nu, der har vi altså gang i et DJ-battle her på B4-trekanten. Det er dig, der skal vælge, hvilken sang vi skal høre op mod de regionale nyheder. Og det er de her to, du kan vælge imellem.

Men det er altså dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre i fuld længde. Skal det være København med ulige numre, eller Horsens med Albert Heath og Sofie 1998? Gå ind i DR Lyd-appen og find afstemningen. Så kan du se afstemningen og stemme på en af de her to sange. Og lige nu, der ligger det altså ret tæt. Der er en sang, der fører, men der skal ikke mange stemmer til for at flytte det. Så bare gå ind og stem, hvis du har lyst til at være med til at bestemme.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, nu skal det altså afgøres. Temaet den her fredag, det har været sange med bynavne i anledning af, at Royal Run den her uge har afsløret, hvilke fem byer, der skal være vært for Royal Run det her år. Eller til næste år. Og DJ Michael, du gik jo i kamp med den her sang.
2: En supersang.
0: Supersang, ja. Og DJ Christian, du havde den her med. Og nu er du jo altså debutant her i DJ-battlet. Hvordan ville det være at gå herfra med en sejr som den første?
3: Det synes jeg var en dejlig måde at gå på weekend på.
0: Michael, jeg går ud fra, at du som så vanligt gerne vil vinde.
2: Jamen, har du hørt nogen, der gerne vil tabe? Altså, du har jo heller ikke en fodboldspiller, der har vundet en fodboldkamp, og så bliver interviewet bagefter og siger, at jeg havde sgu egentlig håbet på, at vi havde tabt. Altså, det er selvfølgelig vil jeg vinde, men jeg vinder jo næsten under nogle andre omstændigheder, fordi at, jeg valgte jo altså også den her Horsens-sang. Hvis det er den, der vinder, men jeg tror jo stadigvæk på, at det er ulige nummer, der løber af med sejr.
0: Nu må vi hellere... Mm? Prøve at finde ud af, hvad det så er for en sang. En dejlig lang trommevirvel her. Og vinderen, den får vi simpelthen her. Det er nemlig Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Tillykke, Christian.

0: Vinderen her i dagens DJ Battle er Albert Heath og Sofie 1998 sammen på Horsens. Med den så bliver det tid til regionale nyheder. Klokken er 16.30. Steffen Terpling er klar.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I Hedensted Kommunes nye budget, der kan man læse, at Hedensted Kommune vil lukke slusen til nye projekter med solceller og vindmøller, altså det, man kalder VE-projekter. Kommunen vil fremover kun godkende projekter, hvor muligheden for en forhåndsgodkendelse til nettilslutning er sandsynliggjort, hedder det. Altså at udviklingerne af et kommende VE-projekt har en aftale med Energinet om, at de kan komme på elnettet, noget der ikke er nemt for tiden, fordi der ikke er kapacitet nok i det danske elnet. Socialdemokratiske Claus Theisen, der er formand for Udvalget for Klima, Natur og Miljø, forklarer.
3: Altså, vi siger til projektudviklingen, der ønsker at producere solceller eller vindmøller i vores kommune, at inden vi ligesom går i gang, så skal de have et tilsagn fra Energinet om, at de kan komme af med den strøm, de producerer. Fordi hvis ikke de har det, mener vi, at vi forstyrrer vores borgere og lodsejere unødigt, fordi at man så måske skal vente i flere år på at få den tilkobling til Energinet derfor.
2: Og det nye krav om godkendelse kommer altså også til at gælde for to af de tre projekter, som allerede er i gang, sat i Hedensted Kommune, siger han.
3: Det kommer også til at indvirke på de tre projekter, vi har i gang. Det skal dog siges, at den ene af de tre har en adgang eller et tilsagn fra Energinet. De andre to, de er så ved at indhente det, inden vi ligesom kan gå videre med projektet eller projekterne.
2: Ja, Hedensted Kommune har stadig et mål om at reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030 og være klimaneutral i 2050. Og så er det ikke gode tider for Venstre i øjeblikket. I hvert fald ikke, hvis man kigger på en ny opinionmåling, der siger, at godt kun 7% af vælgerne, at de vil stemme på Venstre. Og når det er endt der, så handler det om, at partiet vakler mellem, hvilken vælgergruppe de vil appellere til. Det mener Niels Blam Sørensen, han er landmand i Jordrup. Han er i tvivl, om han overhovedet tilhører Venstres bagland længere.
4: Det er også det, jeg selv er i tvivl om. Og jeg tror, at de har ikke lige fanget baglandet. Altså det bagland, jeg kender til fra Venstre, det er jo så nogen som mig og nogen, der har med lidt med landbruget at gøre. Og der synes jeg, at de glemmer os. Og det er også derfor, det går lidt svært at forstå Venstre lige nu.
2: Lyder det fra Niels Blam Sørensen, der tænker, at hans tålmodighed godt kan blive sat på prøve.
4: Jeg har nok nået en grænse af, hvor partitro jeg vil være.
2: Ja, så har han altså også et klart råd til partiet om, hvad de kunne gøre.
4: Jeg vil lave strategimøde og finde en retning, finde den retning, man vil gå. Fordi lige nu, der svæver man lidt i alle mulige retninger, og derfor så gør det lidt svært at finde grundholdningerne. Og det synes jeg ikke, jeg har været i tvivl om førhen, og det synes jeg, det bøvler lidt med at finde ud af, hvad er Venstres grundholdning lige nu.
2: Ja, så en vejrudsigt, der byder på lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Temperaturen ligger omkring 15 grader. Vinden den er svag til jævn, stedvis op til frisk vind.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Miley Cyrus med Flowers 1636.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, og jeg har jo altså stadigvæk besøg af DJ Michael og DJ Christian i studiet den her fredag. Og Christian, du havde også lytterne med dig, da der skulle stemmes.
2: Det er jeg glad for. Tak for den opbakning.
0: Nu er det så tid til anden runde i lokal DJ Battle, og der er det altså kun dig selv, du kan stole på. I har jo begge to en kæmpe musikviden. Lytter til en masse musik, spiller en masse musik for folk. Men hvor hurtigt kan I så gætte den sang, jeg har taget med her? Det skal vi jo altså prøve at teste nu. Og det er meget enkelt. Jeg spiller et lille klip, som er sådan cirka et sekund langt. Og så må I altså bare melde jer på banen med jeres navn, og så gætter I på, hvad det er for en sang. Er reglerne forstået?
3: Ja.
4: Ja.
0: Godt. Jamen, så får I den første sang her.
3: Christian.
0: Ja, Christian.
3: Sweet Dreams. Eurythmics.
0: Jamen, lad os da prøve at høre, om det er rigtigt. Det var simpelthen fuldstændig rigtigt. Sweet Dreams are made of this. Så du får sådan det første point. Og er I klar til den næste sang her?
4: Jamen lad os bare prøve det.
0: Og den er sådan måske lige så danseagtig i hvert fald. Den kommer her.
4: Jeg kunne godt fristes til at sige noget Depeche Mode, men
3: Christian, jeg tror på Robin.
0: Ja, hvad for en Robin skulle det være?
3: Ja, det er så lige det.
4: Og det er den der... Corner. Hun sidder ikke med corner. Hvad fanden... Jeg kan ikke huske det.
0: I begge to inde på noget her.
3: Noget med at danse med sig selv. På... Hvad hedder den?
0: Jamen ved I hvad? Altså, den vil jeg næsten give jer til jer begge to. I får den her.

0: Har vi tid til en lille anekdote om hende her, Robin?
1: Ja, det har vi.
0: Ja, fordi, hvad hedder det, jeg lavede et lidt større job en gang, hvor hun skulle komme. Hun var jo ikke andet end 14 år, da hun, brød igennem sådan for alvor. Jeg ved ikke lige med det nummer her. Men jeg synes jo egentlig, hun er lidt ligegyldig, og det synes jeg egentlig også stadigvæk. Men hun kom simpelthen med de største stjernenykker, jeg nogensinde har oplevet. Altså, hun skulle bare, der skulle bare være tingene, bare være i år. Altså, det var helt vildt, så arrangøren bagefter var jo helt fuldstændig, da jobbet var færdigt, jamen han stod og sagde, hold op, vi har aldrig nogensinde prøvet, vi kunne lige have haft Rolling Stones på, alle de her ting, hun forlangte, at det bare skulle være i orden. Og så stor stjerne var hun jo altså ikke dengang. Men ja.
1: Men lad os sige, det her, hun vist kommet lidt efter siden med det her med at være en stor stjerne. Hun er i hvert fald ret en stor international hit. Men jeg vil sige, at den står 2-1 nu her. Mm-hmm. Fordi jeg synes, I begge to får et point for at være inde på den rigtige her. Så får vi lige se. Men om lidt fortsætter vi i quizzen og får en afgørelse. Lige nu, Søren Torpekå Lund, og festen stopper aldrig. Kroppen.

0: for den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i dag.

0: Thomas Helmi, gotta get away from you. Klokken er 16:47.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Ja, vores DJ's Michael og Christian er jo altså i studiet, og vi er i gang med anden runde af DJ-battlet. Det er jo her, hvor jeg spiller et sekund af en sang, og så skal I gætte, hvad det er for en sang. Stillingen her i anden runde er 2-1 til dig, Christian, men vi har altså lige en enkelt sang tilbage, så Michael, du kan faktisk godt nå at komme af point her.
2: Ja, jamen, altså, ellers så tænkte jeg jo også bare på, at nu er det jo Christians første gang i dag, så jeg vil jo godt få ham sang. Han skal føle sig velkommen,
3: okay. Ikke?
2: Det er jo derfor, at jeg ikke byder så hurtigt ind.
0: Okay. Ja, men nu får vi se. Er I klar til den sidste afgørende?
2: Ja. Jeps. Blå silhuetter. Og det er, stor mand med... Spidsring,

0: simpelthen fuldstændig rigtig stor mand med Tobias Rahim og yes. Andreas Oddbjerg, der også lige er med på en birolle.
1: Det er ham, der har lavet sangen jo så.
0: Ja.
1: Så birollen er vel egentlig Tobias Rahim, men det er jo Tobias Rahims helt store gennembrud, og det er jo sådan en sang, som jo altså stadigvæk holder selv, blandt andet ved at være to eller tre år gammel, ikke? Så er det jo sådan en sang, som virkelig kan få de her, ja, både de unge, men altså også de her voksne husmødre op af stolene, og så giver den en mad med en over nakken.
2: Helt enig. Jeg har spillet den sådan som i går til en fest i Flensborg,
1: ja.
2: Der var gang i den der.
0: Så det er sådan en, der får folk ud på gulvet. Det er måske en ny for evigt?
1: Jeg vil sige, at jeg spiller oftere stormand, end jeg spiller for evigt. Også fordi, at for evigt, den er altså ved at være slidt, og sådan ved at være for meget håndboldagtigt. Altså.
2: Jeg tager dem begge to.
1: Ja, det gør jeg selvfølgelig også, men stormand er nok, man fører nok en lille bitte smule mere.
0: Okay. Jamen altså, vi fik jo næsten en afgørelse her, men jeg tror lige, vi skal have gjort det op, så vi vender lige tilbage lidt senere med en endelig afgørelse på quizzen her. Lige nu, Malte Ebert, er det mig, du elsker?

0: Ebert, er det mig, du elsker. 1652. Og Malte, med en masse Rossen Nørgaard. Hvordan står det til ude i trafikken?
1: Jamen, der er ikke meget trafik tilbage for øje på ude på vejene i trekantområdet og langt de fleste steder. Ser det ud til, at du kan komme frem uden de store problemer. Der, hvor jeg kan se lidt trængsler, der på E45 i den sydgående retning forbi Vejle, når du kører mod Fredericia og Kolding. Her kan du møde lidt tæt trafik fra omkring 60 Vejle Nord og så frem til Vejle Fjordbroen. Men det ser ikke ud til at blive forsinket med meget mere end et par minutter. Fra skinneren, så gør opmærksom på, at regionaltoget fra Kolding mod Aarhus kl. 16.55, det er aflyst.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.
4: P4 Eftermiddag.
3: Lokal DJ Battle.
0: Ja, så er det jo altså på tide, vi får afgjort det her. Jeg har jo stadigvæk selskab af DJ Christian og DJ Michael. Og DJ Christian, du havde også lytterne med dig i dag. Temaet, det var sange med byer i. Og du løber altså med sejren med den her sang.
1: Mega fedt.
0: Og lige før, der quizzede vi jo i, om I kunne gætte en sang, vi kun har hørt et enkelt sekund. Og det endte sådan lidt usædvanligt. 2-2, altså uafgjort på den. Så det vil sige, med en kneben sejr, Christian Daugaard, så er det dig, vi kan sende hjem. Hvordan var det at være med her første gang, og så ende med en sejr?
5: Det var mega sjovt. Jeg glæder mig til at komme igen.
6: Ja.
0: Og Michael, du føler jo selv, at du har en andel i sejren her.
6: Jamen, det er helt sikkert, det har jeg, fordi hvad hedder det, dels har jeg jo også valgt den der Horsens sang, men jeg blev så lige fravalgt, fordi det er også fint, at Christian han vinder. Det er slet ikke, der skal ikke lyde noget som helst surhed over det, fordi han skal jo føle sig velkommen. Han skal jo, de første gange, jeg var med, der vandt jeg jo også mange gange, det er sådan en god regel, det er altså, at man lige vinder de første par gange, man er med. Ja. Så bliver der slået til.
0: Men du ved jo ikke, om en af de andre sange på Christians sangen kunne have slået Horsens.
6: Nej, men det
0: må
6: altså,
0: vi finde ud af ved en anden lejlighed.
6: Det er en så god popsang, den Horsens sangen der. Så den ville have vundet, og det sagde jeg faktisk også, inden vi gik i studiet, at den vinder den der. Så det var en god sang, en god popsang.
0: Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for god ro og orden. Tusind tak, fordi I var med, og mega god weekend.
6: I lige måde.

Madonna og Like a Prayer. Nu åbner politiet igen for at udstede børneattester. Det har været sat i bero siden 2. september og har forhindret skoler, fritidshjem og idrætsforeninger i at ansætte personale. Nina Høgsberg har mere om den historie. Det er i radioavisen efter Lasse Skriver, Everyday Life.

0: Det er tid til radioavis, nu klokken 17.
1: Rigspolitiet åbner nu igen for godkendelse af børneattester, på trods af, at den fejl, som fik politiet til at sætte udstedelsen af attesterne i bero, stadig findes. Den 2. september stoppede politiet behandlingen af børneattester på grund af en fejl i kriminalregistret, som gjorde, at relevante oplysninger blev slettet. Stoppet har ført til kaos i kommunerne, fordi mange lærere, pædagogmedhjælpere og andre, der arbejder med børn, ikke har kunnet begynde på et job, fordi de manglede attesten. Men fejlen, som stoppede behandlingen af sagerne, lever videre i systemet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregisteret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregisteret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
1: Alligevel vurderer Rigspolitiet, at man godt kan åbne for behandlingen igen, siger Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen er det gamle IT-systemer, der er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer, og det her det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer. Så vi står et svært sted med vores IT-landskab, og det tror jeg blandt andet er noget af det, der forklarer det her problem.
1: Sagsbehandlingen af våbentilladelser bliver også genoptaget. Venstre vil have justitsministeren til at undersøge, hvordan Meta kan straffes for at lade seksualiserede reklamevideoer med billeder af børn florere på sine medieplatforme Facebook og Instagram. Partiets retsordfører Preben Bang Henriksen vil kalde ministeren i samråd. Red Barnets tjeneste, anmeldt det, har hjulpet DR med at se 9 udvalgte reklamevideoer og annoncer igennem. Efterfølgende har Red Barnet politianmeldt 4 af dem, i et tilfælde var offret et dansk barn. Og netop fordi vi har lovgivning på området, mener Preben Bang Henriksen, at det er relevant at undersøge, hvordan Meta kan stilles til ansvar.
3: Det er dybt, dybt beskæmmende. Vi har en helt klar bestemmelse i den danske straffelovs paragraf 235, der hjemler op til 6 års fængsel.
1: Justitsministeriet stiller ikke op til interview, men henviser til Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin. Og hun vil have tech-giganter som Meta til at tage et større ansvar.
4: Måske kan vi vende lovgivningen på hovedet, sådan som vi kender det fra fødevare eller medicin, at de skal dokumentere, at det de gør ikke er ulovligt, og ikke som i dag komme bagefter og fjerne nogle annoncer og så sige, nu har de gjort deres. Det er jo langt, langt fra nok.
1: Meta stiller ikke op til interview, men skriver, at de ikke tolererer Nudify-apps, som de hedder, eller nogen form for seksuel udnyttelse, hverken ægte eller AI-genereret, og tager håndfaste skridt for at holde selskabets platforme sikre. Om ganske kort tid træder den danske tennisstjerne Holger Rune igen ind på den store tennisscene efter 11 måneders skadespause. Holger Rune er nemlig med til Davis Cup-turneringen, hvor han stiller op for det danske landshold, der møder Bulgarien. Og comebacket vækker stor glæde blandt danske tennisfans, fortæller vores reporter Joshua Hollingdale, der er på pletten i Hillerød, hvor turneringen bliver spillet.
5: Der er ved at være godt fyldt op herinde i Royal Stage. Lige om lidt går det løs. Den første kamp er Elmer Møller mod Grigor Dimitrov her ved Davis Cup. Og så gælder det den kamp, som stort set alle kan godt garantere er kommet for at se. Nemlig Holger Runes comeback mod Ilian Radulov. Holger Runes første kamp i 11 måneder efter denne her skrækskade. Og det er så både store og ikke mindst små, der glæder sig til det her kæmpe store og længe ventede comeback. Drenge, lige om lidt, så går det løs. Så er der en kamp. Så bagefter det, så kommer han, Holger Rune. Hvordan har I det med det?
6: Det bliver virkelig fedt.
7: Ja. Ja.
5: Hvordan føles det inde i lige nu?
6: Godt. Virkelig meget.
7: Virkelig godt.
6: Ja.
5: Er I lidt nerver på os på hans vegne?
6: Ja, virkelig.
7: Ja.
5: Hvorfor det?
6: Fordi at, det er jo hans første kamp i 11 måneder. Omkring et år.
7: Ja.
6: Så det bliver lidt... Vi er lidt spændte.
7: Yeah.
5: Og når han så kommer herind, så kan jeg godt garantere, så er der helt fyldt op herinde. Hvad gør I så, når han så kommer ind?
6: Vi råber og skriger.
5: Hvad råber du?
6: Holger Rune!
5: Sådan skal det gøres.
1: Men lige nu er det Elmer Møller, der stadigvæk spiller mod Grigor Dimitrov, og stillingen er 4-4. Du kan i første sæt, og du kan følge kampen på DR2. Resten af dagen lidt eller nogen sol og spredte byer mellem 14 og 18 grader. Camilla Mærsk står i spidsen for Radioavisen i eftermiddag. Jeg hedder Nina Høsberg.
7: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik med en melding om rolig fredagstrafik på vejene i trekantområdet. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til de store forsinkelser for dig inde bag rattet. Fra skinneren, der gør opmærksom på, at regionaltoget fra Fredericia mod Aarhus klokken 17.14, det er aflyst.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Hvis du er en af dem, der sådan følger med i det internationale Melodi Grand Prix, så har du måske lagt mærke til, at der er et land, der har en tendens til at klare sig virkelig dårligt. Og jeg taler ikke om Danmark. Jeg taler om et meget større land, som helt automatisk altid er med i finalen, fordi de er altså nogle af dem, der betaler rigtig mange penge til Eurovision. Men ikke desto mindre, så ender de som nummer chok gang på gang. Det er selvfølgelig Storbritannien, jeg taler om. Og altså, tallene taler lidt for sig selv. I 2024 gav publikum Storbritannien 0 point. I 2025 gav publikum Storbritannien 0 point. I 2026 gav publikum, ja, du har gættet det, 0 point til Storbritannien. Og nu er det altså en sag, der er kommet op i regeringskontorerne, eller i hvert fald på højeste plan. For et britisk parlamentsmedlem og formanden for udvalget for digitalisering, kultur, medier og sport, hun hedder Caroline Dynage, hun vil nu kaste et kritisk blik på, hvordan man egentlig udvælger den her finalist fra Storbritannien. Fordi det altså er ved at være lidt pinligt. Det er faktisk tidligere gået rigtig godt for Storbritannien. Indtil 98, der var det ikke usædvanligt, at de var med i top 10. Det var faktisk mere rent end undtagelsen. Men så er det altså gået noget ned ad bakke. Første gang, de fik 0 point, det var i 2003. Og så har de altså indkasseret 0 point fra publikum 3 år i streg her. Det er ikke helt godt nok. Så nu skal der ske noget. Det kan du læse mere om inde på DR.dk. Og det bliver altså taget alvorligt. BBC skriver, at de forventer, at ansatte hos BBC og eksperter i musikbranchen vil blive indkaldt for at give vidneforklaringer i løbet af de kommende måneder. Om det så kan gøre processen bedre, så de bliver bedre til at ramme plet med de sange, de vælger, det får vi jo at se, i hvert fald til næste års Melodi Grand Prix.

0: Hågum med forfra sårbar. Klokken er 17.14. Det står ikke så godt til i de tre søer, Rørbæksø, Nedersø og Kulsø, der ligger i yderkanten af Vejle Kommune. Der er for mange såkaldte skidtfisk i søen, og det går ud over vandkvaliteten. Det er altså også noget, vi har beskæftiget os med her i løbet af ugen, fordi man er i gang med at fange en masse af de her fisk op. Faktisk så er det meningen, at i alt 80% af fiskene skal fanges op. Det er sådan i omegnen af 30 tons fisk. Og nu kan jeg sige velkommen til Stig Rotgaard, der er biolog for NIRAS, og det er også dig, der leder arbejdet her. God eftermiddag.
1: Ja, god eftermiddag.
0: I den her uge har jeg altså fisket i Rørbæksø, og I har været i gang sådan en lille måneds tid. Så hvad er status? Går det som planlagt?
1: Ja, det går udmærket. Vi kunne godt tænke os at have været noget lidt længere, men i Rørbæksø har vi fanget 4,1 tons frem til nu her. Det sidste vådtræk har vi faktisk taget her til formiddag. Og det gik udmærket. Der fangede vi 210 kilo, så vi er generelt godt tilfredse.
0: Mm. Men jeg kan også høre, at det tager nogle dage så, før man kommer op på 30 ton, hvis det er 210 kilo om dagen.
1: Ja, lige præcis. Og vi kunne godt tænke os, at vi kunne få lidt større daglige fangster, men det er jo også sådan, at når man starter op i en sø, så kender man jo ikke helt forholdene. Vi har selvfølgelig været ude at lave en undersøgelse af bunden med sonar, så vi ved nogenlunde, hvor der ligger store træer og andre forhindringer, vi skal trække vores vod udenom. Men altså, så sent som i onsdags, der ramte vi en eller anden stor firkantet ting, som vi ikke havde fået på sonaren, så der er altid udfordringer, kan man sige, i opstartsperioden.
0: Hmm. Og faktisk så er noget med, at I jo holder pause, ikke bare fordi det er weekend, men I faktisk lige holder pause en uges tid med at fiske i søen. Hvordan kan det egentlig være?
1: Ja, vi fisker som regel, når vi laver sådan nogle her biomanipulationer, en uges tid, og så kan man se sidst på ugen, så begynder fangsterne at gå ned, og så får det lige lov til at få en pause, og så fisker vi igen som regel ugen efter. Og det er ofte også bedst at fiske om efteråret, og også i den periode, hvor vandet er uklart. Hvis vi kommer for langt hen på vinteren, og vandet bliver koldt og klart, så er fangsterne ikke så gode med den her metode, vi bruger.
0: Er det så, fordi fisken kan se nettet, simpelthen?
1: De begynder at gå i stimer, og så begynder de at klumpe sig sammen inde i rørskoven, og der kan det være lidt svært at komme til dem. De flytter sig heller ikke så meget, og det er jo ikke netop på grund af de her forskellige forhindringer, der er i søerne, så er det ikke altid, man kan komme til at fiske på hele søarealet. Mm. Og så kan det jo godt være de her 5 tons skaller, man egentlig gerne vil have fjernet, at de gemmer sig et sted, hvor man ikke kan komme til at fiske dem. Men med tiden skal det nok lykkes, og vi kommer til at kende, vi kender Rørbæksø og Nedersø og Kulsø bedre og bedre efterhånden, så vi heller ikke får revet vådet i stykker.
0: Mm. Og altså nu fisker I jo altså færdig her, indtil vandet bliver klart. Hvad er planen så derefter?
1: Jamen så til foråret, der sætter vi nogle garn, nogle store garn,

0: til fiskebestanden, som så vil vise sig om, hvor langt vi er nået i processen, og hvor meget vi er, om vi skal regulere på de 30 tons op eller ned.
1: Ja. Men der er i hvert fald indtil videre fisk nok at tage.
0: Det må man sige. Masse små skaller.
1: Tak skal du have, Stig Rosgaard, altså biolog fra NIOS og leder af arbejdet med at fiske fisk op fra Rørbæksø, Nedersø og Kulsø i Vejle.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. 17:23, så er det tid at komme ud i trafikken. Mads Rossen Nørgaard, du holder øje med det for os. Hvordan går det den her fredag eftermiddag?
1: Det går egentlig ganske godt. Det har været en forholdsvis rolig fredag eftermiddag ude på vejene i trækantområdet, og sådan ser det også ud til at fortsætte nu, hvor vi så småt nærmer os aftenen. Jeg kan ikke få øje på noget, der giver anledning til forsinkelser eller andre problemer for dig inde bag rattet. Fra skinneren, der gør dig opmærksom på, at vi ser forsinkelser på flere afgange her sidst på eftermiddagen og først på aftenen. Jeg fremhæver intercity-lyntoget fra Fredericia mod Aalborg. Det skulle

0: kører kl. 16.38, men er forsinket til kl. 17.51. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
1: P4.
2: P4 Trafik.
1: Med dig hele vejen.

0: George Michael og Outside. Klokken er 17.30. Nu er Steffen Tapnin klar med regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Og vi starter med partiet Venstre, hvor det ikke nødvendigvis er gode tider for øjeblikket. I en ny måling fra Opinion siger godt 7% af vælgerne, de vil stemme på Venstre. Og når det endte der, så handler det om, at partiet vakler mellem, hvilken vælgergruppe man vil appellere til. Det mener Niels Blind Sørensen, han er landmand i Jordrup. Han er ikke i tvivl om, han er nu kommet i tvivl om, at han overhovedet tilhører Venstres bagland længere.
3: Det er også det, jeg selv er i tvivl om, og jeg tror, at de har ikke lige fanget baglandet. Altså det bagland, jeg kender til fra Venstre, det er jo sådan nogen som mig og nogen, der har med lidt med landbruget at gøre, og der synes jeg, at de glemmer os, og det er også derfor, det går lidt svært at forstå Venstre lige nu.
2: Ja, lyder det fra Niels Blim Sørensen, der tænker, at hans tålmodighed bliver sat på prøve.
3: Jeg har nok nået en grænse af, hvor partitro jeg vil være.
2: Ja, så har han også et klart råd til partiet.
3: Jeg vil lave strategimøde og finde en retning, man vil gå. Fordi lige nu, der svæver man lidt i alle mulige retninger, og derfor så gør det lidt svært at finde grundholdningerne. Og det synes jeg ikke, jeg har været i tvivl om førhen, og det synes jeg, det bøvler lidt med at finde ud af, hvad er Venstres grundholdning lige nu.
2: I går var der lange køer i de butikker, der havde de eftertragtede 30-års jubilæums Pokémon-kort på hylderne. Både hos Salling Group, men altså også hos små lokale butikker, som bor i det i Tørring. Her endte Pokémon-feberen med at være lidt af en købmandssucces for indehaver Birgitte Eriksen. Hun havde bestilt Pokémon-varerne hjem til butikken, uden at være helt sikker på, at hun kunne afsætte varerne. Men det kunne hun godt.
4: I morges, der stod der jo kø herude. Det er vi ikke så vant til. Der kan godt en gang imellem stå en enkelt pensionist herude, men i dag, der stod der nok 10-12 stykker i kø.
2: Ja, sådan en salgssucces, det sætter altså tankerne i gang, når man har en specialbutik i en mindre by.
4: Det er da igen nogle tanker, man tænker, jamen det er jo med at være med på trenden og beatet.
2: Men det kan heller ikke lykkes at være med på beatet hver gang for at få kunder til butikken, siger hun.
4: Jeg var desværre ikke med på det der solformørkelsesbriller. Det gik lidt hen over hovedet på mig. Men en gang imellem, så har vi da ramt plet med noget. Dumplings køber vi jo ind i stakkevis, lige snart vi kan få det, ikke også? Og der har vi også små piger, som kommer rendende og skal have dem.
2: Men der er en gevinst ved at være med på de trends, som folk vil køre langt efter. For gårdsdagens Pokémon-sal har altså fået kunder til butikken, kunder, der ikke har været der før, siger hun.
4: Jamen, jeg håber da, at de har set os, og måske tænker på os næste gang, de skal købe en gave eller en bog eller et eller andet andet. Eller så holder de selvfølgelig også øje med os på Facebook, tænker jeg.
2: I aften kommer der vækstende skydækker og enkelte byer. I nat bliver det skyet, efterhånden regn fra vest. Temperaturerne de lægger sig mellem 12 og 16 grader. Vinden den er lidt til frisk fra sydvest, ved kysterne dog helt op til hård vind.
5: P4
1: eftermiddag med Lars von Magius.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og så stiller vi lige om til DRTV og DR2. Der lyder det lige sådan her, her nu. Og det er, fordi Davis Cup-kampen i tennis er startet. Danmark møder Bulgarien i Davis Cup, og det foregår i Hillerød. Startet her kl. 16, og lige nu der er det altså danske Elmer Møller, der spiller mod Grigor Dimitrov i single. Og det går okay for danskeren, som har vundet første sæt 7-6. Lige nu er han godt nok bagud i femte parti i andet sæt. Men altså, lad os da se, hvordan det går. Det er jo altså også her, at Holger Rune, tennisspilleren, får comeback. Han skal spille kamp nummer 2, altså efter Elmer Møller her. Og det virker han som om, han var ret klar til, da vores kollega Christian Mosbæk fangede ham i går.
1: Altså, det er jo storslået det hele, og jeg glæder mig vanvittigt meget. Altså, det var lidt interessant at se, hvem jeg skulle møde. Jeg var ikke helt, jeg havde ikke styr på, hvem de lige satte som anden mand. Jeg vidste heller ikke, om Grigor ville spille, så det var meget interessant at se. Men ja, godt hold, de har. Godt hold, vi har, så det bliver super spændende. Jeg glæder mig vanvittigt meget.
0: Ja, og Grigor Dimitrov, som er Bulgariens største stjerne, er altså en af dem, hvor Holger Rune skal møde. De to har tidligere udkæmpet flere drablige slag på tennisbanen, men ingen nerver kan sætte en stopper for forventningens glæde hos Holger Rune.
1: Det er jo lang tid siden, jeg stod i det her, men også som jeg sagde på pressemødet derinde, jeg er jo også vant til det. Jeg er vant til det de sidste mange år, men bare lige for at opfriske det hele. Og det samme med publikum og kampe igen og adrenalin og det hele, det skal lige vækkes. Og det bliver bare fedt. Det er nogle ting, jeg har savnet af sig selv. Alle udenomstingene, altså endda presset med efter tabt kampe, hvilket er normalt nederen, men det savner jeg også. Altså, så alle ting bliver fuldstændig vanvittigt fede at opleve igen.
2: Det kommer der forhåbentlig ikke den her weekend.
1: Nej, forhåbentlig ingen tabte kampe og fremadrettet, men altså, vi er jo alle sammen mennesker, det kan ske, men ja.
0: Ja, sådan lød det altså fra Holger Rune, og du kan se med på DRTV og DR2. Og lige nu, ja, der er femte parti altså overstået i andet sæt, og det var altså Grigor Dimitrov, der tog femte parti hjem og fører 3-2 i andet sæt over Elmer Møller. Hvornår Holger Rune kommer på, det ved jeg jo ikke helt, men i hvert fald, når den her kamp er slut. Det her, det er her, og The Sun Always Shines on TV.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Scarlet Pleasure, Wide Awake. Og mere dansk musik på vej til dig. Her, der er det Carpac North. Med et nummer, som gjorde dem kendte tilbage i 2003. Nemlig Transparent and Glasslight.

Sissel her med Blond for dig. Lige om lidt, så skal vi have en radiovis, hvor Nina Høgsberg blandt andet kan fortælle, at politiet nu igen udsteder børneattester, når der skal ansættes for eksempel lærere og pædagoger. Men fejlen, der gjorde, at det blev stoppet, dem har man altså ikke fundet endnu. Efter radiovisen, så er Thomas Loft og Morten Harmsborg klar i studiet med Liga. Det skal blandt andet handle om tennis, for efter næsten et års skadepause vinder Holger Rune jo i aften tilbage til tennisbanen. Danmark møder Bulgarien i Davis Cup. Og hvordan det går, Holger Rune, det kan du høre i Liga her på kanalen. Og der er også en Superliga-kamp på programmet. Lyngby og Silkeborg tørner nemlig sammen. Det er altså efter radiovisen. Og op til radiovisen. One Republic, I need your love.

0: Klokken er 18. I over to uger har politiet ikke kunne udstede børneattester til pædagoger, lærere og andre, der arbejder med børn, som følger en fejl i kriminalregistret. Men nu genåbner man muligheden, på trods af, at fejlen ikke er fundet. Det fortæller Rigspolitichef Lasse Boye.
1: Jeg kan garantere, at vi har styr på sletningerne i kriminalregistret nu fremadrettet. Udfordringen er jo, at i og med, at fejlen stadig lever inde i kriminalregistret, så er der ikke nogen garantier i forhold til de børneattester, der bliver udstedt.
0: Fejlen betyder, at oplysninger, der kunne være relevante for at udstede børneattester og våbentilladelser, er blevet slettet. Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
2: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er en fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
0: Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos Liberal Alliances retsordfører Jens Meilvang, der er formand for Folketingets retsudvalg.
3: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og en lille smule nervøs.
0: Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybussen eller letbanen i kommunen næste år, siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
0: Men selvom de lavere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke højt på klimagevinsten, siger Mogens Foskerau, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, de vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
0: Lød det fra transportøkonom Mogens Foskerau. I de her dage rimer amerikansk endnu mere på amerikansk. Mænd og kvinder med cowboyhatte har nemlig indtaget Københavns skyttecenter på Amager for at dyste om at blive nordisk mester i westernskydning.
6: Øjnene kniber sig sammen i bedste John Wayne-stil. Hænderne er placeret tæt på hver side af hofterne, tæt på de to seksløbere.
7: Shooters ready. Stand by.
6: Og så. Nej, det her det er ikke en duel i en westernfilm, vi har gang i, men de nordiske mesterskaber i westernskydning, hvor der skydes med revolver og salonrifler. Og hvad går det sådan egentlig ud på?
8: Hvis du rammer ved siden af, får du minus 5 sekunder, og hvis du kan skyde hurtigst, så har du vundet.
6: Fortæller her westernskytte og medarrangør Martin Lardoff, eller som han hedder.
8: Black hand, fordi jeg skyder sortkrudt, og når jeg håndterer min våben, så får jeg meget sorte fingre.
6: Ja, for udover at alle skal have westerntøj på, så skal alle også have deres eget cowboyternavn.
8: Det er friheden og fællesskabet, og vi alle sammen er her for at have det sjovt.
6: Men når alt kommer til alt, så er det en konkurrence.
8: Det er meget alvor i det. Det er jo nordisk mesterskab, det her, så der er noget på spil.
7: All right. Counters, be ready.
6: Og danskerne, ja, de er faktisk ret gode og har også vundet medaljer senest ved EM. Og når vi så tager til cowboyernes hjemland, ja, så er danskerne også bedst, siger Martin Blackhand.
8: Det er ikke amerikanerne, der vinder derhen. Når vi tager det over, så er vi med i toppen.
0: Det var min kollega Daniel Enhus, der havde lavet indslaget. Enkelte byer i aften og i nat får de vestlige egne regn, ellers skulle det blive tørvejr. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest. Og i morgen står vi op til regnvejr. Senere bliver det lidt bedre, der bliver det spredte byer. Camilla Mærsk var redaktør på eftermiddagens radioaviser. I studiet Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: Lucas Graham var det her med Love Someone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Et år kan være lang tid at vente, hvis man gerne vil se Holger Rune spille tennis. Og vi har ventet, vi har ventet.
0: Og det var lige ved at være der i Hamborg i foråret.
2: Ja, nu er det på vej. Fordi der er Davis Cup i Hillerød, Danmark møder Bulgarien. Og Holger Rune skal på banen. Ja, om lidt. Fordi vi har gang i den første single allerede. Det er Elmer Møller, der spiller. Han er op mod Dimitrov, den store bulgarske stjerne. Elmer Møller vinder første set.
0: I tiebreak.
2: Ja, og bakser nu lidt mere i anden. Så det kan være, at det trækker lidt ud. Men Holger Rune kommer i liga. Det er en garanti.
0: Og det gør han også på DR2 og på DR TV, hvis du hellere vil se tennis over på fjernsynsapparaturet. Her i radioen beskæftiger vi os også med, må vi sige, de lidt lavere rangerede hold i Superligaen. Ja, Lyngby.
2: Diplomatiet trænger sig ind nu til Jaroslav. Kom så.
0: Lyngby og Silkeborg ligger dernede hen mod bunden, men ikke så under nedrykningsstregen. Det er jo godt, men man har jo virkelig mulighed for at få sparket konkurrenten lidt til hjørne og få sat dem.
2: Det er rigtigt.
0: Med tre vigtige pointe. Det ligger af point. Lyngby og Silkeborg, der mødes her kl. 19.
2: Skal vi kalde det submitten?
0: Ja, kunne man kalde det det? Og så skal der jo løbes.
2: Ja, for pokker.
0: Onde tunger vil mene, at nu skal København spære sig igen. Sådan er det jo, når der er et arrangement, og i det her tilfælde, der er det, ja, det der er halvmaraton, det er der jo altid i september i København, men til overflod, så er der så VM i halvmaraton, så nogle af de bedste i verden kommer til København for at løbe rundt på distancen, og det skal vi også have været med til at dække i både på tv og kigge også på det her i radioen.
2: Jeg synes, vi er meget godt dækket ind for en fredag.
0: Skal vi ikke se det? Og så tage til Lyngby Stadion lige om et øjeblik.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og Nela sidder der.
2: Det glæder vi os.
0: Og venter. Så på Lundtoftvej, ja. Så det var spisedlen, Davis Cup Tennis foregår altså over på DR2 og DR TV, og vi har det også med her i radioen og Lyngby, der spiller mod Silkeborg, der starter kl. 19 lige om et øjeblik. Og Nela Munovic med fra Lyngby Stadion.

0: Den her hedder Self-Aware, kommer fra Temper City.
1: Så ved jeg ikke, om Arnela Muminovic, aftenens kommentator til fodbold, hørte mig krabbe mig lidt rundt i, som, hvad man skulle kalde det, når det er en kamp nede i den lavere del af Superligaen. Det er jo ikke bundhold som sådan, Arnela. Men det hold, der kæmper... Det kæmper heller ikke for overlevelse. Kæmper for at gøre sig relevant igen i Superligaen. Hvad er den rette betegnelse for Lyngby og Silkeborg her?
2: Jeg lader måske kæmper for ikke at komme ned under nedrykningsstregen nu, hvor den her kæmpe lange landsholdspause skal i gang efter den her runde. For sådan, det står lige nu, nu kigger jeg lige på tabellen her, jamen, så er det jo Sønderjyske, der er nummer 2, eller nummer 12 med 2 point. AGF med 4 point på den her 11. plads. Så er det Silkeborg Lyngby, der ligger på henholdsvis 9. og 10. plads med 7 point. Og hvis man går ud og taber den her kamp i aften, jamen så taber man til en, jeg vil sige, en sandsynlig konkurrent nede i nedrykningskampen, når vi går ind i det her kvalifikationsspil i foråret. Jeg kan godt forestille mig, at de her to hold kommer til at være i bunden. Det er sådan den ene ting. Og så den anden ting er, at man skal afslutte den her periode i Superligaen godt, og ikke ende under stregen ved at tabe sådan en kamp, hvis nu AGF skulle sikre sig sæsonens første sejr i Superligaen i den her runde. Så det handler vel egentlig om, vil man nøjes med et point i sådan et opgør mod en mulig konkurrent i nedrykningsspillet, eller skal man gå all in for at få en sejr, så lige få lidt luft ned til AGF og Sønderjyske, altså de ægte bundhold, som det ser ud nu i Superliga. Så jeg glæder mig lidt til det her opgør, et opgør, ja, Lyngby og Silkeborg, de har gode perioder. Nu har jeg haft Lyngby nogle gange. De har det bare svært med at lukke kampen, især i anden halvleg, og det har Silkeborg i den grad også. Altså, jeg tror nærmest, det er det dårligste hold, hvis man kunne kigge på anden halvlegs statistik. Så jeg tror, vi tager det sådan halvleg for halvleg, og så ser vi, hvad de her to hold, de, ja, hvad deres plan er i aftens kamp.
1: Lyngby, der ikke har vundet hjemme indtil videre den her sæson, og Silkeborg, der ikke har vundet ude i den her sæson indtil videre.
0: Så er der udlignet til 1-1 i sæt i den første kamp i Davis Cup. Opgøret mellem Danmark og Bulgarien. Dimitrov vinder andet sæt med 6-3. Nu er der taget hul på det tredje afgørende sæt. Elmer Møller op med en enkelt pind. 3-2 stillingen lige der.

0: Lady fik vi fra Mojo.
1: Vores tv-afdeling på Sporten har lidt travlt den her weekend, da Davis Cup det foregår i Hillerød. Puh, det kommer til at tage lidt tid. Og så er der også halvmaraton. VM i halvmaraton, der foregår i København, som vi også kommer til.

0: breddeløb, hvor almindelige motionister kan melde sig til at løbe på den samme rute. Så udover at vi har et VM puttet ind, så er det også sådan et arrangement for bredden. Men VM gør det selvfølgelig til noget helt særligt. Altså, så mange titler er der heller ikke at vinde i atletik, så det er et prestigefyldt titel, der er på spil på dit her løb, der er i løbet af lørdag og søndag.
1: Altså, Lenniger, nu er vi jo lige blevet færdige med EM, der jo foregår på sådan en konventionel vis. Inde på et stadion, de løber rundt. Det er jo ligesom til at forstå. Altså, nu skal de så på landevej, og det kan jeg jo godt begribe i forhold til det med halvmarathon. Det er vi vant til. Men både mile og så 5 kilometer på landevej. Altså, hvad stiller det her sådan andre udfordringer til deltagerne? Kan vi pludselig se andre navne, der popper op, bare fordi det her foregår på landevej?
0: Ja, jeg tror, det bliver favoritterne, vi kommer til at se, men det bliver andre tider end på banen. Altså helt generelt, så løbes der lidt langsommere på 5 kilometer, end der gør på bane. Og så er det også det her med vejens beskaffenhed og svingene, som er sådan uregelmæssige i forhold til en bane, hvor det kører i de her ovaler meget, meget gentagende. Og så har du også nærheden til publikum, der står langs med vejen og sådan noget. Så det er selvfølgelig en øvelse, som kan sammenlignes, fordi distancen er den samme, men det er også en anden øvelse. Jeg har snakket meget med atleterne om det i dag, da jeg var til pressemøde, det her med, at det er noget andet at løbe på landevej, og folk er meget mere tæt på løberne. Så det er en helt anden disciplin, som de her løbere skal ud og ligesom mestre nu her. Og når man ser på ruten for eksempel til 5 km, så er der altså rigtig mange skarpe sving inde i centrum af København, inde i Indre By. Så det er ikke bare som at løbe rundt på et stadion.
2: Ja, og det kan jo da være lidt småvådt i morgen i København, så det skal man jo også sådan lige tage højde for.
0: Ja,
2: præcis. Jeg har talt med nogle af de danske løbere, en Jakob Simonsen blandt andet, en af de største navne. Altså, de regner man vel ikke med at vinde danskerne?
0: Nej, altså, jeg vil sige, jeg vil blive meget, meget overrasket, hvis danskerne kommer bare i nærheden af medaljer. Det er ikke sådan, det plejer at være. Altså, de bedste danskere i de her løb har de sidste VM'er ligget sådan top 20-30 stykker, mellem 20 og 30. Og det er nok også realistisk. Altså, det jeg håber, danskerne kan komme til at levere, det er gode tider, og det er tider, som er i nærheden af deres personlige rekorder. Måske kan vi endda få sat nogle danske rekorder i løbet af weekenden. Og jeg snakkede netop med Jakob Simonsen, som jo er dansk rekordholder på både halv- og helmaraton, og han er altså i super form, siger han, og glæder sig meget. Han har sådan en lille drøm, som man siger, på et tidspunkt kunne jeg godt tænke mig at løbe et halvmaraton på under en time. Han mangler 1 minut og 11 sekunder for at komme derned, og han siger, at det kunne godt være på søndag. Problemet er, at når der er mesterskaber og medaljer på spil, så plejer det at gå lidt langsommere, fordi der går taktik i det, så det er ikke sikkert, det bliver. Men han er meget, meget fortrøstningsfuld og glæder sig virkelig til at løbe op, måske i nærheden af en top 15, som vil være en utrolig flot præstation, når man tænker på, at det er hele verdens bedste løbere, der er samlet.
2: Og det er i morgen, de samles, altså det er klokken 9:45. Man kan følge med på DR1 og DRTV, DR2 og DRTV er det om søndagen, hvor det så er halvmaratondistancen, det handler om. Henrik Lindegaard, god fornøjelse med det hele. Du er siddende dog under kommenteringen, ikke?
0: Jeg kan godt være, at jeg lige lunder med i den aller nederste bagtrop op ad målstregen, hvis jeg får lov til det. Jeg har jo ikke fået et startnummer, dem er der rift om, så jeg skal sørge for, at ingen opdager mig. Ja, det er svært, når man løber så langsomt.
2: God fornøjelse.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh! Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Grace Abrams var det her med Hit the Wall.
1: Vi kan jo tage hul på weekenden med en konkurrence. Og en mulighed for at vinde muleposer.
0: Har du set, jeg har lige fyldt lavet en
1: lille smule? Ja, det kan jeg se, men det er jo muleposer, der har været på langfart. De har været på festival.
0: Ja, jeg har været på Smukfest i arbejdsregi, og havde dermed muleposer med, altså hvor der står Liga på B4 på, ja. Hvis nu der skulle uddeles nogen. Alle blev ikke uddelt, så nogen er kommet retur. De har så ligget ud i bagagerummet i min bil, og jeg har ikke lige givet slæbt ind.
1: Nogle specielle årsager til, at de ikke alle blev uddelt? Var deltagerne ikke helt...
0: Jeg havde tvivl om, at de mennesker, der skulle op og høre Robbie Williams onsdag aften kl. 23, var nok ikke i beknep for en mulepose. Det er jo lidt svært at transportere, du ved, når man har 5-6 øl.
1: Ja, det er klart.
0: Putte dem derned.
1: Det er klart, det er klart. Men det giver så aftens vinder af, hvornår første mål kommer i kampen mellem Lyngby og Silkeborg, for at vælge, om man ønsker en mulepose, der har været på Smukfest, ja. Eller man ønsker en... der ikke har.
0: Jeg vil sige, at muleposen har mere været i mit bagagerum. Altså, de har været der det, længere tid, end de har været på Smukfest.
1: Skal du ikke ødelægge konceptet? Vel, altså, nogen vil måske gerne. Ja, hvem ved? Men det forudsætter naturligvis, at man er den, der er super skarpest på at regne ud tidspunktet for det første mål mellem Lyngby og Silkeborg. Der er deadline om præcis en halv time, det vil sige, når kl. 19 af kampen begynder. Når du er nået frem til en beslutning om, hvad er mit bud denne aften for at vinde en mulepose, der muligvis har været på Smukfest, så sender du det ind til 12-12'eren. Du starter med P4, laver mellemrummet, giver mig minutter, sekundtallet og... så selvfølgelig fornavn og efternavn. Og den der adresse, men ved du hvad? Jeg oplever på det seneste, at der er ved at være styr på det der. Det er sjældent, vi har nogen, der skiller os ud og siger, nej, det ønsker jeg ikke at opleve. Ja. Og oplyse, fordi jeg vinder nok bare ikke alligevel.
0: Jeg vil sige, den formynderiske stat, du driver derovre, har måske også virket i sidste ende.
1: Ja. Jo.
0: Se, det er autoritære regimer
1: og skidt. Folk kan nogle gange bare godt lide en fast hånd.

0: Et lille hus i Jylland hedder den her. Vi fortalte jo om muleposerne, som har været en tur på tur. Altså liggemuleposerne, som var med mig på Smukfest, og nogle af dem kom så også retur igen. Altså, der var så enkelte lyttere,
1: ja, der forespørger.
0: Nå, men der også har puttet ind fra Skanderborg.
1: Nå, sådan er forstået.
0: Og så kunne de jo nærmest være blevet der, kan man sige. Men de har også god mulighed for at vinde. Det er jo med et minuttal, der hedder 17, og et sekundtal, der hedder 17, der er blevet puttet ind med fra Skanderborg, ja.
1: Ja. Altså, vi plejer jo gerne at opfordre folk til, at de skal komme med bud, og husk på, at der er en anden halvleg, for eksempel. Men vi har jo lige oplevet sådan på det seneste, at vi har fået voldsomt tidlige mål.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Det ved jeg så ikke.
1: Jeg ved ikke, om man beklager af det gode råd fra min side.
0: Nej. Man kan gøre både det ene og det andet, og nu ved jeg ikke. Jo, de er vel okay dygtige til at score mål, de her to hold. Men hvad er de endnu bedre til, Arnilo Muminović, det er jo at lukke mål ind. Så det kunne godt bero for et tidlig mål i Lyngby i Silkeborg-kampen her.
2: Ja, og så vil jeg jo nok byde på Silkeborg som første målscorer, for det er det sjovt det her med, jeg nævnte lige før med deres, skal vi kalde det sådan Jekyll, Dr. Jekyll og Mr. Hyde form for fodboldspil i den her sæson. Altså, jeg vil jo kalde Silkeborg er Superligaens Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi hvis kampene sluttede efter 45 minutter, så lå de helt i toppen. Men hvis man kun kigger på anden halvleg, jamen så vil de ligge helt i bunden. Altså 15 point, hvis vi bare tæller før pausen, og 4 efter pausen. Så hvis jeg skulle byde på et hold, der vil score i første halvleg, det første mål, der skal ud fra det der, det kommer, så vil jeg faktisk spare på Silkeborg.
0: Ja, nu er det jo minutter til sekundtal, vi skal bede om at byde. Hvis du rammer helt præcist på sekundet, så vil jeg gerne udlodde en lige mulepose til dig. Så hvornår vil du så placere dig der?
2: 22-16.
1: Ah, det er sådan et konservativt bud.
0: Der er vel ikke forkerte bud. Der er vel ikke forkerte bud her.
1: Nej, men jeg nævner jo bare, altså jeg kan jo bare se, at det er ofte der, at der er en koncentration af bud der midt i en første halvleg.
0: Jeg synes det er fint.
2: Det har ikke noget med statistik at gøre, Hausborg. Jeg har lukket lige øjnene. Det er mavefornemmelse, jeg altid byder med. Så det var mig med lukkede øjne her på Lundtoftevej.
1: Jeg siger jo ikke, at det er forkert. Det er et budskab.
0: Man kan stadig nå at komme med bud. Ja.
1: Elmer Møller har lige tabt den første kamp ved Davis Cup. Sidste sæt, 4-6 til Dimitrov. Nu er det Holger Rune lige om lidt.
0: Og bud til 12-12. Okay.
3: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Badebroen fra Emma Sigsted Høgh, det er bedste ved en festhavsbro, ikke? Det er, når der er løs bagkant. Og det er jo også tilfældet, når der er tennis, for man ved jo ikke helt sådan, hvor lang tid varer det egentlig, når der bliver spillet en kamp?
1: Ja, det er jo rigtigt. Det er jo rigtigt. Og man kan sige, at de efterfølgende spillere, der skal på banen, de skal jo også ligesom have tid til at afslutte opvarmningen og den slags. Men vi har jo fået afsluttet det første opgør ved Davis Cup, og det bliver så til dansk nederlag til Elmer Møller 2-1-sæt, og nu venter vi så på, at Holger Rune skal op mod Ilian Radulov. Der er det med den her programske modstander, at han er på verdensranglisten nummer 590. Det ligner jo en overkommelig modstander, fordi Holger Rune har jo trimmet formen på det seneste, blandt andet ved at træne sammen med Carlos Alcaraz. Og man kan sige, at det er jo en lidt anden kop te der. Så jeg er fortrøstningsfuld, selvom et års kamppause selvfølgelig også er en del.
0: Ja, det er jo netop det. Vi må se, hvor god form han er i. Det er jo mest af det, der er det spændende.
1: Ej, fin form.
0: Nå, jo, men...
1: Ja. Ja, det skal han nok.
0: Alle de der ting.
1: Men det er jo således, at så langt sidder bolden er rundt, og det er den jo ofte i tennis, så kan vi jo ikke garantere noget som helst. Men jeg har en fornuftig mavefornemmelse.
0: Hvad man kan garantere, når Holger Rune spiller kamp, det er, at hans mor, Anne Carone, på et eller andet tidspunkt stiller sig hen i nærheden af kameraet og lige laver et interview med Christian Mosbæk. Jeg ved ikke, om der er nogen, der egentlig kalder på hende, eller om hun bare kommer af sig selv.
1: Jeg tror,
0: hun er altid klar på en frisk kommentar.
1: Yeah.
0: Og hun har netop også været forbi. Du kan lige nå at se Lopsaks TV til, at Holger Rune's Davis Cup-kamp så starter, og det gør den så lige om et øjeblik.
1: Mm-hmm.
0: Nå, banen er ved at være klar. Skal vi ikke lige rende til Lyngby og få de sidste ord, før spillerne går på banen om et øjeblik?
1: Lad os gøre det.
0: Det er det, vi gør. Det er efter Eller Langley her med Tyvsen Texas Liga på P4, og det er altså med Lyngby mod Silkeborg her klokken 19.

0: Anna Langley var det her, Choosing Texas. Hun er fra sydstaterne. Har boet i Alabama, studeret på universitet. Hvad tror du, Anna Langley læste på universitetet?
1: I Alabama?
0: Ja.
1: Musik?
0: Skovbro. Ja, ja.
1: Hvorfor griner du af det?
0: Fordi det er jo ikke det, man regner med. Jeg tror, de fleste havde regnet med, ligesom Havsborg, at det vil være musik. Nanna eller Langley, som kan slå rekorden for flest uger i træk på Billboard Hot 100 hitlisten i USA, hvis hun også er nummer 1 næste uge. Så vil det være 23 nu.
1: Skovbro.
0: Har været på nummer 1 siden valentinsdag, siden 14.
1: Det kan jo bare føre til meget, fordi hun kommer hjem med en udtalelse helt ud af blæring, om det passer. Jeg er ret sikker på, at bestyrelsesformanden for Novo er forstmand af uddannelse. Der kan du bare se. Man kan blive både... Jeg går lige ind og tjekker, om det
0: passer. Tag en drejning, den her samtale. Ja. Jo, den sang,
1: som hun vil, og den slags,
0: som hun vil slå på hitlisten, vil være Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, som lige nu har ligget længst tid nummer 1. Havsborg mentalt andet sted, kan jeg godt høre. Han er ikke i hitlistesnak. Arnela, så kan vi rense dig i mellemtiden. Himlen har åbnet, så det regner ned over Lyngby, som har Silkeborg på besøg om ganske få minutter. Er der noget, vi skal holde øje med i det her opgør? Noget særligt?
2: Jamen, udover jeg lige kan konstatere, at regnen er stoppet, altså det var nærmest en monsunregn, der lige begyndte, og så kan man jo klage over græstæppet her, altså det er rigtig, rigtig fint, og nu er det blevet endnu bedre i forhold til det her lille regnskyld, der er kommet, så jeg forventer mig da også en kamp, hvor begge hold de går til makronerne og også bruger den her fine bane til at spille flot fodbold, og så glæder mig faktisk loft. Altså, nu har vi snakket både om Lyngby og Silkeborg som hold, men de har jo også nogle spændende spillere, som jeg sådan har spærret øjnene op for i løbet af den her Superliga-start. Altså hos Lyngby nummer 7, Simon Colline, som jeg i løbet af den her uge har lært udtales. Jeg har sagt Colin hele den her Superliga-sæson. Han hedder altså Colline. Han har scoret 3 mål indtil videre, har været en af Lyngbys allerbedste. Han glæder mig til at se i den her kamp. Og så er der det her eventyr. Altså, jeg vil gå så langt at sige med Lukas Risgaard fra Silkeborg IF. Altså for et år siden, der spillede han vel i Danmarksserien nede i Greve. Og nu, her et år senere, jamen så er han et af de hotteste navne i Superligaen. Lige udtaget til U21-landsholdet og er lynende farlig og hurtig. Så sådan rent persongalleriet glæder mig også til at følge her i Lyngby. Altså Silkeborg, som er på besøg i Lyngby og kampstart om 7 minutter.
0: Morten Havsborg har en fakta, der vil kede os alle sammen.
1: Lars Rebien, bestyrelsesformand for Novo Nordisk. Forskandidat fra den kongelige veterinær Landbohøjskole i 1981.
0: Hvis du lige kan holde dig vågen, så er der kampstart om 5 minutter.
1: Det var da en vigtig detalje.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Holger Rune i opvarmningen netop nu kan se med ind på DR2 og DRTV, hvor der er Davis Cup Tennis.
1: Jørgen kommer med et bud, der hedder 19 minutter og 29 sekunder for den første scoring i opgøret mellem Lyngby og Silkeborg. Jørgen, der bor i Esbjerg, men i øjeblikket sidder i kø syd for London.
0: Hvor?
1: På vej til Dover. Og det her, det er jo et godt eksempel på, at man behøver jo ikke at være nødvendigvis inden for landets grænser for at deltage i kampen om mulepose.
0: Er det der, Eurotunnelen er?
1: Dover?
0: Ja.
1: Hvorfor stiller du? Jeg ved mere om forstmænd i det danske erhvervsliv. Det var det, man sejlede til før. Anywho, vil du være med i konkurrencen til 12-12'eren? Start med P4, lav et mellemrum. Minutter og sekundtal for det første mål og husnavn og adresse. Uanset hvor du er.
0: Var det ikke Harwich, man sejlede til?
1: Esbjerg Harwich, det er rigtigt.

0: Belong Together. Vi folder os ud både på TV og radio. TV har Davis Cup Tennis, og på radioen er der Lyngby Silkeborg med kampstart lige om et øjeblik. Nu er klokken 19, og her er Radioavisen.
1: Så er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der i flere uger ikke har kunne ansætte nyt personale. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Den 2. september fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Nu åbner man så igen. Selvom fejlen stadig er der, så lyder det fra Rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtigt at gøre nu.
1: Ifølge Rigspolitichefen, så er det gamle IT-systemer, som er skyld i fejlen.
2: Det er en del af vores virkelighed i politiet, at vi desværre har nogle ret gamle IT-systemer. Det her, det er ikke det eneste. Og det medfører bare nogle gange dels fejl i systemerne, men også at det er svært at servicere og vedligeholde og udvikle de her systemer.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser genoptages nu. Det går ikke for godt for Venstre i meningsmålingerne. Opinion har lavet en måling for DR, der viser, at partiet står til kun at få 7,1% af stemmerne, hvis der var valg i dag. Og det er noget af en tilbagegang fra de 10%, de fik ved valget i marts. Målingen kommer i kølvandet på intern uro i Venstre, hvor nogle i partiet gik imod partilinjen og stemte nej til den nye gødskningslov, der sætter strengere krav til landbrugets brug af kvælstof. Men den sag er billedet på en meget større krise i partiet, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: En krise, der handler om, hvem er partiet? Er det et landbrugsparti, eller skal det være et mere grønt, moderne parti? Og der er Venstre bare uenig med sig selv. Formanden lægger en linje, men han har altså ikke hele sit parti med sig.
1: Britta Munksgaard er en af de venstrevælgere, der ikke synes, partiet gør det godt.
4: Jeg tænker bare, at det går en fejl vej, det går ned. De burde støtte landbruget noget mere og blive ved deres holdninger.
1: Og så til Holbæk, hvor en kvinde er blevet krænket af en nu fængselsdømt kollega. Retten i Holbæk har nemlig i dag idømt en 47-årig mand 60-dages fængsel for stalking og blufærdighedskrænkelse mod kvinden. Manden havde blandt andet i 7 tilfælde efterladt sin sæd i kvindens undertøj i et garderobeskab i omklædningsrummet på deres arbejdsplads. Politiet havde opsat kameraovervågning i omklædningsrummet, der afslørede manden. DNA-test knyttede ham også til de spor, politiet havde fundet i omklædningsrummet. Den 47-årige mand har valgt at modtage dommen. Her i aftentimerne vekslende skydække og også enkelte regnbyer. I nat skyet og regn vest frem mod øst, mest tørt, og så temperaturer, der falder ned til mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Sia var det her med Cheap Thrills.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Men man skal lige vende sig til det der Davis Cup med, der står ikke Holger Rune som spilleren på banen. Der står Danmark som spilleren på banen mod Bulgarien, fordi det er jo en landskamp.
0: Ja, og så er der ikke alt det med sponsorer og så videre. Sådan. Det, det er Danmark, der handler om
2: og,
0: det.
2: Og træneren har plads nede, hvor spilleren sidder, når der er pause, eller du ved, de skal skifte banehalvdel. Så det er lidt anderledes. Har man lyst til at kigge nærmere på det med egne øjne, så kan man jo hoppe ind på DR2 og DRTV.
0: Hvis jeg bliver mentalt fraværende, så kan du ikke lige råbe af mig eller knipse, hvis jeg sidder der døder og ser tennis undervejs i udsendelsen.
2: For du mener, jeg aldrig selv bliver mentalt fraværende? Jeg er ikke sikker på, at jeg er den rigtige vagthund til den opgave.
0: Og Nela, så må du lige hjælpe os lidt. Så du kan så også råbe ind, når der sker noget med Lyngby Silkeborg. Det har været roligt, også på grund af en skade her til at starte med.
3: Ja, nu siger du roligt. Det har det været indtil 4 minutter og 40 sekunder, men efterfølgende så kom der en lille batalje, skal vi ikke kalde det, ude ved sidelinjen her tæt på mig. Det var nummer 18 fra Lyngby, Jens Jakob Thomas, der gik, skal vi sige, lidt for hårdt ind i en glidende takling på Lukas Risgaard, som jeg snakkede lidt om i opstarten eller i optakten til den her kamp. Altså en af de helt nye stjerneskud i Superligaen i den her sæson. Og Risgaard, det forstod han ikke noget som helst af, skubbede lidt til Jens Jakob Thomasen, og så kom der så efterfølgende flere Lyngby- og Silkeborg-spillere skulle deltage i den her lille infight. Men nu er vi altså i gang igen. Det er Lyngby, der forsøger sig med en dybdebold, og så bliver der så lavet et frispark på en Lyngby-spiller. Og et af de første frisparks-situationer, vi får i den her kamp. Jeg skal se, at nummer 25, Renzo Titans, står klar med sit venstre ben. Også en af de helt nye for Lyngby i den her sæson. De har så også fået udskiftet meget i løbet af den her sommerpause. Det her frispark bliver taget hurtigt. Jens Jakob Thomasen ud til netop Titans, der så forsøger at finde Gustav Fraglo. Og så kommer der en Silkeborg-fod imellem og et frispark til Silkeborg. Skal vi lige hurtigt kigge igennem startopstillingen. Marne for Silkeborg, det er den samme startopstilling, som der var i sidste runde mod Viborg. Og så Lyngby, der har lavet en enkelt ændring. Daniel Frey Christiansson, der er kommet ind på holdet i stedet for Oliver Højer. Vi har spillet af snart 7 minutter her i Lyngby. Der har været lidt spilstop med en hovedskade, der har været lidt spilstop med en for voldsom takling. Og så står der 0-0 mellem de to hold.

0: Kender du sammen med Jonah Blacksmith? Kender du det? Danmark er altså bagud med 0-1 i kampe i Davis Cup mod Bulgarien. Og der er det jo tennis, vi taler om. Holger Rune oppe med 2-1 i første sæt i Sidok.
1: Det er jo lidt en floskel, det der. Man har ikke lyst til at tabe nogen kampe. Måske særligt i dag har man ikke lyst til at tabe i kampen mellem Lyngby og Silkeborg. Fordi taberen her, Arnela, hvis der bliver en af slagsen, vil der mærke, ryger så ned i det dårlige selskab sammen med AGF og Sønderjyske, som ligger der under nedrykningsstregen eller omkring den. Det kunne være en befrier, det her, for et af holdene at få tre point og kravle lidt væk fra det.
2: Ja, det er også derfor, jeg har været så spændt på at se, hvordan de her to hold vil komme ind i starten af det her opgør. Jeg synes egentlig, jeg har fået svaret på det af de første 11 minutter. Det er altså begge hold, der vil frem på banen og få en sejr i en kamp mod en direkte konkurrent i den her bundstrid. Før, ja, for to minutter siden, så havde vi Lyngby, der havde en fin mulighed. Nu er det altså Silkeborg. Selvfølgelig fristes man til at se ude i højre side ved Lukas Risgaard. Han kommer ind her indlægget ind omkring Gardananga i midterforsvaret hos Lyngby. Det er Al-Hajj, der tager fat i bolden og forsøger at finde en medspiller inde i feltet, men så kommer Diego Kokken, som han hedder. Jeg har kaldt ham Kokken flere gange i løbet af den her Superliga-sæson, men han læser den her aflevering og kommer ud og tager fat i den, og så er det så Lyngby, der kan starte et angreb. Det er altså en lang bold af slagsen op imod Isak Thorvarsson. Han tager fat i den her i venstre side og får Robin Østrøm. Thorvarsson stadigvæk kan afslutte. Nej, det kan han ikke aflevere i stedet centralt ind til Simon Colline, som så mister den, og så kan Silkeborg så starte et angreb. I går hørte på mig, det er ikke meget spil, vi har, hvor vi lige kan trække vejret, og hvor bolden lige kan gå sidelæns. Det er meget frem af banen, især for Lyngbys side, synes jeg her, i den første del af den her første halvleg. Lange bolde op imod især Simon Colline, og så med nummer 10, Isak Thorvarsson. Begge to har scoret tre mål hver indtil videre for Lyngby i den her sæson. Og nu Silkeborg er, så begynder de så alligevel at spille lidt sidelæns. Lige få lidt ro på den her kamp, der er startet ret intens. Vi fik et gul kort allerede efter 8 minutter til Lyngbys Jens Jakob Thomasen, der lige gik for hårdt ind i en duel. Ja, 12 minutter har vi spillet. Jeg skulle lige kigge herop mod måltavlen. Og altså, fin start her i Lyngby. Og stadigvæk 0-0 mellem Lyngby og Silkeborg.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Superliga-bold denne fredag aften i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg, og det er værterne, der nærmer sig det første mål. Godt skud fra distancen fra Daniel Frey Christiansson, men også god redning af Aske Andresen. Vi har spillet 16 minutter, stadigvæk 0-0.

0: Midt i en drøm var det her fra 1-2. Det er... det kommer tættere og tættere på. Det der, som du hånede sådan Arnil Aminovic spud på, når det første mål.
1: Ja, det der med midt i første halvleg.
0: Ja, 22 sekunder. Altså, det er 16, fordi, 22 minutter 16.
1: Det er ikke fordi, jeg ligefrem fornemmer på Arnil, at et mål er nært forestående i Superliga-kampen mellem Lyngby og Silkeborg.
2: Ja,
1: eller hvad?
2: jeg synes altså, Lyngby, de nærmer sig, mens vi hører det dejligt 80'er-nummer her, så havde de altså to gode muligheder her for, par minutter siden, hvor Isak Thorvarsson, som de bruger rigtig meget, så sådan et center forward, sådan fra 90'erne, hvis I kan huske de her angriber, altså rigtig, rigtig dygtig med ryggen til modstanderens mål. Nærmest som om han brugte Alexander Prisborg nede i Silkeborgs midterforsvar som en lænestol, og så lagde han fint af til Jens Jakob Thomasen, der så afsluttede mod Silkeborg-målet, ramte så en Silkeborg-spiller, og så efterfølgende fik vi et hjørnespark, hvor Simon Kowline, han skulle have udnyttet en rigtig, rigtig god mulighed, skulle egentlig bare have sat indersiden på. Det gjorde han ikke, og så røg bolden forbi ham ud til et indkast. Nu er det så Lyngby igen ude i venstre side. Det er Titans, der forsøger sig med et indlæg. Bolden ender for fødderne af Gustav Fraglo. Spiller den op til en Lyngby-spiller, der forsøger sig med noget dribling og falder i feltet. Ikke noget. Bolden ud til Titans igen i venstre side. Og så endnu et hjørnespark. Det brænder altså godt og grundigt på omkring Silkeborgs felt. De lyserøde, sorte trøjer, som de har på. Jeg skulle til at sige rødbluset Silkeborg spiller, men det er de altså ikke i dag. Det er en ny tredje trøje, som de debuterer med her på Lyngbys stadion. Hvis I kan huske, som da Palermo FC, de spillede i Serie A. Det er sådan lidt af de samme vibes, jeg får fra Silkeborgs tredje trøje her i Lyngby i dag. Og de her 10 markspillere med de her lyserøde sorte trøjer, de skal i aktion igen her på hjørnesparket. Jeg tror, det er tredje og fjerde gang, de her hjørnespark, det er Daniel Frey Christiansson, der smækker den ind, går forbi både Lyngby og Silkeborgs spillere, så kan Rami Alhaj tage fat i den. Nej, det kan han ikke. Han smider den hurtigt væk igen, og så kan Lyngby så starte et nyt angreb. 23 minutter har vi spillet næsten halvdelen af den her første halvleg. Jeg synes, Lyngby har været bedst. Lyngby kommer tættere og tættere på, men stadigvæk 0-0 mellem de her to hold.
1: Ikke en god liga-aften uden lidt fra første division i fodbold. Spillet 25 minutter er opgøret mellem Kolding og Hillerød. Stillingen er 0-0.

0: Wildest Dreams, musik fra Taylor Swift her i Liga på P4.
1: Du kender mig, jeg har jo ikke et kort øjeblik, hvor jeg ikke tænker på Metalligaen i
0: altid.
1: Ishockey. En kamp i gang allerede nu i slutningen af første periode, fører Esbjerg 1-0 mod Odense, og så her senere i dag, Herning mod Sønderøske, Rungsted mod Rødovre. Rungsted mod Rødovre. Oh, nej, jeg er ikke fat nu. Rungsted mod Rødovre, lokalopgør. Oh, ja, der er altså dramatik, når de to hold mødes. Jeg har set en skraldespand blive kastet på tværs af arenaen på et tidspunkt, og kanonslag på isen. Det larmer altså på mig til.
0: Og, altså, det er jo huliganisme.
1: Og, jamen, det var der også lidt af. Der er også lokalopgør Aalborg mod Frederikshavn, og det er måske særligt der, min interesse kommer til at være.
0: Altså, jeg har bemærket, at Frederikshavn har fået en forbløffende god start på sæsonen.
1: De ligger nummer et lige nu. Bevares, de har spillet flere kampe end de andre hold.
0: Det har bare været lidt tungt for Frederikshavn.
1: Det har været i mange år tungt for Frederikshavn. De ligger nummer et, har spillet fem kampe, vundet de fire. Det eneste hold, de har tabt til, er Aalborg, som de så møder i aften i Aalborg. Spændende opgør, der starter her om få minutter.
0: Lige i forhold til Holger Rune, så har han her i første sæt mod Radulov fra Bulgarien i Davis Cup bragt sig foran med 4-3.
1: Ja, som du kan høre, Nicola, vi har jo rigeligt underhold os med, men et godt Lyngby-angreb kan man jo også tage med i radioen.
2: Ja, lad os bare lige tage det med. Gustav Fraglo, der modtager bolden på kanten af Silkeborgs felt, og så er der to Silkeborg-spillere med det samme, og de får altså presset Gustav Fraglo til at vende sig om og så drible mod eget mål. Og til sidst, jamen, så får Villas Vest og Company så fat i bolden og så kan starte et nyt angreb. Jeg vil faktisk hellere snakke om Silkeborg angreb, for der var et lige før, hvor, kender I det der med, når der er en kamp, hvor modstanderholdet, altså nu leger vi via Lyngby fans, når en fra modstanderholdet laver noget fuldstændig vanvittigt, og alle måber nærmest sådan lidt med lyd. Kan I forestille jer den lyd?
1: Vi gør det tit, når, altså jeg gør det, når Havsborg taler, så sidder jeg også og måber.
2: Okay.
1: De genistreger, der kommer ud af den mund.
2: Præcis. Det, jeg vil så sige, det var også noget af en genistreg, som Lukas Risgaard, han leverede her for nogle minutter siden. Han modtager bolden ude i højre side med ryggen til Lyngbys mål, og så går Titans, altså venstrebanken fra Lyngby, direkte op i ryggen på ham meget aggressivt. Men det, som Risgaard han så gør, det er at tage bolden til den ene side og løbe til den anden, og så er han forbi Titans, der bare kan kigge op i luften og måske sige til sig selv, hvorfor i alverden hoppede jeg på den. Det gjorde han, og så løb Risgaard videre. Så kom Gardananga ned fra midterforsvaret op imod Risgaard. Han prikkede simpelthen bolden forbi ham, og hvis han skulle have haft tre sådan grønne flueben, jamen, så skulle han også leveret et rigtig godt indlæg efterfølgende. Det gjorde han så ikke. Der ramte han en Lyngby-spiller med sit indlæg, og så kunne Lyngby så starte en omstilling. Men det er bare lige det, som var et meget godt eksempel på det, som den gode Lukas Risgaard har vist i den her Superliga-sæson. Det er så blot hans 9. Superliga-kamp i karrieren. 22 år er han, og altså han har haft en eventyrlig rejse fra Sjællandsserien, Danmarksserien, anden division, og så op til Superligaen den her sommer, hvor Silkeborg købte ham fra Aarhus Fremad. Det var tæt på en ny genialitet fra Lukas Risgaard. Nu skal vi så kigge mod den anden ende igen, og endnu en gang et hjørnespark til Lyngby. Jeg kan ikke rigtig se det fra min side her, hvor jeg sidder på kommentatorpladsen. Der er i hvert fald en Lyngby-spiller, der står klar til at sparke det. Christiansson med venstrebenet op mod Gardananga, så det er Titans, der kommer frem mod anden bolden. Gardananga falder i feltet. Nej, der er ikke noget som helst, siger Sandy Butros. Så det er Rami Alhaj, der forsøger at starte en omstilling og en bold op mod Oliver Ross. Det her, det kan godt se godt ud for Silkeborg. William Kirk overtager bolden. Det er kun Lukas Risgaard, der er med inde i feltet. Så kommer Villas Vest med. Når han den her ude i højre side? Det gør han. Villas Vest kigger frem, kigger tilbage. Spiller den så tilbage til Alexander Prisborg, så må de så starte helt forfra igen. Jeg synes, den her kamp begynder at blive mere lige. Silkeborg, der begynder sådan at vise offensive tænder, er stadigvæk målløst, derfor vi har spillet en halv time.

Superliga bold i Lyngby. Det er så Silkeborg, der er kommet bedre med i det her opgør. De har taget mere fat i bolden, og de her omstillinger, de her direkte angreb, som Lyngby, de har praktiseret meget i løbet af den her første halvleg. Det bliver færre og færre. Nu er det Silkeborg, der begynder at strikke et angreb sammen i højre side. Villas Vest kigger, men så spiller han altså bagud, og så forsøger de sig igen. 33 minutter spillet her i Lyngby, og stadigvæk 0-0 mellem de to hold.

0: Tame Impala sammen med Jenny og Dracula i Davis Cup-kampen. Der har Holger Rune jo været bagud i første sæt. Han tabte sin serv og kom bagud med 2-3. Og hvad skete der så derefter? Så vandt han hele møllen.
1: Oh.
0: Vinder første sæt med 6-3. Så han er ved at blive varm.
1: Ja, det må man sige. Det foregår op i Hillerød. Det foregår også på DR2 og DRTV. Og lidt syd for Hillerød ligger Lyngby. Og Nela, det lyder til, der er utilfredshed i Lyngby, hvor Silkeborg er på besøg.
2: Ja, det er Vilas Vest, der ikke ville gå ud over sidelinjen for at lade spillet køre videre. Han skulle lige sunde sig, og så skulle han lige snøre snørebånd, og så kunne han så komme ind, ind på banen igen. Og det kan egentlig også godt forstå, at Vilas Vest, der blev sparket direkte over skinnebenet af Simon Colline, da Colline mente, at han skulle have frispark. Det fik han så ikke, og så gik han hen til Vilas Vest, og så sparkede ham over skinnebenet, og så fik han så fortjent gul kort efterfølgende. Men vi er i gang igen. Det er Oliver Ross, der forsøger sig fra distancen for fat i bolden. Igen spillet ud til Risgaard. Der kommer en afslutning. Men også er det Gardananga, der kommer sin nærmeste flyvende takling foran Risgaard, giver et hjørnespark til Silkeborg. Jeg synes ellers, det har været en periode, hvor Lyngby igen har vist offensive tænder omkring Silkeborgs felt. Nu så vi altså Silkeborg igen, og det er altså godt nok meget, det foregår ud over højrekanten hos Silkeborg og omkring Lukas Risgaard. Han har virkelig sat sig som det helt store offensive S for Silkeborg efter hans skifte fra Aarhus Fremad her i sommerpausen. Lige nu så venter vi på, at vi kan få sat kampen i gang igen. Tani Putros, der lige skulle snakke med nogle Lyngby-spillere og Silkeborg-spillere inde i Lyngbys felt. Og så får vi altså i dag hjørnespark fra Villas Vest, som tager sig af det her med vesterbenet, kommer ind omkring Diego Kohim. Der kommer også en afslutning. Det kommer ind over målet. Ja, det gør det! Silkeborg kommer foran med 1-0. Jeg tror, det er Alexander Prisborg, der tager sig andenbolden ind omkring 11 meter pletten og bringer altså Silkeborg foran med 1-0. Det lignede ikke, at det ville blive en farlig situation inde i feltet. Det er Diego Kohim, Lyngby-målmand, der kommer ud og bokser til bolden, og så kan man så spørge sig selv, om bokser han den langt nok væk. Det synes jeg måske ikke. Så kommer der det her tumult inde i feltet, som Alexander Prisborg, som midtstopperen Silkeborg, midterforsvaren, udnytter med venstrebenet, sparker sådan både mellem Lyngby og Silkeborgs spillere, og så triller den stille og roligt ind i Lyngby-målet. Jeg ved ikke, om jeg skal kalde det fortjent eller ufortjent, men det er altså faktum, at her med 4 minutter tilbage af den her første halvleg, så er det altså gæsterne fra Silkeborg, der er foran med 1-0.
1: Har du fundet en vinder af en mulepose?
0: Hvorfor gør du altid det her mål? Det er ikke engang sjovt længere.
1: Nå, du griner da lige lidt.
0: Ja, ja. Men altså, vi kan jo nok erkende, at Nela vinder i hvert fald ikke med sin 22-16, når målet kommer efter 38-02. Men hun var med. Hun deltog. Det er jo det vigtigste.
1: Den olympiske ånd.

0: Maroon 5 var det her med This Love. I morgen er der igen Davis Cup Tennis over på DR2 og på DRTV. Og så tjekkede jeg lige ud, hvad sender de så søndag, når Davis Cup er overstået? Om eftermiddagen?
1: Ja.
0: The Bodyguard.
1: Med Costner og Whitney?
0: Ja, lige præcis. Ja. Fra 92 til klokken 15, kan jeg lige afsløre. Man kan også høre radio, altså på, høre Liga på B4. Men hvis man nu lige har en kedelig stund, så kunne man jo også se The Bodyguard. Jeg vil bare lige nævne det.
1: Ja.
0: Jo.
1: En dejlig film.
0: Og det var noget, vi tre kunne.
1: Og der er mange overraskelser i den.
0: Man
1: ved aldrig, hvor den bevæger sig hen.
0: Og før Hausmann kom med spoilers.
2: Jeg vil bare lige sige, at jeg har set den film 6-7 gange, tror jeg.
0: Ej, i dag alene, vel?
2: Jeg tror godt, jeg kan finde tid til at se den igen.
0: Jamen, det var det noget, vi tre kunne blive rørende enige om i det mindste. Kan vi blive enige om at det her har åbnet kampen en lille smule mere op med scoring til Silkeborg?
2: Jo, det synes jeg. Altså, jeg synes jo egentlig, det har været en ganske underholdende kamp, når man kigger på, at det er to hold, der går efter en sejr. Så det er ikke sådan to hold, der tager fat i bolden og er bange for at åbne op. Sådan har det ikke været. Jeg vil sige, altså efter Silkeborg de er kommet foran, så har Lyngby da skruet endnu mere op for det offensive. De har været tæt på at udligne af to omgange. Først var det Jens Jakob Thomasen, der forsøgte sig med et skud fra distancen. Rigtig god redning derinde fra Aske Andresen, som så lige fik viftet den over overlæggeren. Og så to minutter efter, altså havde vi sådan et rigtig dejligt skabelonangreb. Skal vi ikke sige det sådan, som man ser på træningsbanen. Det var igen meget, meget, meget aktiv Renzo Titan. Venstrebakken, der fik en god dybdebold i venstre side ind i Silkeborgs felt. Nåede lige at kigge op, og så spillede han sådan en cutback-aflevering tilbage til Daniel Frey Christiansson, som jeg synes har været en af Lyngbys bedste her i første halvleg. Den afslutning var så ikke en af de bedste. Høvlede den over Andresens mål nede omkring Silkeborgs felt. Og nu kommer de så igen Lyngby. Det er Renzo Titans, der står over for en Silkeborg-spiller for søger sig med noget dribling af spilleren stedet tilbage til Gardananga, der forsøger med en inderside skud fra cirka 25 meter. Så skal man virkelig også ramme den rigtig godt, før den går ind. Men hvis jeg lige skal gøre den her færdig med Christiansson, ja, så høvler den altså, ja, lad os sige 2-3 meter over målet nede ved Aske Andresen, og så bliver der så efterfølgende også dømt for offside på Titans. Så jeg synes, den lige har fået sådan lidt ekstra grader på den her kamp efter Silkeborgs 1-0-føring, og sådan er det her, hvor vi har næsten spillet 45 minutter. Jeg tror godt, vi kan regne med 2-3 minutters ekstra tillægstid her i første halvleg. 45 minutter spillet. Silkeborg fører med 1-0.
1: Jeg har fundet en vinder af en mulepose.
0: Oh, ja.
1: Og du ved jo i samme sekund, at jeg har lokaliseret vinderen, så kigger jeg på hvor vinderen bor, og så går jeg på Wikipedia. Primært for at finde ud af, hvornår det var pesten ramte byen, og hele skidtet brændte ned, fordi jeg tror ikke, jeg har ramt den eneste dansk by nu, hvor det ikke har været tilfældet.
0: Nu har du 15 sekunder, før Will Smith går i gang.
1: Det er åbenbart ikke sket for Næstved. Ikke noget om pest eller nedbrænding overhovedet. Nu er jeg nøjes med bare at sende en mulepose afsted.
0: Peter Bunde er derfra, ikke?
1: Og det er rigtigt.
0: Ja, så er der sket et eller andet.
1: 37-16 kom efter 802. Henrik vinder.

0: Will Smith var det her med Getting Jiggy With It. Så er det dig nu, Anela. Ja, godt.
1: Ja. Jeg skulle lige høre, om du skulle sige lidt mere om Will Smith, men du sagde jo egentlig det, vi skulle høre. Så kan jeg i stedet snakke lidt om den her første halvleg, som snart er færdig. 3 minutters tillægstid har vi fået. Vi havde en tidlig hovedskade i starten af opgøret, og derfor får vi altså lige lidt ekstra spilletid. Silkeborg, der altså er foran efter, at Alexander Prisborg, han scorede efter et hjørnespark. Lige nu så er det Lyngby, der forsøger sig. Ja, det bliver nok det sidste angreb. Garananga ud til Renzo Titans. Han kigger op omkring feltet. Der kommer indlægget. En Silkeborg-spiller forsøger at få den væk, så er det Lauke Sandgrav, der forsøger med anden bold, men så mister den, og så tror jeg altså ikke, vi får mere. Nej, det gør vi ikke. Det er Sandy Putros, der fløjter her til pause. Silkeborg er foran med 1-0 mod Lyngby.
0: Skal jeg lægge for?
2: Du starter.
0: Jeg har jo været nede i TV-guiden. Søndag, og du kan lige så godt blive hængende, Anela. Du skal ikke ud og hente kaffe og kage nu. Fordi søndag, der kan man jo se The Bodyguard på DR2, og når The Bodyguard så er færdig, der er jo også VM halvmarathon den dag, så kan man så se den sidste promenadekoncert over fra Royal Albert Hall. Ja, lige præcis. Ja. Som jeg foregik her for en uge siden, som blev den optaget. Nu kan den så sendes og ses på DR2 søndag aften kl. 20, og det er blandt andet med, der er over de sædvanlige Pomme & Circumstance, er en af dem, Jerusalem er en anden af dem. Mm. Men de har også altid lidt nye nummer med, og de har Dolly Parton med, hvor man hylder til hende og spiller så...
2: Ja, for jeg tænkte lige...
0: Nej, der er ikke på den måde. En hyldest til Dolly Parton og spiller så blandt andet I Will Always Love You, som jo var med fra i The Bodyguard.
2: Ej, se, du er i stand til at kæde tv-programmet sammen med indholdet i denne udsendelse.
0: Sådan kan
2: det er jo forbløffende. Du ved jo godt, hvis man leder længe nok, så finder man noget til sidst. Og jeg var også sådan lidt skuffet i forhold til Næstved. Ikke noget med pest og ikke noget med ildebrande, men det viser sig, at det lykkedes altså i Næstved 1271, 1280 og 1297, der vil byen hærge voldsomme ildebrande. Men ingen pest.
0: Kan vi godt... Anela, beklager vi sådan... Bad der var blevet hængende. Det var jo mest os, der stillede os op på en ølkasse og havde nogle ting, vi skulle sige.
2: Det vil jeg gerne høre, det med ildebrande.
1: Og så høre mig småklukke i baggrunden.
0: Vores eget laugh track. Nu kan du gå ned og hente kaffe, okay?
1: Tak for det.
0: Ja, det var slet. Og beklager, du måtte udholde det her.

0: Vi skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

0: Mine øjne, de skal se her med Lis Sørensen. Anden halvleg venter vores kamp Lyngby mod Silkeborg. Og også med Davis Cup Tennis på vej til dig, både på DR2 og DRTV. Vi vender tilbage igen efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når for eksempel skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Den manglende garanti giver en blandet mavefornemmelse hos retsordfører for Liberal Alliance og formand for Folketingets retsudvalg, Jens Meilvang.
2: Altså på den ene side er jeg rigtig glad for, at kommunerne nu kan begynde at ansætte pædagoger igen, lærer igen og folk, der generelt arbejder med børn. På den anden side, så kan du jo ikke give en 100% garanti for, at der ikke stadigvæk er nogen fejl i systemet. Og det er selvfølgelig, det giver jo ikke den bedste mavefornemmelse. Så både glad og lille smule nervøs.
1: Danske soldater er klar til at blive udstationeret permanent i Grønland, det siger hærchef Peter Boysen i dag til TV2, da det ifølge ham i høj grad er relevant fortsat at være militært til stede. Lige nu der er danske soldater på en midlertidig øvelse i Grønland, men forsvarsminister Jeppe Bruus vil i dag ikke svare på, om soldaternes tilstedeværelse skal være permanent.
3: Vi er samlet set i NATO meget mere til stede i Nordatlantisk, end vi har været. Vores egen tilstedeværelse er der også, og vi kommer løbende til at kigge på de behov, der er.
1: Den amerikanske præsident Trump har gentagne gange pointeret, at han ikke mener, at Danmark gør nok for at beskytte Grønland og Arktis, hvilket er en af årsagerne til, at Trump vil have kontrol over Grønland. Tilbage i januar der blev en arbejdsgruppe med grønlandske, danske og amerikanske diplomater nedsat for at drøfte de sikkerhedsmæssige bekymringer i området. Og det arbejde det er fortsat i gang, fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
4: På et tidspunkt håber jeg så, at man kan komme ud af det her lukkede, støvede diplomatiske lokal med en aftale, og den har vi, når vi har den.
5: Hvor tæt er vi på?
4: Jamen for hver dag, der går, er vi jo tættere på, hvis man ligger til grund, at det kan lade sig gøre at få en aftale, og det er vores ambition, at vi skal have sådan en.
1: Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo er endnu en gang forsinket, det har justitsminister Nicolai Wammen oplyst i dag. Fængselspladserne kan tidligst tages i brug i slutningen af 2027. For 5 år siden, der blev der ellers lavet en aftale om at leje 300 fængselspladser i Kosovo, men det har vist sig svært at realisere planen her. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, der hed det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde deres afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. Her i aftentimerne står den på vekslende skydække og enkelte regnbyger, og i løbet af natten skyet og regn vestfra mod øst mest tørt, og så temperaturer, der stille og roligt falder ned mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydøst. Sydvest. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Carl William her med Blind Igen.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Med Superliga-fodbold og ikke mindst Davis Cup tennis på programmet, vi har jo tidligere kunne fortælle, at Bulgarien bragte sig foran i Hillerød med 1-0, efter at Elmer Møller tabte, men nu er Holger Rune godt på vej til. Og for udligning, han vandt første sæt med 6-3, og han er foran i andet sæt med 3-1.
0: Ja, det er også ham, der lidt bestemmer, hvornår folk skal hjem for i aften der i Hillerød. Fordi så er en kamp igen, flere kampe igen i morgen, så jo længere tid det var, jo længere fest er der i Hillerød, og jo længere udsendt selvfølgelig også på DR1 og DRTV.
3: Jeg skammer mig lidt over, at jeg ikke har holdt jer opdateret på første division, hvor der ikke var kommet nogen mål, dengang vi var inde og kigge på opgøret med de første halvleg. Nu er de taget håb på anden halvleg, og nu er der kommet mål mellem Kolding og Hillerød, og det er Hillerød igen jo. Altså, Hillerød meget i centrum i aften. Både med tennis og med fodbold. Kampen bliver dog spillet i Kolding. Men Hillerød kom foran i slutningen af første halvleg. Nu er der så udlignet i starten af anden halvleg 1-1 af stilling.
0: Og så lige lidt sydpå, så havner vi i Lyngby på Lundtoftevej, hvor Anilo Minovic også befinder sig. Det er der så et modstanderhold, der også gør til at møde Lyngby. Det er så Silkeborg, der har fornøjelsen den her aften. Og din teori var jo, Anela, at i første halvleg, så vil de komme foran Silkeborg. Og så på en eller anden måde ville de tabe småkærne, og så ende med ikke at vinde i hvert fald.
4: Sådan går det jo, når man kigger på statistikken, Loft. Der skal vi lige tage den en gang til. Altså, hvis man lavede en ren første halvlejstabel, jamen, så vil Silkeborg før den her kamp ligge nummer 3 i Superligaen med 15 point. Altså, det er kun FCK, der vil ligge foran den, mens FC Midtjylland også ligger på de her 15 point, men en bedre målscore. Så ryger man videre til anden halvlejstabellen. Der er Silkeborg allerdårligst i Superligaen med 4 point og en målscore på 1-9. Så det er helt vildt. Altså, det er nat og dag, når vi snakker Silkeborg IF første halvleg og Silkeborg IF anden halvleg. Og det er lidt sjovt, når man sådan ser på, hvad er det seneste mål, de har scoret i de her kampe indtil videre i Superligaen. Det er efter 51 minutter, da Carla McCauer, den nu tidligere Silkeborg-spiller, nuværende AGF-spiller, han scorede mod OB. Den kamp vandt de så også 1-0. Men de har det med at miste kasketten i anden halvleg. Det skete senest mod Viborg. De var foran 1-0 i pausen. Den kamp vendte 1-1. De burde have tabt den kamp i anden halvleg med de chancer, som Viborg havde. Det skete også i AGF i Brøndby. Der var de foran med 1-0, tabte i anden halvleg med 3-0. Så jeg sidder i hvert fald med forventning om, med den her statistik foran mig, at Lyngby de kommer til at score på et eller andet tidspunkt her i anden halvleg. Måske kommer det allerede nu. Her har vi et frisparksituation. Simon Colein, der prøver at finde en medspiller inde i Silkeborgs felt. Det lykkes ikke. Det kan måske starte en omstillingsmulighed til Lukas Risgaard, men han dribler så ud over sidelinjen, og så kan Lyngby så starte stille og roligt med et nyt angreb helt nede ved Gardananga. Han fører Lauke Sandgrav tager fat i bolden, spiller den ud til Renzo Titan, som så spiller den til Silkeborg-spiller, og så kan de så starte et angreb. Vi har spillet 3 minutter. Alt går som forudsagt. Silkeborg, de var bedst i første halvleg i forhold til at score 1-0 før de mod Lyngby. Så må vi se, om det holder i det resterende del af kampen.

0: fik vi en fremragende start her i anden halvleg. Det er så udholdet for Silkeborg, der bringer sig foran med 2-0. Det er Oliver Ross med en fantastisk højre inderside, som han krøller forbi Diego Kokke nede i Lyngby-målet. Får bolden ud fra højre side. Jeg tror, det er Villas Vest, der driver den frem. Kigger lige op. Oliver Ross, der befinder sig sådan lige på kanten af Lyngbys felt. Og så bruger han altså kun en første berøring. Det er den første berøring, som han så sender over Lyngby-forsvaret. Over Diego Kokke. Ingen Kokke, undskyld, og ingen chance derinde for den amerikanske keeper. Og jeg synes altså, det er lidt sjovt, har Spor Loft. Kan I huske, jeg snakkede om, hvornår det seneste mål er kommet for Silkeborg i den her sæson. Jeg snakkede om det sidste gang, vi snakkede sammen.
1: Nå, altså, så du lægger pres på, at vi burde kunne huske det der?
0: Ja, men også fordi det er lidt pudsigt. Altså, det er, nu hjælper jeg lige, det er 51 minutter. Det her mål kom altså også efter 51 minutter. Så nu må vi jo se, om de kan holde det her 2-0, er de altså foran Silkeborg på vej mod deres blot anden sejr i den her Superliga-sæson. Men det her, det er også sådan forvent i mine øjne omkring Silkeborg. Altså, det er ikke nu, de plejer at gå ned. Det er sådan i løbet af anden halvleg, især omkring midten af anden halvleg, så begynder der at ske noget både fysisk og mentalt. Jeg så et interview med den nye Silkeborg-cheftræner Morten Dam Kjærgaard, som er kommet til for Aarhus Fremad her i sommerpausen, har afløst Ken Nielsen. Han siger jo, altså det er noget, de træner til træning nærmest hver eneste dag, men en ting er at gøre det til træning, noget andet er at gøre det til kamp, især når man har et meget ung hold, som Silkeborg har i den her sæson. Så kan der godt ske nogle ting, ja fysisk, men især mentalt, hvor man begynder at trække sig mere og mere tilbage for at beskytte noget, i stedet for at angribe og opnå noget mere. Nu må vi så se, hvad der kommer til at ske i løbet af den her anden halvleg. Faktum er i hvert fald, at de har fået en drømmestart på de sidste 45 minutter. Altså 2-0 med Oliver Ross' fantastiske scoring. Vi har spillet 53 minutter.
2: Altså, du har en lidt dårlig vane med at kræve af mig, at jeg skal have vinderen af muleposen nærmest inden målet er scoret. Nu bliver jeg nødt til at spørge dig. Hvad med den der isliga? Ja, ja. Er I gået i stå?
1: Nej, det foregår der stadig. Der er fire kampe, og du behøver det heller ikke at hisse dig sådan op.
2: Ja, altså. Altså, ingen mål kommet.
1: Jo, altså Esbjerg fører 3-0 mod Odense efter slutningen af det andet kvarter, og så er Herning faktisk foran 1-0 mod Sønderjyske.
2: To. Ja. Er der ikke flere?
1: Nej, de andre er målløse.
2: Ja. Ja, ja. Oh, ja. Så bliver vi da så meget klogere.

0: Gorillaz var det her sammen med De La Soul. Det er nummer, der hedder Feel Good Inc. I aften er der også Premier League-fodbold, når Brentford og Chelsea møder hinanden. Chelsea, der har lukket mål ind i 20 kampe i streg. Det vil blive 21 kampe i streg, hvis det så ikke lukker mål ind mod Brentford. Og sidst, de ikke lukkede mål ind, var mod Brentford i sidste sæson. De spiller klokken 21.
1: Apropos det her med at lukke mål ind, så er det noget, som Lyngby gør med en stor effektivitet. Og en generositet over for modstanderne. Det kunne jo være sjovt, hvis nu man havde taget turen ud til Lyngby Stadion i aften, og se hjemmeholdet måske bare lave et mål i den anden ende. Hvad siger vi, Anela? Kommer det?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, der kommer et mål til Lyngby. Det er både sådan mavefornemmelse, det jeg har set fra Lyngby i den her sæson, og også det, jeg har set fra Silkeborg efterhånden. Så altså, nu snakker I om, at Lyngby, de indkasserer rigtig mange mål ind. Det gør Silkeborg altså også. 10 mål har de indkasseret indtil videre i den her sæson. Måske 12 mål faktisk indtil videre i den her sæson. Lyngby med 14, så de ligger da meget tæt der. Nu forsøger Lyngby så også med nogle mulige målscorer i den her kamp, som de sætter ind på banen. Frederikke Gytkjær kommer ind op i angrebet ved siden af Isak Thorvaldsson, og Gytkjær, jamen, han er altså garant både for mål og for at presse rigtig, rigtig ihærdigt og give plads, skabe plads til mange af sine holdkammerater. Nu forsøger han sig lige præcis med et pres og overtager Thorvaldsson, men jeg synes egentlig Silkeborg, de får spillet sig godt ud af det, og så bliver Thorvaldsson nødt til at lave et frispark for at stoppe Silkeborg med at sætte et nyt angreb i gang. Vi skal også lige have med, at vi også har fået Mathias Hebo ind på den centrale midtbane, Jens Jakob Thomasen, der har spillet færdigt, så det er så Hebo og

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: 6. hjørnespark for Lyngby fik vi lige afviklet for nogle sekunder siden. Simon Colline, der så ramte en Silkeborg-spiller ved forreste stolpe. Og så kunne Silkeborg igen sparke bolden væk og få styr på den her kamp. Og de har de altså fået efter den her 2-0-scoring ved Oliver Ross efter pausen. Jeg synes, Lyngby de forsøger sig også med høj pres, også med aggressivitet med Silkeborg. De er bare dygtige lige pt. Vi har spillet 64 minutter, og gæsterne fra Silkeborg er altså foran med 2-0.

0: Sansan Monsen, Kærlighen Kadler og Holger Rune er tilbage efter næsten et års skadespause, så træder han ind på banen igen i dag i Davis Cup sammenhæng mod Hillerød. Han vinder sin første kamp efter skadespausen og ovenikøbet ganske klart i to sæts mod den bulgarske modstander Ilian Radulov 6-3 og 6-3.
1: Jeg ved ikke, om du så på TV-billederne fra DR2 og DR2. Han lige pustede kinderne op, og så kom et...
0: Nå, han lettet.
1: Ja, du ved, det var nok også lige rart at få...
0: Se, hvem der står der.
1: Det er Christian Mosbæk.
0: Ja, ja, ja, så kan se det på DR2. Det
1: er der også Holger Rune. Nå, gud.
0: Ja, jeg er kustet tilbage i koppen.
1: Og så skal de interview. Ja, ja. Jamen, det kan man se over på DR2. DR2, Holger Rune var stor efter hans første kamp i cirka et års tid. Aalborg kommer foran mod Frederikshavn Whitehawks i deres opgør i Isligaen. Og så har vi fået en målmand på benene igen. Det var ellers noget, der tog lidt tid, Arnela, for Lyngby-keeperen.
2: Ja, det er nærmest blevet sådan en tradition med den gode Diego Cocken, den her amerikanske keeper, der er kommet fra selveste FC Barcelona, var tredje keeper nede i den katalanske klub bagved Stesny, altså Polakken, og så Garcia, som er blevet første keeper dernede. Og han går rundt og siger, at han er gode venner med nogle af de her store stjerner, og det skal man så tro. Men noget af det, jeg i hvert fald har lagt mærke til ham, det er, at han er en speciel målmand. Det tror jeg godt, at vi kan blive enige om. Han er sådan en typisk FC Barcelona-målmand. Det kan vi snakke om lidt senere, men hvad sker der her? Jeg tror, vi får et rødt kort. To gule kort. Simon Colline, der sådan kigger noget forundret over til Sandy Butros. Men han brokker sig, men ikke sådan fuldstændig voldsomt, mens... hans holdkammerat, der kigger på Sandy Butros og siger, du skal så lige ud og kigge på den her makker, for vi er ikke sikre på, at du har ret i den her situation. Nu løber han så ud, Sandy Butros, og ikke kigger på videoværktøjet ude på sidelinjen. I stedet for, så stanger han to gule kort til to trænere ude på Lyngbys trænerbænk. En af dem, det er Andreas Bjelland. Den ene cheftræner er to dernede, og så er der også en assistenttræner, der også får et gul kort. Og han er så sikker dernede, Sandy Butros. Det er nummer to gul kort, han har fået derovre, Simon Colline. Jeg skal være ærlig og sige, jeg kunne simpelthen ikke se, hvad det var, han gjorde dernede på banen. Jeg skal nok komme tilbage, når jeg har fundet ud af det, men jeg koncentrerede mig så meget om Diego Cocken og hans... Ja, tradition med at sidde lidt og tage sig både til knæ og til lysken og til ryggen. Det har han gjort de tre kampe, jeg har kommenteret her i Lyngby. Og mens jeg kiggede på det, jamen så fik Lyngbys Simon Colline, en af de allerbedste Lyngby-spillere i den her sæson, altså matchordre med det her andet gule kort. Og nu er den her mission for Lyngby, altså den her comeback-mission, blevet lang, lang sværere med det her røde kort. 20 minutter har de altså med en mand i undertal til at komme tilbage, for det er Silkeborg, der stadig fører med 2-0.

0: Ham her hedder Jimmy Miller. Det var Baby Doll. Det er Liga på P4. Det ser unægteligt. Altså, det er et bjerg, der skulle bestige lige nu for en by.
1: Men til gengæld ser det tilsvarende godt ud for Silkeborg.
0: Ja, det er rigtigt. De har ikke været gode til at vinde på udebane, Nila. Det har ændret sig i aften.
2: Nej, og så har de heller ikke været gode til at gøre det færdigt i anden halvleg i den her Superliga-sæson. Det har jeg snakket om flere gange. Jeg sad jo også med en eller anden forventning om, at det ville gå galt igen i løbet af den her anden halvleg. Og så fik de det her mål fra Oliver Ross nogle minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk så var jeg sådan, ja, men det kan stadigvæk gå galt. Bare lige se, da de var foran med 2-0 ude mod AGF, så gik det galt helt til sidst med to mål i minut 88 og så ind i tillægstiden. Så jeg sad heller ikke sådan med en god mavefornemmelse omkring Silkeborgs situation i forhold til at få alle tre point. Men så fik vi så de her to meget, meget, meget afgørende sekvenser i kampen. Først det her andet gule kort til Simon Colline. Det fik han, nu har jeg så set situationen igen, for at være uopmærksom i forbindelse med en duel inde midt på Silkeborgs banehalvdel. Det var ikke tilsigtet, vil jeg sige, men det var bare ganske enkelt dumt og uopmærksomt. Han ramte en Silkeborg-spiller, fik så helt fortjent et andet gult kort fra Sandy Putros. Og så gik der de her par minutter efterfølgende nyt angreb til Silkeborg. Og hvilken dejlig, dejlig scoring fra unge Vilas Vest. Han modtager bolden sådan til højre for Lyngbys felt, tager den med sig med venstre benet og lægger sig sådan lige lidt tilbage i lænestolen, vrikker hoften ud i den rigtige vinkel, og så sætter indersiden venstre indersiden på Diego Kokken derinde. Ingen chance for, at han tager den. Den er så veltimet, den her inderside, det her inderside skud, og er så 3-0 til Silkeborg. Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, det her det kommer til at gå galt med en mand i overtal. Nu her, jamen, så siger vi farvel til en af målscorerne, Oliver Ross, der er spillet færdig, for i dag bliver klappet ud af de her medrejsende Silkeborg-fans, og så er det så Sofus Bauer, der får de sidste minutter inde på banen. Kvarters tid har vi tilbage af den her kamp, og Silkeborg, jamen, vinder de her, som det ser ud nu, kommer de op på 10 point op midt i tabellen i talende stund, og Lyngby, jamen, så begynder de altså at nærme sig de her to nedrykningspladser. AGF, der kun er 3 point efter Lyngby, og kan komme over på den rigtige side, hvis de vinder deres kamp i den her Superliga-runde. Lyngby forsøger sig med et angreb igen i venstre side. Det er Titans, der forsøger med det indlæg, men igen er der en Silkeborg mave i vejen, og det ender med et indkast til Lyngby. 14 minutter tilbage. Silkeborg foran med 3-0.

0: Det er Years and Years med Olli Alexander i front her på King Liga på B4.
1: Silkeborg fik jo ikke sådan en optimal start på den nye Superliga-sæson, men nu...
0: Eller afslutning på den gamle, for den sags skyld. Men det er en anden snak, ja.
1: Ja, det er jo en anden snak. Det, jeg gerne vil ud til dig, Arneta, med, hvis ikke jeg bliver afbrudt hele tiden, er jo, at det virker unægtigt som om, at de er ved at have styr på deres ting. Eller som de unge vil sige, de er ved at have styr på deres SHIT.
2: Ja, ja det er de, fordi at det, jeg har set i den her kamp, Havsborg, det er noget bund. Altså, det er noget, vi har set i løbet af første halvleg, synes jeg, i mange kampe i den her sæson. Men så er det som om, at det her meget unge hold, det er jo et af Superligaens yngste hold, som de spiller med i den her sæson under Morten Dam Kjærgaard, jamen så har de mistet noget lovkløgtighed i forhold til, hvad de skal gøre i løbet af den halvleg. Jeg tror også, nogle gange, så kommer der noget nervøsitet ind i forhold til, hvem skal vi egentlig kigge på? Hvem er det, der er lederne på det her hold? De har jo også mistet rigtig mange vigtige skikkelser i løbet af sommerpausen. Et er, at Ken Nielsen stoppede efter 7 år som cheftræner, men så havde du altså også nogle vigtige spillere som Tony Adamsen op i angrebet, som de kiggede rigtig meget på. Nikolaj Larsen også inde i målet, anføreren sidste sæson. Så det er også nogle vigtige skikkelser. Mark Howard snakkede også om tidligere, som er taget til AGF. Så det er nogle nye spillere, der skal tage ansvar. Det er en ny træner, der skal komme med sin egen stil, og jeg kan også godt se, det er en anden stil. Altså, tidligere kunne man godt læse og forudse, hvad Silkeborg ville gøre med deres spil. Det er ikke lige så nemt under Morten Dam Kjærgaard. Det er både sådan rent taktisk, og også hvordan de spiller i løbet af kampene. Nogle gange beholder de bolden, andre gange er de meget mere aggressive. Og det er sådan generelt set, så synes jeg faktisk, at det her Silkeborg-hold, det her unge Silkeborg-hold, er blevet meget mere aggressivt uden bold. Og det har vi altså også set i løbet af det her opgør, hvor de lige pt. Er foran med 3-0 lige nu. Så står de rundt omkring deres eget felt, Lyngby, der forsøger sig med et angreb. Mathias Hebo ind på midten af banen, centralt på banen, har ikke haft meget at gøre efter. Han blev indskiftet sammen med en anden usynlig Lyngby-spiller, som blev skiftet ind, Frederik Gytkjær. Han er ikke blevet sat i scene i løbet af den her anden halvleg. Her det er Fischer, kigger op imod medspillere, så er det Renzo Titans, der tager fat i bolden af flere omgange. Det er altså rigtig fint arbejde af Renzo Titans. Jeg synes, han har været det bedste for Lyngby i den her kamp. Sandgrav spiller til netop Titans. Titans kan afslutte og gå ind til højrebenet for en frispark, eller undskyld, straffespark her. Han vil gerne have det. Sandy Putros kigger og siger, nej, der var ikke nærheden af et frispark inde i Silkeborgs straffesparksfelt. Det kan starte en omstillingsmulighed til Silkeborg. Sofus Berger rammer den her bold meget, meget dårligt. Ramiel Hajj, der nærmest skal ned omkring eget felt og hente den. Men alligevel, altså, så beholder de bolden Silkeborg. Det er det, de har været så gode til, især i anden halvleg. Nu starter et nyt angreb i højre side. Lukas Risgaard med gode driblinger. Lukas Risgaard afslutter, men også nogle meter fra den fjerneste stolpe nede ved Diego Cochin. Altså, jeg må indrømme undskyld. Det her, det smager mere af en 4-0 end en reducering fra Lyngby. Det giver måske også god mening, når de er med en mand i undertal efter Simon Coline. Han fik sit andet gule kort her i løbet af anden halvleg. 3-0 til Silkeborg, der er på vej mod velfortjente 3 point. Vi mangler 7 minutter i den her kamp.

her 4-0 til Silkeborg. Det indskiftet Malte Søgaard Hansen, der gør det onde mod Lyngby. Vi har spillet 84 minutter, altså 4-0 til Silkeborg.

0: brækker Rasmus Seebach sammen med søn. Det må du også have oplevet, Morten Hausborg. Det med, at stadionspeakerne i tiltagende grad får dybere og dybere stemmer og bliver mere og mere trist efterhånden, ja. Som hjemmeholdet kommer mere og mere bagud.
1: Præcis, og stadionspeakerne har ofte den der utaknemmelige opgave i sådan en situation, så skal man kore kampen spiller for hjemmeholdet, og det er jo heller ikke let. Og når man kan se, at folk er på vej mod udgangen.
0: Ja, det er i hvert fald ikke målmanden, der får prisen der. Mindre det er sarkastisk, selvfølgelig, at tilskuerne har rottet sig sammen. Og jeg har heller ikke helt forstået det der med, at man skal oplyse tilskuertallet. Hvorfor har man egentlig behov for, sådan, for at vide, at jeg står sammen med 4.000 andre? Nå, det er en helt anden diskussion. De er jo kommet foran 4-0 til Silkeborg.
2: Jeg har mange spørgsmål.
0: Jamen, og få dem besvare dem, det kan vi nok ikke få gjort, men vi kan få forklaret, hvordan Silkeborg kom foran. Igen.
2: Det kan jeg godt. Det kan jeg godt. Nu snakker I om, det er svært at finde en kampspiller hos Lyngby. Jeg synes ikke, det er så svært hos Silkeborg. Der er mange kandidater. En af de hotteste kandidater, vil jeg sige, det er nummer 7, Vilas Vest, som også var involveret i det her mål. Han scorede det her fine, fine mål, langskudsmål til 3-0. Og nu havde han altså en assist til indskiftet Malte Søgaard Hansens mål til 4-0. Det var faktisk en anden indskifter, Julius Lorenz, der startede det her angreb, den her omstilling i højre side. Han har overtaget højrekanten fra Lukas Risgaard, tog nogle gode træk, fandt så Vilas Vest i dybden, der tog et rigtig, rigtig godt timet løb ind i Lyngbys felt. Så når han lige at kigge op, Vilas Vest ser, at Malte Søgaard Hansen, han har sådan placeret sig omkring 11 meter pletten inde i Lyngbys felt, tager lige en berøring, og så afslutter han med højre benet sikkert til 4-0. Og jeg synes faktisk ikke, det har været et mål for lidt i forhold til, hvor kyniske de har været Silkeborg. Så det er ikke fordi, at de har været meget bedre end Lyngby, men de har været pokkers effektive, når de har fået de her chancer. Så ser man bare på hjørnespark-statistikken, så har Lyngby haft 7 hjørnespark. Silkeborg har haft 1 hjørnespark, og de har scoret 1 mål efter det her hjørnespark Silkeborg. Lyngby, de har slet ikke været i nærheden at skabe en chance på de her hjørnespark, og så har der været de her omstillingsmuligheder for Silkeborg, hvor de har spillet sig helt perfekt frem til de her muligheder. Det har de været gode til, og så har de også bare ramt de her langskud helt perfekt. Altså en Oliver Ross, der rammer den med højre benet, og en Vilas Vest med venstre benet, så står der altså 4-0 til Silkeborg i den her kamp. Og Lyngby, ja, det her, det er godt nok en stor, kold spand vand i hovedet. Før den her 3 uger lange landskampspause, der kommer efter den her Superliga-runde. Altså, jeg har det med at spørge nogle gange til spillerne, vil I hellere ud og spille en kamp med det samme, eller vil I lige sådan samle jer sammen i nogle uger, før man spiller den næste kamp, når man har været igennem sådan en øvertæve, og 9 ud af 10 spillere siger, vi vil meget gerne ud og bevise os selv med det samme. Så jeg tror ikke, at den her pause den kommer på det rigtige tidspunkt for Lyngby. De får den lige om lidt. Der er kun 2 minutter tilbage i den her kamp, og så lidt ekstra tillægstid. Silkeborg fører med hele 4-0.

0: Men ved du hvad? Ja, altså, kampen startede jo på den måde. Nu slutter den på den måde. Ja, også, Anela.
1: Ja. Slåskamp.
2: Ja, okay. Nu skal vi heller ikke
0: Kom nu. Send nu varen. Men
2: jeg har da solgt varen 4 mål på en fredag aften.
0: Ja, ja. Men altså, nu, vi siger jo, der er slagsmål og ballade. Og så skyder du det hele ned.
2: Vi er ikke ude til et versus slagsmål, men sådan en lille batalje, vil jeg da godt kalde det. Det startede sådan, hvad var det, efter 2-3 minutter. Nu er vi så inde i 2 minutters tillægstid. Vi har fået 5 af slagsen, og så var det Mathias Hebo derinde, som lige tog fat i nogle Silkeborg-spillere. Fordi han er frustreret. Selvfølgelig er han det. Det er resten af Lyngbys spillere også. Jeg tænker også en Mathias Hebus, som er blevet udnævnt som anfører, har startet på bænken i rigtig mange kampe. Når han så er kommet ind, så har det ikke været særlig godt for en type som ham. Og det er vel sådan nogle typer som ham, som Gytkjær, som havde forventet, at de skulle være en del af startopstillingen, når Lyngby de kom tilbage i Superligaen. De skulle bære det her hold, og det har de ikke gjort. Det er noget af det, som vi også ser i løbet af den her kamp, at typer som Hebo og Gytkjær ikke har gjort en forskel, efter de er kommet ind. Og det tænker jeg da, at cheftrænerne Andreas Bjelland og Mikkel Jespersen hedder de to trænere, at det havde de da også forventet af sådan nogle typer som Gytkjær og Hebo. Det har vi bare ikke set. Vi har set et Silkeborg-hold, især i anden halvleg, der har været gode, der har været kyniske. Måske får vi et femte mål her. Et angreb, måske et skud. Der kommer det var tæt på, at vi fik et femte mål. Det er Mads Freundlich, der har været rigtig, rigtig god. I modsætning til en Hebo og Gytkjær, der kom ind fra bænken fra Lyngby, jamen så har Silkeborgs indskifter, blandt andre en Mads Freundlich, været rigtig gode og har løftet Silkeborg i anden halvleg. Her har vi spillet, 93 minutter, snart 94 minutter. Jeg tror egentlig, de tilbageværende Lyngby-tilskuere rundt omkring mig, der er så rigtig mange, der er gået. Det er ikke noget, jeg forventer mig af Lyngbys tilskuere. Heller ikke noget, jeg ser tit, at de forlader Lyngby stadion, selvom Lyngby taber. Men de har simpelthen set nok af det, som deres lokale helte har vist i løbet af den her kamp. Især anden halvleg. Det har ikke været særlig højt niveau. Det er heller ikke særlig højt niveau for Gustav Fraglo, forsøger at finde Gytkjær. Rammer så en Silkeborg-spiller til gengæld. Efterfølgende er det godt med et genpres fra Gustav Fraglo, der giver et indkast til Silkeborg. Og jeg tror egentlig bare, alle spillere dernede venter på, at det her slutfløjt kommer. Lyngby, de gider ikke mere. Og Silkeborg, de venter bare på at kunne juble over deres anden sejr i den her sæson. Altså op på en 6. plads til Silkeborg med den her 4-0-sejr kommer forbi Horsens med 10 point. Også Randers, der også er med 10 point på grund af en bedre målscore. Og så må man sige, at de kommer ind i den her landskampspause med et kæmpe selvtillidsboost og får ødelagt den her dårlige statistik, hvor de plejer at gå ned i anden halvleg og miste rigtig, rigtig mange point. Det må man sige, den stime, den har de punkteret med den her sejr på 4-0, som det ligner, vi har snart spillet 95 minutter. Kigger ned på Sandy Putros, han tager fat i fløjten, og så fløjter han den her kamp af i Lyngby, hvor Silkeborg, de vinder helt fortjent med 4-0.

0: Jung var det her. Jeg skal nok vente. Sejr altså en stor af slagsen til Silkeborg 4-0 mod Lyngby. Også en sejr for Holger Rune i hans første kamp tilbage. Du kan høre fra Holger Rune på den anden side af radiovis her i Liga på B4, der fortsætter med at sende altså også tilbage, efter vi har fået de seneste nyheder. Nu til benævnte radiovis. Klokken er 21.
1: Børnehaver og skoler får nu igen lov til at ansætte nyt personale. Rigspolitiet har nemlig igen åbnet for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tidligere på måneden der opdagede politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor valgte politiet at stoppe med at udstede attesterne, indtil fejlen den blev fikset. Fejlen den er der dog stadig. Alligevel så har man valgt at frigive attesterne igen, siger rigspolitichef Lasse Bøje.
2: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: Og justitsminister Nicolai Wammen vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden.
3: Politiet har jo gået 3,7 millioner attester igennem i deres systemer, og man har fundet én fejl. Og det er én fejl for meget. Jeg vil ønske at kunne sige, at man kan garantere, at der aldrig vil ske fejl fremadrettet. Men jeg kan sige, at vi vil have et enormt fokus på det, fordi det her handler om at passe godt på vores børn.
1: Også sagsbehandlingen af våbentilladelser er blevet genoptaget. Hvis du tager bussen eller letbanen i Aarhus næste år, så skal du have færre penge op af lommen. For et flertal i Aarhus Byråd har nu besluttet at indføre en fast pris på 15 kroner for en tur med bybusser eller letbanen i kommunen næste år, det siger borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet.
4: Det er jo givet et incitament til, at man vælger noget andet end bilen. Vi oplever store trængselsudfordringer i Aarhus, derfor investerer vi i generel fremkommelighed, men jo også at give et grønt og billigere alternativ. Særligt jo målrettet nogle af de grupper, som ikke har så mange penge. Det kan være nogle ældre eller nogle unge.
1: Men selvom de billigere priser vil være en økonomisk gevinst for dem, der i forvejen har mindst, så scorer tiltaget ikke så højt på klimagevinsten, siger Mogens Forsgrav, der er transportøkonom ved Københavns Universitet.
5: Fordi folk ikke vil cykle og gå så meget, som de ellers vil, det vil blive lukket over i den kollektive trafik. Så vil der være en rigtig lille klimagevinst, fordi at det vil være ret få bilister, som bliver lukket ud af bilen.
1: Og så til Sverige, for efter det nye rødgrønne flertal er blevet valgt ind i Sverige, så er Socialdemokratiets formand Magdalena Andersson i dag udpeget til at skulle lede forhandlingerne om at danne en ny regering, det skriver SVT. Det er riksdagsformanden Andreas Norlén, der har givet opgaven til hende efter et møde med alle partiledere. Den endelige optælling efter søndagens valg viste i går, at de rødgrønne partier sikrer sig 176 mandater mod højrefløjens 173. Og kig på vejret her i aftentimerne, står den sådan på vekslende skydække og enkelte regnbyer hist og pist. I løbet af natten mere skyde og regn vestfra, og så temperaturer mellem 12 og 17 graders varme. Det var Radioavisen kl. 21 med Daniel Enhus i studiet.
6: Du lytter til P4.

0: Metro Sheeran var det her med Eske Tymem i Liga på P4.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Og sådan skulle det gøres. Silkeborg nu med i top 6 i Superligaen efter den ganske klare sejr på udebane oven i købet over Lyngby 4-0.
0: Jeg er ikke sikker på, at ordene sådan skal det gøres er blevet sagt i Lyngbys omklædningsrum.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Efter de løb tabte. Ja, jeg tror faktisk, det er første kamp, de taber på hjemmebane. De har spillet 4 kampe uafgjort på hjemmebane, men de har altså ikke i den her sæson indtil videre vundet på Lundtoftevej.
2: Men jeg synes godt, man kan begynde at genkende et Silkeborg-mandskab, der er meget effektiv og har en klar idé om, hvordan fodbold skal spilles.
0: Ja, så har de ham der, der er lynhurtig. Lukas Risgaard.
2: Er for pokker.
0: Han løber sådan noget 37 km i timen, når han er hurtigst.
2: Han kan løbe fra en knallert. Ja, altså en lovlig knallert.
0: Ja, ja. Også en halvulovlig, ikke?
2: Ja, jo.
0: Oh, jo. Hvad skal vi her i den sidste time af Liga? Jo, jeg har jo siddet og hygget mig lidt med et interview med Holger Rune. Ikke det er mig, der har foretaget det, men Christen Mosbæk, vores gode kollega, efter man i dag vandt en og tabte en i Davis Cup-afdelingen mod Bulgarien, som Danmark har spillet. Elmer Møller tabte den første kamp i herresingle, og så vandt Holger Rune så kamp nummer 2, som så også var Holger Runes comeback-kamp efter 11 måneders skade.
2: Ja, det gik jo fint.
0: Ja, det var
2: 6-3, 6-3. Ja, der er ikke så meget at sætte en finger på der, når man tænker på, at det er hans første kamp efter den der lange skadespause.
0: Så er det hjemme på hotellet, og så gør sig klar til, at de skal spille igen i morgen. Og som sagt, et lille interview på vej her i Liga på P4. Der også kigger lidt på, at der er VM i landevejsløb, altså hvor man har løbesko på. Det starter i morgen, og det er der også mere om lidt senere.

0: Sierra Spyro gav os Material Lover, og så har du måske lidt på vej med Holger Rune.
1: Ja, det har jeg. Jeg har jo også, og der har jeg jo været før i aftens udsendelse, fundet TV-guiden frem. Og i morgen er der jo mere tennis, Davis Cup, altså på DR2. Det er TV, og det starter med en double. Det er August Holmgren og Carl Emil Aarbæk, der skal i aktion. Så er det Holger Rune bagefter, så er det Elmer Møller i den eventuelle sidste kamp. Ja. Man spiller jo bedst af fem, og det står 1-1 mellem Danmark og Bulgarien.
0: Det er fordi den, vi ser frem til, er netop den der kamp, der kommer mellem Holger Rune og så Grigor Dimitrov, der er det store navn hos Bulgarien. Han er godt nok blevet 35.
1: Ja, og røget lidt ned på verdensranglisten i forhold til, hvor han har været.
0: Ja. Han er 128 lige nu, men han har et fornuftigt CV.
1: Ja, og altså, de kan jo kaptajnerne ændre lidt i opstillingen, men som det ligner, at det kamp nummer 2 i morgen, altså Holger Rune mod Dimitrov. Ja. Nå, Holger Rune med en sejr i dag, og altså tilbage igen efter, hvad, 11 måneder skade, og et langt sejt træk, hvor der var noget comeback undervejs. Alt det der, vores gode kollega Christian Mosbæk fangede Holger Rune efter Holger Runes kamp, der sluttede her for en times tid siden.
2: Holger Rune, hold nu op. 11 måneder siden, at du har spillet en rigtig tenniskamp, og du vinder. Hvordan føles det?
3: Wow, det er crazy. Det er crazy. Det er...
2: Jeg skal nok lige hjælpe dig lidt her, altså fordi du har været så meget igennem her, og vi har også talt sammen i løbet af ugen, hvor du har talt om søvnlige scenetter, om naver, du ikke normalt har. Kan du ikke beskrive, hvordan det var derinde?
3: Og det har været rimelig brutalt. Selvfølgelig super uheldig skade, der skete 11 måneder siden, men da vi har trænet en hel masse. Jeg har stået op hver dag og lavet mit rehab for at kunne stå her i dag, så jeg er stolt af mig selv. Og det er den perfekte måde for mig at starte på her i Danmark til det, vi skal op foran det fedeste publikum i verden. Så tusind tak for at komme ud og support.
2: Og jeg er sikker på folk, der har fulgt med på sociale medier. Det startede med, at du sad på en kasse og kunne slå en forhånd. Der er gået mange måneder siden, der næsten et år. Du var også lige ude og kramme dit team, Lars, din mor, Annika Farman er her også. Kan du fortælle, hvad de har betydet for, at du står her nu?
3: Alt. Altså, uden hele mit team fra det, så havde jeg sgu nok ikke stået her i dag, så kæmpe tak til dem også. Det starter helt fra efter operationen, at de er der lige fra start, og det har været alfa omega for mig, så at kunne stå her i dag er en drøm, der går i opfyldelse, seriøst. Det er helt vanvittigt, selvom jeg har spillet en million kampe før, så føles det helt unikt, og så gør det på hjemmebane, så jeg er et glad barn lige nu.
2: Det kan man godt mærke.
1: Og apropos, der er resten af TV'et, kan du jo se på, det er DRK-sporten. Dem, der står og venter lidt i baggrunden og siger, kan han ikke snart være færdig med at tale, det er de små børn, der har gået overdimensioneret tennisbolde, som skal underskrives af Holger Rune. Og de venter på, kan manden, særligt måske ham, fordi jeg ikke blev færdig med at stille spørgsmål.
0: Jeg vil dog pointere, nu så jeg billeder af seancen på fjernsynet. Det var ikke kun børn.
1: Ja. Hentede du til, at vores tv-studie med Tina Møller også var lidt i nærheden?
0: Jeg siger bare, der var
1: børn og barnlige sjæle.
0: Der var nogen over 18.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kommer videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

0: Ja.
1: Nirvana.
0: Ja, det er rigtigt. Der er jo en lille fodboldkamp, der foregår over i det engelske, hedder det jo vel egentlig mere. Det er Premier League, hvor der bliver spillet kamp i London mellem to London klubber, Brentford og Chelsea. Chelsea, der har det mere lukke mål ind. Ikke har kørt indtil videre over i den vestlige del af London, hvor de er altså på besøg hos Brentford. Det er 0-0 indtil videre efter 24 minutter spillet.
1: Og så er det jo, altså det er jo primært dit stofområde. Men det er jo isliga.
0: Så lad mig overtage og sige, at Esbjerg vandt en komfortabel sejr på 4-0 mod de mestrene fra forrige år, uden til Bulldogs. Vi springer lige i Aalborg og vender tilbage til den, der siger, at Herning cruiser videre. 5-0 sejr mod Sønderjyske. Ganske overklaret ind mod slutningen af tredje periode. Ny scoring til Rødovre. De har bragt sig foran 2-1 på udebane i Rungsted. Hadets opgør. Altså. Ja. Og så er der altså den der Aalborg-kamp, som er spændende, fordi Frederikshavn Whitehawks er på besøg, og Frederikshavn Whitehawks var i sidste sæson elendig. Nærmest jammerlig, og det havde de været i noget tid. Nu er de så topholdet i Metalligaen, og har vundet. Den eneste kamp, de har tabt, har været mod Aalborg. Det er godt blive et nederlag igen for Frederikshavn Whitehawks. De er bagud 2-1. Halvdelen af tredje periode er spillet. Aalborg indtil videre ubesejret i den her sæson.
1: Jeg forestiller mig, fredag aften, rundt 21.30, lokal isopgør i Aalborg. Stemningen er
0: beruset.
1: Det sagde jeg ikke. Jeg sagde bare, den er høj.
0: Jeg ved jo lidt, jeg har jo, som nævnt, det er jo mit stofområde, at man i hvert fald fra Aalborgs side har fisk, som bliver kastet på banen, når Frederikshavn løber ind. Det havde man tidligere i hvert fald. Men det var også dengang, man måtte ryge ind i hallen.
1: Det var, ja, var det ikke også dengang, at fisk var noget, man kunne få for sådan fornuftige penge?
0: Jo.
1: For jeg synes, i dag virker det meget, meget altså økonomisk risikabelt, der kan gøre den slags.
0: Også det. Og med hensyn til rivalopgøret Rungsted Rødovre, hvor højspændt kan det blive? Jeg har jo været inde at se Rungsted mange gange, havde sæsonkort til dem. Vi fik politiskortet i fanbussen fra ud af Rødovre. Det sidste billede, jeg så, var en mand, der stod urineret ned igennem et åbent soltag på en parkeret bil. Jeg skal så ikke kunne sige, om det var den ene eller anden fanfraktion. Men jeg går ud fra, at det var nogen, der havde noget med Rungsted eller Rødovre at gøre. Ja.
1: Altså, faste lytter af programmet er måske interesseret i at få gentaget en historie. Men det var jo således dengang, når jeg fra Rungsted mødte Rødovre, så havde I jo fra Rungsted et lidt hånende tilråb, som lød, hvorledes?
0: Vi er rige. Hvad er I? Det var ikke så smerende.
1: Åh, det var det.
0: Og jeg vil gerne sige, altså, jeg havde jo skolelærerforældre. Vi købte jo det mest på afbetaling. Vi havde jo ikke nogen penge selv.
1: Alligevel.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er sjovt.

0: George Ezra, Blame It On Me, ligger på P4.
1: Jeg vil jo lige nævne, at Rungsted, eller det var faktisk Hørsholm Skøjtehal, det var den eneste hal, hvor stadionspeakeren var iført pels. Det fik man sgu ikke i de andre haller.
0: Du er opvokset i en tegneserie.
1: Ja. Og så ind til skolelærerforældrene og få vandgrød.
0: Der var ikke meget pels der.
1: Nej, det kan jeg love det for. Ja, det var kun falsk, hvis det lige skulle være. Nå, altså, vi kigger jo lidt frem mod VM i landevejsløb. Og når jeg siger landevejsløb, altså automatisk tænker jeg jo egentlig noget på to hjul.
0: Ja, naturligvis.
1: Men det er ikke tilfældet. Der er VM i halvmaraton og i en mil, som så er 1,6 km og 5 km. 5 km og en mil, det foregår i morgen, og så søndag er det halvmaraton. Ja. Og vi skal meget snart høre fra en mand, der skal løbe den lange distance, halvmaraton, Jakob Simonsen, Aarhus-dreng. Du siger, han er også far. Det er uddannet til læge.
0: Ja, han har meget at se til.
1: Interview med ham fra Eliga.

0: Shakira.
1: Mm-hmm.
0: Whenever. Wherever.
1: Ui!
0: Hvad nu?
1: Har du set Frederikshavn?
0: Gud, der er tilbage. Det er klubbet. Gå til 2-2.
1: Det er det, den kamp trænger til. Den skal I forlænge.
0: Det skal den. Det er 2 minutter før tredje periode er slut. Dermed er kampen er færdig, og så alligevel ikke. For uafgjort, så sender det så i en enkelt overtidsperiode i Aalborg, hvor Frederikshavn er på besøg. Nå, en masse mennesker kommer på besøg, og vil sige ikke til udelt tilfredshed for beboerne i København, der skal trækkes,
1: på Østerbro.
0: Skal trækkes med et stort event.
1: Men hvorfor skulle de dog?
0: Jamen, altså, en by er til for at blive brugt.
1: Det er jo flere uger siden, at der var noget sidst.
0: Ja. Der er halvmaraton, og normalt er der halvmaraton for, ja, altså, for motionister og folk, der skal ud og løbe lidt hurtigt. Men man krydrer det her halvmaraton i København i år med et VM oven i hatten. Og der er det så i morgen, hvis du tuner ind hen omkring formiddagen, så kan du nyde en mil og 5 kilometer, hvis du ser det på tv, vil du mærke. Søndag er det så halvmaraton-distancen. Og en af dem, så sådan er blandt de danske favoritter til at klare sig bedst, i hvert fald blandt danskerne.
1: Ja, for pokker. Jakob
0: Simonsen. Fra AGF's løbeklub. Ja, måske løber han, ved ikke, om han løber rundt en AGF-trøje. Det gør han vel sådan rundt i Københavns gader der, ikke? Altså ikke en fodboldtrøje, men der står AGF på brystet af ham, ikke?
1: Jeg bliver der svarskyld.
0: Ja, det skal være nok. Han talte med Henrik Lenniger for lidt for et par timer siden, angående det der med at skulle løbe i København. Hvilken oplevelse det bliver?
2: Det bliver jo, altså, for det første var, så bliver det jo en kæmpe stor oplevelse. Det gør jo, det hele bliver større på så mange planer. Men det ændrer også dynamikken ved løbet. Normalt så løber jeg jo København Hall for at løbe en hurtig tid, og der er selvfølgelig også nogle gange DM, men det er primært tiden, det handler om. Nu er det pludselig et VM, så der kan være, der bliver løbet taktisk, og der kommer også nogen, der måske vil ud og løbe deres chance, så hvordan det udspiller sig, det ved man ikke helt, og det ændrer jo lidt dynamikken ved løbet og giver sådan et ekstra element til det hele.
3: Så det, at der kommer et VM oveni, det har faktisk en ganske afgørende betydning for selve løbet?
2: Ja, helt bestemt. Der er jo ikke pacer på, som der normalt plejer at være til de her halvmaratonløb. Så det handler mest om, at der kommer først til målstregen, og umiddelbart så tænker jeg, at de helt hurtigt, de nok skal skrue op på et eller andet tidspunkt, men om det bliver helt fra start, eller efter 5, eller efter halvvejs, det ved man ikke. Det kommer nok også lidt an på forholdene og sådan noget. Der er nogle ekstra elementer, der lige gør sig gældende der.
3: Hvad forventer du omkring selve oplevelsen af at løbe et VM i København og i Danmark?
2: Altså nu har jeg løbet mange gange, godt nok i den hvide AGF-singlet, og der har jeg fået mange tilråb, både på trøjen, men også på mit navn, og det er jo noget, man mærker, og man suger ind. Og jeg tænker nu her, når man løber i en Danmark-singlet til et VM, som alle ved jo, det er et VM og på hjemmebane, så forventer jeg og håber også, at der er mange, der vil hæppe på os danskere og lige give os de sidste par procenter der.
3: Jeg tror, der er flere, der hæpper på danskerne end på AGF'eren.
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det finder jeg ud af på søndag, kan man sige. Det er første gang, jeg skal prøve det her i København, så vi må se.
0: Vi kan bare se.
1: Så vi kan svare på dit spørgsmål.
0: Ja, du skal altså simpelthen løbe rundt i Danmarks trikot. Nej, ikke trikot. Triletten hedder det, eller det er en trøje. Det er Danmarks trøje, det er ikke AGF-trøje.
1: Jeg kalder det en trøje nok lidt meget.
0: Ja, det er så Danmark på i hvert fald.
1: Det er klart.
0: Det er pointen.
1: Nu råber jeg igen ude på dig. Har du set Frederikshavn?
0: Jamen, jeg har jo travlt med noget andet her. Jeg har jo travlt med, hvornår man kan se det her på tv, men fortæl det endelig.
1: De er foran nu. Altså, for et splitsekund siden var de bagud med 2-1 på udebane mod arverivalerne. Hadeobjekterne for Aalborg. Nu fører de med 3-2, og vi er inde i det sidste minut af kampen.
0: Og det vil være det første nederlag for Aalborg Pirates i den her sæson. De har været ubesejret indtil videre i øvrigt sammen med Herning, som slog SønderjyskE 5-0 i et andet opgør. Og det vil så efterlade den her sejr også Frederikshavn på førstepladsen igen. Nå, jeg kom lige fra det der med, at i morgen kan man så se One Mile til VM landevejsløb. Det er fra kl. 9.45, så er det søndag, at halvmaratonet så foregår fra 8.45. Så man ser Jakob løbe rundt i trøjen, hvor der står Danmark på.
1: Jeg er tilbage på ishockey nu.
0: Ja.
1: Forestil dig bare, kan du ikke se, at det går hen og bliver Frederikshavns sæson? Efter så meget, så mange onde år, så vil man måske sige som fan, what have I done to deserve this?

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Johan G. i selskab med Medina gemt dit nummer.
1: Michael Mortensen er vores tennisekspert her på DR Sporten og var med til Davis Cup, som har foregået i Hillerød første dag i dag, og så næste dag, der venter i morgen. Det var så også scenen for Holger Runes comeback efter 11 måneders skade. Skal du høre nogle af ordene fra Michael Mortensen?
0: Han ved meget om tennis.
1: Ja, han ved mere end os to, for eksempel. Han sprudlede på banen, lød det altså fra Michael Mortensen, om Holger Rune. Han svævede. Det burde ikke kunne lade sig gøre at spille så godt, når man ikke har spillet i 11 måneder. Det er mageløst, og det her er en katalysator for endnu mere, siger Michael Mortensen, der altså, som altid mestrer det danske sprog, og også her i dag, og hele den her lovprisning kan man så se mere om inde på dk/sporten.
0: Det er slut, står den ude for ishockeykampen mellem Aalborg og Frederikshavn. Den kamp, hvor der var et par minutter tilbage, Aalborg har en føring på 2-1, så kommer udligningen for Frederikshavn, så kommer Frederikshavn foran med 3-2. Og for det skal være løgn, 4-2 bliver slutresultatet i Frederikshavns favør.
1: Sandsynligvis efter Aalborg har taget målvogterne.
0: Jeg kigger også lidt ned på Bundesligaen, hvor det jo går rimelig godt for Bayern, og det gør det jo traditionelt. Mindre godt for danske Frederik Rønner, som står i målet for Union Berlin, der er aftens modstander i München. Fordi fire gange har han været tvunget til at gå ind og skulle hente bolden ud. 4-0 føring til Bayern, der er spillet 10 minutter anden halvleg. Harry Kane, dobbelt målscore.
1: Må jeg gælde mig til med lidt sambit mine, og så det med at kaste bolden ud, sætte hænderne lidt i siden, kigge lidt ud i aftenhimlen.
0: Ja, og kigge lidt ud sådan mod sidelinjen.
1: Ja, og måske også slå lidt ud med armene.
0: Ja, hvad er ikke også,
1: hvad vi? Ja, kunne I ikke have gjort noget andet. Men synes jeg, Isligaen for nu at afslutte den, så er der kun et ubesejret hold tilbage. Det er de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox. Men i toppen ligger Frederikshavn Whitehawks, fordi de har spillet to kampe mere

0: One Republic var det her med Run. I aften er før natten med Sofie Bobicone. Det starter lige på den anden side af radioavisen i morgen. Lige tilbage igen kl. 18, som sagt. Det er med OB, FC Midtjylland og selvfølgelig også på søndag. Men nu altså radioavis. Klokken er 22.
1: Nu er der godt nyt til de skoler, børnehaver og vuggestuer, der rigtig godt kunne tænke sig nogle flere ansatte. For Rigspolitiet åbner nu igen for muligheden for at få indhentet de nødvendige børneattester, der skal sikre, at pædofilidømte ikke kommer til at arbejde med børn. Tilbage til den 2. september, der fandt politiet en fejl i systemet, som betød, at relevante oplysninger på attesterne blev slettet, og derfor så lukkede politiet ned for muligheden for at indhente attesterne. Og det er godt, at der nu igen er åben for at kunne indhente attesterne, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungeborgmester i Københavns Kommune.
2: Vi har alene i København haft små 500 ansættelser, der har ligget og ventet på Rigspolitiet og udstedelse af børneattester. Og på landsplan er det flere tusind ansættelser, der har været sat i bero.
1: Selvom der igen er åben for at indhente attesterne, så er fejlen i systemet ikke udryddet, siger Rigspolitichef Lasse Bøje.
3: Vi vurderer, at fejlen er så utroligt begrænset i forhold til det samlede antal oplysninger i kriminalregisteret og i forhold til det antal børneattester, som vi udsteder hvert år. Og derfor er det rigtige at gøre nu.
1: I 13 år har de danske skattemyndigheder haft til opgave at udvikle et toldsystem, der skal sikre, at færre smuglervarer slipper over grænsen. Men systemet, som har kostet 1,2 milliarder kroner at udvikle, finder foreløbig kun omtrent halvt så mange fejl, tilfælde af snyd og overtrædelser, som det gamle system gjorde. Mens næsten hver tredje kontrol i det gamle system gav pote, ja, så gælder det foreløbig kun omkring hver syvende kontrol i det nye. Det fremgår af et aktstykke, som det hedder, fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der er blevet oversendt til Folketingets finansudvalg i forbindelse med, at systemet det er blevet færdigudviklet. EU's første CO2-lager i fuld skala er blevet indviet i Esbjerg i dag. I første omgang så er det CO2 fra danske biogasanlæg, der bliver sendt med lastbiler til Esbjerg Havn, og herfra sejlet ud i Nordsøen, hvor det bliver pumpet med ned i gamle olieboringer. Men myndighederne har måttet skrue ned for forventningerne til, hvad man kan fange og lagre af CO2 senest i 2030. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
4: Man havde forventet fra myndighedernes side, at der skulle fanges 12% af vores klimabelastning det år. Men fordi at der er flere projekter, der er blevet forsinket og også blevet dyrere end ventet, ja, så er vi nu nået på 7%. Og der er faktisk også en stor risiko for, at det bliver yderligere mindre end det.
1: Ja, så et kig på vejret. Vi går en nat i møde, der kommer til at byde på mest skydevejr og regn vestfra mod øst, dog mere tørt, og så temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest ved kysterne op til en hård vind. I morgen skyde med regn og senere spredte byer fra vest. Ude på dagen lokalt mulighed for en smule sol og så temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Daniel Inghus.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Last Friday Night, eller TGYF, Thank God It's Friday fra Katy Perry. Og sådan er vi vist nok mange, der har det.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og forhåbentlig har du også lyst til at hænge på her de næste par timer frem til midnatten. Lige få lukket fredagen og hverdagsugen godt af sammen her med masser af den skønne musik. Jeg vil om cirka 20 minutters tid spille dig en relativt ny sang. Det er en sang, der udkom i sidste uge fra Pil og Kind mod Kind. Den skal vi lige lytte på her om 20 minutters tid. Og så er der selvfølgelig som altid en skulderklapsang i næste time af aftenens program. Og udover det, så er der jo som altid en playlist fyldt med en masse skøn musik her til dine sene fredag aften. Lige nu her, der skal vi have musik også fra en dansk gruppe, faktisk en trio, som er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Hugorm hedder gruppen, og fra det nye album får du her Forfra Sårbar. Velkommen til.

Kings of Leon her var det Sex on Fire. Og så fortsætter vi altså med nogle af de skønne toner. Vi skal have fat i amerikanske Raven Lenae, som jo har gæstet Danmark både sidste sommer og denne sommer på nogle af de danske festivaler. Her er det Love Me Not.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Hjalmar og Katinka sammen her på Hvad at vente på. Før det var det jo selvfølgelig YouTube, vi fik med deres With or Without You. Om lidt er der ny musik på vej i din retning, men vi tager lige et par sangetræk her. Alex Warren får du med Passenger. Det er efter The Chainsmokers og Cloak Coldplay her. Something Just Like This.

0: før natten på P4.
1: Jeg vil jo spille en ny sang for dig. En sang, som faktisk er en sang, Pihl allerede har udsendt på sit nyeste album. Og så har hun så bedt Kind mod Kind om at lave sangen med en gang til. En sang, som så på den måde har fået lidt mere af den her power, vi kender fra Kind mod Kind. Sammen med det meget følsomme, meget sådan smukke og yndige fra Pihl, som hun bringer til bordet med sin stemme, sin meget smukke stemme og sin meget smukke sangskrivning. Så er det altså blevet en ret fin sang, den her nye sang, som udkom i sidste uge, altså for præcis en uge siden i dag. Vi skal lytte på den sammen nu her de næste 3 minutter. Den hedder Jeg mener det stadig.
2: Noget

0: Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, hedder Pils nyeste album. Et album, som udkom i juni måned her i 2026. Nu har hun så lavet en ny version af den sang, der allerede er på albumet. Jeg mener det stadig, hedder sangen. Nu sammen med Kind mod Kind, som har givet den det her ekstra power.
1: Hvis

Bad Romance herfra Lady Gaga. Vi fik også Ace of Base med All That She Wants, og selvfølgelig Apakas En Drøm Om Et Menneske. Og nu skal vi høre musik fra den hypede pigegruppe Cat's Eye. Deres nye single hedder Animal.

0: beskriver den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

Yellow Bike her fra Jonah Blacksmith. Vi er på vej, jeg ved ikke om det er på en gul cykel, men i hvert fald fuld kraft på vej mod en radiovis. Du får den efter TLC og No Scrubs.

0: Den amerikanske præsident Donald Trump udelukker flere medier, heriblandt CNN og Politico, fra Det Hvide Hus. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Det sker ifølge præsidenten som et resultat af deres konstante rapportering af falske nyheder. Medier bør ikke konstant kunne skrive eller rapportere fiktion og løgne, når de dækker USA's præsident, Trump-administrationen eller USA og andre fake news-medier, de følger, det skriver Donald Trump. Og det er et stærkt signal, præsidenten sender til amerikanerne, særligt før midtvejsvalget i november, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Han sender et signal til den amerikanske befolkning, der siger, jeg tror i hvert fald ikke på dem. Og det er jo et markant signal at sende fra det øverste politiske sted i USA ud til befolkningen og sige, de her medier, dem skal I i hvert fald ikke stole på. Om befolkningen så lytter eller ikke lytter, det må man jo vente og se. Men der er måske nogen alligevel, som siger, når han tager så drastiske skridt, så må der være et eller andet, der ligger bag.
0: Trump han henviser ikke i sit opslag til nogen konkrete nyhedshistorier fra de udsmidte medier, ligesom man heller ikke uddyber, hvilke andre medier udelukkelsen i fremtiden kan ramme. CNN skriver, at der er journalister umiddelbart efter meldingen endnu arbejder og opholder sig i Det Hvide Hus. Selvom fejlen i børneattesterne ikke er blevet fikset endnu, så åbner Rigspolitiet igen for, at man kan indhente attesterne, når f.eks. skoler eller børnehaver skal ansætte nyt personale. Fejlen den betød, at tidligere domme de forsvandt fra attesterne, og derfor lukkede Rigspolitiet midlertidigt ned for muligheden for at indhente dem. Ifølge Rigspolitiet så lever fejlen stadig i systemet, og justitsministeren Nicolai Wammen han vil ikke love, at der ikke kan ske fejl med udstedelsen af børneattester i fremtiden. Regeringen fremrykker en donationspakke og øger den samtidig til 1,8 milliarder kroner. Det er et modsvar på, at et russisk krigsskib i mandags affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Hvis russerne tror, at de kan ryste os ved at lave den slags, som skete i den her uge, så er vores modsvar, så optrapper vi vores støtte til Ukraine hurtigere, end vi ville have tænkt os.
0: Og de 1,8 milliarder skal blandt andet bruges på at opruste Ukraines luftforsvar. Og det er nødvendigt at handle hurtigt for at hjælpe Ukraine, fordi Rusland lige nu forsøger at teste støtten, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Og de skriver jo så ind i mønster, vi ser rundt omkring i Europa, hvor Rusland eskalerer og hele tiden prøver grænser af, og de tjener jo det formål at prøve at rokke ved vores sammenhold og vores Ukrainestøtte, og det skal jo ikke virke.
0: Og i aften, der får vi et vekslende skydække og enkelte byer, og i nat, der bliver det skyet og med regn vestfra. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og vi fik også besøg af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg med Stor Mand. Jeg har altså lidt musik til dig her den næste times tid. Jeg har selvfølgelig også en skulderklapsang, men du kan roligt læne dig tilbage og nyde og slappe af, at du ikke skal stå for musikken denne fredag aften. Det gør jeg helt frem til midnat, og så fortsætter den jo altså i al evighed, havde jeg sagt her på P4. Lige nu her, der skal vi have musik fra Søren Torpegaard Lund, og han taber nærmest ind i det, som jeg lige sagde med musikken. Stopper aldrig, han synger bare. Festen stopper aldrig. Kom,

var det den, der hedder Song for Sophie. Så fortsætter vi med musik. Den her gang er det Sissal, vi skal have fat i, som jo altså også sammen med Søren Torbegård Lund stillede op til det danske Melodi Grand Prix. Men det var Søren Torbegård, der tog sejren i år. Her får du hende med XOXO.

I Want To Break Free her fra Queen. Og så er der ny dansk musik på vej til dig fra Lea Abjørk og Augusta Schacking. Og sammen her på en ny sang, der hedder 100 år.

Volbeat sammen med Stine Bramsen her på dagen før. Lige om lidt giver jeg dig en skulderklapsang her til din fredag aften. Jeg vil lige spille lidt mere musik for dig. Lenny Kravitz er klar om et øjeblik med It Ain't Over Till It's Over. Det er lige efter Blæst og den her, der hedder Den Nye Pige.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: et skulderklap før natten.
2: Vi skal lige have lidt god energi i kroppen, og vi er tilbage i 2017 nu. Vi skal en tur til Sverige, og så skal vi også snakke lige lidt kort om det der med tendenser og ja, i musik. Og lige i øjeblikket, der er det vist ikke gået nogens næse forbi, at country er meget populært blandt mainstream popmusik. Men jeg kunne altså også godt lide dengang, at gospel blev blandet lidt ind i popmusikken. Og det gjorde Miriam Bryant altså tilbage i 2017 med den, der hedder Black Car. Så her til op mod weekenden, så kan vi da godt lige få lidt kirkelig gospel-agtig stemning i popmusikken. Lad os få den her som skulderklapsang, Black Car.

Miriam Bryant her med Black Car, aftenens skulderklapsang. Og en lille påmindelse om det der med tendenser i musikken. At engang var det gospel, lige i øjeblikket er det country. Det er ret lækkert, synes jeg nu også. Det er bare meget sjovt at kigge tilbage på, hvad der lige var populært dengang. Det var altså aftenens skulderklapsang. Og husk, at du er altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det gør du på nattensnabelag.dr.dk.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Albert Heath hedder han. Her var det Daisy, vi lyttede til. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. I morgen tager Stine Bram over her i før natten. Om lidt får du en radiovis. Det er efter Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling.

0: Breaking news, sådan skriver Donald Trump selv på sit sociale medie Truth Social. Han har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, og dem er der mange af, skriver Trump. Vi glæder os til at arbejde sammen med de vidunderlige mennesker i Danmark og i Grønland, og vi går en storslået fremtid med respekt for dette store og meget strategiske stykke land i møde, skriver USA's præsident også. Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland og Danmark og USA i den kommende uge forventer at underskrive den her aftale, der altså skal styrke sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i pressemeddelelsen, jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og i samme besked, der lyder det altså fra formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og vores plads i det internationale samarbejde, der er til gavn for os alle. Regeringen vil nu udvide boligstøtten, så den fra 2028 også dækker unge studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken. Det foreslår de i deres kommende udspil for finansloven. Og det glæder 23-årige Dines Fink Kjeldgaard, som er en af de over 20.000 unge, det her kan komme til gode.
1: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
0: Hvis forslaget det bliver vedtaget, så kan de unge se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. En bygning med lejligheder i den ukrainske by Sumy er blevet ramt af en russisk glidebombe. Det oplyser den regionale guvernør ifølge Reuters. To skulle være blevet dræbt og 7 såret, herunder 3 i alvorlig grad. Ukraines præsident Zelensky har fordømt angrebet på det sociale medie X og kalder det for et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Derudover har det ifølge Zelensky været angreb på en klinik i Palvorat fredag samt mod logistikinfrastruktur i Kiev-regionen. Rusland ser ikke ud til at have hverken be- eller afkræftet angrebene endnu, og hovedstaden Kiev var også fredag under angreb fra russiske missiler, sådan lød det i hvert fald fra borgmester Vitali Klitschko ifølge Reuters. Og nu skal vi til vejret. I aften der er der vekslende skydække og enkelte byer, og i nat der bliver det skyet med regn vestfra. Mod øst mest tørt og en temperatur mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Mit navn er Christian Klein, det her var Radio
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Donald Trump har netop meldt ud, at USA har indgået en aftale med Danmark og Grønland, der ifølge præsidenten giver USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skriver Trump på sit sociale medie Truth Social. Donald Trump giver også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark? Men det her, det er jo altså et kæmpe gennembrud. Det er det, som den danske regering har ønsket sig, at man kunne få forhandlet en aftale på plads, og at den aftale så også kunne blive godkendt i Det Hvide Hus.
2: Fra statsministeriet der lyder det, at Grønland, Danmark og USA i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen, som de siger styrker sikkerheden i Arktis og det nordatlantiske område. Statsminister Mette Frederiksen skriver i en pressemeddelelse, "Jeg er glad for, at der er udsigt til en god aftale for Grønland, Kongeriget Danmark og USA. En aftale, der styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og dermed også er god for NATO og Europa. Og en aftale, der samtidig anerkender kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse." I samme besked der lyder det fra formanden fra Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde til gavn for os alle. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fra det radikale Venstre får kritik, fordi hun ikke vil fastlægge en slutdato for danskernes brug af gasfyr. Inden hun tog plads i ministeriet, var der ellers ingen tvivl om, at det var et vigtigt behov. Men i et interview med DR, hvor hun bliver direkte adspurgt 3 gange, er hun knap så klar i mailet.
4: Vi står ved de aftaler, som vi har indgået, og i et hvert olie- og gasfyr, vi kan få skiftet ud, jamen det gør mig gladere, og det varmer mit klimahjerte. Og det, som jeg er enormt glad for, det er jo, at det ikke bare er en ambition, vi har i regeringen, der er jo også stor opbakning fra befolkningen.
2: Klima-, energi- og forsyningsministeriet oplyser til DR, at partierne bag aftalen om udfasning af olie og gas skal genbesøges, før året er omme. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen den bliver mellem 12 og 17 grader med lidt frisk vind fra sydvest. Det her var Radioavisen med Christian Klein.
0: Du lytter til P4 med dig hele